0: Och signaturtrudelutten tillhör nattjakten, tävlingen som vi är mitt uppe i. Vi har spelat en låt av totalt tre och din uppgift är då att lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Lyckas du med det har du chansen att vinna prispotten eller någonting från prispotten. Den ligger i en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Det har kommit in förslag på rätt svar. Bland annat så har vi fått vattendrag från Björn. Vi får också en gissning på galna korsjukan. Den kommer från Mårten. Gunnar tror kär och psykotisk. Eller Beckomberga och Peter som gissade på universitetsstäder igår. När vi spelade Ulf Lundell som den första ledtråden. Han kör bara en copy-paste på samma svar idag. Han skriver universitetsstäder och de har gjort där Lund då ligger för sig och L för sig. Att han tänker då att det är Lundstaden, Lund, som gömmer sig i första ledtråden. Bra gissning, det är tyvärr inte rätt den här gången heller, Peter. Men kanske blir det lite tydligare nu när ni får ledtråd nummer två efter snabbreprisen.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
4: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
5: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!

0: Jennifer Lopez och David Guetta. Låten heter Save Me Tonight. Innan det också Glenmark, Eriksson och Strömstedt med När vi gräver guld i USA. Du lyssnar på Vaken med Peter och P4 och här tävlar vi i nattjakten. Det är tre låtar som bildar ett rätt svar och en uppgift är att lista ut vad detta rätta svar kan vara för någonting. Vi får en gissning från Kalle som inne på att det skulle kunna vara morsdag. Titti tror på Donald Trump. Rut gissar på den gamla showen Kär och galen. Vi får en gissning på Kär och förälskad från Jocke. David tror på Trupp. Björn tror att det skulle kunna vara regn. Han skriver första tanken var regn, men nu blir jag lite tveksam. Eva Maj är inne på vår förälskelse och Gunnar tror på Peter Lemark. En näve bra gissningar som har en sak gemensamt, det är att de tyvärr inte är rätt. Vi tar snabbreprisen och sen så kommer den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Valda ledtråden, Sofia Karlsson med låten Dina händer, Göteborg.
1: Här i Göteborg.
2: Ledtråd nummer 3.

Look who's laughing now. Tredje och sista ledtråden i nattens nattjakt kommer från Benjamin Ingrosso och låten heter Look Who's Laughing Now. Se vem som skrattar nu. Nu har ni fått alla tre stycken ledtrådarna. Nu får ni pussla med dem. Återkom till mig på vakenet sverigesradio.se när du tror du har listat ut nattens rätta svar.

0: Free Your Mind, så heter låten en Vogue. Innan det var det också Frank Ocean med Lost i P3 och P4s Vaken. Vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna i Nattjakten. De här tre ledtrådarna bildar ett rätt svar, och en uppgift i den här tävlingen, det är ju då att lista ut vad det rätta svaret skulle kunna vara för någonting. Vi har fått in en drös gissningar. Vi har fått Göteborgsvarvet. Peter är en av ganska många som har skickat den gissningen. Jag gissar på västkusten, Glenn eller Göteborg. Mikaela har bidragit med det. Rickard har skickat till vakenhetsverigesradio.se och tror att det är äktenskap eller skilsmässa som vi söker i natt. En gissning blir på fotbolls-VM eller bara fotboll. Kommer också från Mikaela. Stockholm tror Britt-Marie. Björn är inne på att det skulle kunna vara svarta moln. Min sista gissning, skriver Björn här. Mikael också inne på en sista gissning. Han skriver N94. Är mitt sista svar. Telefonnumret har du. N94. Menar du EM94? Eller, fast det kanske inte var något EM94. N94. Ja, eller kanske bara då att det är 94-numret som är det rätta svaret. Det är tyvärr inte, Micke. Jag är hemskt ledsen. Ja, men vakenhetsverigesradio.se, mejla dit när du tror dig ha listat ut det. Förvandling kommer in här också, Britt-Marie igen. Kan det vara Göteborg maraton, skriver Alfåke i Köping. Kärleksskratt kommer in från Jocke. Varulv kommer in. Glenn Hysén, västkusten, Göteborg, VM 94, fotboll eller Håkan Hellström. En näve gissningar kommer där. Kolle och Ada har kommit in här också. Kjell har skickat in den gissningen. Och sen får vi också in en gissning på Göteborgsvitsar eller pappavitsar. Och det är Claes som bidrar med den. Nej, inte riktigt hemma. Så här har då alla tre stycken ledtrådarna låtit i natt. Och kom ihåg, du mejlar tillbaka till sverigesradio.se när du tror dig har listat ut det. I prispotten då tygpåse från Vaken eller tygmask, såmask från Vaken eller en låtönskan. Vill du ha en låtönskan, skriv gärna med i gissningen vad det är för låt du vill ha, så kan jag förbereda den. Här kommer en sista omgången av snabbreprisen innan det är dags att ta sig över mållinjen.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Ledtråd nummer 3.
1: Andra ledtråden kom från Sofia Karlsson. Dina händer, Göteborg heter den. Och tredje och sista ljuder här i bakgrunden. Det är Benjamin Ingrosso med Look Who's Laughing Now. Se vem som skrattar nu.

0: P4 Dokumentär.
1: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
2: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
1: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
2: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
1: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: Ella Tiritiello, låten heter Jag lovar, innan det är också Kimberly med låten Eternity. Du lyssnar på Vaken med Petro P4, nu är vi framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Och med mig framme vid den här mållinjen har jag också Micke i telefonen. Hallå Micke!
1: Hej Robert!
0: Eller ska jag säga Mikael, nu tog jag mig friheter här då.
1: Nej, det är
0: Micke
1: som gäller.
0: Ja, okej, vad skönt att höra. Ja, men du Micke, vad trevligt att höra dig. Hur är läget i natten?
1: Ja, det är härligt. Det är ingen snö, härligt väder. Och du? Kör lastbilar, det är skönt. Det kommer att torra sina vägar och lite trafik.
0: Ja, det låter ju underbart. Jag tänkte precis säga det. Låter som att du är ute och kör.
1: Ja, precis. Det är mitt jobb och transportera massa varor från Mellansverige ner till Göteborg.
0: Hur länge har du hållit på?
1: Oj, det är 8 år nu. 9 år så snart och nästa år så går jag pension.
0: Jaha, det är så pass.
1: Jajamän.
0: Hur känns det då?
1: Det ska bli underbart faktiskt. Jag har så massor av grejer man behöver göra. Så det hinner man inte med när man jobbar. Det ska bli nu efter pensionen.
0: Ja, det låter ju det som ett klokt val och som att det kommer i en bra tidpunkt i livet också.
1: Ja, det gör det. Så kan man hoppa in ibland och hjälpa till och köra emellanåt ändå.
0: Perfekt.
1: Ja.
0: Om vi riktar oss mot nattens nattjakten, hur brukar du vara med och tävla när du sitter där i lastbilen?
1: Absolut, absolut. Det är lite svårt bara att man får testa med röstinmatning på Google när man ska skicka för att eller också ibland så stannar man till och så sätter man sig och klurar en stund och så skickar in. Varje natt.
0: Ja, okej. Ja, vad kul. Hur brukar det gå för dig då när du är med och tävlar?
1: Oj, jag gissar ofta rätt.
0: Ja,
1: det är ju så att man ska... Det räcker inte bara gissa rätt, man ska också bli utvald.
0: Det är det också, ja, precis. Det tåls att sägas igen, för ibland är det folk som mejlar är lite irriterade. Och det är ju att ifall det är flera som har gissat rätt, då liksom drar jag en av er. Alla som har gissat rätt ska ha samma chans att få vinna då, helt enkelt.
1: Precis, och det räcker inte att gissa först rätt, utan du blandar ju.
0: Exakt så, ja. Ja, men du, vi gör så Mikael som vi brukar. Vi lyssnar igenom snabbreprisen, sen får du avslöja det rätta svaret.
1: Okej.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Ja, och tredje och sista ledtråden, Benjamin Ingrosso med låten Look Who's Laughing Now. Titta, vem skrattar nu? Då, Micke, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Galenskaparna.
0: Ja visst, Galenskaparna var det vi sökte i natt. Snyggt jobbat, jobbat och stort grattis, Micke.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Vad tog du det på?
1: Ja, det var mycket med galen i början i huvudet, men sen så galna och skratt, då så trillade paletten ner att de som är mycket galna ger mycket skratt, det är ju Galenskaparna. Men Göteborg, är de verkligen från Göteborg allihopa? Jag tror att Frippan är från där jag bor i Mariestad.
0: Ja, jag vet att halva gänget är väl från Göteborg, sen är det väl typ Trollhättan vad som andra halvan är från. Alltså jag tänker på Galenskaparna och Aftershave.
1: Ja, precis. Nej, men jag känner också att men de har nog en koppling till Göteborg ändå, så det kan vara rätt. Och det var det ju.
0: Ja, och sen tror jag väl att de verkar väl mycket i Göteborg, för de hade väl den här Lorensbergsteatern också, va, i sin ägo där i Göteborg, om inte annat.
1: Ja, just det, stämmer faktiskt, ja.
0: Men det är ju, du är ju inne på helt rätt spår, galen och från Göteborg då, och ja, vem skrattar inte när man kollar på sketcher från Galenskaparna?
1: Absolut, deras bästa är ju säng.
0: Ja, det är toppen. Stinsen brinner, det är min favorit när det gäller Galenskaparna.
1: Ja.
0: Du, snyggt jobbat, och om jag sticker ner handen i prispotten, jag kan dra upp en tygpåse, jag kan dra upp en sovmask eller en låtönskan. Vad är det du vill ha därifrån?
1: Eftersom jag jobbar natt ska det bli underbart med en sovmask faktiskt. Och det är ganska ljust att gå och lägga mig klockan 6 på kvällen och börja jobba natt.
0: Ja, det är ju den tiden nu där det börjar bli ljus när man kommer hem på kvällarna.
1: Ja, tidigare så räckte det ju bara att gå och lägga sig, för då var det ju mörkt där tiden mitt i vintern. Men nu är det ju solen inte gått ner än, på många timmar än när man går och lägger sig.
0: Klart du ska ha en sovmask, Micke. Jag tar och skickar den till dig. Tusen tack för att du var med, och fortsatt trevlig arbetsnatt.
1: Ja, tack själv, och tack för underbara tävling som håller dig vaken på nätterna.

Rod Stewart med låten Do You Think I'm Sexy. Och ett stort sjungande grattis igen till Mikael som tog hem nattens nattjakten. Galenskaparna var det rätta svaret. Ni var några stycken som lyckades lista ut det. Snyggt jobbat allihopa. Ni får ju en ny chans imorgon. Då är ju nattjakten tillbaka.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varandra trots att de inte får. Adrian Russo är chef på häktet Hinseberg några mil utanför Örebro.
3: Det är väldigt simpelt. Vissa intagna när man sitter med restriktioner skriker genom väggarna.
4: I anslutning till Hinsebergsanstalten byggdes för 3 år sedan ett häkte för både män och kvinnor. Det är en modulhusbyggnad och liknande enheter har byggts bland annat i Nyköping, Ystad och Göteborg.
3: Det är såklart en viss frustration för oss med också så pass nybyggda lokaler att det här problemet skulle kvarstå och dessutom är påtagligt.
4: Att intagna försöker kommunicera med varandra på häktena är inget nytt. Tidigare har skett exempelvis genom toalettrören. Åklagare Mats Ilbom menar att kommunikationen kan utgöra ett hot mot rättssäkerheten.
5: När vi har personer häktade så är det en av anledningarna det att de inte ska kunna kommunicera med andra personer om utredningen eller vad som händer i ärendet. Det kan vara så pass allvarligt så de kan få ut budskap till yngre personer som tar på sig vissa saker.
2: Reporter här Andreas Eriksson. I USA startar militärhögkvarteret Pentagon en intern utredning om de attacker som USA gjort mot misstänkta knarkbåtar. Det rapporterar Bloomberg. Frågan är om militären följt den juridiska process som krävs för att attackerna ska räknas som lagliga. Nära 200 personer har dödats i nära 60 amerikanska attacker mot båtar. Miljardären Elon Musk kommer att överklaga förlusten i rättstvisten mot OpenAI som kom igår. Den federala domstol som avgjorde saken menar att Elon Musk väntade för länge med att lämna in stämningsansökan i fallet för att det skulle kunna behandlas. Ekot klockan 3 med Daniel Wockner.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

Dara med Bangarangara. Fyra bulgariska städer slåss tydligen om att få arrangera Eurovision Song Contest nästa år. Där och efter att Dara och hennes bidrag Bangarangara tog hem i segern i Eurovision Song Contest i Wien i helgen. Och det är då Bulgarien nu som står för tävlingens värdskap nästa år. Och huvudstaden Sofia ses som förhandsfavoriten tack vare sina logistiska förutsättningar och arenakapacitet. Men även Plovdiv, Varna och Burgas har officiellt anmält sitt intresse till landets regering. Kulturministern i landet säger till bulgariska BNT att han nu noggrant ska utvärdera alla de här fyra alternativen. Han säger också att Bulgariens värdskap kommer att hålla samma nivå som Österriket. Det här lovar han. Bulgarien har ju tidigare avstått Eurovision Song Contest de senaste åren, delvis på grund av att landet då inte haft tillräckligt stark ekonomi för att tävla enligt danska TV2. What are you looking at?

Idag så firar vi 36-årsdagen av detta monumentala popögonblick. För 19 maj 1990 så nådde Madonna första platsen på Billboard-listan för 8:e gången med den här låten Vogue. Låten som var inspirerad av New Yorks underjordiska voguing-dansscen blev omedelbart en favorit bland fans över hela världen och den toppade listorna i fler än 30 länder.

0: Och när vi är mitt i den stora mingelsäsongen med bröllop och studenter och trädgårdspartyn som avlöser varandra. Och nu ska vi få hjälp att vässa våra småpratskunskaper. Vi hör etikettexpert Sofia Larsson i P4 Extra.
1: Generellt sett så ska man undvika chockfrågor på mingel. Det är liksom, mingel är inte hårdrock. Det är inte heller så här hudlös singer-songwriter som sjunger om djupa saker. Det är lite småputtrig lounge-musik liksom.
2: Ja, fast ändå högintensivt utan att på så sätt framstå. Men vi kan ta det liksom tillbaka till grundfrågan. Måste man verkligen mingla? Kan man inte bara få slå sig ner i ett hörn och kanske råka sätta sig bredvid någon man inte har träffat tidigare? Så sitter man där och har det gött.
1: Ja. Alltså, det är ju, självklart är ju en fest ett jättebra tillfälle att liksom sammanstråla med gamla bekanta. Men när det är avklarat så förväntas det faktiskt av en del som en generell artighetsregel att man ska cirkulera och umgås med andra inbjudna. Just om du har temat mingel liksom. Mm. Och om man tycker att det är jobbigt, då tänker jag att man kanske har fastnat i en tankefälla. Och det var lite kul när jag fick frågan om jag ville vara med och se. Ingen skugga över den som frågade, men det var så här. Att prata om hur gör man för att leverera på sommarens mingel. Och det är där jag tror att det blir lite, att man gör det lite svårt för sig själv. För man ska liksom inte leverera. Man ska snarare tänka på att hur kan jag bidra till minglet? Med liksom min personlighet och liksom mina förutsättningar. Om du inte är den här liksom sociala fjärilen som hoppar från ställe till ställe, ja, men då kanske du är den som samlar en grupp och sen drar in dem som verkar lite ensamma, som en bläckfisk. Det funkar också bra.
2: Men det handlar liksom inte i en leverans i term av att man ska ställa sig på bredvid bålskålen på bordet med slips runt huvudet och sjunga, utan det är mer att flyta in och flyta med. Men om man då tar sig över spärren och in i minglet, vad är en bra öppning när man ska prata med någon som man aldrig har träffat tidigare?
1: Alltså jag tänker att det är absolut, det enkla är det sköna liksom, och det är anledningen till att ni båda har hamnat där under samma partytält. Hur ni känner festföremålet, och sen så tar man det naturligt där vidare. Bara använd hjärnans naturliga associationsbanor så kommer du hamna förhoppningsvis någon intressant stans.
2: Komplimanger eller ska man försöka gå in neutralt? Snygg klänning eller vad har du köpt om skorna eller... Fint väder vi har.
1: Ja, alltså vädret, man hamnar ju lättare om det är väder som sticker ut på något sätt. Och det behöver inte vara fel, men man ska liksom inte gå in i långa draper om Nimbulusmåne. Då kan man nog skrämma iväg folk. Men jag tänker också, om det är någon man kanske har träffat, för det kan ju vara lite så här samma folk som dyker upp. Det är någon farbror och det är någon kusin och liksom sådär. Jag tror att alla gillar att bli ihågkomna. Om du kan komma ihåg någonting från när ni träffades förra gången, då får den här personen att känna sig smickrad och bekväm.
2: Ja, hur gick det med den där golfrundan i Hallsberg 2012? Ja. Kan man gå fram till vem som helst?
1: Det kanske finns ett bäst färdatum för hur gamla minnena ska vara. Men på det stora hela, ja.
2: Men jag bara liksom, jag försökte bara visualisera det med ljud för mig själv för att liksom få in den. Kan man gå fram till vem som helst då? Det finns ju också en viss status i rummet. Eller ska man vänta på att bli presenterad? Eller hur resonerar du kring de frågorna?
1: Ja, alltså på ett vanligt svenskt sommarmingel så finns det inga regler på det sättet. Men just vad det gäller social status och sådär. Däremot så kan det finnas andra saker som gör att du vill ha känselspröten ute. Om det står två personer lite avskilt och pratar med låg röst, då kan det ju vara för att det har kommit upp någonting lite privatare och sådär. Då ska du inte dundra in där och liksom hej hej! Utan ha känselspröten ute. Men om någon står mer öppet liksom, vid mat- och dryckstationer och så här, där är superbra ställen att knyta kontakt. Och känner man att det är så här svårt med vuxna, så kanske det finns några så här barn man kan börja leka med eller någonting, och sen kommer andra vuxna ansluta och så börjar man prata naturligt.
2: Ja, men det är väldigt bra att för något sätt försöka identifiera mingelzoner. Så står det någon i ett hörn, någon kanske till och med verkar ledsen eller de verkar lite nyförälskade, så behöver man inte kasta sig in där. Men i vissa zoner så exponerar sig med för minglet. Ja, det svåraste är ju sen, tycker jag, när man väl har fått träff efter lite kallprat och börjar prata om något intressant. Hur länge ska man prata? Vad säger man när man ska gå vidare?
1: Ja, nej, men man får väl göra liksom någon lite överslagsräkning. Hur många personer är det som är där? Hur många minuter verkar det vara rimligt att man... det här är liksom verkligen mellan tummen och pekfingret. Det finns ingen exakt ekvation för det eller så. Men det är ju minglets svåraste gren. Och man vill inte lämna någon liksom med en känsla av att de har blivit bedömda och failat. Sådär att de var ointressanta. Utan...
2: Ja, så det var bara mellanchef, säger man, och går vidare.
1: Ja, exakt. Sen liksom poängtera så här, det var jättetrevligt att prata med dig. Jag ska gå och hämta lite mer dricka, men vi ses kanske senare. Det är ju en easy letdown liksom.
2: Men avslutningsvis...
1: Eller man ska inte ens se det som en letdown, utan det är bara, man ska cirkulera, det är reglerna.
2: Ja, det är det man ska göra. Och bör den andra cirkulera, så ska man inte gå bakom och fortsätta samtalet.
1: Nej, man ska inte vara ett plåster.
2: Nej, det var det ordet jag sökte. Slutligen, finns det någon fråga som man alltid kan ställa? Den universala mingelfrågan, den som aldrig går fel.
1: Ja, måste jag välja en, så är det tillbaka till det här, hur känner du världen, festföremålet. Den är nästan alltid säker. Den är liksom enkel, social, och den ger en liten berättelse där du kommer kunna fläta in dig själv. Och då kan ni kanske komma på att ni har ännu fler gemensamma bekanta eller vad det nu kan leda till.

I P4 Extra tisdag, han är sportjournalisten som hamnat i ett nytt ljus då han övertygat både sig själv och andra om helt fel saker på Förrädarslottet. Johan Kutschukaslan är vår gäst. Vi ska spå in i framtiden och säga om vilken låt som blir årets sommarplåga och om stora lyxiga bilar som bara går i 30 km i timmen. Sen såklart de senaste nyheterna i P4 Extra tisdag med mig Henrik Jonsson. Klockan 13.04 drar vi igång.

Ray tillsammans med Al Green i låten Goodbye Henry, och innan det Paul McCartney och Ringo Starr i Home to Us. Hörrni, idag så fyller veckans artist 78 år. Grace Jones är ju som axlar rollen. Hon är född 19 maj 1948, så ett stort grattis får vi rikta till henne. Och så ska vi också rikta fokus till låten Pull Up The Bumper från 1981 och hennes hyllade skiva Nightclubbing. På grund av den sexuella anspelningen i den här låten så blev den snabbt bannlyst av flera stora radiostationer i USA när den kom. Det stoppade dock inte låtens framgång, för den blev sedan en massiv succé på New Yorks underground-klubbar och klättrade också till en andra plats på Billboards danslista. När den sedan släpptes igen 1985 i samband med samlingsalbumet Island Life så fick den då till slut den kanske breda kommersiella framgången och erkännandet, nådde plats 12 på brittiska singellistan i början av 1986. Nog om det, så här låter Pull Up The Bumper med veckans artist Grace Jones.

0: Ja, Grace Jones med låten Pull Up The Bumper här i Vaken med P3 och P4. Veckans artist Grace Jones och mer från henne i programmet imorgon. Frida Slånvik.
1: Ja.
0: Välkommen.
1: Stort tack. Sitter här. Mm. Med...
0: En tät näsa.
1: Ja, en väldigt tät näsa. Och så har jag glömt min nässpray.
0: Ja, det är därför, ja.
1: Ja. Nej, men det är ju... Jag har ju varit sjuk. Och den vill ju att jag ska minnas hur jävligt det var. Så att då hänger den här nästäppan kvar.
0: Men framförallt är ju nästäppan, den är ju som jävligast tycker jag i slutet på en förkylning.
1: Ja,
0: eller alltså när man håller på att bli frisk. När man håller på att avtända från det.
1: Ja, men jag är ju frisk egentligen. Ja. Så att nej, det är jobbigt. Men nu har jag ju låg syresättning istället. Liksom. Mm. Så att det är problematiskt.
0: Jag känner med dig.
1: Tack. Men jag har i alla fall fått några morgontidningar redan nu. Fler går ju att mejla till vaken@sverigesradio.se. Jag kan ju dra igenom den här, eller de jag har fått. Då har vi Falukuriren. Scen fylld av glädje i musikslaget. Det är väl deras slagfestival då. Och så har vi fått Dalademokraten. 14 av toppcheferna i regionen bor i länet, men flera bor utanför. Kuriren. Vännerna satsar på ny studio mitt i Luleå. Då ska det vara en studio på Stationsgatan som, där det är second hand och coworking och hållbarhet och allt möjligt kombinerat. Borlänge tidning. Satsning på psykiatrin ska ge kortare väntetider. Och sällsynt väderfenomen över skräddarbacken, inte helt utforskat.

0: Jonas Teglund, låten heter Aria nummer 2.
1: En tidning har jag fått in här från Minette och det är Trelleborgs Allehanda. Där kan vi läsa: barndomskompisar öppnar nytt hamburgerställe i Trelleborg. Killarna från Anderslöv säljer redan hamburgare i Helsingborg och på 3 ställen i Malmö. Snart öppnar de restaurang i Båstad och därefter är det Trelleborgs tur. Wow, det går bra nu alltså.
0: Sannoliken.
1: Sen så kan vi också läsa att manskören sjunger på sista versen. Och det är Trelleborgs manskör. De firade här om veckan nedläggning och 100-årsjubileum samtidigt. Med bubbel och sång. Så är den bilden. De ser lite trött ut. Det är vissa som sitter nere och sjunger och så. Men det ser ut som att det låter fint. I alla fall.

0: Robin Bengtsson, låten heter Honey Honey.
1: Det är den 19 maj idag, tisdag. Och vad händer då kanske du undrar, det ska jag berätta. Ulf Kristersson och försvarsminister Paul Jonsson bjuder in till pressträff ombord på en Visby-korvett på Skeppsbron i Stockholm. ÖB:n ska också vara med och så ska de presentera en nyhet. Man kan gissa vilket område det kommer gälla. Jag tror i alla fall det är något med försvar.
0: Känns som det.
1: Och så är det indiskt-nordiskt toppmöte i Oslo. FN-organ släpper en ny rapport om byggnadsbranschens utsläpp. Och så är det pressträff med bland andra Kajsa Bergqvist och Vanessa Kamga inför sommarens GP-tävlingar i friidrott. Jam, pump it up while your feet are stumping, and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Bostadsmarknaden har förbättrats i många svenska kommuner och för första gången på många år är det fler kommuner som säger att de har en bostadsmarknad i balans än som säger att de har för få bostäder. Det här visar en enkät som Boverket gjort och som Marie Sand är ansvarig för.
3: Vi har ju haft rätt mycket nyproduktion runt om i landet, vilket har gjort att underskottet har minskat.
4: Och för en särskild grupp har det ljusnat betydligt, studenter. Det har blivit lättare att få tag på en studentbostad på högskolorterna enligt Boverket. Stina Olén är vd på Studentbostadsföretagen som organiserar både privata och offentliga studentbostadsföretag.
5: Det har ju verkligen förändrats och det är betydligt lättare på de flesta orter idag än för ett par år sedan att få en bostad som student. Dels så har vi byggt en hel del studentbostäder, men det är också så att vi ser ett annat rörelsemönster bland studenterna efter pandemin. Det är fler som bor hemma, det är en ökad ekonomisk oro, man kanske inte tar det där steget att flytta. Vi har också rekordmånga som läser på distans. Alla de där sakerna påverkar ju faktiskt vilket tryck det blir på respektive ort efter en bostad för student.
2: Reporter Olof Winblad. Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varandra genom väggarna, till exempel genom att skrika. Kriminalvårdschefen Adrian Russo på häktet Hinseberg säger till Ekot att problemen är påtagliga och att det är frustrerande då häktet är nybyggt. Men han säger också att kriminalvården är väl medveten om problemen. Så sport. Den brasilianska fotbollsstjärnan Neymar har tagits ut till Brasiliens VM-trupp. De senaste åren har han inte spelat i landslaget på grund av stora knäproblem. Brasilien spelar sin första VM-match den 14 juni mot Marocko. Ekot klockan 4 med Daniel Wockner.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Och det är klockan 4:02 denna tidiga tisdagsmorgon. Idag så får Götaland, Västra Svealand och Sydvästra Norrland växlande molnighet. Under morgonen drar regn in över Östra Svealand och det här regnet det sprider sig sedan upp över södra och mellersta Norrlands östra delar under dagen. Men nordligaste Norrland får soligt väder. Och temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 15 och 20 grader. Men i samband med regn drygt 10 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Ride med Jessie Ware i Vaken med P3 och P4. Och nu så tänker jag att vi ska prata lite om trafik. Och rättare sagt sånt som du stör dig på i trafiken. Jag vet att det kan finnas mycket. Trafiken är ju en plats där det är ganska lätt att bli irriterad, tyvärr. Får man ju försöka hindra det så gott det går så att man inte blir en trafikfara. Men vi är väl få som vistas i trafiken som inte har åsikter om andra trafikanter. Inne här i vår Facebook-tråd där jag undrar vad du stör dig mest på i trafiken. Jag ser att Peter har skrivit bara andra, punkt, punkt, punkt. För det är väl det. Hade man varit själv där hade det varit väldigt enkelt. Men det är ju lätt att störa sig på sina medmänniskor i det sammanhanget. Så hör av dig. Berätta vad du stör dig mest på i trafiken. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se eller skriva till oss i sociala medier, smsa 72250 eller så ringer du 020 99 55 00.

She med Elvis Costello i Vaken med P3 och P4. Jag ser här att det är många som stör sig på A-traktorer, inte helt oväntat kanske. Men Pivi skriver, när A-traktorförare lägger sig vid mittsträngen på en 80 eller 100 kilometer i timmen väg. Dessa förare på landet har lärt sig att ligga till höger och underlätta omkörning. De kör in i första bästa parkeringsficka om det blir kö bakom dem och släpper förbi snabbare trafik. Ungdomar på landet lär sig folkvett. Så att hon tycker väl det är skillnad då på hur A-traktorförare beter sig beroende på var de är ute och kör då. Felix skriver, onödigt starka och vita bländande strålkastare samt alla som kör olagligt som till exempel inte håller sig till hastighetsbegränsningen. När jag cyklar så ser jag ofta bilister som inte respekterar högerregeln, stannar när de inte borde eller inte stannar när de borde. Och så skriver Kjell, det värsta är att ligga bakom någon som kör ryckigt. Till exempel på en 70-väg så kör man 80 och snart nere på 60. Sen upp i 70 och ner på 60. Sen upp till 75 och sen 80 och därefter ner på 65. Jag blir vansinnig av att åka bakom en sån och dessutom inte kan kunna köra om. Ligg gärna i 65 på en 70-väg men håll då 65 hela tiden, skriver Kjell. Och så skriver Hans, egentligen ingenting. Jag har jobbat som yrkeschaufför i många år, kört runt i hela Europa. Så man blir lite luttrad om man säger så. Man skakar på huvudet kanske och glömmer händelsen på några sekunder.

0: overseas.
1: I rock my country med Jill Jonsson. Jag undrar ju vad du stör dig på i trafiken. Paulina skriver: kör mycket bil på grund av att jag jobbar inom hemtjänsten och något som stör mig är folk som ligger i 40 på 60 sträcka. Varför? Har ni missat skylten eller tar ni det bara väldigt piano? Handlar om stress, men jag blir verkligen vansinnig. Eller människor som kör 70 på 80 väg. Varför? Det värsta är ändå påfarten till motorvägen då folk fiskör i 50 då det ligger 3 bilar bakom och 5 lastbilar på motorvägen man ska knixa sig igenom, skriver alltså Paulina.

0: Midnight Sun med Sara Larsson i Vaken med Peter och P4. Och jag har fått sällskap här av Ossian Flodmark från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur är läget där ute på vägarna?
1: Ja, men läget är lugnt, kan jag komma in och säga. Vi har haft koll under natten, puttrat lite så här små lyckor på olika orter och sådär, men absolut ingenting stort och ingenting som händer här och nu. Skulle du se någonting så är det bara tipsa oss på 020 999 444.

We Vibe med Titiyo och Stakkabo. Magnus skriver angående då vad han stör sig på i trafiken. Långtradare som plötsligt blinkar vänster kastar sig ut framför en som man får tvärbromsa och som ska köra om varandra på motorvägen, gärna i uppförsbacke, så man hinner lyssna på Vaken i P3 och P4 klockan 24-06 innan de kommit om och man kan gasa vidare. Ja, det kan ju vara lite störigt, men jag känner också, jag tycker alltid så synd om de där långtradarna när det ligger någon i vänsterfilen och sakta sakta man ser att ja, den vinner centimeter efter centimeter. Men det är väl ändå dyrbara sekunder, gissar jag, för en yrkeschaufför. Och man känner, nej, jag måste köra om den här andra långtradaren som är marginellt långsammare på motorvägen. Men absolut, det är inte så kul när man ligger bakom. B skriver, rätt mycket man stör sig på i trafiken, speciellt när man jobbar som yrkesförare och kör många mil om dagen. Att man inte använder blinkers, man måste köra om lastbilen innan man kör av motorvägen, jävligt läskigt varje gång det händer. Att inte tänka steget längre på att ju större ekipaget är, desto mer plats behöver man i svängarna och i en tvåfilig rondell. Och så skriver Erik att det bästa sättet att få folk irriterade är att hålla hastigheten när det inte går att köra om. Tänk vad jobbigt det är när bilen framför håller hastigheten.

0: Lost in Space med Foster the People. Linda Kruppke är här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Elsparkcyklar ska det handla om.
1: Ja, men precis. Olyckor och dödsfall med elsparkcyklar. Det har ökat dramatiskt de senaste åren. Det här rapporterar SVT Nyheter om. Senast igår så hörde vi om en ung man som dog i Östersund i en elsparksolycka då. Men för 10 år sedan, 2016, då skadades 8 personer i samband med olyckor då kopplade till elsparkcyklar, enligt siffror då från Trafikverket som SVT tagit del av. Men 2024, då skadades över 4400 personer och 5 omkom. Så det är en ganska dramatisk skillnad där mellan på 8 år.
0: Verkligen. Där. Sen har det väl ökat antalet elsparkcyklar också?
1: Ja, väldigt mycket. Säkert. Enligt SVT då så handlar det ofta om skador, att man skadar sig på armarna eller vrister. De har också pratat med Andreas Thor som är käkkirurg och professor vid Uppsala universitet. Han säger till SVT att de här skadorna kan ofta vara komplexa och det kan ge ärr och så här men för livet då när man ramlar och skadar sig. Och dessutom, olyckorna sker ofta i samband med alkohol då och på sena kvällar. Så folk är väl påverkade och då ramlar och slår sig. Ja.
0: Och så något helt annat, en ny studie.
1: Ja, precis. Idag så är det ganska svårt att avgöra när en person har druckit alkohol. Till exempel efter en bilolycka. Och nu då så vill svenska forskare, eller de har tagit fram en modell som man hoppas ska kunna avslöja detta, att när man har druckit eller senast drack alkohol då, för att underlätta brottsutredningar. Vi ska lyssna på Robert Kronstrand som jobbar på Rättsmedicinalverket.
2: Förhoppningen är att vi ska kunna vara ännu säkrare på våra bedömningar när det till exempel har gått lång tid mellan händelse och provtagning.
3: Ja, säg att en person krockar med sin bil och så kommer polisen efter en timme.
2: Och sen så hävdar då personen att han eller hon drack alkohol efter att man krockade och att man var nykter när man körde bil.
3: För att utreda om det stämmer eller inte tas idag blod- och urinprov för att analysera alkoholens nedbrytning i kroppen. Den nya modellen som forskarna vid Linköpings universitet och Rättsmedicinalverket tagit fram, som de kallar digital tvilling, går ut på att man kan mata in individuella data för en person som ålder, kön, vikt och sjukdomar för att få ett bättre svar på när man senast drack och hur mycket.
1: Det här var Johanna Westin på Vetenskapsradion. Och det som händer nu är att de ska väl testa den här modellen då för att se hur bra den faktiskt fungerar då.
0: Linda Kruppke, dig hör vi igen klockan 5.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

Chemistry med Semisonic, innan det Aldrig ensam igen med Molly Hammar i Vaken, där jag undrar vad du stör dig på i trafiken. Och det är tydligt att vi är många som stör oss på saker i trafiken, för kommentarerna strömmar in. Tommy stör sig dock på folk som stör sig på andra i trafiken. Så att Tommy stör sig på, ja, men bland andra mig då. Magnus skriver: ett, EPA-traktorer som inte underlättar i trafiken. Värsta är mellan Uppsala och Märsta. Två, de som inte håller sig till hastigheten. Tre, de som ligger för nära bara för att jag följer det som står på skylten. Det är samma problem både när jag kör lastbil och personbil. Ta det lugnt i trafiken, glöm inte att använda bälte, det räddar liv och är mer coolt att använda det än att köra utan, som många tyvärr gör. Helen skriver: stress i trafiken och alla har inte semester. Vissa kör som om de har hela dagen på sig.

Fredagskvällsblues med Anastasia och Arvid Nero. Benke ringde in här precis från Uppsala och berättade att igår när han var ute och cyklade på en kombinerad cykel- och gångbana så fick han ett möte av en som promenerade. Han körde in lite till höger. Då plötsligt kom det någon på elsparkcykel och körde om till höger om Benke. Så otroligt läskigt ju. Det stödde sig Benke på. Folk som kör om på fel sida på cykelvägen. Han sa det att nu har vi väl haft höger trafik i 60 år. Folk borde ha lärt sig. Och ja, jag kan inte annat än hålla med. Jin skriver, det jag stör mig allra mest på är bilister som inte kan använda blinkers och cyklister som cyklar i bredd på körbanan, allra helst när det finns en cykelbana. Andreas stör sig på stockholmare och Björn skriver, folk som blinkar med helljuset bakom när de tror att vänsterfilen är deras.

All Night Long med Lionel Richie. Mia har mejlat in: min väninna Marie kör taxi, jag själv kör inte. Hon är grym, men för mig skulle det vara lättare att säga vad hon inte stör sig på. När hon har paus under sitt pass så brukar hon ringa mig, och det hinner inte ens gå 10 eller 30 sekunder innan jag hör henne störa sig på något. Men obs, hon är grym på sitt arbete och kunderna blir aldrig drabbade.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är Ekot. I USA sköts 3 personer till döds vid en attack mot en moské i San Diego igår kväll. 2 tonårspojkar som misstänks för attacken hittades döda i en bil i närheten. Enligt polisen verkade röra sig om självmord. Polisen utreder nu skjutningen som ett hatbrott. I Sverige har bostadsmarknaden förbättrats i många kommuner. Det visar en enkät som Boverket gjort. För första gången på många år är det fler kommuner som säger att de har en bostadsmarknad i balans än för få bostäder. Marie Sand på Boverket.
3: Vi har ju haft rätt mycket nyproduktion runt om i landet, vilket har gjort att underskottet har minskat.
4: Och för en särskild grupp har det ljusnat betydligt, studenter. Det har blivit lättare att få tag på en studentbostad på högskolorterna enligt Boverket.
2: Reporter Olof Winblad. Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varandra genom väggarna. Kriminalvårdschefen Adrian Russo på häktet Hinseberg.
5: Det är såklart en viss frustration för oss, med också så pass nybyggda lokaler att det här problemet skulle kvarstå och dessutom är påtagligt.
6: Hur högt måste man skrika för att det ska höras genom väggen?
5: Jag kan inte ge någon decibeltal här, men vi har ju såklart provat själva från vägg till vägg, så att det går.
2: Kriminalvårdschefen Adrian Russo sa det till reporter Andreas Eriksson. Polisen larmades om en smäll i ett bostadsområde i Askim i Göteborg under natten. Ingen person har skadats, men det blev skador på en byggnad enligt polisen. Händelsen utreds som grov allmänfarlig ödeläggelse och ingen person har gripits. Det var Ekot klockan 5 med Linda Krupke.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
7: Och det är klockan 5:02. Det är tisdagsmorgon den 19 maj. Idag så får Götaland, Västra Svealand och Sydvästra Norrland växlande molnighet. Och under morgonen så drar regn in över Östra Svealand. Och det här regnet sprider sig sedan upp över södra och mellersta Norrlands östra delar under dagen. Nordligaste Norrland får soligt väder och temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 15 och 20 grader. Men i samband med regn drygt 10 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: You got it med Roy Orbison i Vakan med P3 och P4. Vi ska ta en titt på trafikläget. Vi gör det med hjälp av Ossian Flodmark. God morgon, Ossian.
1: God morgon.
0: Händer något där ute?
1: Nej, läget är lugnt. Jag kan passa på att säga är att vi får in en hel del larm, några samtal om vilt på vägarna lite här och där i landet. Så jag kan väl ta tiden och passa på då och uppmana folk till att köra försiktigt där ute, hålla ett öga och ta det lugnt. Tipsa oss på 020 999 444.

Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant. Du hörde den i vaken med P3 och P4. Och det blir inget fortsatt slutspel i Stanley Cup för Rasmus Dahlins Buffalo Sabres. De förlorade nu match 7-7 i kvartsfinalserien mot Montreal. Så slut för Rasmus Dahlin där alltså. Men jag ser att det har i alla fall utsätts 3 stjärnor i matchen och en av dem är Rasmus Dahlin. Jag vet inte om det är så mycket plåster på såren för honom just nu kanske, men lite i alla fall.

Cold Heart med Elton John och Dua Lipa i Vakan med P3 och P4. Och kanske sitter du och lyssnar med en liten majblomma på kavajslaget. Om du gör det så är du verkligen inte ensam, för det har sålts rekordmånga majblommor i år. Och barnrättsorganisationen Majblomman är tagen på sängen av försäljningen. Större än någonsin alltså. Barnen har sålt omkring 2 miljoner blommor. Och totalt så sålde 61 000 barn över hela landet för 124 miljoner kronor. Och det är hela 17% mer än förra året. Och betydligt högre än förväntat. Så Majblommans tillförordnade generalsekreterare Susanne Björnelo säger: det känns överväldigande och helt fantastiskt. Jag måste säga att jag blev lite förvånad över det här faktiskt, för att jag har sett så ovanligt få majblommeförsäljare i år. Jag tror att jag har sett en, och då kom han fram till mig precis när jag var jättestressad och pratade i telefon och skulle hinna med tåg. Så då hann jag inte med att köpa någon majblomma. Så tänkte jag, nej men det kommer jag få många chanser att göra. Det brukar vara så entreprenörsbarn i varenda gathörn. Men nej, sen har jag inte sett fler, så jag vet inte vad det är. Om de bara undviker mina kvarter kanske. Sen har jag väl också arbetstider som inte riktigt stämmer överens med de här barnens arbetstider, hoppas jag. Jag tror inte att de är ute och säljer, varken är på väg till eller från jobbet. Men de här pengarna som barnen får in genom att sälja majblommor, de används till att hjälpa ekonomiskt utsatta barn. Och de säljande barnen får 10% i provision själva. Och gruppen de säljer med, till exempel klassen eller fotbollslaget eller vad det kan vara, de får ytterligare 10%. Och det finns fortfarande chans att köpa en majblomma om man vill och har missat det. Man kan göra det i vissa butikskedjor till och med juni. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

0: Lane med Ray i Vaken med P3 och P4. Och igår så kom ju chocknyheten. Gruppen Aqua lägger ner. Ja, det var kanske inte så chockerande. Eller jag blev faktiskt väldigt chockad, men det jag blev chockad över det var att de fortfarande håller på, för det hade jag ingen aning om. Och jag tror inte jag var ensam om att reagera lite på det. Faktiskt, för jag har inte sett mycket av dem på sistone. Det är väl om man går på de där festerna med olika 90-talsteman. Det är väl där de har hållit hus på sistone. För den dansk-norska gruppen, de hade ju en enorm världshit med Barbie Girl som släpptes 1997. Och den toppade listor världen över. Och sen så, ja, sen var det väl inte så jättemycket mer. Men Barbie Girl blev en väldigt stor hit. Så jag tycker att vi lyssnar på den. Så får Aqua in lite stimpengar till pensionen. Det kan man unna dem.
1: Hi Barbie.
2: Hi Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure Ken.
1: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Barbie Girl med Aqua. Jag är ju fruktansvärt illojal när det gäller supporterskap. Jag byter lag nästan varje säsong som jag hejar på. Men nu så har jag i alla fall bestämt slutgiltigt vilket lag jag hejar på i Allsvenskan den här säsongen. Och det blir ju såklart Sirius. Jag har hejat på dem tidigare, en halv säsong ungefär. Sen tröttnade jag på dem. Men nu går det så himla bra för Sirius. Så jag menar, jag är ändå uppväxt i Uppsala, så att det är inte helt orimligt att jag börjar heja på Sirius igen. De dominerar fotbollsallsvenskan. Igår så vann de sin sjunde raka seger. Eller inte sin sjunde raka seger. Jo, var det det? Det var sin sjunde seger i alla fall. Djurgården besegrades med 3-2. Och de är obesegrade, leder tabellen med 5 poäng efter 8 omgångar. Så att det är kul ju. Kul för Uppsala. Det känns ju fortfarande som att Sirius är ganska nya allsvenska, men de har etablerat sig. Och vi får se om det går hela vägen. Jag kommer stå där på läktaren några gånger i alla fall.

0: Avida är med Pet Shop Boys. Klockan är 17:30. Vi får nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varandra. Adrian Russo är chef på häktet Hinseberg, några mil utanför Örebro.
4: Det är väldigt simpelt. Vissa intagna när man sitter med restriktioner skriker genom väggarna.
5: I anslutning till Hinsebergsanstalten byggdes för 3 år sedan ett häkte för både män och kvinnor. Det är en modulhusbyggnad och liknande enheter har byggts bland annat i Nyköping, Ystad och Göteborg.
4: Det är såklart en viss frustration för oss med också så pass nybyggda lokaler att det här problemet skulle kvarstå och dessutom är påtagligt.
5: Att intagna försöker kommunicera med varandra på häktena är inget nytt. Tidigare har skett exempelvis genom toalettrören. Åklagare Mats Ilbom menar att kommunikationen kan utgöra ett hot mot rättssäkerheten.
6: När vi har personer häktade så är det en av anledningarna, det är att de inte ska kunna kommunicera med andra personer om utredningen eller vad som händer i ärendet. Det kan vara så pass allvarligt så de kan få ut budskap till yngre personer som tar på sig vissa saker.
3: Och reporter här var Andreas Eriksson. Utrikes. USAs president Donald Trump säger att han har avblåst planerna på en ny attack mot Iran som han hävdar skulle ha genomförts senare idag. Trump säger att det är USAs allierade i Mellanöstern som har bett honom att ge mer tid åt förhandlingar.
7: I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal.
8: Ja, Donald Trump pekar på USAs allierade och säger att Saudiarabien, Qatar, Förenade Arabemiraten och andra har bett honom att inte attackera Iran just nu. Trump hävdar att USA annars hade konkreta planer på att anfalla Iran idag tisdag. Men nu, säger han, kommer man att skjuta upp de attackplanerna med 2 eller 3 dagar för att ge mer tid till förhandlingar. Det här är det senaste uttalandet av flera där Trump upprepar att förhandlingarna med Iran är nära ett resultat. Han har ömsom hotat med nya amerikanska attacker, ömsom sagt att Irans ledare är på väg att gå med på en överenskommelse. Trumps senaste utspel kommer samtidigt som nya opinionsmätningar i USA visar att stödet för honom har sjunkit till den lägsta nivån hittills under mandatperioden. Kriget i Iran är en starkt bidragande orsak till de svaga popularitetssiffrorna. Gina Lindberg, Washington.
3: Och 3 personer sköts till döds vid en attack mot en moské i San Diego i USA sent igår kväll. Polisen utreder skjutningen som ett hatbrott. 2 tonårspojkar som misstänks för attacken har hittats döda i en bil i närheten. Polisen uppger att det verkar röra sig om ett självmord. I byggnaden i det islamiska centret finns också en skola som snabbt utrymdes efter skjutningen. Här i Sverige har polisens DNA-topsningar av misstänkta ökat kraftigt de senaste 5 åren. Men trots det löser polisen inte fler brott. Jonas Holmström är gruppchef i lokalpolisområde Medelpad.
9: Tidigare krävdes att förväntat fängelsestraff på minst 6 månader för att man skulle få ta provet. Men nu får vi ta prov på alla personer som är skälen misstänkta för ett brott varpå fängelse kan följa.
10: En av anledningarna till att polisen nu topsar allt fler misstänkta är att kraven sänks vid vilka tillfällen polisen får använda metoden. Och det märks också i statistiken. För mellan åren 2021 till 2025 så har antalet topsningar i Sverige ökat från drygt 26 600 till över 46 400. Men trots att topsningarna av misstänkta ökat kraftigt, anslagen till polismyndigheten nära nog fördubblats och antalet anställda blev 10 000 fler, löser inte polisen fler brott jämfört med år 2016. Vilket förklaras med att brottsutredningarna nu är mer komplexa, säger Jonas Holmström vid polisen i Sundsvall.
9: Det krävs mer för att bli fälld för brott och utredningar blir mer och mer omfattande. Alltid jättemycket data, man ska gå igenom telefoner och så vidare. Så att varje förundersökning kräver mer jobb än vad de gjorde tidigare, är min uppfattning.
3: Jonas Holmström vid polisen i Sundsvall, reporter Christer Sunesson, P4 Västernorrland. SMHI utlovar växlande molnighet idag i Götaland, västra Svealand samt sydvästra Norrland. Men under morgonen drar regn in i östra Svealand och regnet sprider sig under dagen upp över landet. Bäst väder ser det ut att bli allra längst upp i norr där det väntas sol. Temperaturer mellan 15 och 20 grader lägre i samband med regn. Det var Ekots nyheter 5:30 i studion, Erik Norberg.
1: Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:05 denna tisdagsmorgon. Det är den 19 maj. Och idag så ska Ulf Kristersson och försvarsminister Paul Jonsson hålla en pressträff ombord på en Visby-korvett på Skeppsbron i Stockholm. Överbefälhavaren Mikael Claesson ska också delta och de ska presentera en nyhet. Så man kan gissa att den nyheten har med försvar att göra. Och så är det indiskt-nordiskt toppmöte i Oslo. FN-organ släpper ny rapport om byggnadsbranschens utsläpp. Och så är det pressträff med bland andra Kajsa Bergqvist och Vanessa Kamga inför sommarens GP-tävlingar i friidrott. Maj och Majken har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Musik nonstop med Kent. Prognosen för myggsommaren 2026 är här och den ska vi få nu från Anders Lindström, forskare på SVA. God morgon, Anders.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, hur ser den här prognosen ut?
1: Ja, det kommer väl förmodligen att bli lite som förra året då. Alltså att det blir en ganska dålig myggsommar för myggen då. Det var ganska lite nederbörd i vintras och i våras. Så att det är torrt på många ställen och då blir det lite få och små pölar i skogen och då blir det färre mygg helt enkelt.
0: Vad tänker du om det då?
1: Jag tänker att det är väl många som är nöjda med det. Men ja, det drabbar ju andra djur också så att säga. Både torkan då, att det blir färre mygg.
0: Mm. Och vilka djur är det som främst drabbas av detta? Framförallt då att det är färre mygg?
1: Nej, det är ju många sådana här som är generella rovdjur. Det finns ju ingen som är riktigt specialist på att bara äta stickmyggor. Så, men det finns många då som generellt äter insekter och där myggorna är en del av födan då. Men sen är det ju massa andra djur som drabbas av torkan också. Och, ja, det, som vi inte märker av på samma sätt då, eftersom de inte biter oss.
0: Nej. Men är det här något vi ska vänja oss vid, att det är färre mygg och torrare?
1: Det vet jag inte riktigt. Alltså prognosen för så att säga, klimatförändringen är ju att det ska bli blötare vintrar och sådär här uppe. Och i så fall så skulle det ju påverka myggen positivt. Så är det lite oklart.
0: Men skulle du säga att det finns något positivt med att det är färre mygg förutom att det blir lite mindre plågsamt att sitta ute sena sommarkvällar?
1: Nej, det är nog det enda.
0: Ja, lite tråkigare.
1: Att vi inte drabbas så mycket är väl det enda som är positivt. Ja. Ja.
0: Och lite lugnare, kanske tråkigare för dig på jobbet?
1: Ja, nej, jag roar mig ändå. Det är inte det. Alltså, det blir ju inte myggfritt så. Och det, jag har att göra. Men det är klart, som myggfotograf så uppskattar man ju när det finns mycket... många motiv också att fotografera och sådär, men visst, ja.
0: Och jag läste att man samtidigt också ser att det ger plats åt många nya arter som inte är lika känsliga. Vad innebär det?
1: Nej, vi ser ju att det är massa, men flera arter nerifrån Europa då som ökar sin utbredning norrut, alltså kommer hitåt. Och vi har ju redan fått hit några. Den här som heter nilfebersmygga till exempel. Som jag hittade ny för Sverige i Skåne då för snart 10 år sedan. Och sen de här invasiva myggarterna, tigermygga och sånt där. Och det här är ju myggor som då kan sprida sjukdomar då på ett sätt som vi inte är vana vid. Och vi har ju också sett hur de här myggburna sjukdomarna sprider sig norrut i Europa. Så att det blir ju ett nytt läge. Och det här är ju mygg som då inte är beroende av pölar i skogen kan vi ju säga. Så att de kommer ju komma oavsett.
0: Ja. Ja, vi får se hur det blir då, men inte så många stickmyggor i sommar verkar det som i alla fall. Anders Lindström, forskare på SVA. Stort tack för att du var med.
1: Tack själv.

Sleepless in a hotel room med Luke Combs. Frankrike ses ju som ett riktigt vinland, men det är inte längre hela sanningen. För förra året så drack fransmännen för första gången mer öl än vin. De drack 10 miljoner liter mer öl än vin. Och detta enligt siffror från International Organization of Wine and Wine. Och även om Frankrike förblev Europas största vinkonsument 2025 så sjönk konsumtionen med 3,2% jämfört med 2024 och till den lägsta nivån sedan 1957. Och några av anledningarna som pekas ut är högre levnadskostnader och nya vanor hos generation Z. Öl på krogen är ofta billigare och då sparar folk vinet till mer speciella tillfällen.

0: Just the way you are med Milky och David Guetta. Och jag vet inte om du har hängt med i vad som hände under ett möte i kommunfullmäktige i Tranås. Det här spreds på internet under gårdagen, men har du missat det så förtjänar du också att höra det. Vi kan lyssna lite, först hör vi ordföranden för mötet.
1: Ja, då så. Björn Forsell. Och efter Björns inlägg nu tar vi sträck i debatten och röstar för en återremiss.
2: Ja, det här har inte med saken att göra, men det är någon som sitter här inne och släpper sig och det är inte lämpligt för någon. Och är det så att de har ont i magen så gå ut härifrån.
1: Men kära Gud, jag har inte släppt mig. Hoppsan. Det var i varje fall slut i debatten. Och förhoppningsvis slut på gasomgångar också.
0: Jag blir väldigt glad av det här. Det är ju det roligaste klippet som har spridits på länge. Jag tänker också att det måste vara så otroligt illa när Björn då behöver ta ordet, gå upp i talarstolen bara för att meddela att det är någon som släpper sig. Lägg av med det. Tycker också lite synd om den stackaren som sitter där och tror att men jag smyger med det här, det är ingen som märker. Så kommer det

0: Sist ut i vaken. Klockan den är 6:01. Jag säger god morgon.
1: Till er i område P4 Väst som är med oss nu denna morgon. Helena Jönsson, du har koll på nyheterna.
2: Det har smält i en fastighet i Askim under natten, men det är inga personskador enligt polisen. Och ÖIS och IFK derbyt avbröts ju igår, en ganska unik händelse i sig. Men varför tog det så lång tid innan beslutet togs? P4 Göteborg följer upp idag.
1: Och Alva är på historieresa.
3: Precis. Det ska handla om både lönnmord och luderkupor. För jag ska gå på krimvandring genom Göteborg.
1: Och Annika, trafiken.
4: Ja, spårvagnarna i Majorna 11 kan inte passera Majvallen. En vattenläcka där, så nu sätter man in ersättningsbussar istället mellan Sannaplan och Stigbergstorget.
1: Klockan den har blivit 6. Vi ska ha ekonyheter, men vi är tillbaks efter dem.
5: Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varandra genom väggarna, vilket de inte ska kunna. Kriminalvårdschefen Adrian Russo är på Hinseberg.
6: Det är såklart en viss frustration för oss, med också så pass nybyggda lokaler att det här problemet skulle kvarstå och dessutom är påtagligt.
7: Hur högt måste man skrika för att det ska höras genom väggen?
6: Jag kan inte ge någon decibeltal här, men vi har såklart provat själva från vägg till vägg, så att det går.
5: Kriminalvårdschefen Adrian Russ och reporter Andreas Eriksson. Bostadsmarknaden har förbättrats i många kommuner, det visar en enkät som Boverket gjort. För första gången på många år är det fler kommuner som säger att de har en bostadsmarknad i balans än säger att de har för få bostäder. Enligt Boverket beror det på att det har byggts mycket. Vid partiledardebatten i Kulturhuset i Stockholm igår kväll så var det en fråga som fick två statsministerkandidater att tända till. Den om bidragstak var frågan, och det vill säga hur mycket ska en flerbarnsfamilj kunna få i bidrag? Vi har Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson.
8: Vi vill inte att barn som växer upp i familjer där man är flera fyra barn ska få en väldigt rejält sänkt ekonomisk standard. Det tycker inte jag är rimligt.
9: Om det alltid ska löna sig att gå till jobbet, ni säger att det är självklart, men systematiskt så är det bidragsparti som alltid vill höja bidragen.
8: Det låter Magdalena Andersson svara. Ska vi bygga vidare på det svenska välfärdsprojektet som skapar så mycket frihet för människor, så är ju din politik en total underfinansiering.
9: Du står här och bara hittar på saker, så SSU-argument som bara...
8: Inget ont om SSU.
10: Ett fullsatt kulturhus i Stockholm var centrum för den svenska politiska debatten. Ämnena var ekonomi, lag och ordning, integration och klimat. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar drabbades samman med Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson om skatten för de med högst inkomster.
11: Och de som har tjänat mest under den här tiden, det är de stora miljardärerna. Så det är klart att de ska bidra med mer.
12: Men det vänstern här vill göra, det är att jaga rika människor ut ur vårt land. Men då jagar man inte bara människor ut ur vårt land, utan då jagar man också investeringar.
5: Och reporter här, Ivan Garcia. Tre personer sköts till döds vid en attack mot en moské i San Diego i USA igår. Polisen utredde skjutningen som hatbrott. Två tonåriga pojkar som misstänks för attacken har hittats döda i en bil i närheten, och polisen uppger att det verkar röra sig om självmord. USAs president Trump säger att han väntar med de militära anfall mot Iran som han sagt var planerade till imorgon. Trump säger att det är USAs allierade i Mellanöstern, Qatar och Saudiarabien och Förenade Arabemiraten som har bett honom att ge mer tid för förhandlingar. Och USA har offentliggjort ytterligare sanktioner mot Kubas regering. Flera ministrar sätts upp på en terrorlista.
13: Totalt 3 statliga institutioner och 11 personer hamnar på den så kallade OFAC-listan, ursprungligen tänkt för terroristfinansiärer och narkotikahandlare. Sanktionerna är de senaste i raden mot Kuba på kort tid. För några veckor sedan utfärdade Donald Trump en presidentorder som gjorde det mycket svårare för utländska företag att verka på ön. Sen Donald Trump hotade länder som exporterar olja till Kuba med sanktioner i januari har ön bara tagit emot ett ryskt oljefartyg och meddelade nyligen att bränslereserverna är helt slut. Kuba och USA har de senaste månaderna förhandlat om öns framtid. Vita huset kräver stora politiska och ekonomiska förändringar, medan Kuba upprepar att man inte utgör något hot mot USA och har rätt till sin suveränitet enligt FN-stadgan. Imorgon onsdag väntas en åklagare i Florida offentliggöra ett åtal mot Kubas ex-president Raúl Castro. Det är ytterligare ett sätt att sätta press på Kubas regering, som är väl medveten om att ett liknande åtal mot Venezuelas ex-president Nicolás Maduro var det formella skälet som USA använde för att intervenera där. Lotten Collin i Buenos Aires.
5: Polisens DNA-topsningar av misstänkta har ökat kraftigt de senaste 5 åren. Från drygt 26 600 till över 46 400.

0: Majvallen, så istället så kör man nians väg ut mot Saltholmen via Kaptensgatan, Älvsborgs plan. Ersättningsbussar sätts in här nu och kommer att köra mellan Stibergstorget och Sannaplan, så att du är lite beredd på det. Lite extra byter nu, alltså en vattenläcka vid Majorna, så älvan inte kan köra som den ska. Kör du E6an södergående från stan ner mot Kallebäck eller Kollered någonstans där vid Torrekulla rastplatsen efter Möndal Åbro, rådjur som rör sig nära vägen. Och sen drar man igång arbetet på E20 just nu vid Lerum, riktning Alingsås, bromsar in lite grann. Man kommer jobba där under dagen. Förutom det så är det ju lite trafik på väg här från Angeredsbron mot Norrleden, och även i Lundbytunneln i västergående riktning mot Torslanda är det en del trafik på gång. Tipsa oss gärna 020 999 444.
1: God morgon, och säger jag inte bara till P4 Göteborgs lyssnare utan också till P4 Västs lyssnare, eftersom det är vissa tekniska problem där, så är ni så välkomna hit under en stund det tar att lösa dem. Ja, tisdag. Den ska man också klara av. Det brukar ju säga det här i sms'en ibland, att ja, dagen man bara ska klara av. Men vi kan väl göra något bra av den. Vi kan gratulera till exempel Maj och Majken som har namnsdag. Helt rätt tycker jag att Maj ska ha namnsdag i maj. Det hade känts apart annars. Samtidigt, när man har en hel månad med sitt namn, ska man då också ha en dag, Maj? Det är inte passande av mig, särskilt inte när man har namnsdag, att påpeka en sån sak. Jag säger grattis Maj och grattis Majken, det är er dag idag. Mina barn lekte igår som vanligt med sina gatukriter, och jag vet inte om det är någon granne som tipsar dem, men de ritar en blå linje på asfalten runt gården där de leker. Och trots att det bara var typ 50-60 meter sammanlagt, så fick jag ändå känslan av Göteborgsvarv. Pyttelitet Göteborgsvarv. Får jag se om barnen kommer att ha någon vätskestation där till på lördag. Kommer de säkert. Är någon som ska springa? Är du laddad? Ja, det är bara att höra av er och berätta hur feelingen är. Är den blå linjen målad än? Det undrar jag också. Det är så gott att ha er med via sms på morgnarna. Igår till exempel, Laila i Kode hörde av sig om alla polisbilar som rörde sig på stan. Hon undrar varför. Skum, fullt med skum i Poseidon. Anna som undrar varför i hela världen Hesa Fredrik tuta i Kungälv igår morse utan anledning. Visar sig vara Räddningstjänstförbundet som var ute och besiktigade Hesa Fredriks högtalare. Så det var ingen fara på taket. Så jag tycker väldigt mycket om att ni är ögon och öron där ute, och så kollar vi upp så gott vi hinner. Och man smsar in då till nummer 031 83 70 50. Mina tre denna morgon, det blir den blå löparlinjen genom Göteborg. Det blir också Räddningstjänstförbundet, som jag aldrig hört talas om innan. Men så fort man hörde Räddningstjänstförbundet så känner man klart att det finns ett sånt. Tänk att jobba där, åka land och rike runt och testa Hesa Fredrikar. Det vore något. Och sen tredje här, det är antiklimax med tanke på ÖIS IFK-derbyt igår som avbröts. Jag var inte där. Kanske någon av er som lyssnar var där och kan skriva in och berätta om era upplevelser och perspektiv. Skicka gärna ett sms om det eller precis vad som helst. Har du tre över här eller bara ett god morgon, allt är välkommet. Och jag säger det också till er, P4 Väst för 17. Hör av er, sms-numret det är 031 83 70 50 om precis vad som helst. 031 83 70 50. God morgon, god morgon. Nu kör vi tisdag.

0: Alex Warren, Fever Dream hörde vi där. Och som jag nämnde tidigare så är det ju tekniska problem på P4 Väst. Men som väl är så har vi ju med oss Thomas Bader denna morgon. God morgon Thomas.
1: God morgon.
0: Och du har saker att berätta om från området.
1: Ja, jag tänker att jag kan dela med mig av några av nyhetsrubrikerna, och idag i P4 Väst så pratar vi bland annat om att nattpatrullen i Uddevalla inte åkte på ett larm från en person som hade hemtjänst i kommunen. Morgonen efter så hittades den här äldre personen död i sitt badrum. Uddevalla kommun har anmält händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och de konstaterar i den egna utredningen att dödsfallet kanske hade kunnat förhindras. Hampus Karlsson som är biträdande socialchef i Uddevalla säger till P4 Väst att det, citat, inte är bra när de inte följer de rutiner som de ska följa, slut citat. Fotboll hörde jag att du snackade om. Det var ju en match som ju fick avbrytas i Göteborg igår. Det spelades fotboll i Uddevalla också.
0: Men det spelades hela matchen då?
1: Ja, så var det. Oddevold vann med hela 4-1 hemma på Rimnersvallen mot Örebro och klättrar nu till femte plats i tabellen, 12 poäng. Ska vi ta en titt i västtrafiken också? Vi fick ju trafikrapporten gällande Göteborg här för en stund sen. Det som händer i vårt område gällande trafik idag är omledning på riksväg 44 mellan Trollhättan och Uddevalla på grund av vårunderhåll. Och det här är mellan 6 och 19, så det har dragit igång nu det där vårunderhållet och omledning av trafiken.
0: Tack så mycket för detta Thomas, och grattis till Oddevold då får jag ju säga. 4-1 är inte fy skam.
1: Nej, en imponerande insats av Uddevalla-gänget där igår.
0: Och du hänger med oss Thomas så länge det är tekniska problem för P4 Väst. Det är gott att veta det. Så hörs
1: det
0: vi fram på.
1: Det gör vi.
0: Och Niklas har nyheter här om den här matchen till exempel.
2: Ja, som Thomas Bader nämnde i all hast här, så efter ett långt matchmöte på 1 timme och 20 minuter så avbröts derbyt mellan IFK Göteborg och Örgryte på Gamla Ullevi igår kväll. Upprinnelsen var upprepade ordningsstörningar på delar av läktaren, bland annat med en öppen brand. Polisen har inlett en förundersökning gällande mordbrand och framkallande av fara för annan med anledning av de här händelserna, och Adam Isaksson Samara är polisens presstalesperson.
3: En polis som har fått åka ambulans till sjukhus med rökskador.
4: Du vet inte allvarlighetsgrad heller då, eller hur illa det kan
3: vara? Nej, det vet jag inte. Det är väldigt svårt för mig att säga exakt vilka omständigheterna var. Jag kan ju bara konstatera att utöver att man då tände eld på föremål på läktaren, så har du även använt stora mängder pyroteknik, så att om det är kopplat till det ena eller det andra, det är svårt för mig att säga just nu.
2: Adam Isaksson Samara som är polisens presstalesperson. Och det här långa avbrottet på 1 timme och 20 minuter som gjorde att matchen till slut fick avbrytas helt väcker kritik. ÖIS-tränaren Andreas Holmberg sa så här efter matchen.
5: Dels, jag har sagt det, jag älskar svensk läktarkultur. Jag tycker den är underbar. Jag tycker det är fantastiskt med den stämning som vi har på svenska arenor. Bränns lite bengaler då kan jag tycka är stämningsfullt. Men när man väljer att elda upp en flagga och tycker att man har rätt att göra det bland 17 000 andra åskådare, då har man gått för långt. Så det är inget snack om det. Men att det ska ta 1 timme och 20 minuter att ta fram ett beslut om man kan spela vidare eller inte, det tycker jag också är förkastligt.
2: Och varför tog det då så lång tid det här matchmötet? Arrangören Örgrytes säkerhetschef Björn Nilsson var med på det här mötet, bland annat tillsammans med polisen då, förklarar varför det slutade som det gjorde.
6: Beslutet är taget i samstämmighet mellan oss domare och matchdelegat. Att tidsmässigt så kommer inte detta bli bra på de villkoren som vi får på oss att fortsätta matchen.
7: Vad var det för villkor?
6: Ja, men det stora villkor är att vi ska tömma en delar av läktaren. Eller läktaren.
7: Blåvittklackens?
6: Ja, det blir den sidan där ordningsstörningarna de upprepade är.
8: Så till slut är ni eniga? Men ni klubbar från början vill spela vidare?
6: Ja, men vi alla vill spela vidare. Men villkoren från myndigheten för att vi ska kunna spela vidare kändes helt plötsligt orimliga inom den tidsramen som vi har.
8: Och exakt är det polisen säger till, eller är det för att de tänder eld på någon form av ljus?
6: Nej, men det är ju upprepade fall av ordningsstörningar som sker. Sen blir det ju en öppen brand på läktaren. Det är då vi väljer att heter det, ta ett matchmöte i det. Det är bara de åtgärderna som polismyndigheten vill att vi vidtar för att återställa ordningen på arenan eller för att kunna bedriva den offentliga tillställningen. Som då, det vi presenterar är inte, tycker de inte är godtagbart.
9: Vad var det ni presenterade som inte var godtagbart?
6: Nej, men det är ju alltså mer personal bland annat. Mer brandpersonal där uppe. Försöka att få avmaskering och ordningsstörningarna avslutas då. Men de åtgärderna var inte tillräckliga.
10: Det är många som undrar varför det tog så pass lång tid själva mötet.
6: Det är en bra fråga.
10: Vad är din bild av varför det?
6: Vi satt mestadels och väntade.
10: På
6: ett beslut av myndigheten. De har ju en annan arbetsgång än vad vi har kanske. Det tar längre tid för dem att ta beslut.
11: Har du någon förståelse för att det kan ta så lång tid?
6: Nej, inte så här lång tid. Jag tycker det tog alldeles för lång tid.
2: Sist här då, Örgryte säkerhetschef Björn Nilsson. Matchen kommer att återupptas klockan 15.00 idag från matchminut 39 utan publik. Radiosporten sänder matchen i appen Sveriges Radio. Och reportrar var Linus Helsing och Radiosportens Susanne Andrén.
0: Och tack för det, Niklas. Och jag vill också, är det någon som var på matchen igår? Vad har du för perspektiv på det? Hur kändes det? Och så, vi vill gärna veta såklart. Och då smsar du in på 031 83 70 50. 031 83 70 50. Och det behöver inte vara någon omfattande analys utan mer ditt perspektiv och hur det var helt enkelt. 031 83 70 50 smsar du.

0: Live Tomorrow med Lal här i P4 Göteborg, som också går ut över P4 Väst på grund av tekniska problem där. Var det ingen som var på matchen IFK ÖIS igår? Det är ingen som har skrivit in som gjort det. Är ångesten för stor? Den blir ju avbruten. Och, ja. Men hör gärna av er. SMS 031 83 70 50. Hur var det på plats? Och Helena, du har nyheter om en smäll.
1: Ja, det smällde till i ett bostadsområde i Askim i Göteborg, alltså natten till idag. Ingen person har skadats, men det ska ha blivit skador på en byggnad enligt polisen. Och GP skriver att den här fastigheten är inte ett bostadshus. Den här händelsen utreds som grov allmänfarlig ödeläggelse och ingen person har gripits hittills.
0: Tack för det, Helena. Lönnkrogar, mord och luderkupor. Ja, nu ska vi tillsammans med krimguiden Annika Banfield resa tillbaka till 1800-talets Göteborg. Alva, du ska på stadsvandring, men det är ju inte vilken stadsvandring som helst. Och jag uttalade säkert hennes namn fel där.
2: Nej, det gjorde du inte, Morgan. Ja, precis. Jag är på stadsvandring, inte vilken som helst. Det är krimvandring. Jag och Annika står nu på Stigbergstorget, nedanför torget på en väg som heter Allmänna vägen. Jag sa till Annika att det här är någon slags bakgata. Nej, sa hon. Det här var tidigare den så kallade stora vägen, den enda vägen som fanns här. Vi promenerar här längst ner på kullerstenen och du får berätta, Annika. Varför är vi just här?
3: Ja, vi ska titta på det här huset i hörnet som förut hette Gyllene Suggan, för det var nämligen en bordell. Och här jobbade många kvinnor, bland annat en kvinna som hette Elisabeth Gustavsdotter. Hon kom sedan att resa till London och gifta sig och hette då Elisabeth Stride. Och tyvärr mördades hon väldigt tragiskt 1888 av Jack the Ripper.
2: Men det var den ökända lönnmördaren.
3: Den ökända mördaren råkade hon ut för, ja. Och det finns en berättelse om det här, att det här huset då, som var en bordell, det skulle göras om till lägenheter på 1900-talet, och de som byggde här de blev lite förvånade för att vindskrubbarna var så fint tapetserade, och de tänkte, vem tapetserade vindskrubbar? Men det var alltså flickornas arbetsrum där uppe.
2: En luderkupa?
3: Ja, luderkupa, det var ett enda arbetsrum som en kvinna kunde använda sig av. Men det här var alltså en bordell, och det var en krogbordell som man serverade mat och öl där nere. Och så kunde, det var flickorna själva som serverade, och så kunde man ge ett tecken så att kon gick med upp till andra våningen, eller till vindskrubbarna som man kan kalla det.
2: Men vilken av de här byggnaderna, är det den här ljusgula?
3: Fortfarande ser det rätt gammal ut på Delawaregatan.
2: Här var alltså bordellen där Elisabeth jobbade, och sen kom hon åka till London där hon blev mördad av Jack the Ripper.
3: Ja, det stämmer. Hon fick ett arbete där och se efter barn i en familj. Och hon gifte sig och ett tag så drev hon kaféer.
0: Vi får ta in ekot, det här händer så mycket.
2: Ja, nej,
0: så
2: vi får göra det.
0: Ja, vi hörs vidare efter det.
4: Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varandra genom väggarna, trots att de inte får det. De nya häktena har byggts i modulhus. Bostadsmarknaden har förbättrats i många kommuner enligt Boverket, och för första gången på länge så uppger fler kommuner att de har en bostadsmarknad i balans än för få bostäder. Vi har Marie Sand på Boverket.
5: Vi har ju haft rätt mycket nyproduktion runt om i landet, vilket har gjort att underskottet har minskat.
6: Och för en särskild grupp har ljusnat betydligt, studenter. Det har blivit lättare att få tag på en studentbostad på högskolorterna enligt Boverket.
4: Olof Finblad, reporter. Och i Ryssland har opinionsstödet för president Vladimir Putin sjunkit stadigt sedan årsskiftet enligt den statliga opinionsinstitutet Vitsom. Och andelen ryssar som tycker att utvecklingen i landet går åt fel håll ökar.
0: Det där var minuter från Ekot, och innan dess så fick vi avbryta ett väldigt intressant snack här som Alva hade på sin krimvandring här med Annika. Gyllene Suggan, bordellkrog, var det Delawaregatan ni är på i Majorna, nära Allmänna vägen?
2: Ja.
0: Eller?
2: Ja, men precis, i korsningen Delawaregatan och Allmänna vägen, här var då den här bordellkrogen Gyllene Suggan. Hur länge var den verksam, Annika?
3: Ja, den var ju verksam in på 1900-talet när man började lägga ner många bordeller och stoppa det hela. Men det som är intressant är att hade vi varit här 1840 kanske så hade vi inte varit i Göteborg utan vi hade varit i Örgryte. Och det låter ju väldigt konstigt för många men Örgryte var till ytan större än hela staden Göteborg och innehöll bland annat Landala och Majorna och Krokslätt och många andra ställen. Men ungefär 1860 så införlivades Majorna i Göteborgs stad.
2: Mm, och det är ju Annika Barnfield som säger det här i Krimguide Morgan för oss denna morgon.
0: Ja, och var redan skakar här av den här berättelsen om Elisabeth Gustavs dotter som jobbade på Gyllene Skuggan bordellkrog och sen blev dödad av Jack the Ripper.
2: Ja, det är ju otroligt.
0: Otroligt, vi får se vad som väntar.

0: Keane hörde vi där med Somewhere Only We Know. Klockan har blivit 6.30 och vi ska få lokala nyheter.
1: Det smällde i ett bostadsområde i Askim i Göteborg under natten. Polisen larmades dit och kan nu berätta på morgonen att ingen person har skadats, men det ska bli skador på en byggnad. De materiella skadorna ska ha drabbat en fastighet som inte är ett bostadshus enligt Göteborgs-Posten. Och den här händelsen utreds av polisen som grov allmänfarlig ödeläggelse och ingen person har gripits.
2: Och efter ett långt matchmöte på 1 timme och 20 minuter avbröts derbyt mellan IFK Göteborg och Örgryte på Gamla Ullevi igår kväll. Upprinnelsen var upprepade ordningsstörningar på delar av läktaren, bland annat med en öppen brand. Adam Isaksson Samara är polisens presstalesperson.
3: Polisen har fått åka ambulans till sjukhus med rökskador. Det är väldigt svårt för mig att säga exakt vilka omständigheterna var. Jag kan ju bara konstatera att utöver att man då tände eld på föremål på läktaren, så har du även använt stora mängder pyroteknik. Så att om det är kopplat till det ena eller det andra, det är svårt för mig att säga just nu.
2: Och det här långa avbrottet, matchmötet som alltså tog 1 timme och 20 minuter och som gjorde att matchen fick avbrytas helt, väcker kritik. ÖIS-tränaren Andreas Holmberg sa så här efter matchen.
4: Dels, jag har sagt det, jag älskar svensk läktarkultur. Jag tycker den är underbar, jag tycker det är fantastiskt med den stämning som vi har på svenska arenor. Bränns lite bengaler då, kan jag tycka är stämningsfullt. Men när man väljer att elda upp en flagga och tycker att man har rätt att göra det bland 17 000 andra åskådare, då har man gått för långt. Så det är inget snack om det. Men att det ska ta 1 timme och 20 minuter att ta fram ett beslut om man kan spela vidare eller inte, det tycker jag också är förkastligt.
2: Och arrangören Örgryte säkerhetschef Björn Nilsson var med på det långa matchmötet tillsammans med då bland annat polisen och förklarar varför det slutade som det gjorde.
5: Beslutet är taget i samstämmighet mellan oss domare och matchdelegat. Att tidsmässigt så kommer inte detta bli bra på de villkoren som vi får på oss att fortsätta matchen.
6: Vad var det för villkor?
5: Ja, men det stora villkor är att vi ska tömma en delar av läktaren.
6: Blåvittklackens?
5: Ja, det blir den sidan där ordningsstörningarna de upprepade är.
7: Så till slut är ni eniga? Men ni klubbar från början ville spela vidare?
5: Ja, men vi alla ville spela vidare. Men villkoren från myndigheten för att vi skulle kunna spela vidare kändes helt plötsligt orimliga inom den tidsramen som vi har.
8: Det är många som undrar varför det tog så pass lång tid själva mötet.
5: Det är en bra fråga.
8: Vad är din bild av varför det?
5: Vi satt mestadels och väntade.
8: På
5: ett beslut av myndigheten.
2: Och matchen kommer att återupptas klockan 15.00 idag tisdag från matchminut 39 utan publik. Radiosporten sänder matchen i appen Sveriges Radio. Reportrar Linus Helsing och Radiosportens Susanna André.
0: Och eftersom vi också har med oss P4 Västområdet på grund av tekniska problem där, så får vi det senaste från det området med dig, Thomas Bader.
9: Och då börjar vi i Uddevalla, för nattpatrullen i Uddevalla åkte inte på ett larm från en person som hade hemtjänst i kommunen. Morgonen efter så hittades den äldre personen död i sitt badrum. Uddevalla kommun har anmält händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. De konstaterar i den egna utredningen att dödsfallet kanske hade kunnat förhindras. Hampus Karlsson, som är biträdande socialchef i Uddevalla, säger till P4 Väst, citat: "Det är inte bra när vi inte följer de rutiner som vi ska följa", slutcitat. Och det här reportaget kan ni såklart höra i Sveriges Radios app redan nu. Sport och Superettan fotboll. Oddvold vann med hela 4-1 hemma på Rimnersvallen igår kväll mot Örebro. Olle Kjellman Olblad stod för 2 målen. Övriga målskyttar var Leonardo Farashahin och Gabriel Sandberg. Oddvold ligger på 5:e plats med 12 poäng. Morgan, ska vi titta till västtrafiken också?
0: Ja, men det kan vi väl göra. Annika har ju koll här liksom på det området också. Hon har koll på det mesta, Annika, eller hur?
9: Det är klart hon har.
10: Ja, men jag tänkte just ta för våra vänner som brukar lyssna på P4 Väst just att det är ju avstängningar på väg 44 mellan Uddevalla och Trollhättan, Ramsröd och Grunnebo, båda riktningar där. Och man jobbar med underhållsarbete från klockan 6 här nu till 19 ikväll och leder om trafiken då via länsväg 697 över Väneryr, så parallellvägen istället för väg 44 mellan Trollhättan och Uddevalla fram till klockan 19. Närmare Göteborgsområdet ser det bra ut. Morgontrafik är på gång, men det ser inte ut att vara några störningar som jag har fått till mig. Det är fortfarande problem med spårvagnstrafiken linje 11 förbi Majvallen, en vattenläcka som påverkar. Så just nu så är det ersättningsbussar som kör mellan Stigbergstorget och Sanna Plan istället för linje 11, som istället då får köra nians väg genom hängmattan förbi Kaptensgatan. Tips oss 020 999 444.
0: Tack för det, Annika. Och Thomas, när jag ändå har dig här, hur är vädret där i P4 Västområdet?
9: Ja, just nu så är det några lätta moln över Uddevalla i alla fall, och det ska bli en solig inledning på den här dagen, men framåt eftermiddagen så ökar molnigheten. Det kan bli någon skur, men 15-19 grader och mest svag vind. Det är vad som bjuds i Västområdet den här tisdagen.
0: Man kan köra en kopia nästan rakt av på Göteborgsområdet, för att det är växlande molnighet, sol som spricker varvat med lite regnstänk fram på. Så där möts vi också.
9: Ja, vi gör det. Underbart ju.
0: Ja. Fint, Thomas. Vi hörs vidare så länge ni har de här tekniska problemen under morgonen. Ja, och jag vill också läsa lite sms som har kommit in angående den avbrutna matchen mellan IFK och ÖIS igår, det här efterlängtade derbyt. Aldrig mer Ullevi, skriver någon. Fy skam, det är Stefan i Sjövik som hälsar. Med barn och barnbarn, skäms, skriver han. Och det är Roger. Hur får de in all skit på arenan? I entrén måste man väl upptäcka otillåtna objekt, skriver han bland annat, och vill ha mer poliser inne på arenan. Sen är det ett annat perspektiv här. Polisen ställer omöjliga krav. Varför slänger de inte ut maskerade istället? Vågar de inte? Hade det skett hade fotbollsfesten kunnat fortsätta. Nu blir allt förstört istället för både publik och spelare. Vill ha pengarna tillbaka. Ingen info om detta. Matchen ska spelas idag utan publik. 450 kronor. Jag håller inte på något lag. Jag vill bara se ett grymt derby. Ja, fortsätt gärna med vilka perspektiv ni har. Och är det någon som var där på matchen? Jag tror inte det är någon som, ingen som har uttryckt skrivet att de har varit på matchen. Men ni kanske tycker det är för jobbigt att skriva. Men det ska ni inte tycka. Skicka in ett sms. Jag fortsätter att fråga om det. Då skickar du det till 031 83 70 50 i sms:et. 031 83 70 50 egentligen om vad du vill, men speciellt då kanske matchen. Och apropå matchen och apropå sport, så har klockan nu blivit 6:38. Det betyder att vi ska få det senaste ifrån Radiosporten. Varsågoda.
11: Vi har ju en öppen brand på läktaren. Vi har skadad person, och ut efter att vi har haft flera allvarliga ordningsstörningar så har arrangör och polis och domare tagit beslut av att bryta matchen för ikväll.
12: Så där lät det igår ifrån Gamla Ullevi, där matchdelegat Per Svärd förklarade varför matchen mellan Örgryte och IFK Göteborg i fotbollssvenskan alltså fick avbrytas igår. Tiden det tar att tömma en läktare var en viktig aspekt i beslutet. Det här berättar Björn Nilsson som är säkerhetsansvarig i Örgryte.
5: Ja, men vi alla vill spela vidare. Men villkoren från myndigheten för att vi ska kunna spela vidare kändes helt plötsligt orimliga. Inom den tidsramen som vi har för våra, på de sportsliga grunderna, att kunna genomföra det på ett bra sätt.
12: Från matchminut 39 ska matchen alltså spelas klart idag. I övrigt då, Sirius ångar på och är fortsatt serieledare efter seger mot Djurgården borta igår. Laget vände underläge igen och vann med 3-2. Efter 8 omgångar leder Uppsala-laget med 5 poäng och har fortfarande inte förlorat. Och så ishockey från VM där Sverige har problem i inledningsfasen. Igår förlorade Tre Kronor mot Tjeckien med 3-4 och har bara en seger nu på inledande tre matcherna i turneringen. Efter 13 minuter låg Tre Kronor under med 3-0. Då blev det för svårt att vinna matchen. Och i den sjunde och avgörande matchen mellan Buffalo och Montreal i NHL-slutspelet så är Rasmus Dahlins Buffalo nu utslaget efter förlängningsförlust. Och Arsenal stormar fram mot ligatiteln i England. Det här efter seger mot Burnley igår med 1-0. Kai Havertz gjorde matchens enda mål. En omgång återstår av Premier League. Seger där och Arsenal är mästare. Det var Radiosporten i studion. Petter Barling.
0: Det var Radiosporten och det här är Bangles med Prince-låten Manic Monday.

0: Manic Monday med The Bangles hörde du där. Du lyssnar på P4 Göteborg, men vi är också med er i P4 Västområdet. Ni är så hjärtligt välkomna. Det är ju tekniska problem som gör det. Så hoppas ni har det kul när ni får följa med ut Alva ut på en sorts krimvandring genom Göteborg. Det är lönnkrogar, det är luderkupor, det är mord och det är, jag vet inte vad som väntar Alva.
1: Nej, inte jag heller faktiskt, Morgan. Nu promenerar jag tillsammans med krimguide Annika Benfield här längs Stigbergsliden. Det är en väldigt brant backe tycker jag, där spårvagnar kör upp och ner och biltrafik och cykel och gångare. Och då sa jag till Annika att här var det brant. Och då sa du vad då, Annika?
2: Att det var ingenting mot vad det var i början på 1800-talet. Dessutom var vägen väldigt dåligt med många hål och hästarna kunde ju trampa ner i de här hålen. Så att folk krävde att man måste göra någonting åt det. Och då beslutade man sig för att göra backen flackare och lassa på en massa sand och grus och så här. Och 1853 så inträffade ett fruktansvärt ras här, för hela det här nybygget så att säga rasade. Och då fanns det små hus mellan backen och älven och de husen åkte iväg flera meter ner mot älven. Men som tur var det faktiskt ingen som blev dödad eller allvarligt skadad.
1: Hela backen alltså rasade samman och idag är den något flackare då?
2: Ja, den är rätt mycket flackare än den var förr. Då gick den rakt upp eller ner beroende på vilket håll man skulle åt.
1: Och vi har ju gått ner här nu från Stigbergstorget ner för Stigbergsliden. Tagit oss nu nästan hela vägen. Nu har vi kommit hela vägen ner här till planmark igen. Och jag kan säga så här också, att jag står nu med ena foten i Göteborg och med andra i Örgryte, Annika.
2: Ja, det stämmer. Och det låter ju lite konstigt det här. Men här gick gränsen då mellan Göteborg och Örgryte. Örgryte var faktiskt större än till ytan än hela Göteborg på början på 1800-talet. Och här låg en väldigt speciell krog som hette Sista Styven. Sista slanten kan man ju översätta det till. Och det roliga var att halva krogen låg i Göteborg, andra halvan låg utanför Göteborg i Örgryte.
1: Okej, och det var här på parkeringsplatsen typ?
2: Ja, ungefär här, precis här stod den. Och då var det så här att polisen i Göteborg, de fick inte ingripa utanför Göteborgs gräns. Så här kunde det då sitta en brottsling i det ena rummet som vette åt nord och som sagt då var i Göteborg. Och så ropade någon, Byllingen kommer! Och Byllingen var ju ett namn för polisen då. Och då skyndade sig den här killen över till det andra rummet som låg utanför Göteborg. Så kunde polisen stå där och fick inte ta honom.
1: Okej, så att man kunde vara kriminell i ena rummet utan att bli tagen, men inte i det andra?
2: Nej, om man inte hade otur att Örgrytes polis var där också.
1: Och den här krogen, Sista Styven, den var unik på så sätt att den just låg i två olika städer eller stadsdelar.
2: Ja, precis. Det var ju lite ovanligt. Men det här var också ändhållplatsen när hästspårvagnarna kom. Då vände spårvagnen här för hästarna orkade inte dra upp vagnen för Stigbergsbacken. Och då tog man ju ofta en drink här också då på Sista Styven.
1: Så man kan anta att den var både populär och unik, den här krogen?
2: Ja, det var den verkligen. Den var väldigt populär och speciell och det var många som drack här.
1: Men nu finns det inte någonting kvar av den här krogen idag?
2: Nej, det är alldeles tomt här. Det är en parkeringsplats bara. Men så är det ju, krogarna försvann.
1: Det gjorde de. Du, Annika, vi tar väl och vandrar vidare tycker jag. Var ska vi gå nu?
2: Nu ska vi gå ner till första långgatan som hette Smala vägen och vi ska prata om Smala vägens skräck.
1: Oh, ja, nu blir det creepy time, Morgan.
0: Herregud.
1: Ja. Vi rör oss vidare här.
0: Gör det. Rör er vidare och så väntar vi med spänning och förskräckelse på vad som väntar, Alva. Och jag ser här nu också att det trillar in sms från folk som varit på matchen. Det är jag ju glad över, även om det var en sorglig tillställning där med ett riktigt antiklimax, ÖIS IFK som blev avbruten. Jag var där, tycker det är jättekonstigt att ÖIS ska straffas och spelas utan publik. Vi ska ha 3 poäng. och det hälsar Martin. Min dotter fick av sin bror i present att se matchen igår. Hon håller på Blåvitt, hon håller på ÖIS. Hon hade sett fram emot detta så mycket och så slutade så här. De inblandade borde portas för alltid. Arja Peter hälsar detta. Och var du där? Vad har du för perspektiv? Eller om du inte var där, alltså, alla perspektiv är välkomna såklart. Skicka sms på 031 83 70 50.

0: Iconic med A-Teens hörde du där. Patienter över hela landet har blivit kontaktade på olika påträngande sätt av ett apotek i Stockholm som fuskat sig till skattemiljoner. Helena Jönsson, du har pratat med en av de patienter som blivit så att säga uppraggad, kan man väl nästan säga, här av det här apoteket.
1: Ja, det här är en uppföljning av den granskningen vi publicerade igår när vi träffade Hanna på Västkusten som fick hem det här konstiga paketet från ett apotek i Stockholm som hon aldrig hade hört talas om. Lena, som vi kallar henne, hon bor i Norrland. Hon äter, precis som Hanna, en speciell sköldkörtelmedicin som man måste ha licens för att då kunna hämta ut på apotek under högkostnadsskyddet. Men grejen här med Lena är alltså att hon har recept på en medicin som hon brukar hämta ut på sitt närmsta apotek. Men helt plötsligt så blir hon från ingenstans uppringd av det här apoteket i Stockholm som hon aldrig hört talas om. Och han som ringer från apoteket vet alltså vilken medicin Lena har. Vi ska lyssna på henne.
2: Jag blev lite chockad först att ett apotek som ringer upp så där och erbjuder att man ska köpa medicin. Och jag blev lite chockad över att de visste att jag hade licensläkemedel, för det är ju inte riktigt någon allmän information. Så att det var det som kändes lite obehagligt på en gång, tänkte jag. Jag har svårt att förstå varför de ringer upp och erbjuder sig att skicka medicin så där. Det känns som att det ska vara lurt med det hela. Jag förstår liksom inte vinningen på att de ska sitta i Stockholm och skicka medicin till mig här, som jag inte ens hade bett om att de ska skicka från första början, utan de erbjuder det. Så att jag tycker att det känns som märkligt.
0: Märkligt, obehagligt. Vad gjorde Lena?
1: Ja, hon tackade nej till apotekets erbjudande, eller vad man ska säga. Och sen så skickade hon in en anmälan till IMY. Det är Integritetsskyddsmyndigheten. Och det är de som ska se till att våra personuppgifter om till exempel hälsa hanteras korrekt och inte utnyttjas. Som i det här fallet så har de ju använts för att försöka värva kunder.
0: Och vad gör Integritetsmyndigheten då?
1: Ja, Integritetsskyddsmyndigheten. Lena får svar från dem först 10 månader efter sin anmälan. Och svaret är då att Lenas ärende avslutat eftersom de redan har utrett apoteket, menar de, efter att en annan kvinna anmält dem för precis samma sak. För det fick apoteket en formell tillsägelse. Alltså den här myndigheten IMY kan ge företag som inte sköter sig en saftig böter, men valde alltså att inte ge apoteket i Stockholm det. Och Anders Haag är jurist på IMY och han förklarar så här.
3: Vi anser att det är en kraftfull åtgärd. Vi tycker att det är ett anmärkningsvärt agerande av ett apotek att använda känsliga personuppgifter i marknadsföring på det här sättet.
4: Tycker du att ni kunde ha gett en hårdare påföljd än bara en tillsägelse?
3: Men jag förstår att det här är en del av en större härva, om man säger så. Vi har ju tittat på behandling av personuppgifter i marknadsförings syfte. Och utifrån det har vi ansett att våran åtgärd har varit tillräcklig.
1: Det här var alltså Anders Haag, jurist på IMY, som intervjuades av min kollega i Stockholm, Johanna Sjöqvist Harland. Men Lena, som vi pratar om här, hon blev ju såklart lite besviken på IMYs beslut. Hon tycker att det är en väldigt liten påföljd, för hon kände sig väldigt, det var ju ett väldigt obehagligt samtal hon fick från ett apotek som visste saker om henne som hon inte ville att de skulle veta.
0: Och under de här tio månaderna mellan att Lena anmälde och att hon fick svaret, så har det ju hunnit hända andra saker kring detta apotek också, eller?
1: Ja. Absolut. För ungefär samtidigt som Lena anmäler till Integritetsskyddsmyndigheten så anmäler Johanna på Västkusten, som vi berättade om igår, till polisen och till Läkemedelsverket att hon fått hemskickat det här paketet då, som hon tyckte var så hemsnickrat ut. Och i paketet så låg det otillåtna mängder av hennes medicin till ett överpris från då samma apotek. Och i samma veva så har ju flera regioner också slagit larm om orimligt höga fakturor från apoteket. Alla de larmen har gått till Läkemedelsverket. Så vår granskning visar ju hur Lenas larm är ett av flera som hade kunnat stoppa apoteket innan de hann lura regionerna på miljoner. För det som händer är att om du som patient hämtar ut medicin eller får det hemskickat via ett apotek, ja, men då kan apoteket skicka en faktura till regionen. Så det är så de tjänar pengar, om man ska säga. Men det tar alltså 9 månader innan Läkemedelsverket stänger apoteket, alltså ytterligare 1 månad innan IMYs beslut kommer hem till Lena. Då är två apotekare och flera läkare redan misstänkta för grovt bedrägeri och alla de nekar till brott.
0: Just det, och det handlar om en systematiskt utnyttjande av sjuka människor för att lura regionen på pengar. Vi får vänta på ett eventuellt åtal i den här härvan, och vill du höra hela granskningen apotekshärvan i vår app Sveriges Radio så är det bara att gå dit. Och reporter, det är ju Johanna Sjökvist Harland och Helena Jönsson.

0: Can you say nothing at all? Du lyssnar ju på P4 Göteborg, men det är ju tekniska problem där i P4 Väst, och då öppnar vi ju såklart famnen så att Thomas Bader och ni kära lyssnare också får med.
1: Och då kliver vi in och berättar kort om det som händer i nyhetsväg här i P4 Väst. Och det är bland annat då att nattpatrullen i Uddevalla inte åkte på ett larm från en person som hade hemtjänst i kommunen. Morgonen efter hittades den äldre personen död i sitt badrum, och Uddevalla kommun har anmält den här händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Och i sportens värld, fotboll, superettan Oddevold vann med 4-1 hemma på Rimnersvallen igår mot Örebro. Oddevold ligger på femte plats med 12 poäng i superettan tabell. Och nu tickar klockan mot Ekot, eller hur Morgan?
0: Det gör den i allra högsta grad, den tickar mot 7. Och ja, vi hörs ju vidare här under morgonen så länge det behövs här, Thomas. Nu är klockan 7, Ekonyheter.
2: Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varandra trots att de inte får det. Adrian Russo är chef på häktet i Hinseberg, några byn utanför Örebro.
3: Det är väldigt simpelt. Vissa intagna när man sitter med restriktioner skriker genom väggarna.
4: I anslutning till Hinsebergsanstalten byggdes för 3 år sedan ett häkte för både män och kvinnor. Det är en modulhusbyggnad, och liknande enheter har byggts bland annat i Nyköping, Ystad och Göteborg.
3: Det är såklart en viss frustration för oss med också så pass nybyggda lokaler att det här problemet skulle kvarstå och dessutom är påtagligt.
4: Att intagna försöker kommunicera med varandra på häktena är inget nytt. Tidigare har skett exempelvis genom toalettrören. Åklagare Mats Ilbom menar att kommunikationen kan utgöra ett hot mot rättssäkerheten.
5: När vi har personer häktade så är det en av anledningarna, det är att de inte ska kunna kommunicera med andra personer om utredningen eller vad som händer i ärendet. Det kan vara så pass allvarligt så de kan få ut budskap till yngre personer som tar på sig vissa saker.
2: Åklagare Mats Ilbom, reporter Andreas Eriksson. Bostadsmarknaden har förbättrats i många kommuner. Allt färre har ett underskott på bostäder, visar Boverkets siffror. Marie Sand på Boverket är ansvarig för bostadsmarknadsenkäten.
6: Vi har ju haft rätt mycket nyproduktion runt om i landet, vilket har gjort att underskottet har minskat.
7: Och för en särskild grupp har ljusnat betydligt, studenter. Det har blivit lättare att få tag på en studentbostad på högskolorterna enligt Boverket. Stina Olén är vd på Studentbostadsföretagen, som organiserar både privata och offentliga studentbostadsföretag.
8: Det har ju verkligen förändrats, och det är betydligt lättare på de flesta orter idag än för ett par år sedan att få en bostad som student. Dels så har vi byggt en hel del studentbostäder, men det är också så att vi ser ett annat rörelsemönster bland studenterna efter pandemin. Det är fler som bor hemma, det är en ökad ekonomisk oro, man kanske inte tar det steget att flytta. Vi har också rekordmånga som läser på distans. Alla de där sakerna påverkar ju faktiskt vilket tryck det blir på respektive ort efter en bostad för en student.
2: Och reporter här, Olof Winblad. Minst 118 människor har dött i Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa, rapporterar BBC. Enligt lokala myndigheter kan smittan nu finnas i ett större område, och även i Uganda rapporteras som smittade och dödsfall. Världshälsoorganisationen WHO har tidigare utlyst internationellt nödläge. Bara hälften av nya läkemedel når svenska patienter enligt en rapport från läkemedelsorganisationen Epfias, rapporterar TT. För 6 år sedan nådde 63% av alla nya EU-godkända läkemedel den svenska marknaden. Idag är siffran 49. Enligt Epfias vd beror det på att läkemedelspriserna i Sverige är låga, vilket gör att läkemedelstillverkarna satsar hårdare mot andra marknader. USAs president Donald Trump säger att han väntar med de militära anfall mot Iran som han sagt var planerade till imorgon. Trump säger att det är USAs allierade i Mellanöstern, Qatar, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten som har bett honom att ge mer tid för förhandlingar. Opinionsstödet för Rysslands president Vladimir Putin har sjunkit stadigt sedan årsskiftet. Samtidigt ökar andelen ryssar som tycker att utvecklingen i landet går åt fel håll.
9: Vart är landet på väg? Frågar reporten från videokanalen Sota Vision, en ung Moskvabo. Låt oss säga att det inte går i rätt, bra och frihetlig riktning, svarar mannen. För 2 år sedan tyckte 75% av de tillfrågade ryssarna att utvecklingen gick åt rätt håll. Nu är den siffran nere på 55% enligt det oberoende opinionsinstitutet Levada Center. Samtidigt har också Vladimir Putins popularitetssiffror sjunkit de senaste månaderna enligt det statskontrollerade opinionsinstitutet Vitsiom. Från årsskiftet till slutet av april minskade stödet för presidentens arbete med drygt 12 procentenheter till 65,6%. I den senaste mätningen från institutet Vitsiom har siffrorna vänt försiktigt uppåt efter att institutet ändrat sin metod med hänvisning till ryssarnas rädsla för telefonbedragare. Nu bygger mätningarna på hälften telefonenkäter, hälften på besök i hemmet.
2: Och reporter här Johanna Melén. Och fler nyheter hittar ni förstås i Sveriges radioappen. Och den här morgonen presenteras Ekots nyheter i P4 utav Gunilla Hansen-Bering.
0: Och den här morgonen så är P4 Göteborg inte bara P4 Göteborg utan sänder också över P4 Väst på grund av tekniska problem där. Och Annika, du har koll på det.

0: vid ja, men ganska så nära Groröd mot 44 igen. Och även du som ska av från väg 44 får ju lite inbromsande kö där från Kuröds-motet ungefär vid Uddevalla mot omledningsvägen fram till klockan 19 ikväll, alltså väg 44 avstängd. Närmare Göteborgsområdet så är det om du kör E6-an södergående mot Kållered, innan Kållered precis, det är körfältet som svänger av in till Kållered. Där står en personbil. Varningsblinker som en ingen triangel och personen sitter kvar i bilen. Står längst till höger men sticker ut lite grann, framförallt när det kommer tunga fordon att det kan bli lite smalt. Så ta det försiktigt alltså efter Torrekullamotet ner mot Kållered, E6-an södergående. En del inbromsningar också från Tingstadsmotet, E6-an faktiskt norrut. Det är inte riktigt vanligt för den här tiden, trafikmönstren, att det blir inbromsningar norrut, utan det brukar vara in mot centrala Göteborg. Men mot Backadalsmotet 78 bromsar in. Det är ju arbeten som pågår där sedan igår, E6-an norrgående. Tipsa oss 020 999 444.
1: Ja, och det kommer in sms här angående matchen mellan ÖIS och IFK som avbröts igår. Ett riktigt antiklimax, mycket känslor. Spela alla matcher utan publik. Sänd dem på tv så kan idioterna sitta hemma och elda upp sina flaggor och då kan polis och annan personal göra nytta i samhället. Det är en av rösterna. Fortsätt gärna smsa in, jag ska läsa dem under morgonen. Då smsar du 031 83 70 50. Och från tråkigheter till kusligheter, Alva, du är på krimvandring genom Göteborg. Historisk vandring.
2: Precis. Ja, det är jag tillsammans med krimguiden Annika Benfield och vi promenerar nu längs första långgatan i Göteborg, men den har inte alltid hetat så, Annika.
3: Nej, på 1800-talet hette den Smala vägen och här härjade Smala vägens skräck.
1: Ja, då vet vi vad som väntar.

0: Susanne Vega med Luca. Du lyssnar på P4 Göteborg, men också Radio Väst är med oss här en stund i alla fall under morgonen. Och Alva är med oss och går på gatorna. Det är en historisk vandring, det är mycket kusligheter, det är luderkupor och det är, vad var det, smala vägen, skräck som väntade.
1: Ja. Exakt så. Smala vägen, numera första långgatan, tidigare smala vägen. Annika Benfield, krimguide. Du har hintat, tisslat och tasslat om den här skräcken. Det låter nästan som ett väsen. Vad är det för något?
2: Ja, det var egentligen en helt vanlig kille som hette Ferdinand Röhl. Men han älskade att slåss och misshandla folk och det var ju inte speciellt trevligt. Här längs det som är första långgatan idag och alltså smala vägen så lade båtarna till. Och det var hamnkvarter, det var mycket slagsmål, det var mycket superi och det var mycket smuggling också. Och här härjade han med att ge sig på olika människor. Men han hade bildat ett gäng som höll till på Skanskullen när det var lite varmare. Och det här gänget var så otäckt att inte ens polisen vågade gå upp för det här berget. Vi bestämde att få bort den här killen på något sätt. Så vi gjorde som man brukar göra. Vi exporterade honom till USA. Eller rättare sagt, försökte. Han fick nämligen en biljett på ångbåten som skulle gå till Köpenhamn. Och sen fick han rejält med pengar för att köpa en biljett till Köpenhamn till USA. Och det slogs upp rubriker i tidningarna att smala vägen skräck lämnade oss äntligen. Och nu kan vi vara trygga igen. Och folk stod och vinkade av honom och kände, åh vad skönt. Det tog 2 dagar och så var han tillbaka igen. Han hade inte ett öre kvar men han hade haft sjukt roligt i Köpenhamn.
1: Och då var det andra tidningsrubriker kan jag tänka.
2: Det var helt andra tidningsrubriker. Han dömdes till 2 års straffarbete och när han stod framför domaren, den här då stora, starka, uppkäftiga killen, han bröt samman totalt, sjönk ner på golvet och började gråta och sa, jag kan inte jobba i 2 år. Han hade ju aldrig jobbat förut.
1: Nej, då undrar man vad som var värst, att åka till USA eller jobba 2 år.
2: Ja, det var nästan det här att jobba 2 år som var värre. Men vi försökte och han åkte ju in till slut. Sen lämnade han dock Göteborg och började härja upp i Norrland istället.
1: Och det var han Ferdinand
2: Röhl.
1: Ferdinand Röhl, alltså smala vägens skräck. Du Annika, du har ju också blivit viral kan man säga i sociala medier när du delar med dig av såna här historier från just, ja, men främst kanske 1800-talets Göteborg. Hur kommer det sig att du är så himla intresserad av det här?
2: Jag är intresserad av historia överlag och ju äldre jag blev ju mer tyckte jag att det var roligt med lokalhistoria. Och sen har jag ju väldigt djupa rötter här i Göteborg eftersom mina släktingar, min anmoder och förfader var med när Göteborg byggdes. Och domare här och officerare och så vidare. Och det gör det ännu mer personligt för mig att forska om det här. Och sen var ju 1800-talet ett fruktansvärt århundrade på många sätt. När fattigdomen härjade och det var kolera här, var 10:e göteborgare dog i kolera. Och på grund av den här fattigdomen, hemlöshet och så vidare så var det ju mycket brott. Och det var mycket prostituerade som fanns här också. Så det är en intressant men tragisk berättelse egentligen.
1: Och varför tror du att så många intresserar sig för mord och såna mörka berättelser?
2: Ja, jag tror att vi alltid har gjort det som människor. Alltså att det kittlas lite grann så länge vi inte själva är inblandade i det. Vi känner oss säkra och trygga men vi kan titta på det på filmer och lyssna på det och sådär. Då är det lagom otäckt. Och sen är jag själv väldigt intresserad av människor överlag. Jag är ju skådespelare i botten och tycker det här med karaktärer och varför man blir som man blir och varför man gör som man gör. Alltså det är mycket intressantare med dessa så kallade onda människor än de här snälla goda människorna.
1: Ja, det är Annika Benfield som säger det. Krimguide med oss denna månad.

0: Bruno Mars här i maj, I Just Might. Och Helena Jönsson med nyheter.
1: Vi ska prata lite om pendling. Vi ska lyssna på ett härligt reportage om kommunen som kanske finns till mest för pendlare.
2: Så kallade pendlingskommuner töms på folk varje morgon. Rickard Johansson jobbar på Hisingen i Göteborg men bor i Bohus i Ale kommun.
3: Det tar ju bara en kvart ungefär med detta tåget så att det går ganska smidigt att åka in till centralstationen då. Vagnen till Hisingen sen där jag jobbar, det tar ju längre tid än vad tåget tar nu va?
2: Ja, i Ale kommun visar statistik från 2020 att omkring 70% av Aleborna med jobb arbetade i en annan kommun. Ett gynnsamt koncept både för den enskilda personen och för hemmakommunen.
4: Vi i Sverige betalar skatt där vi bor så att även om man lämnar kommunen dagtid så betalar man ju också skatt i den kommunen där man sover.
2: Nils Björling är forskare på institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik på Chalmers.
4: Så på så sätt så mår ju kommunerna också kommunekonomiskt ganska bra.
2: Närheten till storstan kan däremot sätta käppar i hjulet för hemkommunens egna handels- och kulturliv enligt Nils Björling. Och även de politiska prioriteringarna kan påverkas.
4: Göteborgsregionen har ju haft en väldigt uttalad politisk idé om att Göteborgs centrum ska vara också kärna för den regionala utvecklingen. Och det påverkar ju över tid också investeringsbeslut i infrastruktur och vart så att säga, investeringar prioriteras. Och det kan ju leda till en negativ situation för pendlingskommunen.
2: Maria Lundin flyttade från Bergsjön i Göteborg till Nol i Ale kommun. Arbetet har hon kvar i Göteborg.
5: Jag tycker det är lugnt och skönt och det är väldigt smidigt med tåget.
6: Och ser du några nackdelar med att bo i en annan kommun än den du jobbar i?
5: Absolut inte.
2: Klara Sävenlund, P4 Göteborg.
0: Och du, ja, P4 Göteborg lyssnar du på och nu så är det så att de klarar sig själva där på Radio Väst. Så nu är vi all alone. Och jag måste bara läsa lite sms som kommit in om den här avbrutna matchen igår. Derbyt ÖIS IFK Göteborg. Och här skriver, det är mycket känslor som kommer in i sms-inkorgen. Bedrövligt hur allt slutade igår. Jag har själv varit inblandad i ultraskulturen sedan tidigt 20-tal och är för pyroteknik som jag och många andra anser är en stor stämningshöjare och en del av kulturen. Men denna nya yngre generationen som tar vid är under all kritik och det var bättre förr som mycket annat. Att elda kläder och flaggor på läktaren när man vet hur det slutar idag är inte speciellt genomtänkt. Kanske dags att använda hjärnan lite som man gjorde tidigare eller ha dagens generation helt tappat hjärnan. Det är skäms IFK Göteborg skriver ni är verkligen ja, det är dags att ta ansvar för supporterleden här och ja, det är massa olika maskförbud, hur svårt kan det vara skriver många och ja, hör av dig, har du varit på matchen? Var du på matchen eller har andra perspektiv? Skriv igen om du var där och så eller har perspektiv utifrån. Sms 031 83 70 50.

0: Die on this hill med sena Spyro. Klockan har blivit 7.25 och vi ska få det senaste från Ekot.
1: Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varandra genom väggarna, vilket de inte ska kunna. Åklagare Mats Ilbom.
2: När vi har personer häktade så är ju det en av anledningarna, det är att de inte ska kunna kommunicera med andra personer om utredningen eller vad som händer i ärendet. Det kan vara så pass allvarligt så de kan få ut budskap till yngre personer som tar på sig vissa saker.
1: Polisens DNA-topsningar av misstänkta har ökat kraftigt de senaste 5 åren, från drygt 26 600 till över 46 400. Trots det löser polisen inte fler brott, och polisen i Sundsvall hänvisar till allt mer komplexa brottsutredningar, rapporterar P4 Västernorrland. Statens institutionsstyrelse säger nu att man behöver se över hur intagna barn och ungdomar på SIS-hemmen utsätts för så kallade avskiljningar i isoleringsrum och fysiska ingripande, något som tidigare kritiserats av JO.
0: Och det där var minuten ifrån Ekot. Här har vi IMD med Baby Goodbye.

0: till tonerna av Luca Susanne Vega får P4 Väst också starta din morgon med en ganska turbulent början. Vi får ju tacka Trollhättes sonen Morgan Larsson för att han hållit oss i handen och lett oss genom västmorgonen, dock från Göteborg. Thomas Bader, nu hör vi din ljuva stämma också.
1: Ja, vi gör det, och som sagt, det är ju ändå en härlig touch på dialekten där med Morgan, så att det blir en god känsla. Vi samarbetar, vi hjälps åt när tekniken inte riktigt är med oss, men nu så tickar klockan ändå mot lokala nyheter här då i P4 Väst. Klockan närmar sig 7:30 nämligen.
0: Och tänk att du får börja redan där. Manegen är krattad, alla är redo.
1: Ja.
0: Och så börjar vi med nyheter vi har hört lite grann om, och det är väl ett dödsfall i Uddevalla bland mycket annat. Nyheter. 7:30 klockan, Thomas Bader.
1: Så är det, och som sagt, vi börjar i Uddevalla, för nattpatrullen där åkte inte på hemtjänsttagarens larm. Morgonen efter så hittades den äldre personen död i sitt badrum.
2: Det är inte bra när vi inte följer de rutinerna som vi ska följa.
3: Hampus Karlsson är biträdande socialchef i Uddevalla. Det är en kväll i slutet av april i år som hemtjänsten larmas automatiskt via personens läkemedelsrobot när den äldre inte hade tagit sin medicin. Men nattpatrullen som ska agera på larmet gör aldrig det.
2: Jag vet inte mer om det, men här rörde sig sannolikt om den mänskliga faktorn.
3: När läkemedelsroboten larmar igen morgonen efter så åker hemtjänsten dit och hittar personen död på badrumsgolvet. Enligt kommunens utredning så är det oklart när patienten dog, men att den äldre på grund av händelsen fått ligga nästan 10 timmar för länge i väntan på hjälp, troligtvis efter ett fall. Och att dödsfallet eventuellt hade kunnat undvikas om man hade agerat direkt. Enligt biträdande socialchef Hampus Karlsson så har händelsen anmälts till IVO enligt Lex Maria.
2: Utöver det så kommer vi att genomföra utbildning, praktisk hantering i läkemedelsautomater. Vi kommer att informera om händelsen och analys kring den till den berörda personalen för att öka lärande och i förlängningen öka patientsäkerheten.
3: Efter höstens hemtjänsthärva i Uddevalla så omorganiserades nattpatrullen. Men det tror inte Hampus Karlsson har spelat roll här.
2: Det vi bland annat har gjort när vi gjorde den omorganisationen för hemtjänsten natt är också att höja kompetenskraven. Så att förutsättningarna ser ju mycket bättre ut nu än tidigare.
1: Reporter i det här inslaget, Sanna Ekstedt Larsson. Så tar vi oss till Ucklum, för en person fick föras till sjukhus med ambulans efter en trafikolycka där igår kväll. Mannen, som enligt polisens hemsida är i 20-årsåldern, kolliderade när han färdades på en elskoter och ska ha fått ryggsmärtor i samband med olyckan. En anmälan gällande olovlig körning har upprättats. Och så sport och superettan fotboll. Oddvold vann med hela 4-1 hemma på Rimnersvallen igår kväll mot Örebro. Uddevallalaget tog ledningen med 1-0 i den första halvleken genom Olle Kjellman Olblad. Ett resultat som stod sig halvleken ut. I den andra ökade man på till 2-0 genom Leonardo Farashahin innan Örebro kunde reducera. Men närmare så kom inte närkingarna den kvällen, för därefter så gjorde Kjellman Olblad sitt andra för kvällen och Gabriel Sandberg stängde målproduktionen inför 988 åskådare. Oddvold ligger på femte plats i tabellen med 12 poäng. 12, är det någonting vi hamnar i närheten av gradantal också idag?
0: Ja, i väldigt underkant. Kanske just nu, men det stiger sedan. 15-19 grader, vinden svag. Solig inledning får du också på denna tisdag. Men under eftermiddagen ökar molnigheten och regn trillar ner. Så, Thomas Bader, en helt ofrivillig, ja, ingen sovmorgon kanske, men mjuk start på dagen fick vi i alla fall.
1: Ja, det blev lite på det viset. Vi har ju fått lyssna till kollegorna på P4 i Göteborg den här morgonen på grund av tekniskt strul. Men som vi var inne på, Morgan Larsson med Trollhättedialekten gör ju ändå att man känner sig varm i hjärtat. Men jag är ännu varmare i hjärtat av att du och jag får vara med våra lyssnare nu.
0: Mm. Och vi har tänkt att vara där fram till 10 i vanlig ordning. Vi pratar på sociala medier idag om festivalminnen. Du som lyssnar får jättegärna skriva om gången du träffade kärleken eller favoritartisten lite på tumman hand, eller så händer någonting helt annat. Kan vara vilken festival som helst. Men kom på ett bra minne och skriv till oss. Gör det på sociala medier, gör det nu. Och till P4 Väst, Sveriges Radio.

0: Vi är bjudna på fest hemma hos Veronica Maggio. Låten Välkommen in är det som välkomnar dig både till P4 Väst och till denna tisdag morgon. 19 maj som vi tagit oss in i. Men vi vet ju att morgonprogrammet, hur mycket vi än vill hänga med i hela dagen, får vi ju inte det. 10 är ju skiftbyte i radiofabriken Uddevalla. Men efter ett så tittar de in från P4 Extra också.
1: I P4 Extra tisdag, han är sportjournalisten som hamnat i ett nytt ljus då han övertygat både sig själv och andra om helt fel saker på Fredagsslottet. Johan Kutschukaslan är vår gäst. Vi ska spå in i framtiden och säga om vilken låt som blir årets sommarplåga och om stora lyxiga bilar som bara går i 30 km i timmen. Sen såklart de senaste nyheterna i P4 Extra tisdag med mig, Henrik Jonsson. Klockan 13.04 drar vi igång.
0: Varför inte? Låter otroligt trevligt. Det är också VM-tider på massa olika fronter. Om en månad så kommer alla prata om fotbolls-VM. Det vet vi alla. Redan nu så är det många som pratar om hockey-VM. Det känns lite apart när man kollar på termometern. Men det är den säsongen. Och jag vet ju att bland annat fick ju Sverige stryk igår och det var tunga hjärtan. Men vi kan väl... Hallå? Har du sporten? Tack så mycket! Ska vi börja på Gamla Ullevi istället?
2: Ny svensk förlust i hockey-VM, Buffalo utslaget och Arsenal bara en seger från titeln i England. Men radiosporten börjar med fotbollsallsvenskan och matchen mellan Örgryte och IFK Göteborg som fick avbrytas igår. Matchdelegaten Per Svärd.
3: Vi har ju en öppen brand på läktaren. Vi har skadad person och ut efter att vi har haft flera allvarliga ordningsstörningar så har arrangör och polis och domare tog beslut av att bryta matchen för ikväll.
2: Björn Nilsson är säkerhetsansvarig i Örgryte.
4: Ja, men vi alla vill spela vidare. Men villkoren från myndigheten för att vi skulle kunna spela vidare kändes helt plötsligt orimliga inom den tidsramen som vi har för våra, på de sportsliga grunderna att kunna genomföra det på ett bra sätt.
2: Nu är emellertid läktarna tömda och matchen återupptas igen klockan 3 i eftermiddag, en match som Radiosporten sänder i appen Sveriges Radio. Och efter 8 omgångar av Allsvenskan så leder Sirius med 5 poäng och laget har fortfarande inte förlorat. Ny seger igår borta mot Djurgården med 3-2. Och så ishockey, 3 mål insläppta på de inledande 13 minuterna. Ja, då blir det svårt att vinna hockeymatcher. Det fick 3 kronor erfara igår i VM mot Tjeckien som vann matchen med 4-3. Sverige har nu bara vunnit en av inledande 3 matcherna i VM. Och i den 7:e och avgörande matchen mellan Buffalo och Montreal i NHL-slutspelet så är Rasmus Dahlins Buffalo nu utslaget. Dahlin kvitterade till 2-2 tidigt i morse och matchen gick till förlängning där Montreal vann och ställs nu mot Carolina i semifinal. Och så kan vi konstatera att Arsenal stormar fram mot ligatiteln i England. Det här efter seger mot Burnley igår. Kai Havertz gjorde matchens enda mål. En omgång återstår av Premier League. Seger där och Arsenal är mästare, konstaterar Petter Barling.

0: Ja, Ella Langley, Shoes in Texas. Fast vi andra kommer ju alltid välja
1: P4 Väst,
2: Sveriges Radio,
0: som är ditt morgonsällskap och ingenting annat just nu, kan vi nämna, även om det har låtit annorlunda under morgonen.
3: Och så är det ju, men nu är vi här och det är vi glada för. Hoppas du också är det. God morgon kan vi säga på riktigt då.
0: Ja. God morgon.
3: God morgon.
0: Känner du nöjd med det? Nej, eller vill du säga det en gång till?
3: Nej, det gick sådär. Jag får träna. Jag tränar.
0: Vi ska prata kultur idag. Vi pratar festivaler och festivalminnen. Orsaken är att en av Sveriges äldsta musikfestivaler gör lite comeback efter ett års uppehåll. Lite bekymmer förra året, bland annat med volontärer, gjorde att man fick ställa in. Men nu så har man meddelat att bara någon vecka innan festivalen blir av så blir den av i år istället. Vi ska tillbaka dit. Vi kommer prata mer om det om en liten stund bara. Men den här frågan då om festivalminnen tog vi med oss ut på gator och torg genom vår kollega Elin Fredriksson. Med en bandare i högsta hugg på Uddevallas gator var hon ute i morse och träffade vem?
4: Heter Anita.
5: Anita, har du något härligt festivalminne du skulle vilja dela med dig av?
4: Ja, det är ju våran gamla fjordfestival vi hade i Uddevalla. Den var ju alltid populär.
5: Var du på den många gånger?
4: Varje år.
5: Varje år? I hur många år, minns du?
4: Nej, men det var några stycken.
5: Men vad gjorde man då? Vad var det som var så kul med den festivalen?
4: Men det var ju mycket umgänge med sina kompisar och det var en hel del artister som var där och spelade. Och det var riktigt roligt. Ja.
5: Men har du något minne då från någon artist som spelade på Fjordfestivalen?
4: Ja, Sven Ingvars. Då var det Röj.
5: Då ska vi se, vad heter du?
6: Sara.
5: Sara, har du varit på någon festival någon gång som var lite extra kul eller så?
6: Jag spelar fiol så att Ransäterstämman är ju någonting som jag har åkt på några gånger. Det var något år sedan nu men det kan bli igen.
5: Men du berättar, du spelar alltså fiol. Hur funkar det då när man har en sån stämma? Är det liksom, då är det fiolspel hela dagarna ända, eller hur går det till?
6: Inte riktigt bara fiol, men man hör ju någon typ av spel hela tiden. Ända fram till morgontimmarna. Sen är det ju också olika logar där uppe i Ransäter. Så man kan dansa och umgås på så sätt också.
5: Och vad har varit det bästa då när man är på en sån där stämma?
6: Ja, man träffar gamla kompisar som man inte har sett på länge som också spelar fiol och får spela med dem och umgås.

0: Molly Sandén och sin tur i oturen. Innan dess påmindes vi om Anita och Saras festivalminnen. Ja, har du ett festivalminne att dela med dig av i stort eller smått? Skriv till oss på våra sociala medier. Orsaken är ju att vi också pratar om festivaler i programmet idag. Här och nu, rent av. Över 45 år har musikälskare besökt en av Sveriges äldre musikfestivaler. Körpehöllafestivalen i Uddevalla förra året blev ingenting. Bara veckor innan ställde man in. Det är de här klassiska orsakerna man hör om ibland. Det är brist på volontärer och det är tuff ekonomi. Men nu ska den här festivalen vara tillbaka. Men där festivalen går av stapeln är inte du, Elin Fredriksson. Regimentsparken Uddevalla, du har farit till Trollhättan istället.
1: Ja, men det har jag gjort, för här jobbar ju Elinor Hermansson då, som är ordförande i musikföreningen Adrian, som arrangerar den här festivalen. Och jag hoppas att ni hör oss bra nu. Vi satt oss vid ett ställe där vi tänkte att men här kommer det nog inte komma så mycket bilar och grejer. Och precis då så kommer det en truck från ingenstans och ska, ja, jag vet inte vad riktigt han ska göra här, men han håller på med någonting. Men vi får köra på Elinor och prata lite grann då om festivalen nu då, som är tillbaka. Hur blev det så?
2: Det blev så, alltså, vi vill ju ha festivalen. Det är ju, vi har ju aldrig ställt in för att vi inte vill. Utan förra året ställde vi in för att det inte fanns nog med volontärer. Och kanske gav det en liten näsknäpp, för nu har vi volontärer.
1: Ja, för förra året var det inte en enda frivillig som ville hjälpa till med festivalen. Hur har det gått med det då?
2: Ja, men nu har vi ju plus 20 minst som kommer hjälpa till. Så att nu känns det som vi är på banan.
1: Ja, det är ju fantastiskt att höra då. Men några av anledningarna då var ju förstås då det du nämnde här med volontärerna. Men det var också en tuff ekonomi. Hur har ni löst det i år?
2: Ja, men vi har ju haft våra arrangemang under åren och under året. Där vi har försökt att spara. Och sen så har vi tack och lov fått lite bidrag här och var. Och sådär, så det ska gå. Det
1: ska gå. Men vad är det då, tror du, som gör att så få personer ändå är villiga att engagera sig? Nu har ni fått 20-tal, det är ju toppen, men förra året var det noll. Vad kan det bero på?
2: Ja, vi satt och pratade om det innan och det är så svårt att sätta fingret på vad det kan vara. Pandemin gjorde ju att många hittade andra intressen. Så helt plötsligt så är de fullt upptagna med andra saker som de kanske inte var upptagna med innan. Och sen är det, jag vet inte, det går liksom i cykler, så att, svårt att svara på. Ja.
1: Men hur mycket har ni fått lägga manken till i år då för att det här faktiskt ska gå att genomföra?
2: Faktiskt inte så jättemycket vad gäller volontärer. Sen är vi ju tyvärr få i styrelsen, så att vi får ju jobba väldigt mycket, men vi gör det gärna. Så.
1: Men hur mycket tid och kraft är rimligt då att lägga på den här typen av festival när intresset har varit som det?
2: Tror du fråga fel person? Jag lägger 110%, så det är svårt att veta vad som är rimligt. Men man ska ju, vårt mål är att göra det så enkelt som möjligt, både för oss och för besökarna. Ja.
1: Men festivalen, den ska genomföras ungefär om, nu och den här trucken, är som att han kommer hit nästan. Hur har responsen varit här nu då, när festivalen nu är igång igen?
2: Ja, men jättepositiv. Framförallt våra bandbokningar har folk reagerat på och tycker att det är väldigt roliga bokningar i år.
1: Ja, och vilka bokningar har ni fått så här långt då?
2: Vi har ju 5 band på stora scenen. Ett band från Finland bland annat och ett från Lidköping. Men sen så är ju vi en förening som gärna vill boosta de här lokala förmågorna. Så att vi har en liten reunion i form av Divine Bass Orchestra som vi inte har spelat på, jag tror det är över 20 år.
1: Hoppas vi att det går bra för dem helt enkelt. Men hur skulle du säga att musikklimatet är i Uddevalla just nu då?
2: Återigen, det går upp och ner. Alltså, det är tungt för oss, framförallt för oss ideella föreningar, att få stöd och hjälp med tanke på läget som är i hela Sverige. Men det finns eldsjälar och vi är oerhört tacksamma för de andra föreningarna som också kör. Så att vi får väl kämpa gemensamt helt enkelt.
1: Hur viktigt är det för Uddevalla då att ha en sån här festival?
2: Jag tänker att det är jätteviktigt. Dels för att det samlar folk, det är på en väldigt mysig yta. Och sen så tänker jag att Körpehöllafestivalen är ändå en lite retro. Den har ju funnits sedan 1979. från och till. Vissa år har den inte blivit av, men från 79. Så att, jag tänker att den är ju nästan K-märkt snart.
1: Men finns det något nu då som skulle kunna hända som gör att ni måste ställa in?
2: Det skulle vara hagel och snö. Annars är det kläder efter väder och gott humör, så blir det nog bra.
1: Det säger alltså Elinor Hermansson då, som är ordförande i musikföreningen Adrian, som arrangerar. Ska vi se om jag får till det här nu då. Körpe... Nej, hur säger man?
2: Man får lite dialekt på det. Körpesfestivalen.
1: Så låter det.

0: Vi lyssnar på Kids in America med Kim Wilde. Diana Ross ligger på skivtallriken och snurrar ax så långsamt just nu. Vi springer mot en EU-uppdatering också. God morgon, säger vi till alla nytillkomna. Kul att ni hänger med oss. Att ni lyssnar på P4 Väst tyder ju på att ni bor någonstans emellan Lilla Edet och Strömstad och Bengtsfors, däremellan ungefär, så är vad vi hörs just nu. Och jag blir väldigt glad när jag läser om att det inte är så bra på andra delar av landet. Att man vill bo hos oss och har det ganska gött, och jag vill gärna delge fördelarna med att bo här. Hitta bostad till exempel. Jag bläddrade lite i tidningen Mitt i, Stockholmsbaserad och handlar om Stockholms innerstad. Där är det ju enligt tidningen inte lätt att hitta en bostad, visade sig. Håll i er nu. Om du inte levt halva livet i en bostadskö förstås. Nyligen så var det en man som slog ett rekord. Han fick sin drömlägenhet på 42 år. Så lång tid tog det för honom att få en lägenhet på Kommendörsgatan i centrala Stockholm. 165 kvadrat för, håll i er, 19 000 i månaden. Det också var en nyproducerad fyra kostar i Stockholms ytterkanter. Inte konstigt att folk glatt bränner sina livslånga ködagar för de här innerstadsadresserna. Om man ska stå i 44 år, då ska det, eller 43 år nästan, ska det vara rätt. Det får man ju känna. Tiden går fort. Kötiden i Stockholm verkar gå ännu fortare. Och då tänker jag, några 43 år behöver man nog inte vänta i våra områden. Vad tror du?
1: Nej, då får man nog leta efter något väldigt exklusivt. Ja, jag vet inte. Nej.

0: I USAs president Donald Trump säger att han avblåst planerna på en ny attack mot Iran som han hävdar skulle ha genomförts senare idag. Trump säger att det är USAs allierade i Mellanöstern som har bett honom att ge mer tid för förhandlingar.
1: I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal.
2: Ja, Donald Trump pekar på USAs allierade och säger att Saudiarabien, Qatar, Förenade Arabemiraten och andra har bett honom att inte attackera Iran just nu. Trump hävdar att USA annars hade konkreta planer på att anfalla Iran idag tisdag. Men nu, säger han, kommer man att skjuta upp de attackplanerna med 2 eller 3 dagar för att ge mer tid till förhandlingar. Det här är det senaste uttalandet av flera där Trump upprepar att förhandlingarna med Iran är nära ett resultat. Han har ömsom hotat med nya amerikanska attacker, ömsom sagt att Irans ledare är på väg att gå med på en överenskommelse. Trumps senaste utspel kommer samtidigt som nya opinionsmätningar i USA visar att stödet för honom har sjunkit till den lägsta nivån hittills under mandatperioden. Kriget i Iran är en starkt bidragande orsak till de svaga popularitetssiffrorna. Gina Lindberg, Washington.
0: Idag kommer Rysslands president Vladimir Putin till Peking för samtal med Kinas ledare Xi Jinping. Och det är 2 dagars besök mindre än en vecka efter Donald Trumps statsbesök i Kina. Enligt Sveriges Radios Rysslands korrespondent Fredrik Wadström så står energifrågorna i fokus för Rysslands del.
3: Det syns ju också på delegationen. Det är ju en jättedelegation Putin har med sig. Han har med sig cheferna för Rosneft, Igor Sechin och Alexei Miller, Gazpromcheferna, alltså de stora statliga olje- och gasbolagen. Även centralbankschefen Nabiulina är med. De stora statliga bankernas vd är med. Och det hela handlar ju väldigt mycket om den här gasledningen Sibirien 2 som Ryssland har tjatat på Kina om att de borde bygga tillsammans, men som skulle ta åratal att färdigställa. Och den här gasledningen skulle då gå genom Mongoliet, och för Rysslands del skulle det vara en ersättning för Nord Stream som ju inte längre är aktuell genom Östersjön. Så att det här är ju väldigt mycket det som Ryssland föreslår. Och för en gång skulle ha ju Ryssland lite något att komma med, eftersom just det här problemet med Iran och Hormuzsundet har gjort att Kina, som tidigare har varit lite mera tveksamma till att lägga för många ägg i samma korg, nu kanske skulle vara villiga att lyssna mer på vad Putin har att säga.
0: Sveriges Radios Rysslands korrespondent Fredrik Wadström. Rysslands drönarattacker mot Ukraina har fortsatt i natt. I regionen Charkiv har 2 personer dödats. I söder har hamninfrastruktur skadats i hamnstaden Ismail enligt lokala myndigheter. Även Ukrainas drönarattacker mot Ryssland har fortsatt i natt. Bland annat uppges ryskt luftvärn har skjutit ner drönare på väg mot Moskva. Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varandra genom väggarna, vilket de inte ska kunna. Adrian Russo är kriminalvårdschef på Hinseberg.
4: Det är såklart en viss frustration för oss, med också så pass nybyggda lokaler att det här problemet skulle kvarstå och dessutom är påtagligt.
5: Hur högt måste man strika för att det ska höras genom väggen?
4: Jag kan inte ge någon decibeltal här, men vi har ju såklart provat själva från vägg till vägg, så att det går.
0: Kriminalchefen Adrian Russo, reporter här Andreas Eriksson. Polisens DNA-toppsningar av misstänkta har ökat kraftigt de senaste 5 åren. Från drygt 26 600 till 46 400. Men trots fler toppsningar, fler anställda och mer pengar så löser polisen inte fler brott. Och enligt polisen i Sundsvall beror det mest på att brottsutredningarna är mer komplexa. Det rapporterar P4 Västernorrland. Bostadsmarknaden har förbättrats i många svenska kommuner. Det visar en enkät som Boverket har gjort. För första gången på många år är det fler kommuner som säger att de har en bostadsmarknad i balans än som säger att de har för få bostäder. Och enligt Boverket så beror det här på att det har byggts mycket runt om i landet. Och så kan vi tillägga att framförallt har det blivit lättare att få en studentbostad på högskoleorterna enligt Boverket. Och det var Ekots nyheter för nu. Jag heter Gunilla Hansenbering.
6: Det gör de faktiskt. Och från Radiohuset Uddevalla, Tommy och Thomas, och en solig inledning på denna tisdag.
7: Så är det, men framåt eftermiddagen så ökar molnigheten och det kan bli någon skur faktiskt. 15-19 grader och mest svag vind är vad som bjuds i väderväg idag.
6: Och på vägarna handlar det såklart även denna vecka om vårstädning. Ja, hallå? Trafiken. Nu får ni vara med oss här. Kom igen, hjälp mig med detta.
7: Det kommer gå. Jag tror att du kommer lösa det till slut.
6: Det tror faktiskt jag med.
7: Ja.
6: Vi testar igen. Vårstädning, Henrik.
7: Okej.
8: Ja, men det handlar då om omledningen på riksväg 44, vårunderhåll mellan Trollhättan och Uddevalla. För

0: Dance into the light, alltså Phil Collins.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Vi tar oss tillbaks till förra veckan för några minuter. Då pratade vi med marinarkeologer från Bohusläns museum som dök på ett danskt fartyg, Västindiefararen Havmanden. En skuta som gick under 1683, gjordes utanför Björkö. Där har man då under de senaste dagarna dykt ihop med danska kollegor för att lära sig mer om fartyget och inte minst dess dramatiska historia. Vi har med oss Staffan von Arbin i telefon. God morgon!
3: God morgon, god morgon!
0: Återigen, marinarkeolog till titel. Det är du som är Västsveriges svar på Indiana Jones.
3: Ja, det förstår för dig, men...
0: Alltså man måste väl ganska lätt bli en fests mitt om man är marinarkeolog. Många måste ju tänka att det låter jättehäftigt.
3: Nej, men det är klart att många tycker att det vi håller på med är klart. Man får mycket gratis som när man jobbar med arkeologihistoria och man sysslar med just marinarkeologi eftersom folk tycker det är så spännande.
0: Ja, det förstår jag. Det sprakade till lite där, men jag tror vi har en bättre lina så det ska nog fungera. Men ska vi börja med vad ni fiskat upp från det här skeppet?

0: hittade ni när ni var ner och dök?
1: Ja, jag får börja med att säga det att syftet med undersökningen var ju egentligen inte att bärga massa fynd, utan syftet var ju att lära sig mer om vrakplatsen och själva vraket och dokumentera det ordentligt. Men sen så ingick också uppdraget att ta upp föremål som löstliggande föremål som riskerade att förstöras eller försvinna av väder och vind eller så. Så att några föremål har vi plockat upp, bland annat två slipstenar. Vi vet från historiska källor att Hamannen hade 22 slipstenar. Två har man alltså inte lyckats bärga tidigare. Så har vi tagit upp delar av glasflaskor, vi har tagit upp brynstenar, delar av block som är till riggen och sen så slutligen så tog vi upp några tegelstenar, för fartyget var ju lastat med murtegel som skulle användas i Västindien i Sankt Thomas för att bygga på de danska befästningarna där. Så vi har tagit upp några prover på tegelstenar som vi ska analysera kemiskt för att se varifrån leran kommer då.
0: Vad hoppas man få veta mer om när man vet var teglet kommer ifrån eller massan i teglet?
1: Ja, men det är våra danska kollegor som är intresserade av att veta just varifrån byggnadsmaterialet som skeppet fraktade, varifrån det kom. Helt enkelt hur Västindiska kompaniets logistiken kring deras resor slog ut.
0: Kommer det här kunna skymtas på Bohusläns museum någon gång framöver, eller är det danskarna som kommer visa upp det här kanske?
1: Nej, alltså fynden som kommer konserveras, de kommer ju att hamna på Bohusläns museum, och målet är ju att vi ska göra till att börja med en tillfällig utställning här inom ett par år och kunna visa upp de här föremålen och berätta den här spännande historien. Och förhoppningsvis så kan ju den här utställningen även gå på turné till våra danska kollegor, kanske övriga Norden också, vi får se.
0: Från då västindiefararen Havmanden som gick under 1683 har man varit med ner och lärt sig mer, bland annat då projektledaren bakom detta, marinarkeologen Staffan von Arbin. Innan vi släpper dig så får väl berätta mer om den dramatiska historien. Vad var det som hände med det här fartyget?
1: Ja, som sagt, det är en väldigt dramatisk historia. Fartyget lämnade Köpenhamn i november 1682 på väg till den danska kolonin Sankt Thomas i Västindien. Och med så hade man bland annat då guvernören på Sankt Thomas, Jörgen Iversen, och man hade också kolonister och straffångar från Köpenhamns fängelser som då skulle arbeta i sockerplantagerna på Sankt Thomas. Men den här resan, den stötte på ganska tidigt på patrull. Det blev storm och dåligt väder, matransonerna, vattnet började, det blev dålig stämning ombord kan man nog lugnt säga. Och det hela kulminerade då i att det blev myteri där guvernören Jörgen Iversen kastades över bord, likaså kaptenen Jan Blom, och myteristerna tog över skeppet. Och sen vad som hände exakt därefter, det råder lite delade meningar om, men det slutade med att fartyget skulle återvända till Köpenhamn av någon anledning. Men man kom aldrig så långt, utan man stormdrevs in i den bohuslänska skärgården och förliste. Och ganska så snart efter förlisningen turisterna då arresterade av svenskarna, och de blev skickade tillbaka till Köpenhamn där de blev utsatta för en otroligt blodig och hänsynslös offentlig avrättning i Köpenhamn.
0: Man var mycket för det med offentliga avrättningar för. Men det låter ju kanske som okunskap låg i botten där. För varför ska man andas vända hem där straffen återväntar?
1: Ja, exakt. Det är det som är lite av ett mysterium kan man säga.
0: Staffan von Arbin, tack för att titta in i P4 Morgon.
1: Tack själv.

0: Shawn Mendes bland annat. Camila Cabello är också med. Det är låten Senorita. Snart 20 minuter över 8 en tisdag morgon i livet och 19 maj. Thomas Bader. I nyheterna pratar vi om ett dödsfall i Uddevalla.
1: Ja, vi gör det för nattpatrullen i Uddevalla åkte inte på ett larm från en person som hade hemtjänst i kommunen. Och morgonen efter så hittades den äldre personen död i sitt badrum. Uddevalla kommun har anmält händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Och vi kan också berätta om att en person fick föras till sjukhus med ambulans efter en trafikolycka i Ucklum igår kväll. En man i 20-årsåldern kolliderade när han färdades på en elskoter och ska ha fått ryggsmärtor i samband med olyckan. Polisen skriver också på sin hemsida att en anmälan gällande olovlig körning har upprättats. Och så tar vi oss också till sportens värld. Oddvold hade en fyrverkerisprakande kväll igår med lite extra fokus på fyra mål. 4-1 vann man med mot Örebro.
0: Som på hemmaplan då kunde leverera väldigt många baljor. Klättra upp till en femteplats i tabellen var bohuslänningarna.
1: Så är det med 12 poäng.
0: Thomas Bader med koll på nyhetsrubrikerna är alltid nära. Nu bara 11 minuter bort när klockan blir 8:30. Får du mer om det mesta? God morgon.

Bo Kaspers orkester, låten Tonårsland i P4. Jag vet inte hur gott minne du har. Om jag ser Armeniens bidrag i Eurovision 2022, kanske lite kämpigt att komma ihåg. Om jag säger Snap med Rosalyn, kanske det är lite lättare. Om jag spelar låten, då säger du säkert jaha, den.

0: Snap alltså, Rosalind heter artisten och på Ekot Gunilla Hansen-Bering. Hon hörde av sig och sa, kan jag få en minut? Men bara en minut, det räcker för att summera det senaste från väst, Sverige och världen. Och vi sa, såklart. Varsågod Gunilla.
1: USAs president Donald Trump säger att han väntar med de militära anfall mot Iran som han sagt varit planerade till idag. Trump säger att anledningen är att USAs allierade i Mellanöstern har bett honom att ge mer tid för förhandlingar. I Ryssland har opinionsstödet för president Vladimir Putin sjunkit stadigt sedan årsskiftet enligt den statliga opinionsinstitutet Vitsiom. Samtidigt tycker bara 55% av ryssarna nu att utvecklingen i landet går åt rätt håll. En kraftig nedgång jämfört med för 2 år sedan enligt det ryska oberoende opinionsinstitutet Levada Center. Hjälporganisationer varnar för en allt allvarligare sanitär situation i Gaza där brist på rent vatten och dålig hygien nu gör att sjukdomar sprids efter att infrastrukturen förstörts. En hudläkare som Ekot har talat med vittnar om en kraftig ökning av bland annat vattkoppor.
0: Gunilla heter Hansen-Bering i efternamn och är Ekoredaktör. God morgon.

0: Night Fever, Bee Gees och en för många städlåt kan jag tänka mig. Och det är många som städar just nu. Inte minst på vägarna.
1: Ja, vårunderhåll pågår i Trollhättan Uddevalla. Omledning mellan Grunnebo och Ramsörörsmotet fram till klockan 19. Omledning via gamla vägen 697 över Veneryr är det som gäller för skyltning. Och det gäller båda riktningarna. Och Dingle, Bovallstrand efter Dinglemotet och en bit in på länsväg 174. Där rullar trafiken väldigt långsamt och väntetid är det på grund av ett assateringsjobb. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Numret på vilket Henrik svarar. För nyheten är det att svara Thomas Bader. Du ser väldigt redo ut. Är du redo?
2: Redo och förberedd för att ge dig lokala nyheter när klockan blir 8:30. Nattpatrullen i Uddevalla åkte inte på hemtjänsttagarens larm. Morgonen efter hittades den äldre personen död i sitt badrum.
3: Det är inte bra när vi inte följer de rutinerna som vi ska följa.
4: Hampus Karlsson är biträdande socialchef i Uddevalla. Det är en kväll i slutet av april i år som hemtjänsten larmas automatiskt via personens läkemedelsrobot när den äldre inte hade tagit sin medicin. Men nattpatrullen som ska agera på larmet gör aldrig det.
3: Jag vet inte mer om det, men här rörde sig sannolikt om den mänskliga faktorn.
4: När läkemedelsroboten larmar igen morgonen efter så åker hemtjänsten dit och hittar personen död på badrumsgolvet. Enligt kommunens utredning så är det oklart när patienten dog, men att den äldre på grund av händelsen fått ligga nästan 10 timmar för länge i väntan på hjälp, troligtvis efter ett fall. Och att dödsfallet eventuellt hade kunnat undvikas om man hade agerat direkt. Enligt biträdande socialchef Hampus Karlsson så har händelsen anmälts till IVO enligt Lex Maria.
3: Utöver det så kommer vi att genomföra utbildning, praktisk hantering i läkemedelsautomater. Vi kommer att informera om händelsen och analys kring den till den berörda personalen för att öka lärande och i förlängningen öka patientsäkerheten.
4: Efter höstens hemtjänsthärva i Uddevalla så omorganiserades nattpatrullen. Men det tror inte Hampus Karlsson har spelat roll här.
3: Det vi bland annat har gjort när vi gjorde den omorganisationen för hemtjänsten natt är också att höja kompetenskraven. Så att förutsättningarna ser ju mycket bättre ut nu än tidigare.
2: Reporter Sanna Ekstedt Larsson. En person fick föras till sjukhus med ambulans efter en trafikolycka i Ucklum igår kväll. Mannen, som enligt polisens hemsida är i 20-årsåldern, kolliderade när han färdades på en elskoter och ska ha fått ryggsmärtor i samband med olyckan. En anmälan gällande olovlig körning har upprättats. En hund bet en kvinna i benet och armen och nu döms hundägaren. Hunden ska ha attackerat kvinnan på en camping när hon kom gåendes med sin son på cykel. Enligt domen var hunden en valp och ägaren har sagt att hunden var rädd för cyklar, men tingsrätten tycker att ägaren bär ansvar för hundattacken och han döms för vållande till kroppsskada och måste betala böter. Så sport och superettan fotboll. Oddvold vann med hela 4-1 hemma på Rimnersvallen igår kväll mot Örebro. Uddevalla-laget tog ledningen med 1-0 i den första halvleken genom Olle Kjellman Olblad, ett resultat som stod sig halvleken ut. I den andra akten ökade man på till 2-0 genom Leonardo Farashahin som nu gjort mål 5 matcher i rad innan Örebro kunde reducera. Men närmare så kom inte Närkingarna, för därefter gjorde Kjellman Olblad sitt andra mål för kvällen och Gabriel Sandberg stängde målproduktionen inför 988 åskådare. Oddvold ligger på 5:e plats med 12 poäng.
0: Nu sitter många och väntar på att få höra mer om vädret för dagen. Soligt börjar det, sen kommer moln dra in. I dessa moln även regnskurar. Temperaturen 15-19 grader, vinden ja, knappt ens märkbar. Den beskrivs som ja, väldigt svag till och med. Elin Fredriksson, du beger dig runt på gator och torg, har lämnat Uddevalla, tagit dig till Trollhättan och den där brötande trucken man hörde bakom dig för 45 minuter sedan också åkt vidare.
5: Ja, det var väl tur det, för den liksom tog över hela min sändning. Men om en liten stund så ska jag åka vidare här och åka och träffa killarna i duon Axel Frank. Ni vet, de där killarna som faktiskt vann P4 Nästa Stjärna då i vårt område den här musiktävlingen som vi har här varje år. Och, men innan jag gör det så passade jag på här att faktiskt gå till den här parken Tårtan i Trollhättan. Vet du vart jag är då, Tommy?
0: Ingen aning. Jag visste inte att det fanns en park som heter Tårtan.
5: Den kallas så lite i folkmun. Karl Johans torg tror jag det heter egentligen. Den ligger precis vid det här hotellet Svanien, ni vet, vid Klaffbron där nere. Där ligger det en fantastisk park och det slog mig att jag har nog banne mig aldrig varit i den här parken. Även fast jag har växt upp i Trollhättan, bott här största delen av mitt liv, så har jag aldrig varit i parken. Så jag tänkte att jag måste gå till den här parken nu innan jag åker vidare till Axel Frank och träffar dem. Så här går jag nu och tittar på de här vackra tulpanerna och rosorna som man har planterat här. Och, ja, det är jättehärligt måste jag säga.
0: Det låter som att du är ganska ensam där i parken, så det är bara du som tänker att man har tid och lust och möjlighet att göra det där klockan 8:30 på morgonen.
5: Ja, men jag menar, när var du i en park senast bara för att gå in i en park? Det gör man ju aldrig, eller hur?
0: Och framförallt inte 08:30, då är de flesta av oss och förvärvsarbetar. Kanske finns någon glad hundägare du kan springa på eller någon tacksam pensionär som redan har slitit sig igenom de här dagarna då vilket man inte hinner till parken 8:30 på morgonen.
5: Nu tycker jag att du låter väldigt negativ, Tommy. Avundsjuk. Jag tyckte det här var en fantastisk idé av mig.
0: Avundsjuk i ordet. Det är helt annorlunda från negativ. Du får spankulera vidare, men om en halvtimme så är du hos Axel Frank-gänget och pratar P4 nästa.
5: Det ska vi göra.

0: Från Agnes och Vänersborg där hon kommer från, låten Love Songs, till Radiosporten och Petter. Man ställer sig frågan hur det känns att leda en finalserie.
1: Derbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg fick avbrytas igår efter ordningsstörningar på läktaren. Andreas Holmberg är tränare i Örgryte med många tankar i huvudet.
2: Jag älskar svensk läktarkultur. Jag tycker den är underbar. Jag tycker det är fantastiskt med den stämning som vi har på svenska arenor. Jag gillar till och med när det bränns lite bengaler då och då. Det kan jag tycka är stämningsfullt. Men när man väljer att elda upp en flagga och tycker att man har rätt att göra det bland 17 000 andra åskådare, då har man ju gått för långt. Så det är inget snack om det. Det finns ingen som har rätt att ha en öppen eld på en läktare. Det är liksom... Det får du inte göra någonstans i samhället. Så att, det tycker jag är förkastligt. Men också då, att det ska ta en timme och 20 minuter att ta fram ett beslut om man kan spela vidare eller inte, det tycker jag också är förkastligt. Så att, direkt efter matchen, eller när jag fick beslutet, så det kokade i mig. Jag kan säga det. En fest som har förstört.
1: Matchen spelas klart i eftermiddag, en match Radiosporten sänder i appen Sveriges Radio. I gårdagens andra match vann Sirius mot Djurgården och leder fortsatt Allsvenskan. I damernas handbollsfinal så vann Sävehof igår mot Skara. Elin Lindblom är målvakt i Sävehof och glädjen över att leda med 1-0 i finalserien går inte att ta miste på. Åtminstone inte i bakgrunden.
3: Skara är bra, de är bra på hemmaplan så att vi behöver slå dem borta.
4: Fan,
3: borta, men det är inte helt kört även om vi inte gör det. Men det var skönt att få den här starten i alla fall.
1: Avslutningsvis berättar vi att Arsenal vann mot Burnley, seger i slutomgången också, och Arsenal är mästare. Ny svensk förlust i hockey-VM igår mot Tjeckien, en dålig start låg bakom förlusten. Och Rasmus Dahlins kvittering till trots, Buffalo är utslaget ur NHL-slutspelet efter förlängningsförlust mot Montreal. Det här konstaterade Petter Johansson i Radiosportens studio.
0: Som dyker upp om en timme igen. Thomas Bader, du är lite av en gammal sporträv. Har du hört den officiella VM-låten? Släpptes ju i fredags förra veckan. Thomas Stenström.
5: Ja, du menar den svenska varianten. Jo, jag har hört delar av den. Ja.
0: Leva för alltid.
5: Just det.
0: Togs emot relativt svalt, ska sägas. Jag har faktiskt inte läst jättemånga som är skitnöjda med den. Den är ju lite... inte balladig, men mer som en hymn kanske man ska säga, som fångar en känsla mer än det här klassiska nu hoppar vi i takt och skriker in med bollen i mål som vi har vant oss med att EM och VM-låtar ofta blir. Jag tycker vi ska öppna telefonsvararen här. Vi ska låta den som sitter vid sin radioapparat nu hjälpa oss att recensera denna. Personligen så känns det som, jag tror att Thomas Stenström gillar fotboll, men jag liknar det här med det här lejonet på Gripsholms slott. Jag vet inte om du har sett bilder på det, du som sitter vid en radioapparat, men det är ett par hundra år gammalt. Och det är ganska tydligt att de som har konserverat det här gamla lejonet inte har sett ett lejon innan. De har fått ett dött lejon de ska stoppa upp. Sök på det om du undrar på Google. Och det känns lite samma sak med Thomas Stenström här, att han har fått en låt, han har fått ett uppdrag. Och sen så vet inte han riktigt hur det brukar låta. Nu tror jag att han har gjort sin hemläxa och så där, att han försöker göra någonting nytt. Men det känns så annorlunda att det blir lite fel. Vad du tycker får gärna ringa in och säga 0522 67 00 80.

0: Leva för alltid, Thomas Stenström, den officiella VM-dängan alltså för de svenska herrarna. En månad är det kvar till mästerskapet. Vi ställde ju frågan att hur tycker du om låten? Du får gärna höra av dig 0522 67 00 80. Vi lyssnar på telefonsvararen.
1: Jag tycker inte att Stenströms låt passar till fotbolls-VM. Det låter mer som en begravning. Kör Brandsta City släckes och låt det rulla utav bara attan. Den är ju mycket häftigare. Den andra kan man ha på en begravning om de inte lyckas. Ha det gott. Trevlig tisdag.
2: Hej, Thomas i Brandsta. Jo, jag får säga Stenström. Han är så jävla bra författare. Skriver musik jäkligt bra. Men låtarna kan vara så enormt tjötiga, upprepande. Med, jag kommer inte ihåg vad heter nu, men jag kör, och den här leva för alltid, han tar samma refräng på gång på gång på gång på gång. Så det är självt det, Thomas.
0: Ja, skärp dig Thomas, från Thomas i Brasta. Ja, nej men ja, det är väl lite så här, det tongångarna har gått, va. Det kanske inte är så mycket fotbollsstämning, men i Leva för alltid, jag vill bara säga det, att man hör ju att det är Thomas Stenström som är avsändaren. Han har ju skrivit en väldigt Thomas Stenströmig låt.
3: Ja, det är väl inte att ta miste på. Men som sagt, spännande det där som du är inne på. Kanske upplevs mer som en hymn då än det här röja, Markolio-aktiga.
0: Precis, Brandsta City Släckers nämndes ju där också. Vårt hjärta slår för Sverige, vad heter den?
3: Du har hört om texten där på Melodifestivalåten.
0: Precis, den kommer vi nog höra mycket i sommar, tror jag också.
3: Det tror jag, eller Guld i USA med GES, eller?
0: Lär finnas risker att den spelas också. God morgon, hälsa P4.

0: Året var 1982. Dock är det här i en omgjord version från 87. Men Whitesnake, Here I Go Again. Från plattan Saints and Sinners, för den som har ett minne från dessa år. Själv så har jag inte jättebra koll på 1982, för mina föräldrar hade inte ens träffats. Men det finns säkert de som har. Thomas Bader, din gamla radioräv, nu ska jag ställa en fråga till dig. Ack, så svår. Upplever du i egenskap av vuxen omgiven av tonårsbarn att du inte förstår vad som händer i världen? Att du ibland har lite svårt att sätta dig in i varför vissa saker trendar och varför man gör vissa saker idag som ung?
1: Ja, du sätter fingret på någonting där. Verkligen så. Det är vissa grejer som överraskande nog man känner, ja, det där är jag med på, den där grejen fattar jag, men allt oftare tvärtom.
0: 6-7, kan du gå igenom varför man höll på att göra så här för ett halvår sedan?
1: Ja, det var relaterat till någon form av basketgrej.
0: Ja, precis. Och det var lite kul när du berättade att du var på fotboll och det enda tjejerna som skulle se matchen satt och väntade på var matchminut 67 för att då få säga 6-7.
1: Ja, visst. Fram med telefonerna bara, det skulle fotas. Var på handbollscup här för inte alls så länge sedan heller och då var siffrorna i halvtid 6-7 och det var ingen av tjejerna som missade detta och blev också ett uppskattat inlägg i någon form av grupp med föräldrarna där, så ganska roligt. Och även motståndarlag som vi mötte var fram och fotade där, så att det blev någon form av gemenskap runt detta.
0: Just det, var sex. Jag hade ett bryskt uppvaknande igår.
1: Ja, berätta.
0: Jag satt hemma vid i tv-soffan och insåg att jag banne mig blivit gammal. Kanske inte på grund av min ålder, utan för att nu har jag också officiellt passerat den gränsen där jag inte har en aning vad unga håller på med. Jag ska ta oss ut på webben till SVT Örebros, alltså SVT Nyheter Örebros sajt. Det här är för mig helt obegripligt. Vi tar och lyssnar.
2: Man trycker upp nyllet i avgaspipan, sen trycker man plattan i mattan, sen ja, så blir man helt kolsvart.
0: Det är alltså en trend där unga har gamla bilar som antagligen inte går jätterent och de ligger bakom och tittar in i avgasröret för att få en puff i ansiktet. Målet är då att man ska bli svart i nyllet. Vi fortsätter med inslaget.
3: Socialtjänsten och polisen i Lindesberg varnar för en farlig trend bland ungdomar.
4: Man boffar, man väljer att man andas in rök för att få någon form av svart markering i ansiktet.
5: Det är ju inte för att bli hög, utan det är ju för att bli svart i ansiktet.
3: Och resultatet? Och med hjälp av en PPM-mätare så kunde vi se hur farligt luften är när man sotar ner sig.
6: Vår mätare visade 573 PPM.
7: Då är man uppe på höga nivåer. Det är inte nivåer som man dör av omedelbart. Men efter några timmar, då skulle det kunna bli dödligt.
5: Om man håller andan och stänger ögonen så borde det inte hända så jättemycket.
0: Ja, nej, men här kände jag att varför i hela fridens namn ligger ni bakom en bil och vill bli svarta i ansiktet? Och jag gillar också att SVT Örebro, de kämpar så hårt med att hitta en expert som säger att det är farligt, så att han säger i några timmar måste du ligga där innan det blir dödligt. Jag bara, ja, då vet vi det. Det är inte så hälsoskadligt kanske, men är inte det här bara märkligt?
1: Och att den här hade jag missat. Ja, den här hade jag missat helt alltså.
0: Det kan vara en hyperlokal företeelse i min gamla hemkommun Lindesberg, vilket gör att jag också får ett extra stolt extra slag i hjärtat just nu och tänker, gud vad kul, nu är vi med i mediebevakningen för de riktigt stora sakerna här. SVT, de gjorde också en film där de ställde en docka stor som en byst, alltså från axlarna uppåt, bakom en bil, gjorde den samma och gasade iväg. Och ja, mycket riktigt, den blev becksvart.
1: Det var så, ja.
0: Så att det här är tydligen någonting som trendar just nu, i alla fall kanske hyperlokalt i norra Örebro län, eventuellt sprider sig vidare. Men oavsett så är det dagen som jag passerade gränsen när jag insåg att jag inte förstår mig på dagens ungdom längre.
1: Ja, det är mycket vi inte förstår.
0: Och mer kommer det bli med tiden.
1: Antagligen så.

0: can't stay. Och låten heter I guess we'll always seek the thrill of danger. Thrill of danger, Weeping Willows sjunger för oss. Innan dess, Lady A, Need You Now. Och med Weeping Willows så stänger vi 8 timmen i P4 och träder in i en 9 timme. Ekot ska som vanligt börja. Rygg tar vi på Gunilla Hansen Bering som ger oss senaste nytt. Och just nu så råkar det vara.
1: USAs president Donald Trump säger nu att han väntar med de militära anfall mot Iran som han sagt var planerade till idag. Trump säger att USAs allierade i Mellanöstern, Qatar, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten har bett honom att ge mer tid för förhandlingar. Den ryska militären kommer att hålla en kärnvapenövning under 3 dagar med start idag. Det här uppger landets försvarsdepartement enligt Reuters. Över 64 000 militärer uppges delta. Beskedet kommer efter att Belarus igår uppgav att landet höll en gemensam övning med Ryssland. Och den här veckan står Sverige värd för sitt första stora NATO-möte då NATOs utrikesminister har träffats i Helsingborg. Sverige gick med i alliansen våren 2024, men sedan dess har NATO varit med om en rad stora händelser.
2: And just this morning, Sweden officially joined and their minister is here tonight. Can you stand up?
3: Och så lät den här USAs president Joe Biden inför kongressen välkomnade Sverige in i NATO. Att Sverige gick med har gjort alliansen starkare i norr och underlättat NATOs militära planer runt Östersjön. Det här menar Jakob Westberg, docent i krigsvetenskap på Försvarshögskolan.
4: Det här gör det väldigt mycket enklare för NATO att snabbt förstärka sin närvaro i exempelvis de baltiska staterna.
3: Enligt Jakob Westberg var NATO våren 2024 en väl samlad allians som efter Rysslands anfall mot Ukraina börjat rusta upp. Men Trump-administrationens inträde har därefter spridit stor osäkerhet. Inte minst när det gäller alliansens förmåga att avskräcka en fiende från att gå till anfall.
4: Och det här är ytterst skadligt eftersom ju NATO i huvudsak syftar till att avskräcka en angripare, att angriparen ska var säker på att alla stater solidariskt sluter upp mot en angripen medlem. Och det är ju det som ska verka krigsavhållande.
1: Reporter här, Mikael Eriksson. Bostadsmarknaden har förbättrats i många kommuner. Allt färre har underskott på bostäder, visar Boverkets siffror. Marie Sand på Boverket är ansvarig för bostadsmarknadsenkäten.
5: Vi har ju haft rätt mycket nyproduktion runt om i landet, vilket har gjort att underskottet har minskat.
6: Och för en särskild grupp har det ljusnat betydligt, studenter. Det har blivit lättare att få tag på en studentbostad på högskolorterna enligt Boverket. Stina Olén är vd på Studentbostadsföretagen som organiserar både privata och offentliga studentbostadsföretag.
7: Det har ju verkligen förändrats och det är betydligt lättare på de flesta orter idag än för ett par år sedan att få en bostad som student. Dels så har vi byggt en hel del studentbostäder, men det är också så att vi ser ett annat rörelsemönster bland studenterna efter pandemin. Det är fler som bor hemma, det är en ökad ekonomisk oro, man kanske inte tar det steget att flytta. Vi har också rekordmånga som läser på distans. Alla de där sakerna påverkar ju faktiskt vilket tryck det blir på respektive ort efter en bostad för en student.
1: Stina Olén, studentbostadsföretagen, reporter Olof Winblad. Hjälporganisationer varnar nu för en allt allvarligare sanitär situation i Gaza där sjukdomar sprids på grund av brist på rent vatten efter att infrastrukturen förstörts. Patrick Griffiths är talesperson för internationella Röda korskommittén.
8: And certainly the hygiene situation in Gaza is terrible right now and it's getting worse.
9: Hygiensituationen i Gaza är verkligen fruktansvärd just nu och den blir bara värre, säger Patrick Griffiths. Han berättar att hans kollegor på Röda Korsets fältsjukhus i Rafah i södra Gaza ser en ökning av hudsjukdomar som skabb.
8: We've seen recently an increase in basic skin diseases like scabies.
9: Även råttor ökar och enligt Griffiths hindras bekämpningsmedel från att föras in i Gaza.
8: You can't even bring in pesticides into Gaza right now.
9: I en skriftlig kommentar förnekar israeliska myndigheter att bekämpningsmedel stoppas och uppger att stora mängder mediciner och utrustning har förts in i Gaza sedan vapenvilan inleddes för 7 månader sedan, Samar Hadros, Istanbul.
1: Minst 131 människor har dött i Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa, det rapporterar BBC. Dessutom rapporterar lokala myndigheter att över 500 misstänkta fall har registrerats och att smitta nu finns i ett större område än tidigare. Även i Uganda har man rapporterat om dödsfall och smittade. Världshälsoorganisationen WHO har utlyst internationellt nödläge till följd av Ebola-utbrottet. Det var Ekot för nu.
0: Och för den som sitter och väntar på vad man ska ha på sig när man går ut genom sin ytterdörr, då ska man spetsa öronen. Thomas Bader håller koll.
10: Solhatt kanske kan vara lämpligt. Det kommer bli en solig inledning på dagen. Mer molnighet fram igenom. Någon skur också faktiskt, och 15-19 grader bjuds idag.
0: Nu till ansvarsutkrävande som sig P4 kräver. Thomas, brukar du ha solhatt?
10: Ibland. Eller med min frisyr borde jag väl ha det väldigt ofta, va?
0: Jag har ingen aning. Kan du, vill du beskriva din frisyr?
10: Ja, det är ju lite glest.
0: Ah, okay. Du är snaggad, så att säga.
10: Ja, just det.
0: Ja, jo, kanske. Ja. Jag har aldrig sett det i hatt. Men jag tänkte.
10: Ja, det var så. Ja. Jo, jag borde ha det oftare och ha det som ett litet löfte inför den här sommaren. Mer hatt i någon form.
0: Se fram emot att möta dig i hatt här i Radiohusets korridorer. Någon jag gärna också möter, det är Henrik. Tar oss ut på vägarna.
11: Men vi börjar med en viltvarning och det gäller E6an Uddevalla-Munkedalen nära Hokstoppsmotet. Där går det ett rådjur på fel sida om viltstängslet. Omledning på grund av vårunderhåll. Det är det på riksväg 44 idag. Trollhättan Uddevalla ramser ut mot ett Grunnebo ungefär. Omledning sker ju via länsväg 697. Och Dingle-Bovallstrand efter Dingle-motet har ett par kilometer in på vägen. Stor risk på, för kö där på den sträckan på grund av

0: låten. James Blunt är artisten. 7:50 är klockan i P4 och resten av Sverige. Såklart. För Sverige trillar nyheterna in just nu och det är regeringen som flaggar för att man ska köpa in försvarets nya fregatter av franska Naval Group. Det säger statsminister Ulf Kristersson på en pressträff just nu. Det betyder alltså att Sverige ska köpa in fregatter, antagligen för många miljarder, av en fransk tillverkare. Den nyheten kom precis. Backar vi bandet en kvart så säger Ryssland att man nu ska ha en kärnvapenövning med start idag. Tusentals soldater i hela landet ska delta från och med idag till och med på torsdag. Det är Ryska federationens väpnade styrkor som i en övning förbereder användning av kärnvapen i händelse av hot och aggression, säger Rysslands försvarsdepartement. Det här beskedet kommer ju i samband med att Ukraina har trappat upp drönarattacken mot Ryssland på senare. Och på kulturscenen rundar vi av med att Per Lernström och Anna Brolin, programledare TV4s sändningar under fotbolls-VM i år. Kikar vi på dagens datum så vet vi ju då att det är den 19:e och i nästan en vecka till så kommer de som har nyskriven och icke-släppt musik kunna tävla i P4. P4 Nästa Stjärna heter världens bästa tävling och inskickningsperioden började redan den 11:e. Och det betyder att man nu ska ta och vara redo med att skicka in sin musik som ett gäng gjorde redan förra året. Vi tar oss i Trollhättan igen. Elin Fredriksson, Axel Frank och deras studio sitter du i.
1: Ja, jag har inte riktigt kommit fram dit än, men jag är på väg då in i deras nybyggda studio här. Som ni kanske hör, här sitter då Axel Nilsson och Fredrik Frank Gustafsson då, som förra året tävlade med låten Lovar och svär. Men jag tror inte att det är den låten vi hör nu, det här är något annat, kanske något nytt som ni har på gång. Vad är det vi hör här, grabbar?
2: Det är en ny sommardänga som vi släpper dagen innan midsommar. Och heter Fri.
1: Ah, hur länge har ni jobbat på den?
3: Ja, men inte jättelänge faktiskt. Det är en ganska enkel låt att jobba på. Det brukar bli så när melodin stämmer, så är det ganska enkelt att jobba med text och så. Så den här har vi jobbat på ganska fort.
1: Mm. Vi är då i eran nybyggda studio här. Det går bra nu uppenbarligen.
2: Det går som tåget. Det regnar ner projekt nu, så det är mycket i pipen kan man säga.
1: Jag syftar ju här då på den här fina nya studion som har stjärnor i taket och en liten skylt här som lyser som det står Axel Frank på och sådär. Hur länge har ni jobbat på den här studion?
3: Ja, men Fredrik och hans sambo byggde ju hus här, eller köpte hus här, och då började de bygga på en ny studio till här, så att sen januari ungefär, eller du får nästan bättre koll.
2: Ja, det fina var att min chef sa att jag hade för många semesterdagar, så jag bara okej, men då stänger jag av jobbluren och så bygger vi renoverar hus då. Så att drömmen var att vi ville bygga en riktig studio, och det fick vi lite momentum efter P4 Nästa Stjärna vinsten där, så att det var väldigt kul. Så att det här är det som vi kör.
1: Nu händer det. Okej, men hur har tiden varit efter P4?

0: för nästa stjärna då, Axel?
1: Ja, men vi har jobbat på mycket projekt uppenbarligen. Vi har ju velat ha lite spelningar och så, men det blir väl att man sitter här och känner sig trygg inne i studion och fortsätter jobba på projekt då.
0: Så att, är det så? Vågar man inte släppa det man skriver?
1: Jo, det är klart man vågar släppa det, men det är alltid någonting som fattas kanske i det man jobbar med.
2: Man är lite perfektionist kanske. Du är sån idéspruta när det kommer till nya idéer också, så att det blir mycket studiotid att göra nya låtar. Mm.
0: Men okej, ta oss tillbaka då till den stora finalen förra året. Blev ni besvikna över att det gick hela vägen så att säga?
1: Verkligen inte, utan det var en jätterolig upplevelse. Det är något som inte alla får vara med om så. Men det var sjukt att vara med om det här, faktiskt.
2: Ja, det var lite surrealt faktiskt att det gick så långt som det gjorde. Man tänker väl alltid det värsta, att nej, det håller inte måttet, och så finns det alltid någon artist som är bättre. Mm. Det hade varit kul att gå hela vägen till rikstävlingen, men det kanske vi får ta nästa gång.
0: Men hur är er upplevelse av själva tävlingen då?
1: Ja, men det var som att vara en liten bubbla så. Det folk på jobbet frågar lite hur det går och ja, men det är väldigt många som skickar sms och frågar, och man får ragga lite röster och sådär. Det var en jätterolig upplevelse.
0: Mm. Om det sitter några där ute nu då och lyssnar och som funderar på kanske ska jag skicka in en låt, vad skulle du vilja säga till dem?
2: Det är att bara göra det. Alltså, jag kan bara dra en personlig parallell, och det var att man var väldigt eftertänksam med vad folk skulle tycka, och det var kanske alltid det värsta de kommer tycka, att vad håller vi på med? Men det vet du inte förrän du är där. Så det är bara att göra det egentligen. Tänk inte efter så mycket.
0: Så vad tycker folk om Axel Frank då? Axel?
1: Ja, men de älskar oss. 100%.
2: Det är kul att det händer ibland att man hör folk liksom sjunga refrängen, för det är väldigt trallvänliga refränger. Det är du väldigt duktig på. Ja. Så att de sätter sig på hjärnan, och det funkar.
0: Ja. Skulle ni göra om det då, att vara med i P4 nästa igen?
1: 100%. Jag vill byta identitet och ställa upp i tävlingen igen.
0: Känner du samma, Fredrik?
2: Alltså, ja, vi skulle faktiskt göra en grupp till och bara köra en låt till.
1: Vi sätter på oss masker och byter grupp nu.
2: Ja! Vi kör en sån här fröken snusgrej och så ingen vet att det är vi.
1: Nej.
0: Jag ska snart lämna er fina studio och er här snart. Men förutom ny studio då, vad har ni på gång?
2: Vi har två nya låtsläpp. Det är en nu som släpps den 29 maj. Och sen dagen innan midsommar så släpps en riktig sommardänga. Och det är den som går här i bakgrunden.
0: Mm. Det. Känns det jobbigt, Axel?
1: Nej, det, man får allt släppa iväg sina barn ändå.
0: Ja, så är det. Men skulle ni säga då att det här med att vara med i P4 nästa stjärna, har det liksom hjälpt er på traven?
2: Det har hjälpt jättemycket. Framförallt har det gett oss momentum på bara att det vi gör faktiskt håller måttet. Och det är när man sitter och skapar så sitter man alltid med ett kval. Bara, är det någonting som är bra eller inte? Och det är kul att få den bekräftelsen. Mm. Verkligen. Så att, ja, det är bara ansök.
0: Mm. Men då gör vi så att vi höjer upp lite grann här då, så vi får höra vad det är ni har på gång. Och så lyssnar vi lite här, Tommy, och så lämnar vi över tillbaka till studion.

0: P4 Väst.
1: Sveriges Radio.
2: Och kanske just de där tonerna, någonting som dyker upp dagen innan midsommar också. Från Axel Frank, fjolårets lokala vinnare av P4 Nästa stjärna. Lovar och svär vad de vann med då. Vi kan lyssna på den igen för att komma i stämning. Och återigen, du som lyssnar och har egenskriven, opublicerad musik, ta möjligheten att tävla. P4 Nästa stjärna. Sök på det på internet. Läs alla regler. Kolla om du passar in på beskrivningen, så kanske just dina toner spelas i hela Sveriges P4.

0: Vi behöver din hjälp.
1: Tipsa P4 Västs granskande reportrar om missförhållanden och mörkläggningar. Information som kan leda till avslöjanden.
2: Du kan till exempel tipsa mig, Tilda Jonsson,
3: eller mig, Sanna Ekstedt Larsson.
4: Och kom ihåg, du kan vara helt anonym.
1: Maila eller ring 0522 67 00 25. Eller tipsa via vår krypterade tjänst Radioleaks.
5: Du vet väl som sagt att du alltid kan tipsa P4 när du inte möter oss på gator och torg. Då kan du bara säga, ursäkta, du jobbar ju på radion. Har du hört det här? Och ofta är det ju en reporter från till exempel Morgongänget som är ute och tittar till läget i Västsverige lagom när du sitter och dricker ditt morgonkaffe. I morse med frågan om festivaler man minns. Vi pratade ju tidigare om att en festival i Uddevalla återuppstår efter ett års frånvaro. Det var bekymmer med att hitta volontärer och få ekonomin att gå ihop. Men nu börjar också festivalsommaren. Därför vandrar vi längs minnenas alléer. Elin Fredriksson tog med sig bandaren ut och träffade Andreas. Vad minns du för festival?
6: Ja, Fjordfestivalen. Jag var liten. Någon gång på 90-talet ungefär. Så då var det mycket, mycket mer aktiviteter än vad det var idag. Det var mer utbrett också. Vi hade bland annat ankrace där man släppte ut en stor mängd gummianker i våran å här nere. Och så tävlar man då om vilken som kom först i mållinjen helt enkelt. De fick flytta helt fritt och så fick man ju se det.
7: Och hur gick det då i ankracet?
6: Ja, det är svårt att veta. Jag kommer inte ihåg riktigt. Men det var kanske ett par tusen anker, så det var väldigt mycket människor då. Man fick ungefär som ett lotto ungefär. Man fick välja massa siffror helt enkelt. Och ja, jag kommer inte ihåg vem som vann på den tiden, men de hade det år för år tills de tog bort det då med tiden. Så har det minskat och minskat så, men det är mina starkaste minnen i alla fall just nu.
7: Men brukar du gå på festivaler eller så?
6: Nej, tyvärr. Det är inte riktigt mitt intresse så sett. Det hade väl kanske varit kul. Sambon skulle gärna vilja gå på en faktiskt, typ Depeche Mode eller något sånt där. Eller något liknande, eller jag vet inte vad heter de här rockfestivalerna och så, men Sweden Rock till exempel. Det skulle man ju kunna tänka sig, men jag vet inte.
7: Om det hade blivit ett ankrace här nere i Uddevalla igen, hade du gått då?
6: Det är klart jag hade gått. Men klart, det är gamla minnen så sett. Bara för att vi ser hur det ser ut liksom, såna grejer. Jag menar, det hade varit kul om man hade samlat lite mer folk nu när centrum är inte så stort som det en gång varit. Man har hört talas om den här centrumdöden, om man säger så. De flesta tas ut mot torp nu för tiden. Så att, ja.
7: Är det viktigt, tror du, för en stad att ha någon form av festival?
6: Ja, absolut. Inte bara för folkets skull som samlas, utan också för näringen. Alltså, måste få in inkomst också. Jag tror det hjälper väldigt mycket. Att samla folk så på inne i stan, ja, det betyder mer, om man säger.

0: dansa med mig själv. Det vill Miss Li hemskt gärna göra och sjunger det för oss strax innan 9:30 denna tisdag morgon. Och då Gunilla Hansen-Bering tar vid från Ekot.
1: Regeringen har fattat beslut om att köpa 4 nya fregatter från Frankrike av företaget Naval Group. Beslutet presenterades på en pressträff där statsminister Ulf Kristersson, försvarsminister Pål Jonsson och ÖB Mikael Claesson deltar. De första fartygen väntas kunna levereras år 2030. Enligt Kristersson är det en av de största svenska försvarsinvesteringarna sedan 1980-talet. En explosion har inträffat vid en port till ett flerfamiljshus i Landskrona. Det finns inga uppgifter om skadade. Polisens nationella bombskydd har kallats in. Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varandra genom väggarna. De nya häktena har byggts i modulhus och väggarna är tunna. Åklagare Mats Ilbom säger att det här hotar rättssäkerheten eftersom de häktade inte ska kunna kommunicera med andra. Det är liksom idén med häktena. Och det var Ekots nyheter på en minut.

0: I'm Gonna Be. Så inom parentes 500 miles. Det är enkelt att söka på om du vill höra låten igen någon annanstans som inte är i P4. Sitter du i appen Sveriges Radio så kan du bara scrolla tillbaka många gånger du vill och lyssna på den här låten tills öronen trillar av om du så känner. Men det är dumt. Då hör man inte vad till exempel trafiken säger. När Henrik Gustafsson är med.
1: Mm, och vi har ju berättat idag att det är vårunderhåll som gäller på riksväg 44. Trollhättan och Uddevalla avstängt i båda riktningarna mellan Ramserudsmotet och Veneryd. Däremellan får man ju köra gamla vägen längs 697 istället. Fram till klockan 19 är det sagt. Och Dingle-Bovallstrand efter Dingle-motet. Stor risk för kö på längs 174. Där pågår beläggningsarbete. Tipsa oss 020 999 444.
0: Känner du dig redo, Thomas? Ta vid med en nyhetsuppdatering.
2: Mer än redo. Vi kommer bland annat få höra om hur kollektivtrafik och vardagsmotion hör ihop. Klockan den slår nämligen 9:30. Dags för lokala nyheter i P4 Väst. Vi börjar i och utomlands faktiskt. För regeringen har fattat beslut att köpa 4 nya fregatter av Frankrike och av företaget Naval Group. Beslutet presenterades på en pressträff som fortfarande pågår där statsminister Ulf Kristersson, försvarsminister Paul Jonsson och även ÖB Mikael Claesson deltar. De första fartygen väntas levereras 2030. Så till Uddevalla, för nattpatrullen åkte inte på hemtjänsttagarens larm. Morgonen efter hittades den äldre personen död i sitt badrum.
3: Det är inte bra när vi inte följer de rutinerna som vi ska följa.
4: Hampus Karlsson är biträdande socialchef i Uddevalla. Det är en kväll i slutet av april i år som hemtjänsten larmas automatiskt via personens läkemedelsrobot när den äldre inte hade tagit sin medicin. Men nattpatrullen som ska agera på larmet gör aldrig det.
3: Jag vet inte mer om det, men här rörde sig sannolikt om den mänskliga faktorn.
4: När läkemedelsroboten larmar igen morgonen efter så åker hemtjänsten dit och hittar personen död på badrumsgolvet. Enligt kommunens utredning så är det oklart när patienten dog, men att den äldre på grund av händelsen fått ligga nästan 10 timmar för länge i väntan på hjälp, troligtvis efter ett fall. Och att dödsfallet eventuellt hade kunnat undvikas om man hade agerat direkt. Enligt biträdande socialchef Hampus Karlsson så har händelsen anmälts till IVO enligt Lex Maria.
3: Utöver det så kommer vi att genomföra utbildning, praktisk hantering i läkemedelsautomater. Vi kommer att informera om händelsen och analys kring den till den berörda personalen för att öka lärande och i förlängningen öka patientsäkerheten.
4: Efter höstens hemtjänsthärva i Uddevalla så omorganiserades nattpatrullen. Men det tror inte Hampus Karlsson har spelat roll här.
3: Det vi bland annat har gjort när vi gjorde den omorganisationen för hemtjänsten natt är också att höja kompetenskraven. Så att förutsättningarna ser ju mycket bättre ut nu än tidigare.
2: Reporter Sanna Ekstedt Larsson. Att åka kollektivt förbättrar hälsan enligt en ny rapport. Vardagsmotionen ökar och stegen ökar för de som går till och från bussen. Men i städer där biltrafiken minskas förbättras också luftkvaliteten och trafikolyckorna blir färre enligt en rapport som gjorts då för Västtrafiks räkning. Tittar vi till tisdagsvädret så blir det en solig inledning på den här dagen, men framåt eftermiddagen så ökar molnigheten på och det kan också dra förbi någon skur. 15-19 grader och mest svag vind är vad som bjuds denna tisdag då.
0: Känner du att du vill vara med och tävla i radion? Då ska du spetsa öronen och hänga kvar i... För smartast i P4 är på väg ut där 4 frågor av allmänbildande karaktär och dess rätt kan ge dig den snyggaste t-shirten i stan. Hur? Berättar vi strax.

0: party.
1: Vilket jag hoppas att du och jag inte behöver göra. Melissa Horn får vi säga hejdå till för en stund i alla fall. Dyker säkert upp i någon spellista nära oss snart igen. Men om vi ska säga hejdå till för sista gången idag, det är Petter. Men först får han komma till tals och berätta vad det senaste från Radiosporten är.
2: Buffalo är utslaget ur NHL-slutspelet. Match 7 mot Montreal tog slut i förlängning sen Rasmus Dahlin kvitterat till 2-2 före slutet på ordinarie tid. Montreal ställs nu mot Carolina i semifinal. Om Rasmus Dahlin åker till VM eller inte är en öppen fråga, men klart är att Tre Kronor säkert hade behövt honom. Igår blev det en ny förlust för Sverige, den här gången mot Tjeckien. Matchen slutade 4-3 efter tre tjeckiska mål efter bara 13 minuters spel. Eld på läktaren, ordningsstörningar för lång tid när ett matchmöte hålls. Tankarna hos Örgryte-tränaren Andreas Holmberg är många efter gårdagens avbrutna derby mellan ÖIS och IFK Göteborg.
3: Jag älskar svensk läktarkultur. Jag tycker den är underbar. Jag tycker det är fantastiskt med den stämning vi har, som vi har på svenska arenor. Jag gillar till och med när det bränns lite bengaler då. Det kan jag tycka är stämningsfullt. Men när man väljer att elda upp en flagga och tycker att man har rätt att göra det bland 17 000 andra åskådare, då har man gått för långt. Så det är inget snack om det. Det finns ingen som har rätt att ha en öppen eld på en läktare. Det är liksom vem, det får du inte göra någonstans i samhället. Så att, det tycker jag är förkastligt. Men också då att det ska ta en timme och 20 minuter att ta fram ett beslut om man kan spela vidare eller inte, det tycker jag också är förkastligt. Så att direkt efter matchen, eller när jag fick beslutet, så det kokade i mig, jag kan säga det. En fest som har förstörts.
2: Matchen spelas klart idag klockan 3, en match du hör i appen Sveriges Radio. Och i gårdagens andra match vann Sirius över Djurgården med 3-2 och toppar tabellen efter 8 omgångar. De har fortfarande inte förlorat. Och Arsenal stormar fram mot ligatiteln i England här efter seger mot Burnley igår. Kai Havertz gjorde matchens enda mål och en omgång återstår av Premier League. Seger där och Arsenal är mästare. Radiosporten här med Petter Barling.
1: Och ingenting annat. Hörde du, han betonade det väl den här gången. Varför, Thomas Bader?
4: Jo, men jag och Petter jobbade ihop för många år sedan på Radiosporten. Eller jag gjorde min praktik där, rättare sagt. Och då jobbade vi och bevakade bland annat Champions League-fotboll. Och då hette han ju Petter Johansson.
1: Som han sa för en timme sedan.
4: Ja, och det är ju några år sedan. Och som sagt, blev överraskad att han avannonserade sig själv med det namnet. Men nu var det Barling då.
1: Ja, det var fint. Och därför han som sagt överbetonade något. Och då vet vi att det inte är jättelätt att komma ihåg vad man själv heter.
4: Bara sån sak.
1: Du, vi ska tävla.
5: Smartast i P4.
1: Är världens bästa frågesport. En kvalfråga, tre huvudfrågor och du som lyssnar kan få stå i fokus. Du börjar med att svara på kvalfrågan. Bland alla de som har rätt dras en person ut som inte varit med för, som får svara på ytterligare tre frågor. Och det är inte, alltså, det är inte klokt här, Bader. För hur det än går har du alltid chans att bli miljonär om du är med smartast. Det är där tävlingen börjar, vid en skraplott. Sen får man gå på bio eller sen får man t-shirten. Den snyggaste i länet där det står jag är smartast i P4. Så den är inte bara snygg, den är ödmjuk också.
4: Ja visst, det finns så mycket i den där tröjan. Mm.
1: Men det börjar med att du svarar på kvalfrågan. Och sen ringer vi eventuellt upp dig och då får du svara på ytterligare tre frågor till. Men vi börjar då i helgen som kommer. Då ska det springas 21 kilometer av tiotusentals människor i Göteborg. Klassiska Göteborgsvarvet. Vad heter distansen, alltså tävlingsmomentet som är Göteborgsvarvet? Vad är det för typ av tävling? Förstår du vad jag menar? Det är inte bara ett löplopp, utan det är någonting mer.
4: Mm.
1: Vad heter distansen, så att säga?
4: Just det.
1: Vad är det för typ av lopp? Vet du det, så ringer du 0522 67 0080. 0522 67 0080. För sen har vi ytterligare frågor. Tänk på att när du berättat för oss vad Göteborgsvarvet är för typ av lopp på 0522 67 0080 ska du också hålla dig vid luren så vi kan ringa upp dig om just du får med smartast i P4. Ring in ditt svar nu.

Medan du lyssnar på en ny låt med Rolling Stones som heter In the Stars, så påminner vi om att mitt i tävlingen Smartast i P4 kan du fortfarande ringa in. Kvalfrågan har vi presenterat och det är: vilken typ av löplopp är Göteborgsvarvet som går av stapeln till helgen? 0522 67 00 80. Du som inte varit med för, ta med chansen idag rakt in i radion. Svara på frågor som börjar med kvalfrågan om Göteborgsvarvet. Sen så handlar det om ett gammalt namn, lite slottskunskap och lite frågor om festivalsommaren som står för dörren. Men vi börjar alltså med kvalfrågan där Göteborgsvarvet står i fokus och du som lyssnare ringer in när du vet vilken typ av löplopp Göteborgsvarvet är. 0522 67 00 80. Och kom ihåg, du som inte varit med, du får vara med idag.

0: står ju något träd. Luna. Hej hörni, det är Ylva här. Jag är på en gammal båt nere i hamnen. Och här har jag hittat ett kryptiskt meddelande. Vi har nämligen ett nytt mysterium. Mysteriet med det gåtfulla arvet. Lyssna på Mysteriet söndag i SR-appen. På söndag såklart, eller när du vill. Vänta, nu kommer någon.
1: Hallå?

0: Jag försöker lära mig att älska dig. Inget jättebra betyg av Peter Lemark. Men jag hoppas att han lärde sig tycka om personen i fråga.
1: Smartast i P4.
0: Befinner sig inte bara i Västsverige, den där delen av P4 norr om Göteborg idag, utan vi är i Göteborg också. Ett lopp går av stapeln i helgen. Många känner till Göteborgsvarvet. Frågan är, vilken typ av lopp är det? Lars är med mig i luren. God morgon.
2: God morgon, god morgon. Lasse.
0: Lasse kallar vi dig istället då. Du, bred dialekt tycker jag att du har. Är du göteborgare?
2: Nej, jag är faktiskt uppväxt i Uddevalla.
0: Jaha, men titta.
2: Men jag har bott i Göteborg sedan 90.
0: Ja, du luras alltså bara. Du tillhör det fina folket norr om stan.
2: Ja, precis.
0: Du, innan vi säger vad svaret är, vad heter du efternamn?
2: Åkerström.
0: Och vad är ditt starkaste karaktärsdrag? Om du ska berätta en egenskap om dig, vad skulle det vara?
2: Ja, det borde man ju fråga den som man umgås med. Jag skulle säga snäll.
0: Ja, men det är väl bra. Det är ett bra betyg. Är du bra på frågesport?
2: Ja, ibland. Om det är rätt fråga.
0: Kvalfrågan var rätt idag i alla fall.
2: Ja, det var inte dåligt.
0: Nej, vad är svaret idag? Vad är Göteborgsvarvet för typ av lopp?
2: Halvmara.
0: Har du sprungit dessa 21 kilometer på egen hand någon gång?
2: Nej, det ska jag säga att det har jag inte gjort.
0: Men herregud, du kanske har en sån här medelålderskris framför dig då, när du skaffar spandexbyxor och svettband.
2: Nej, det ska jag säga att löpningen har aldrig varit min starka grej.
0: Okej då, du kanske skaffar en cabriolet och börjar spela golf istället då?
2: Ja, det lät ju alldeles underbart.
0: Lasse från Uddevalla, boendes i Göteborg, ringer in en solig tisdag till radion och tävlar i frågesport. Vad är förhoppningen nu för genre på frågan? Vad tror du och vad skulle du vara bäst på att svara på för typ av frågor?
2: Ja, det är lite av varje. Det spelar inte så jättestor roll, men gärna sport.
0: Det har vi inte idag.
2: Nej, det ser vi inte. Det är kul, jag tälskar.
0: Men jag har en fråga om Iron Maiden. Är du bra på hårdrock?
2: Nej, hade du frågat mig för 30 år sedan så hade jag nog kunnat svara på den.
0: Men Iron Maiden höll ju på för 30 år sedan.
2: Ja, jag säger det. Då var jag mer inne i det.
0: Ja. Men vet du vad? Det fina här är att man vinner ju hur det än går. Men den snyggaste t-shirten i stan ligger ju i potten. På den det står, jag är smartast i P4.
2: Den ska vi ha.
0: Du vet ju, vi tar sikte mot den. Och reglerna är lätta. Tre frågor, vill ha tre stycken svar. Och så är det pass, går vi vidare och går tillbaka. Enda kruxet, du har 90 sekunder på dig ungefär.
2: Ja.
0: Då kör vi, Lasse från Uddevalla, boende i Göteborg. Första frågan då, om Iron Maiden på scenen i år. Vi har pratat om en lokal musikfestival tidigare i morgonprogrammet, men nu söker vi en annan som går av stapeln i Blekinge i juni med Iron Maiden, bland annat på scen. Vad heter festivalen?
2: Ja, det är Blekinge. Ja, jag får gissa på Sweden Rock. Det här är ju inte min...
0: Men
2: jag gissar på den.
0: Vi har en gissning och går vidare. Så tidigare så hette en skenfrukt ananas smultron. Vad kallar man ananas smultron idag? En skenfrukt.
2: Pass på den.
0: Och Gripsholms slott ställer vi sista frågan om. Många vet att det ligger i Mariefred, men är också förknippat med ett djur. Vilket? Vilket djur är förknippat med Gripsholms slott?
2: Finns... Det är väl en grip då?
0: Ja, jo, det kan det vara. Men det här djuret är mer på riktigt så att säga.
2: Jaha, det var ju fint.
0: Ja.
2: Jag sitter där uppe i toppen på kyrktornet. Jag har ingen aning.
0: Nej, men vill du gissa på ett djur i alla fall?
2: Ja, en grip.
0: En grip gissar vi på. Och ananas smultron. Vad kallas dessa skenfrukter idag?
2: Ja, det vet man ju. Varför ställer du den frågan till mig idag för? Det var fel dag.
0: Ja, du skulle fråga till morgon istället.
2: Ja, precis. Eller igår.
0: Ja. Lasse, vill vi ha en gissning bara?
2: Nej. Smultron.
0: Då säger vi smultron och har...
1: Smartast i P4.
0: Ett facit. Sweden Rock, helt rätt.
2: Ja, helt rätt. Det var inte dåligt.
0: Nej, men nej, precis. Och sen ananas smultron. Jordgubbar hette det en gång i tiden. Sådär 1700-talet.
2: Ja, det var ju... Ja, det var inget. Jag sa inte det högt i alla fall.
0: Vi alla känner så med dig. Så att jag tycker du gjorde det helt rätt när du påpekar frustrationen så. Och ja, en grip kan man säkert se på Gripsholms slott. Men där finns
2: det sitter ju en pippig fågel där uppe ju.
0: Ja, lite svårare att hitta deras existens i naturböcker kanske. Däremot så finns ju lejon runt om i världen och ett uppstoppat sådant inne på Gripsholms slott. Kallas för Leo, uppstoppat sedan typ 300 år. Fruktansvärt fult lejon för övrigt. Sök på dem om du inte har sett det någon gång. De har misslyckats totalt med den uppstoppningen.
2: Ja, då är det inte konstigt att man inte vet att det är lejon.
0: Man skrattar åt det på sociala medier ibland. Men vet du vad? Lasse från Göteborg, du har förgyllt min morgon. Och nu får jag förhoppningsvis förgylla din med skraplotter. Hur känns det?
2: Jajamän, då får vi vinna på dem så får vi på tårta, vet du.
0: Vilken plan. Och du som lyssnar, vill du ha chansen att vinna imorgon? Då lyssnar du på Smartast samma tid vid 20:10.

0: Man blir alltså glad när man har sånt magstöd att man pratar så högt att det ekar till Göteborg. Där till och med då Lars Lasse Åkerström lyckas fiska in Petra Väst. Han skvallrade också här att hans syster hade smsat honom och sagt att han var värdelös. Det skrattar vi högt åt i studion här. Det är så syskon ska vara.
1: Det är väl det man skulle kunna vänta sig komma från ett syskon, ja. Precis. En bra insats, gött snack, gött kött.
0: Och vi håller en tumme att han blir miljonär på skraplotten i kanalen
2: P4 Väst.
3: Sveriges Radio.
0: Är det strax skiftbyte? Jag ser att Jimmy Chevenius i studion i Vid har valt att inte ta på sig hörlurarna. Det kallas för arbetsvägran. Vilket han då... Ja, nej, men han tittar nonchalant på oss. Ni vet den där blicken som antingen en död abborre eller en 14-åring kan ge en. Det är antingen eller. Det var den blicken jag fick där.
4: Ja, jag kände att du förtjänade den.
0: Tack så mycket. Du får 20 sekunder på dig att berätta varför jag ska lyssna på förmiddagsprogrammet här framöver.
4: Ja, absolut. Vår serie med att prata med de politiker som kandiderar högst upp på listorna inför valet fortsätter ju idag. Vi ska till Vänersborg och träffa en liberal. Och så får vi ju fint besök och unik spelning av dansbandsmusik som inte har hörts i radio ännu.
0: Ah, spännande. Mm-hmm. Då kommer din mamma att lyssna. Hon gillar dansband, vet jag.
4: Det hoppas jag.
0: Ja. Elin Fredriksson, hur går det för dig? Är du på väg tillbaka nu, eller?
5: Jag är på väg tillbaka. Jag står här i en busskur för att prata med er lite grann och säga hej då. Tack för idag.
0: Vad har varit bäst så här långt?
5: Ja, vad har varit bäst? Det var nog min lilla mitt strosan jag gjorde i Tårtanparken i Trollhättan, får jag säga.
0: Ja, det bästa för mig har varit att jag inte ens hade någon aning om att det hette Tårtanparken.
5: Nej.
0: Vet du
5: vad,
0: nu får du komma hit. Vi måste göra ett lika bra program imorgon igen. Okej?
5: Okay? Mm.
0: Kör försiktigt. Okay, och du som lyssnar, du behöver inte bara vänta på morgonprogrammet. Förmiddagen tar vid i P4 Väst. Vi hörs.
3: Sverige ska köpa 4 fregatter av det franska företaget Naval Group. Det meddelade bland annat statsminister Ulf Kristersson på en pressträff för en stund sedan.
6: Och de fartyg som bäst uppfyller de svenska kraven är alltså det franska alternativet. Frégate de défense et d'intervention, som det heter på franska, FDI som de själva säger. De här fregatterna tillverkas i Lorient i Bretagne och företaget heter Naval Group. Det är det beslut som regeringen nu på morgonen har fattat.
3: Och med oss nu vår reporter Hiva Abdelsad. Hiva, varför valde man denna typ av krigsfartyg?
7: Ja, man hade 3 kriterier då till varför man gjorde det. Det är snabb leverans. Det fanns en färdig design av den här fregatten och att den redan är i serieproduktion då. Och det tredje är att fartygssystemet med ett integrerat och beprövat luftvärn bland annat. Och det är de huvudkriterier man haft. Sen finns det ju andra saker som klaffar väl, det fördjupar samarbetet med Frankrike och innebär en väldigt bra förmåga för marinen.
3: Ja, vad ska man använda de här fregatterna till?
7: Ja, de kommer ju ha en hel del förmågor som man idag inte har. Bland annat är det luftvärn av lång räckvidd i luftvärn då, så att man kan bekämpa till exempel ballistiska robotar. Och det skulle vara i klass med eller motsvarande Patriot då, ute till havs då. Och sen finns det även förmågan för medelräckvidd i luftvärn, till exempel kryssningsrobotar, drönare. Det kommer bli ett väldigt bra tillskott till luftvärnet då, på det här sättet, och sen kommer bidra till NATOs förmåga i Norden.
3: Sades det något om kostnaden och när de första fartygen kan levereras?
7: Kostnaden är oklart, men varje fregatt kostar drygt 10 miljarder, som man får räkna på 40 plus miljarder då. Och tidigare har det pratats om intervallet 40 till 60 miljarder. Någonstans däremellan tror jag att man slutnotan hamnar på, och att man inte vet eller kan säga idag beror på att man måste vänta in vad man tillför för olika vapensystem och så, vad det slutnotan landar på. Och den första fregatten av 4 ska komma till Sverige 2030 och därefter en fregatt per år då fram till 2034 när samtliga 4 har levererats. Och det kommer, sen ska de också färdigställas i Sverige i form av bestyckas med de vapen man behöver.
3: Tack Hiva Abdelsade.
4: Och tack till Ekot där. 10.03 har klockan blivit och P4 Väst åter sällskap med dig. Jimmy Sjövenius här i studion finns med dig fram till klockan ett här under förmiddagen. Idag är i alla fall min plan. P4. Med mig har jag ett gäng radiovänner skulle jag säga här. Och bland annat är det du, Henrik Gustafsson, på trafiken. Allra först handlar det om ett rådjur.
2: Vi har varnat för det under morgonen och det finns fortfarande kvar. Vi har fått ganska många samtal där. Mellan Uddevalla och Munkedalen nära Hokstoppsmotet finns detta rådjur på fel sida om viltstängslet. Riksväg 44 är det omledning vår underhåll mellan Trollhättan och Uddevalla, mellan Ramseröd och Veneryr. I båda riktningarna fram till klockan 19 följ skyltning där. Och länsväg 174 utanför Dingle Bovallstrand efter Dinglemotet, någon kilometer in på 174, så är det stor risk för kö på grund av asfaltering. Tipsa oss på 020 999 444.
4: Det står ju fler kollegor på kö också för att få vara med här. Bland annat du, Sara Hellman. Vädret, ge oss detaljerna.
8: Men det är ju soligt nu till att börja med, kan vi se här utanför fönstret. Men på eftermiddagen så kommer det att bli mer och mer moln, och det kan också bli någon skur. Temperaturen 15-19 grader och mest svag vind.

0: Depeche Mode med Enjoy the Silence i P4 Väst då. Vi ska ge dig en liten guide vad gäller nyhetsläget så här långt denna dag. Sara, vi börjar med...
1: Vi börjar faktiskt där morgonen har varit, för en person hittades ju död efter att nattpatrullen i Uddevalla låtit bli att åka på ett larm från hemtjänsttagarens medicinrobot under en natt. Den här händelsen har ju anmälts enligt Lex Sara, och nu ska personalen utbildas i bland annat läkemedelshantering. Och vi hör ordföranden i socialnämnden här senare under förmiddagen, Ann-Charlotte Gustafsson, förklara hur man jobbar med den nya nattpatrullen. För den har ju organiserats om helt sen en del oegentligheter uppdagades.
0: Mm, det var förra hösten det som det handlar om. Ja, exakt. Vad i övrigt då?
1: Kryssningssäsongen igång. Ja. Det är ju en betydligt roligare nyhet. I fredags kom årets första fartyg till Lysekil, och i söndags fick Fjällbacka besök. Och så här kommer det ju rulla på under sommaren. Mm. Vet man, en stor turistvinst för de orterna som får sina kryssningar till sig. Lysekil väntas få 13 kryssare till i år.
0: Mm. De står på kö, känns det som.
1: Mm. Det gör de. Och de handlar friskt.
0: Ja, det kan man tänka sig. Ja, det kan man ju tänka sig. Någonting mer att fylla på med?
1: Ja.
0: Eller är du nöjd?
1: Ja, men känner mig rätt nöjd så långt. Det kommer mer under förmiddagen.
0: Ja, rätt nöjd så långt. Det låter väl bra det. Jag snappade upp en annan nyhet här som kom för en liten stund sedan. Förutom fregattköp som vi hörde om i Ekot här också, så gäller det ju prinsessan Madeleine.
1: Exakt.
0: Ett nytt uppdrag som prinsessan har gett sig in i, och det är då i tv-världen. Det ska skapas en ny animerad serie som ska vara anpassad som ett äventyr för hela familjen, och ska uppmuntra barn att utforska naturen och vistas mer utomhus. Och det här ska då göras i 20 avsnitt och ska visas på en strömningstjänst senare i år.
1: Ja, men Madeleine har ju en bakgrund av barnkultur bakom sig faktiskt. Hon har ju skrivit en barnbok tidigare.
0: Mm.
1: Stella och hemligheten, om någon kanske till och med har den där hemma. Jag har faktiskt inte sett den, om jag ska vara helt ärlig.
0: Det får jag erkänna, det har inte jag heller gjort.
1: Ja, men det låter i alla fall lite spännande det här. Tre barn hamnar på en mytomspunnen ögrupp som bär på en stor hemlighet, vilket kommer att förändra barnens liv.
0: Mm. Vilken
1: 7-minuters avsnitt.
0: Ja. Ja. Ja, men det är lagom längd på det, tror jag, för att hålla intresset vid liv.
1: Det är det nog faktiskt.
0: Ja. Hidden Islands heter då den här serien. En av många nyheter som har kommit så här långt den här dagen. Det blir mycket musikprat också den här förmiddagen. Vi ska ju få besök av dansbandet Date här. De har ny musik på gång, och det speciella med det är ju att det är 10 år sedan de släppte ett album senast. Och nu är det då på gång. Vi ska få höra 2 låtar exklusivt här i radion dessutom. Och mer musik ska det bli om en liten stund med en som har ett väldigt intressant och händelserikt år framöver framför sig.

0: Jag fick du låttiteln också, Hurricane med New Kid i P4 Väst.
1: Det företag som ålagts att flytta på det giftiga avfallet som dumpades i en bergtäkt utanför Mellerud har hittills vägrat att göra.
2: Ynbyskolan i Dals Långed om att Bengtsfors kommun vill
3: dra sig ur. Jag heter Jeremia Sandberg och jag är P4 Västs reporter i Dalsland. Jag behöver just dina nyhetstips om vad som händer här. Så ring och tipsa på 0522 67 0090 eller mejla mig på jeremias.sandberg@sr.se. Vi hörs.

0: Anastasia med I'm Out of Love.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Mm, så sant. Det är ju examenstider för många och en häftig, kanske stressig tid också, hinna färdigt, men lite lättande också kan jag tänka mig att man får lön för mödan och slitet med att plugga och bli klar till slut. En som detta gäller har jag ringt upp nu, det är du, Ida Wadenbrandt från Vänersborg. Hallå!
3: Hallå!
0: Vi ska ge lite mer kontext här, tänker jag mig. För det är som så att du har då ett mycket intressant år framför dig. Men här närmast nu så ska du då ta examen från din musikerutbildning vid Musikhögskolan. Och det är nu på söndag som det händer något speciellt. Då har du din masterkonsert i Trollhättan dessutom. Hur är det med alla förberedelser? Hur går det egentligen för dig?
3: Alltså, det går ju jättebra, men det är ju väldigt mycket fiol just nu och väldigt mycket musik, och det är väldigt mycket som ska in på kort tid, men det är jättekul, och man får liksom ha lite vårsol och sånt emellan också och njuta lite emellan också, men jag ser väldigt mycket fram emot söndag.
0: Ja, men du hinner och njuta lite av ledig tid också?
3: Ja, man får ge sig lite tid emellanåt.
0: Nu säger jag ju här bara att du ska ha din masterkonsert. Berätta, vad är det du ska göra egentligen? För den som inte riktigt förstår vad det innebär.
3: Ja, alltså det är ju en egen solokonsert då. Och jag har ju pluggat på Musikhögskolan Ingesund i 6 år nu. Så att det är ju väldigt speciellt då. Ja, det är en konsert. Jag kommer spela klassisk musik av bland annat Grieg och Debussy och Stravinsky och så. Så det kommer bli väldigt vacker musik. Och det här är då i Trollhättan som sagt. Mm. Och ni är oerhört välkomna.
0: Du, att du får göra det på hemmaplan, det här då, din masterkonsert. Vad betyder det för dig?
3: Alltså, det betyder ju väldigt, väldigt mycket. Den här scenen då, Hebeteatern, har ju jag spelat väldigt mycket på genom åren. Bland annat då med min pappa Ulf Wadenbrandts orkester, Sweden Symphony Orchestra, där jag också är konsertmästare. Så det är väldigt fint med det här samarbetet mellan Kulturhuset, Folkets hus i Trollhättan och orkestern. Så att, ja, det känns väldigt kul att få göra examenskonserten och göra en konsert själv på scenen nu. Mm. Så, ja, jag ser väldigt mycket fram emot det.
0: Men som vänersborgare så det smärtar inte att det är i Trollhättan då?
3: Nej, det gör det faktiskt. Det är ju i hemmaregionen.
0: Liksom. Ja, så ja. Absolut.
3: Ja, nej, det gör det faktiskt inte.
0: Men du är ju inte ensam heller. Du får berätta vem du har med dig och hur ni känner varandra.
3: Ja, alltså, jag har ju pianisten Astrid Åreskjöld med mig. Hon är stockholmare, men vi träffades på skolan då. Vi har pluggat musiker ihop. Ja, och hon gick ju sin master förra året och då var jag med på hennes examenskonsert och nu känns det väldigt kul att hon är med på min. Ja, så det är så vi har träffat.
0: Ja, vad fint att ni liksom möts precis på samma sätt gemensamt tillbaka där. Du har ju efter att nu din masterkonsert då blir klar här på söndag ett digert schema framför dig som jag nämnde lite kort här. Fulltecknat. Mm. Allt från arbete med Peter Jöback i ett år framöver i Stockholm och sen solist i Rhapsody in Rock på Dalhalla i sommar. Hur mycket av dröm lever du just nu?
3: Alltså, man måste verkligen vara jättetacksam och jag är jätteglad. Men det är liksom svårt att ta in ibland när man väl är i det och man är i allt jobb och man är i alla konserter och så. Det är lite surrealistiskt och så, men ibland får man liksom bara nypa sig i armen lite och verkligen förstå att man lever det här livet. Och man lever i livet som man kanske drömde om för ett år sedan. Så det är väldigt mycket tacksamhet och det är skönt att veta att alla timmar och allt jobb man har lagt ner i alla år, att det liksom ger frukt till slut. Mm. Och ja, det är väldigt, väldigt kul.
0: Det förstår jag verkligen. En annan sak som jag tänkte på här, Ida, att plugga så länge som du har gjort också, 6 år då, det är ju ändå, då vet man under 6 års tid vad man har för sig, men nu kommer du då att bli klar Och nu börjar ju livet på riktigt, där det handlar om att lösa situationer, ha jobb och få en inkomst och allt det där. Hur är det att stå inför den biten, vuxenlivet på det viset?
3: Jag ser jättemycket fram emot det. Jag tycker det ska bli väldigt, väldigt kul. Och jag är lite skoltrött nu faktiskt. Så att det ska bli väldigt skönt. Och det ska bli väldigt spännande med ett nytt kapitel i livet. Och få göra det man verkligen vill göra och det man verkligen har jobbat för att göra. Och inte behöva göra massa andra grejer som man behöver göra i skolan.
0: Det kan jag också förstå.
3: Och uppsatser och sådär som man behöver göra också. Så det ska bli väldigt skönt att bli av med det.
0: Fullt begripligt. Ja, men häftigt i alla fall. Masterkonsert då, som sagt, i Trollhättan nu på söndag. Och sen examen ifrån musikerutbildning helt enkelt. Och så väntar livet med en massa saker det närmaste året här. Vi får ju alla anledningar att återvända till dig här och kolla längre fram hur det har varit och hur det går. Tack för nu, Ida Wadenbrandt från Vänersborg. Stort lycka till med allt.
3: Tack så hemskt mycket. Tack för att jag fick vara med.

0: Simon & Garfunkel såklart med Mrs. Robinson. Ida Wadenbrand som jag pratade med här alldeles nyss släpper ju också musik här nu. En klassisk skiva kommer både som skiva men också i streamingform här slutet utav denna månad. Kan väl nämnas. Nu ska vi ta oss ut i trafiken. Henrik Gustafsson finns med oss. En del att berätta om, gissar jag.
1: Ja, det handlar väl framförallt om att det är omledning av trafiken på riksväg 44. Delvis då mellan Trollhättan och Uddevalla, mellan Ramsrödsmotet och Veneryr. Omledning via länsväg 697. Det handlar om vårunderhåll som beräknas pågå fram till 19-tiden idag. Och Dingle-Bovallstrand efter Dingle-motet och ett par kilometer in på länsväg 174. Där är det stor risk för kö och väntetider. Det är ett assorteringsarbete igång. Tipsa oss på 020 999 440.
0: Tack Henrik. Sara, nyhetsdags kommer med lättande besked.
2: Lättande besked. Eliot Stroud riskerar inte att missa fotbolls-VM efter sin skada. Och så berättar vi att kryssningssäsongen är igång. Vi börjar med sport och ett glädjande besked alltså. Eliot Stroud riskerar inte att missa fotbolls-VM efter lårskadan i söndagens allsvenska match mot Häcken. Igår berättade vi ju att man misstänkte att Uddevallasonen var värre skadad än vad som befarats först. Men Mjällbys fysioterapeut Filip Lundgård säger i ett uttalande till klubbens webbplats att vår bedömning är i nuläget att besväret inte ska påverka hans möjligheter till VM-spel. Vårdföretaget Aleris som till hösten ska driva den specialiserade öppenvården på Dalslands sjukhus i Bäckefors ser ut att få nya finska ägare. Det skriver Dalslänningen. Det är det finländska vårdbolaget Mehiläinen som vill köpa Aleris, vilket innebär att koncernen blir en av de största privata vårdgivarna i Europa om myndigheterna godkänner affären. Tillsammans kommer vårdjätten då ha omkring 60 000 anställda i 9 europeiska länder. En hund bet en kvinna i benet och armen och nu döms hundägaren. Hunden ska ha attackerat kvinnan på en camping när hon kom gående med sin son på en cykel. Enligt domen var hunden en valp och ägaren har sagt att hunden var rädd för cyklar. Men tingsrätten tycker alltså att ägaren bär ansvar för hundattacken och dömer till vållande till kroppsskada och böter. Och så var det kryssningarna. Kryssningssäsongen är igång i Lysekil. I fredags kom årets första kryssningsfartyg dit och nu väntar ytterligare 13 kryssningsanlöp. 5 av fartygen besöker Lysekil för första gången, skriver kommunen på sin hemsida. Vädret så. Sol till att börja med, men på eftermiddagen ökande molnighet och någon skur. Temperatur 15-19 och mest svag vind.
0: Sara där. Vi sänder ju först just nu ska jag säga, men i morse här så var det besvärligt att kunna höra P4 Västs sändning under en stund. Varför blev det så egentligen? Det ska vi ta reda på. Det är ämnet som dyker upp här alldeles strax.

0: Ja, där var det ju Michael Jackson med Thriller som försvann bort. Jag stod nämligen här och pratade med nästa person som ska vara med här i radion. I morse här så skulle jag lyssna på vår kanal och tyckte att, ja, vad är detta? Det känner ju inte igen rösterna här på morgonen. Jag märkte att det är Morgan Larsson och han jobbar ju inte här. Det är ju P4 Göteborg. Kanske var det fler än jag som snappade upp detta, att det var besvärligt att höra P4 Väst i morse då mellan klockan 6 till drygt 7:30 snåret. Och det berodde på tekniska bekymmer. Vi ska reda ut detta mer här och nu. Jag har med mig dig, David Hacek, som är avdelningschef inom IT-enheten här på Sveriges Radio. Välkommen, David.
1: Tack så mycket. Hej.
0: Ja, vad var det som hände? Det undrar många som lyssnade här på oss idag.
1: Ja, men precis. Och vi hade ju tekniska problem i sändning och det resulterade ju i att det uppstod ett knäppande ljud som påverkade lyssnarna så pass mycket så att vi valde att avsluta den sändningen och istället sända ut det här innehållet från Göteborg då, medan vi kunde felsöka och åtgärda så snabbt som möjligt och senare då vid 7:30 strax efter kunde vi återgå till normal sändning då med P4 Väst innehåll till lyssnarna. Mm.
0: En och en halv timmes felsökning, är det snabbt jobbat?
1: Det var så snabbt jobbat som det gick den här gången. Vi ser såklart hela tiden över hur vi kan både identifiera och åtgärda fel snabbare. Och det hoppas vi också att till nästa gång att vi har förbättrat.
0: Hur allvarligt är det då, skulle du säga, David, att P4 Väst inte kunde höras under så pass lång tid ändå som det skedde här i morse?
1: Ja, men det är såklart allvarligt och det är ingenting som vi tar lätt på, så att säga. Sen har vi ju, vi vet att såna här saker kan inträffa och då har vi kontinuitetsrutiner för det. Och en av de åtgärderna i det här fallet är ju att säkerställa att det inte blir tyst i radio, och då har vi den här som vi kallar reservmatningen då, att vi sänder annat innehåll, regionalt innehåll. Men såklart så är det en situation som vi försöker minimera risken för och också korta ner konsekvenserna av hela tiden.
0: Mm. Här blottas ju lite grann en sårbarhet, och eftersom P4 har ju ett viktigt samhällsuppdrag, inte minst vid kris eller olyckor. Hur påverkar det, alltså vårt uppdrag, eller påverkas det av ett sånt här avbrott?
1: Det man kan säga är att vi har ju återigen då strävar vi efter robusthet och kontinuitet. Det vi allra minst vill se i slutändan är att det blir tyst i radio, att vi inte kan nå ut med viktig information till våra lyssnare, och det säkerställer vi att vi kan. Så att, och det har vi gjort även i det här fallet. Exempelvis VMA-sändningar har ju inte varit påverkade. Så
0: meddelande, viktiga meddelande till allmänheten, det har man kunnat leverera om det hade behövts därmed.
1: Ja, det har man kunnat leverera, och det har inte blivit tyst i radio. Det är liksom en av de åtgärderna som vi värdesätter det väldigt högt. Såklart allra högst värdesätter vi att lokalt innehåll kommer ut till rätt lyssnare. Men när det inte går så vill vi i första hand säkerställa att det inte blir tyst, för det kan också skapa en oro. Och där har ju P4 en väldigt viktig funktion som informatör i samhället vid allvarliga incidenter och så.
0: Att det händer som det hände i morse här nu då, det har ju hänt några gånger tidigare också, även om orsakerna kan vara olika, men finns det någon anledning här för lyssnarna att känna någon form av oro inför att kanalen inte kan höras?
1: Nej, det gör det inte över tid. Såna här saker kan hända när man jobbar med komplex teknik, och det gör det. Det lyssnarna ska känna till, det är att vi tar allvarligt på det. Vi som jobbar med teknik på Sveriges Radio, och vår högsta prio är hela tiden att minska påverkan, minska risken, och om det inträffar någonting så ska vi ha bra reservplaner för det.
0: Hur säkerställer ni nu då att det här inte ska hända igen?
1: Ja, men vi moderniserar hela tiden vår teknik och strävar efter att implementera mer robusta och stabila lösningar, och det gör vi även i det här fallet. Nu har det gått så pass kort tid så att vi kommer ju också ägna dagen åt att fortsätta analysera exakt vad det var som har fallerat. Nu har vi ju ett hum om det för att vi kunde åtgärda det, men det finns lite mer analys där att göra. Och sen verkligen säkerställa att just det här inte inträffar en gång till.
0: Ja, apropå det så tänker jag tillbaka till 29 september förra året. Då stod jag här i studion och gjorde en liknande intervju fast med en annan kollega till dig i samma ärende. Då hade det varit sändningsavbrott vid två olika tillfällen under mindre än en veckas tid. Frågade då, kommer vi ha det här samtalet igen i radio? Nej, det ska vi se till att det inte blir av. Vad känner du inför att vi nu ändå står här och har det här samtalet?
1: Ja, och det jag åtminstone vet vid det här laget är att det felet som inträffade idag var inte detsamma som inträffade vid den tidpunkten i september. Och sen dess så har vi faktiskt jobbat jättemycket med stabiliserande åtgärder, och jag tror att det har haft effekt. Sen kan såna här saker ändå inträffa. Och återigen då så vill jag poängtera att när det gör det så ska vi ha bra rutiner på plats som gör att vi ändå kan nå ut med någon form av innehåll, och det kan jag konstatera att det lyckades vi göra i det här fallet.
0: Tack för detta, David Hartsek, som är avdelningschef inom IT-enheten på Sveriges Radio.
2: I P4 Extra tisdag, han är sportjournalisten som hamnat i ett nytt ljus då han övertygat både sig själv och andra om helt fel saker på Förrädarslottet. Johan Kutschukaslan är vår gäst. Vi ska spå in i framtiden och säga om vilken låt som blir årets sommarplåga och om stora lyxiga bilar som bara går i 30 km i timmen. Sen såklart de senaste nyheterna i P4 Extra tisdag med mig, Henrik Jonsson. Klockan 13.04 drar vi igång.

0: Gråt inga tårar sjöng Lena Philipsson.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Och Sara, det handlar om ett krismöte.
3: Ja, det handlar om ett krismöte i WHO. De utlyser nu ett just krismöte med anledning av Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa. De har ju tidigare utlyst internationellt nödläge, men man är väldigt oroad nu av omfattning av Ebola-epidemin i det här landet och framförallt den väldigt snabba spridningen som man ser. Det har också spridit sig till Uganda till exempel redan. Så vi ska se här vad jag...
0: Vi står och läser
3: ja,
0: samtidigt.
3: Jag läser här lite
0: samma,
3: såklart. 29 000 personer smittades av det här utbrottet i Västafrika förra gången, 2014 till 2016. Det är ju det största utbrottet som har varit, och än så länge så är det inte alls så många som har smittats, men man är alltså väldigt oroad över att det här ska växa sig större än man kan hantera.
0: Såklart. Ja, det där följer vi givetvis vad som framkommer efter det där krismötet inom Världshälsoorganisationen då, helt enkelt, med anledning av Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa. Nu, musik.

0: Murky Waters med Trollhätte artisten Harriet Nauer. Nu är det kulturnytt dags med Ylva Nilsson och det ska handla om hur skådespelare undviker skadligt smink.
1: Dramaten i Stockholm har tagit fram en ny app som kan identifiera farliga kemikalier i kosmetiska produkter.
2: Trycker på ny ingrediensanalys och fotografera ingredienslista. Undvik om möjligt 4 problematiska ingredienser.
3: Erik Gripenholm är kommunikatör på Dramaten och förklarar hur webbapplikationen Kosmetikakollen fungerar.
2: Det är väl väldigt bra om folk, om det går att hålla sig informerad. Sen får man göra sina egna val.
3: Och appen har utvecklats tillsammans med forskare på Stockholms universitet. Däribland Natasha Börjesson som är forskare i miljövetenskap.
4: Du ska inte behöva vara toxikolog för att kunna göra en bedömning om säker kosmetikanvändning.
3: Ingredienserna bedöms som farliga utifrån både hälso- och miljöaspekter och utgår från listor på skadliga ämnen. Att just använda sig av mer hållbara produkter var någonting som efterfrågades av Dramatens egna mask- och perukavdelning. Ann-Charlotte Reinhold är maskör och maskdesigner på Dramaten.
5: I och med att vi använder så mycket smink och vi har våra skådespelare har ju smink dagligen i ansiktet och då vill vi ju kunna välja produkter som är bra.
1: Reporter Ellen Cavallin. Brittiska Channel 4 har tagit bort alla avsnitt av reality-serien Gift vid första ögonkastet Storbritannien efter anklagelser om sexuella övergrepp. Uppgifterna framkommer i BBCs granskande program Panorama. 2 kvinnor menar att de blivit våldtagna av sina makar och en tredje kvinna menar att de blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp. Channel 4 har nu tillsatt en extern granskning. De anklagade männen nekar till anklagelserna. Och prinsessan Madeleine gör animerad tv-serie för barn. Serien Hidden Islands ska följa 3 barn som hamnar i naturen på en mystisk ö och har premiär senare i år.

Oj, oj, oj, vilket hoppslut där. Commitments med Mustang Sally här i P4 Väst. Om en liten stund här så ska vi ta oss till Vänersborg. Vi ska fortsätta med vår serie där vi möter toppnamnen på valsedlarna här inför valet i höst. Och det är ingen mindre än liberalen Cecilia Prins som min kollega och politikreporter här på P4 Väst, Skob Sali, ska träffa. Och efter det så får jag besök här i studion också av dansbandet Date. Det har gått 10 år sedan de senast släppte ett album. Men nu är det ett på gång i slutet av den här månaden. Exklusiv spelning av 2 låtar ska det bli också här i radion när de dyker upp.

0: Meghan Trainor, Get In Girl, sjöng hon för dig. Klockan den blir 11 nu, vi ska lämna över till Ekot och Veronica Mitrevska.
1: Sveriges köp av franska fregatter är ett viktigt genombrott för Frankrikes försvarsindustri och stärker landets position som en av världens största exportörer av militärt materiel.
2: Fregattaffären är en central del av Frankrikes vapenexport och dess strategi att kombinera industri, säkerhetspolitik och geopolitik. På ett nationellt plan innebär det att flera tusen jobb inom fransk försvarsindustri räddas många år framöver. Men det kommer även gynna europeisk försvarsindustri eftersom franska fregatter är så gott som helt tillverkade inom Frankrike och Europa och inte så beroende av USA. Men affären är också viktig för det franska försvaret. Enbart franska kärnvapenprogrammet kostar runt 6 miljarder euro om året att hålla igång. En budgetpost som president Emmanuel Macron nyligen sagt kommer att öka de närmaste åren. Och även om inte fregatterna direkt finansierar kärnvapnen så är affärer av den här storleken av avgörande betydelse. Frankrikes marinchef Nicolas Vaujour har tidigare också sagt till Ekot att betydelsen av att flera länder äger samma fartyg gör att man på sikt kan dela vissa kostnader och att det dessutom stärker det militära samarbetet mellan länderna. Cecilia Blomberg, Paris.
1: Världshälsoorganisationen WHO ska idag hålla ett krismöte med anledning av Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa, det säger en talesperson till AFP. Under dagen ska även en expertpanel i WHOs regi träffas för att diskutera om det finns något vaccin som kan användas mot utbrottet. Det finns ett godkänt vaccin mot Ebola, men för en annan virusstam än den som ligger bakom det här utbrottet som är aktuellt nu. Hittills har minst 131 människor dött och lokala myndigheter rapporterar att över 500 misstänkta fall registrerats, skriver BBC. I Turkiet har 110 personer gripits av antiterrorpolis misstänkta för att ha stöttat IS. Bland misstankarna finns insamling av pengar, rekrytering och utbildning av barn i IS-ideologi. Gripandet skedde samtidigt i tre provinser i området kring Istanbul. Förra veckan greps över 300 personer i liknande räder i Turkiet. Två familjehemsföräldrar åtalas vid Eksjö tingsrätt misstänkta för bland annat olaga frihetsberövande, misshandel och barnfridsbrott. Enligt åtalet har sex barn utsatts för brott. Föräldrar ska ha låst in barn i ett rum, kastat en mjölpåse som träffat ett barn på huvudet och knuffat omkull ett av barnen. I förhör nekar paret till brott. Ekot i studion, Veronica Mitrevska.
0: Tack Veronica. Då så, P4 Väst fortsätter här under förmiddagen. Vi ska alldeles snart ta oss till Vänersborg och träffa ytterligare ett av toppnamnen på vallistorna inför höstens val. Men vi ska ut i trafiken också och det rings fortsatt om rådjur, Henrik.
3: Ja, det gör ju det. Det har varit ganska många sådana samtal idag från sträckan Uddevalla-Munkedal och det är ganska nära Hokstoppsmotet då. Rådjur på fel sida om viltstängslet, så se upp där. Och så är det ju omledning också på Riksväg 44 på grund av vårunderhåll idag. Men Trollhättan Uddevalla avstängt mellan Ramsarödsmotet och Veneryr, eller omledning däremellan i varje fall, över länsväg 697. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Vi tittar till nyhetsläget också här lokalt då. Sara Hellman.
4: Elliot Strahl från Uddevalla riskerar inte att missa fotbolls-VM efter sin skada.
0: Det är många glad som drar en lättnadens suck där. Ja.
4: Och de populära magnetleksakerna Magnetiles kan vara tillbaka till förskolorna efter att ha bannats efter ett misstänkt farligt kemikalieinnehåll. I alla fall plockar Göteborgs stad tillbaka dem in på sina förskolor.
0: Vi plockar in väderprognosen också i programmet här då.
4: Sol till att börja med, ökad molnighet på eftermiddagen och kanske någon skur. Temperatur 15-19 grader och mest svag vind.
0: Väderläget denna dag, varmare ska det ju bli, det lärde vi oss igår.

0: True Love med Loreen här i P4 Väst. Ja, toppnamnen på valsedlarna, dessa politiker försöker vi lära känna lite mer inför valet i höst. 8 är de till antalet och idag är det kollega och politikreporter Skoop Salihi som träffar en av dem på hemmaplan. Och vi träffar idag vänersborgaren Cecilia Prins som är första namnet på Liberalernas riksdagsvalsedel i Fyrbodal. Hon är 46 år gammal, frisör till yrket och brinner för att läsa böcker. När hon valde att ge sig in i politiken så var det självklart att bli just liberal eftersom partiet, som hon ser det, sätter kunskapen och skolan först. Cecilia Prins har också fått välja den plats där vi träffar henne idag. En plats som hon kopplar ihop med sin politiska gärning. Och platsen hon har valt är Vänersborgs bibliotek.
1: Där är vi just nu i soliga Vänersborg. Fantastiskt väder när man kommer in hit och till det här väldigt fina biblioteket. Jag blev glatt överraskad över hur fint och trevligt det var här inne. Jag har aldrig varit tidigare faktiskt. Vi är inne i grupprummet Berget. Vi fick Berget, det känns stabilt ändå. Cecilia Prins alltså, som toppar listan för Liberalerna här i Västra Götaland läns norra valkrets, som det heter, för att krångla till det ännu mer för folk. Du, vi hör det här i presentationen om biblioteket här. Varför är vi just här?
2: Jag valde biblioteket för att böcker och bibliotek är viktiga för oss liberaler. Och för mig själv personligen så har jag alltid varit en boknörd och läst mycket. Gillar miljön, älskar böcker. Bara det där av att öppna en bok och känna hur den luktar och doftar och hur det låter när man öppnar en bok. Mm. Det gillar jag.
1: Vilken är den boken du kan läsa 1000 gånger om?
3: Vilken bok är det?
2: Oj, det var en svår fråga. Farväl till vapnen av Ernest Hemingway och Barn 312.
1: Hemingway ändå, det är starkt. Du, vi hoppar rätt in i det. Ska vi snacka lite politik och vad du vill också? Vi kan väl börja med det mest aktuella. Det kom ju ett utspel från din partiledare Simona Mohamsson som i dagarna gick ut och sa att hon vill se 1000 fler miljardärer i Sverige. I en tid då många svenskar tycker att maten är dyr, drivmedel kostar mycket. Nu kommer det en skattesänkning, men det kostar mycket. Energikris har vi pratat om, många betalar dyrt för elen. Det är tufft att leva för många, en vård som är ansträngd. Finns det en risk här att det utspelet kan uppfattas som lite tondövt från din partiledare att komma med i dessa tider?
2: Ja, det väcker ju känslor, det gör det ju. Det har det gjort nu sedan hon gjorde det här utspelet. Men jag förstår det, och man behöver också komma igenom allt mediebrus och kanske vara lite tuff i sina lines. Så
1: menar du att det är egentligen bara ett utspel för att locka till sig ögon här som hon håller på med? Eller är det ett ärligt förslag från Liberalerna om att ni vill se 1000 fler miljardärer i det här landet?
2: Det är klart att vi vill se att miljardärerna ska öka, och vi tycker att det handlar inte om att dyrka rikedom, det handlar om att faktiskt förstå hur välstånd skapas. Vi behöver skapa framtidstro och skapa jobb och resurser och att man också har en möjlighet att lyckas i livet.
1: Det man vet om miljardärer är att gemene man har väldigt svårt att bli en sådan. Ofta blir miljardärer människor som redan är kapitalstarka i grunden. Vi kan prata om det här i 3 timmar om du vill. Fundera på om vi ska faktiskt släppa det. Men återigen, den där risken som kanske finns. Tror du det finns en risk att väljarna där ute, som ni inte har så många av just nu, upplever det här att hon är ju helt ute och cyklar nu? Vad pratar hon om? Vi har svårt med mat, vi har svårt med elpriser, drivmedel. Här pratar hon om att hon vill se fler miljardärer.
2: Nej, men det är ju hur vi kommunicerar det. Vi måste vara tydliga med vad vi menar och hur vi förklarar det.
1: Har ni gjort det tydligt?
2: Vi håller på. Jag jobbar stenhårt. Jag har fått frågan både igår och i helgen och sådär, så att jag jobbar på det.
1: Okay. Ni håller på att arbeta fram en tydlig prognos här och tydlig vinkel på hur ni ska sälja in det där. Jag förstår. Vi går vidare. Ja. Nu, den här frågan om Sverigedemokraterna har ju hängt över ert parti som en blöt filt, ärligt talat, under hela den här mandatperioden. I höstas så togs ett beslut på landsmötet om att ni har en röd linje mot dem. Sen kom ju den väldigt tvära vändningen som stora delar av partiet inte ens hade blivit meddelade om att ni tar bort den här.

0: röda linjen. Du själv först och främst, var står du i den frågan? Är du för den här öppningen till Sverigedemokraterna om att de ska sitta i regering?
1: Ja, det är jag.
0: Det är du.
1: Jag har ju varit ute i P4 Väst och pratat om detta en gång tidigare. Så att för mig så är det jag följer det som sades och på landsmötet hade vi olika förslag så att hela partiet var ju inte rörande överens kring det här heller. Nej, utan vi hade olika inriktningar och så är det väl med partier och politik överlag. Det är väl så att, nej men jag stöttar det självklart.
0: Det blev ju en del stridigheter internt här, en del avhopp. Hur mycket har den här senaste svängen tror du kostat er som parti, både bland väljarna men också internt?
1: Vi är uppe på riksnämndmötet nu i slutet på april och vi hade väldigt god stämning. Och bara i Vänersborg så har vi ökat med 8 medlemmar på bara en väldigt, väldigt kort tid. Så att jag skulle inte säga att det berör oss jättemycket. De som är missnöjda hörs ju, men vi som är nöjda, vi måste också förmedla det och skapa en trygghet och en framtidstro.
0: Initialt sett så blev det ju ett litet uppsving i opinionen efter den där svängen, men nu har det stabiliserats. Ni ligger runt 2%, så det verkar ju inte ha blivit en sån där effekt av det som kanske Lars Leijonborg 2002, 13% när ni började prata om språktest och sånt där. Så effekten har ju uteblivit. Vad tror du om det?
1: Jag tycker det är väldigt skönt att vi kan prata sakpolitik och släppa SD-frågan, framförallt det. Det är en vinst för mig. Så att nu kan vi nå ut till våra väljare och människor och lyssna och prata sakpolitik vad vi vill. Och vi vinner inte valet för den 13 september. Det är då det avgörs. Så att hur det ser ut just nu, det är lite irrelevant för mig. Och när jag pratar med människor så tycker inte jag riktigt att det överensstämmer.
0: Som liberal, ideologiskt, själsligt. Ni var ju länge ett parti som stod upp emot Sverigedemokraterna. Ni hade inget, ni ville inte ha med dem att göra och sådär. Den här svängen, hur känns den ideologiskt för dig? Du gick ju med i partiet 2018.
1: Man måste väl säga också att man måste följa samhällets utveckling som politik. Och måste också acceptera att människor väljer på ett sätt och då måste man också mötas i det. Så att bara vara tvär och stå med armarna i kors, det ger ju inte så mycket, utan det är bättre att påverka och samarbeta, prata. Och jag tycker också att SD har också närmat sig oss som vi inte såg från första början. Så att vi går ju ihop lite mer än vad vi gjorde för många år sedan.
0: Jimmy Åkesson säger ju i ett program i SVT att han helst hade sluppit er. Det känner han i fördomsshowen. Känner du likadant? Att ni helst egentligen hade sluppit dem, men nu tvingas ni samarbeta?
1: Jag personligen kan inte säga så, för jag respekterar alla människor ifrån alla kanter, så att jag tycker att det är ganska så dåligt uttalande faktiskt.
0: Han var ganska rak när han sa det faktiskt. Du, vi ska ta en låt här alldeles strax. Bara om det går kort. Har du någonting i ditt huvud som du känner att det här måste vi göra för att få tillbaka våra väljare, för att komma över den där spärren i kommande val?
1: Extremt tydlig i vår kommunikation.
0: Har ni varit det? Du verkar inte tycka det.
1: Nej, jag tror faktiskt att många kanske har upplevt oss lite flummiga. Vi har verkligen förmågan att vara ett akademiskt parti som gärna breder ut sig och inte svarar så rakt på frågorna. Och det är nog vårt problem, tror jag.
0: Cecilia Prins, alltså toppnamnet här hos oss på riksdagslistan för Liberalerna. Vi tar och lyssnar på lite musik. När vi kommer tillbaka så ska vi prata lite framtid också.

0: Plain White Tees med Hey There Delilah.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Så är det. Vi ska ju tillbaka till Vänersborg där vi träffar dagens toppnamn på valsedeln. Vår politikreporter Skob Salihi är och träffar Liberalernas Cecilia Prins.
3: Det är vi sitter i ett grupprum i biblioteket här, en plats som Cecilia Prins valde själv att sitta i. Viktigt för henne det här med böcker och läsa böcker och skola överlag. Sa du precis att du får glada hejarop från liberaler i telefonen som lyssnar live?
4: Ja.
3: Ser ni? Live radio. Direkt. Direkt effekt så att säga. Du, vi har ju snackat lite här om stödet för er och hur du ser på det. Jag tänker bara, vi tar en sista fråga om det och sen hoppar vi in i skolfrågan. Liberalerna har tappat en hel del väljare de senaste åren. Om vi tittar på en toppnotering 2002, nästan 14% av rösterna i det valet. Vad hände efter det? Går det att sammanfatta det?
4: En snabb analys här, personlig analys är väl att SD har kommit in starkare och liberalism har väl liksom kanske tappat lite i väljarnas förståelse varför vi faktiskt behövs. För mig var det en självklarhet att gå med i Liberalerna, för jag är rätt ny i politiken. Så att jag valde ju detta efter att jag hade läst min lärarexamen och fortsatt med sociologi, för jag läste bara en kurs om identitetsskapande hos unga och hur vi liksom behöver se på samhället. Och då väcktes liberalismen hos mig för att försvara den.
3: Men är det rätt väg att gå och försvara liberalismen genom att öppna upp då för ett parti som Sverigedemokraterna i det läget? Är det att försvara liberalismen skulle du säga?
4: Just när vi är så små så har vi faktiskt inget val, utan vi måste nog faktiskt man måste samarbeta för att synas och komma fram, för om vi bara står bredvid så är det ingen som ser vad vi behöver, varför vi behövs.
3: Det finns ju en fråga som ni är starkt förknippade med, vare sig ni vill eller inte, men ni vill det. Det vet jag redan på förhand. Skolfrågan, högprioriterad, är den fortfarande lika relevant för Liberalerna idag?
4: Skolan först. Självklart. Allting börjar i skolan.
3: Ni hade liksom något form av ägarskap över den där frågan ganska länge i svensk politik. Ni har fått konkurrens på det planet. Borde ni hålla er till den frågan bara och satsa allt krut på den och inte bry ut er som ni kanske har gjort på senare år?
4: Men vi är tydliga i skolfrågan och den ska vi äga. Men självklart så behöver vi också lyfta andra frågor. Man kan inte bara fokusera på skolan i ett helt samhälle, det går inte.
3: En välfungerande svensk skola, hur ser den ut om Cecilia Prins får bestämma?
4: Om jag får bestämma så måste förskollärare och lärare räcka till resursmässigt. Vi ska ha färre barn i förskolan, färre barn i skolan, i mindre klasser. Så att de får bättre studier. Det är jätteviktigt och jag tror vi har verkligen har gått bort oss i den frågan i Sverige. För att det är stora klasser, oro, koncentrationssvårigheter, flickor som sitter i högpresterande vill mycket men blir ljuddämpare för oroliga pojkar.
3: Är det bara pojkarnas fel?
4: Nej, det säger jag inte. Men det ser man ju också att när man börjar i skolan så är väl flickor kanske lite längre ut i sin mognad. Och det kan ju vara en bidragande orsak till att man har lite myror i rumpan. Så att det säger inte att det är pojkarnas fel, men vi behöver kanske titta på det. Och räcka till så att det finns resurser som tar hand om de här pojkarna så att det inte blir någon eller en annan lugn pojke som får vara en kudde emellan.
3: Här sitter en pojke som hade myror i rumpan men som tog som hand av fantastiska pedagoger. Avslutningsvis, ni har ju försvarat delar av det fria skolvalet och friskolesystemet. Kritikerna menar ju att det systemet har varit en stor bidragande faktor till de problem vi ser i skolan idag. Går det kort sammanfatta hur du ser på det här med det fria skolvalet och vad Liberalerna vill göra där?
4: Ja, men utfallet blir ju inte alltid rätt. fritt skolval är viktigt. Vi är ju för individens frihet, men om man också ser att det går åt fel håll så måste man ju också försvara friheten genom att kanske krympa och rätta till. Och som jag också är väldigt noga med, jag är ny i politiken. Jag tycker också att om man har gjort någonting som inte har fallit så bra ut så måste man också bara kunna säga att det blev inte så bra och be om ursäkt för det. Det tycker jag faktiskt att politiker är ganska dåliga
3: tycker
4: på.
3: Tycker du att det inte blev så bra med det fria skolvalet?
4: På vissa ställen kanske inte. Men som sagt, i det stora hela, jo.
3: Vinster i skolan?
4: Mm.
3: Vad tycker du?
4: De behöver ju regleras. Man ska inte ta ut vinst i skolan. Det ska inte vara vinstdrivande. Och där är också en sak som vi också behöver liksom gå tillbaka till. Och det har vi gjort tydligt nu.
3: Vad tror du? Tror du att ni klarar spärren?
4: Ja.
3: Det tror du?
4: Ja.
3: Säger alltså toppnamnet på riksdagslistan här i vår valkrets i alla fall för Liberalerna, Cecilia Prins på biblioteket i Vänersborg.
0: Tack där då, Skob, säger vi för detta. I P4 Väst har du hört här nu då ett samtal med Cecilia Prins, en av toppnamnen på valsedlarna inför höstens val. Fler ska vi träffa allt eftersom också är planen.

0: år. Eva Dahlgren hörde vi. Vem tänder stjärnorna? Vad händer i trafiken då, undrar vi. Vi får reda på det nu.
1: Ja, men det kom ständigt samtal från E6an Uddevalla-Munkedal i varje fall nära Hokstoppsmotet om ett rådjur som har gått där på fel sida vid stängslet Gotta ganska länge, så det finns fortfarande kvar vid vägen. Och så är det ju omledning på riksväg 44, följ skyltning mellan Trollhättan och Uddevalla, mellan Ramseröd och Veneryr, omledning via länsväg 697 då. Tips oss på 020 999 444.
0: Tack Henrik Gustafsson. Sara Hellman, nyhetsdags, 11:30 blir klockan.
2: Glada besked om Strauds skada, och så ska vi reda ut varför det var tyst i radion i morse. Men vi börjar med ett glädjande besked då. Elliot Stroud riskerar inte att missa fotbolls-VM, i alla fall inte efter lårskadan i söndagens allsvenska match mot Häcken. Igår berättade vi ju att man misstänkte att Uddevallasonen var värre skadad än vad man befarade först. Och man bedömer alltså nu att problemen inte ska påverka hans möjligheter till VM-spel. Det skriver man på Mjällbys webbplats. På Valborgsmässoafton stoppades trafiken på E45 i Trollhättan efter att en kranbil kört in i en viadukt. Nu åtalas chauffören för vårdslöshet i trafik, ett brott som han erkänner. P4 Väst drabbades av tekniska problem i morse, och fram till 7:30 hördes istället P4 Göteborg i vårt område. David Hatschek är avdelningschef på IT-enheten på Sveriges Radio.
3: Det vi allra minst vill se i slutändan, det är att det blir tyst i radio, att vi inte kan nå ut med viktig information till våra lyssnare, och det säkerställer vi att vi kan. Och det har vi gjort även i det här fallet. Exempelvis VMA-sändningar har ju inte varit påverkade.
0: Så meddelande, viktiga meddelande till allmänheten, det har man kunnat leverera om det hade behövts. Därmed.
3: Ja, det har man kunnat leverera, och det har inte blivit tyst i radio. Såklart allra högst värdesätter vi att lokalt innehåll kommer ut till rätt lyssnare. Men när det inte går så vill vi i första hand säkerställa att det inte blir tyst, för det kan också skapa en oro.
2: Sveriges Radios IT-chef David Hatschek där intervjuades av Jimmy Schevenius. Väder så, i eftermiddag mulnar det på och det blir någon skur. Temperatur 15-19 grader och mest svag vind.
0: Tack så mycket Sara. Vi har ju fått besök här i studion. Har du märkt det eller?
2: Mm, jag har märkt det faktiskt.
0: Vad bra.
2: Det är... De säger att det är jättevarmt ute.
0: Ja, jag hörde att talas om detta. Vi kan ju liksom inte verifiera det. Det är jättevarmt i studion kan vi säga.
2: Ja, jag säger 19 grader.
0: Vi får se om vi kan reda ut detta. Egentligen inte temperaturen vi ska prata med dem om, utan det är dansbandsmusik. Date är det vi har på plats här i studion. Två av medlemmarna i alla fall i bandet. Det vankas ny musik, det var ett tag sedan. Det kom ett album med bandet. Men nästa fredag, då är det dags. Vi ska få lite smakprov här om en liten stund.

0: Oasis med klassiken Wonderwall här i P4 Väst. Musik ska det bli fokus på nu här, dansband närmare bestämt. Började 93 då under namnet Släktingarna, och sen så var det låten Österäng som tog bandet in på Svensktoppen. Har vunnit priser, syns otaliga gånger i tv, men det var 10 år sedan senast det kom ett album med ny musik med bandet, men nästa fredag då händer det. Idag ska vi få höra 2 låtar därifrån. Jag har 2 ur Date med mig här i studion idag. Hallå grabbar.
1: Tjena.
0: Det handlar dels om dig, Mikael Gustafsson,
1: ja.
0: Bassist.
1: Jajamän.
0: I bandet från Stenungsund.
1: Ja, men precis.
0: Och så fick du med dig Peter Hector också.
1: Ja.
0: Trummis.
2: Han fick tjata.
1: Ja. Han fick tjata.
0: Boende i Brålanda. Brålanda. Nu. Ja, i övrigt i bandet kan vi väl nämna också att det finns ju Niklas Fjärve och Rasmus Eriksson, båda gitarrister, och så Christian Haraldsson på sång också. Så har vi nämnt hela Date.
1: Precis.
2: Vi är nöjda.
0: Ja, det är väl bra det. Ni går i väntans tider då på att få släppa det här albumet. Hur är det egentligen? Mikael, vad känner du just nu?
1: Ja, men nu är det bara förväntan. Nu längtar jag nästan till, eller nästan, jag längtar jättemycket tills att albumet släpps. Mm. Vi släppte ju en singel här nu i fredags, så att det verkar ha fått en bra uppsving nu, så att det är väldigt kul.
0: Och en del av att vara, en ganska stor del av att vara dansband, är att spela ute.
1: Ja.
0: Ni gjorde det igår, testade en av låtarna. Hur togs den emot? Peter?
2: Ja, vi hade faktiskt 4 låtar vi provade igår från albumet. Och det är lite kul, för att när du spelar så mycket som vi gör så går man mycket på rutin. Och just då få köra lite nya låtar, det blir lite att man blir lite mer på helspänn.
1: Ja, men precis. Man står på tå lite.
2: Ja, men lite så. Så att vi testade låtarna på soundcheck första gången igår och sen körde de. Så det var riktigt kul. Spela nere i Varberg första utomhuskvällen, så det var mysigt.
0: Var du nervös då? Är det inte lite nervöst att se hur blir reaktionerna här? Kommer det funka?
2: Ja, nervös vet jag inte, men man är taggad liksom, och från liksom att höra ett färdigt resultat som man får göra här idag. Mm. Vi har ju hört och liksom planerat att det är 1,5-2 år kanske, många låtar. Att man, det är ju en process att man har en slask som det kallas för. Mm. Så lägger man på trummor, så lägger man på bas. Så att, nu laddad tror jag liksom, och förväntansfull är nog rätt.
1: Ja, absolut.
0: Det kan jag förstå. Jag läste någonstans också att ni har, som du är inne på här Peter, ni har laddat i några år och haft ett album på gång. Det har ni sagt i andra intervjuer också sen några år tillbaka. Mm. Men ni kommer inte släppa någonting förrän ni är helt nöjda. Är ni helt nöjda nu då alltså?
1: Jättenöjda tror jag.
2: Ja, vi har jobbat med lite olika producenter. Vi har haft möten fram och tillbaka. Prata med låtskrivare och grejer. Men det här har vi verkligen landat i, för att vi vill att det ska låta, alltså AI är all ära, men mycket låter ju processat och inte kanske så homogent. Och här har vi verkligen jobbat med platta som låter. Allting är spelat, inspelat själva, det är mixat och masterat på sätt som vi vill ha det. Så vi är väldigt glada och stolta över resultatet.
0: Och det är mycket in-house production också, med tanke på att det är Rasmus då i bandet som har skrivit 9 av 10 låtar. Ja. Hur blev det så att det var där ni landade?
1: Ja, det är en bra fråga.
2: Ja, alltså,
1: han har ju en talang när det kommer till det. Mm.
2: Och sen tror jag det är lättare när vi ska ha 10 spår och vi har ett sound som vi har i huvudet. Vi har det tänkt på hur det ska låta. Det kan vara svårt som en låtskrivare utifrån kanske att matcha exakt det vi vill ha. Nu har vi en låtskrivare utifrån, Rasmus då, som har matchat det som vi vill till den här plattan. Så att det följs ganska naturligt.
1: Ja, absolut.
0: Passande namn då. Spår av oss också på albumet.
2: Ja.
0: För det är ju spår av er.
2: Exakt.
0: Ja. Vad betyder det för Date 2026 då att kunna leverera ett album med helt egen och ny musik?
1: Ja, nej, men det betyder väl väldigt mycket att det har kommit med något nytt. Detta är ju det nya Date, så att säga. Det är en liten uppdatering eller update som vi kan kalla det. Jämt emot hur det var innan. Mm. Så att det är väldigt kul att komma med något nytt.
2: Ja, alltså vi var ju med en ganska allvarlig trafikolycka 2019. Mm. Och det var ju liksom, hur ska det bli efteråt? Vår dåvarande kapellmästare Jan Lindberg blev illa skadad. Så vi kände att ska vi dra igång detta igen så ska det vara riktigt, riktigt bra. Och vi ska brinna för det, vi ska göra det på vårat sätt. Och när man sätter ihop en ny konstellation så är det kanske inte bara knäpper med fingrarna och så har du en ny platta, utan det får växa fram över tid. Och det har vi verkligen gjort nu. Så det är skitkul att det här, det känns verkligen oss.
1: Ja, absolut.
0: Vi pratar om musiken.
2: Ja.
0: Någon sitter väl där ute och undrar, när ska vi få höra någonting då?
2: Nu är det dags.
0: Är det dags nu?
1: Är det dags? Ja, men det tycker jag.
0: Vi börjar med låten som släpptes här förra fredagen då. Mm. Som kommer att finnas med Livets melodi. Då blir det drag och kanske vaknar de danssugna där hemma också. Kör igång. Här är ny musik då med Date, Livets melodi.

0: Där satt den ju, Livets melodi med Date, sprillans ny musik nu då, släpptes i fredags. Ett helt nytt album är på gång också nästa fredag. Vi ska föra en låt till här ifrån albumet om en liten stund. I studion här så gästas jag av två av bandmedlemmarna, det är Mikael Gustafsson och så Peter Hector. Peter, du tog oss in här tidigare lite grann kring ämnet här som kanske också har lett till att det har dröjt med ny musik. Den olyckan som ni som band råkade ut för 2019 var det med turnébussen. En mardröm som ni själva har beskrivit det som. Sen blev det en paus efter det och på det kom pandemin sedan. Mm. Alltså, hur har det här, den tiden påverkat er som band, skulle du säga?
1: Ja, nu är det jag och Niklas som är kvar sedan tiden, höll jag på att säga. Mm. Som band, alltså många tycker ju att Date hade låtit bättre, så att positivt i den bemärkelsen, men det var en ganska stor resa personligen, skulle jag säga. Men från att vara ute kanske 120 dagar om året på turné till att vara hemma alla dagar, hade i något situationstecken vanligt jobb och hemma med barn, det var liksom, det var en otroligt stor omställning som jag satt med min fru och pratade, liksom, jag känner inte igen mig själv, jag förstår inte. Och det är klart att rulla 8-10 000 mil om året på vägarna och träffa otroligt mycket folk och vara ute och spela till att vara hemma och kratta i trädgården varje dag. Det är skillnad såklart. Mm.
0: Hur mycket har det då påverkat att det har tagit den tid det har tagit, alltså 10 år till dess att det har blivit ett nytt album med ny musik med Date?
1: Ja, men som jag sa där, planen var att vi skulle dra igång sen efter pandemin, men Jan skadade sig ju tyvärr så pass illa att han fick ju kliva av. Därav Mikael kom in i bandet, och då kände jag väl att ska jag driva på detta och att vi ska köra, då ska vi faktiskt vara riktigt, riktigt bra. Och jag ska ha med mig riktigt duktiga musiker. Mm. Och det resulterade att bland annat Mikael och Rasmus och Christian, de här, kom med och... Sen är det liksom, Date har ju funnits så pass länge, så det är ett arv man vill förvara samtidigt som man vill göra någonting nytt och fräscht 2026. Så jag tycker verkligen vi har lyckats med det. Det är inte lätt, men bevara det gamla men ändå få det fräscht 2026, det är väldigt, väldigt stolt över grabbarna.
0: Mm. Och du Mikael, du är ju van musiker i andra sammanhang också, inte bara i Date. Hur var det för dig att komma in i bandet då för 3 år sedan?
2: Det var väldigt lätt. De var väldigt välkomnande. Så det har alltid varit en... Det var en lätt stämning, så att säga. Så det var inga problem överhuvudtaget.
0: Du som ganska ny medlem då, och hör Peter här prata om ett arv att förvalta långt tillbaka i tiden. Hur upplever du det?
2: Nej, men absolut. Det är ju viktigt. Och vi har ju en stor danspublik som fortfarande vill höra de gamla låtarna. Men sen har vi även många som vill höra de nya. Och sen är det en mix på båda dem. De vill höra nytt också. Mm. Så att därför tycker jag vi väl att det är väldigt roligt att det kommer nytt, ny musik nu också, som vi kan blanda med de gamla låtarna som Date hade och har.
0: Och som sagt, ny musik då på gång här till nästa fredag. 10 nya spår. Jag visar att det väntar en hektisk sommar också för Date. Eller hur ser det ut egentligen för er?
1: 2026 var nog fullbokat i januari någonstans, tror jag. Så vi är på 2027 och bokar nu. Så sommaren är hektisk. Men det är självförvållat.
0: Det är väl så man vill ha det, kan jag tänka mig.
1: Ja, men alltså, tänker man dansband så tänker väl i alla fall jag, alltså folkparker, ja. Gott väder, glatt humör, klörta lykter, folkparker. Det är något speciellt. Har man inte provat det, så kom ut och prova. Det är en magisk stämning.
0: Framtiden för dansband överhuvudtaget i Sverige då? Hur ser ni på den?
1: Den är utmanande, absolut. Sen, dansband kan man ju nästan säga på ett sätt är uppdelat kanske i två genrer. En kanske lite mer mogen i något situationstecken och en kanske lite mer modern. Mogensidan fixar ju en ordentlig törn efter pandemin. Det kan man ju inte snacka bort. Vi har väl aldrig haft så bra, om man ska välja, som det är nu. Det känns som efter pandemin har våran... inom situationstecken våran bransch fått ett lyft, skulle jag säga. Många är hungriga på att komma ut. Vi ser en mycket yngre publik idag än vad man gjorde innan. Så att vi ser väldigt positivt på det. Alltså sommaren den är fullsmockad och vi kommer att ha bra publiksiffror, det vet vi. Mm.
0: Och så ett nytt album i bagaget då här också. Mm. På det dröjer det 10 år till nästa album också?
1: Det kommer det inte.
0: Har ni börjat planera för det också?
1: Ja, Mikael har faktiskt börjat ta fram pennan också och skriva lite här.
2: Så att,
1: han och Rasmus får slå sina påsar ihop här.
0: Hur lätt är det?
2: Jo, men det går nog bra. Ja. Det ska inte vara några problem. Nej.
0: Kul, då får vi alla anledningar att återvända. Längre fram också då?
1: Jajamän,
0: andra ord. Men som sagt, nästa fredag då så är det dags för släppet av Spår av oss med Date, sjunde albumet i följd helt enkelt med er. Och förutom er som jag har med mig här nu då, så får vi nämna igen att bandet i övrigt består av Niklas Fjärve, Rasmus Eriksson då, som skrivit 9 av de 10 spåren, och så Christian Haraldsson på sång. Vi ska väl ta en låt till då, som inte har släppts heller och inte hörts någon annanstans.
1: Det är det, svenska folket.
0: Ja. Vad är det för en låt vi ska höra?
1: Det är en powerballad som Rasmus har skrivit. Som är lite mer åt boyband-hållet, fast...
0: Är det åt det här hållet som ni musikaliskt vill gå? Intressant. Den låten heter En stjärna lyser klar.
1: Ja.
0: Den kommer till er här nu. Då. Stort lycka till. En spännande sommar väntar, Date. Och... tack till Mikael Gustafsson, Peter Hector, för att ni kom hit.
2: Tusen tack.

Ja, där hade vi En stjärna lyser klar, ny musik med Date som du fick höra här och nu. Snart blir det klockan 12 och det vankas ekonyheter här i P4 Väst. Men en låt som hela Europa snackar om är ju den här.

0: Dara, där hade vi ju Eurovision-vinnaren i år, Bangaranga, som du fick till dig här i
1: P4 Väst,
2: Sveriges Radio.
0: Mm, så rätt så. Klockan 12, den blir det om några sekunder här i alla fall. Då ska vi göra som vi brukar, lämna över till Eko-nyheter, en uppdatering på 10 minuter. Därefter så kan du fortsätta sällskapa med oss här i P4 Väst.
3: Här är Ekot klockan 12 i P4 som idag domineras av Sveriges köp av fregatter. För tidigare idag meddelade regeringen att man köper 4 nya militärfartyg av Frankrike. Med oss nu har vi Ekots reporter Hiva Abdelsad som var på plats på en av försvarets korvetter i centrala Stockholm där presskonferensen hölls. Hiva, vad är det här för affär?
4: Ja, det är en mega affär får man väl lov att säga i 10 miljarders klassen. Så mellan 40 och 60 miljarder kommer det här kosta. Och tanken att Sverige nu inleder förhandlingar om att införskaffa 4 fregatter från Frankrike då, som är 120 meter långa, nästan dubbelt så långa som våra nuvarande så kallade Visby-klassen korvetter. Och kräver dubbelt så många i besättningen för att kunna hantera då. Och de här kan ju röra sig i öppet hav som våra nuvarande korvetter inte kan. Och kommer då ha väldigt bra förmågor för luftvärn. Man kan bland annat skjuta ner flygplan, långdistans, långräckviddiga robotar. Det vill säga ballistiska robotar då, och förmågan att också kunna jaga ubåtar både genom egna sonarer och genom att man har en helikopterplatta för just ubåtsjaktshelikopter kan man väl säga.
3: Och varför föll valet just på Frankrike?
4: Ja, det fanns flera kriterier, men vi kan lyssna på försvarsminister Pål Jonsson om vad som var främsta kriteriet.
5: Snabbhet och leveranssäkerhet är väldigt centrala parametrar i detta allvarliga säkerhetspolitiska omvärldsläge. Och att då gå på en beprövad och befintlig plattform är helt centralt i detta.
4: Ja, man hade 3 kriterier då och snabbheten var den allra främsta som man hade satt upp. Och sen var det viktigt att det var en liksom färdig produkt i termer av färdigt koncept som var det andra kriteriet då. Och de här franska är ju redan färdig designade i produktion, så att leveranssäkerheten som man pratar om här får man tack vare det. Och sen är det ju ett fartyg med ett system som är integrerat och beprövat luftvärn. Det går att lita på, man vet vad man får helt enkelt. Sen kommer det ju vara en del svenska vapensystem i de här fregatterna då, bland annat till exempel då torpeder från Saab och sjömålsrobot RBS-15 och liknande.
3: Säger Hiva Abdelsad, reporter, och vi ska stanna kvar vid fregatterna, för med oss nu har vi Mikael Eriksson, reporter med fokus på försvar och säkerhet. Vad är det som gör att Sverige genomför en stor affär med fregatter just nu?
6: Ja, men större fartyg har varit på gång under ganska många år, men jag skulle säga att NATO-medlemskapet och det oroliga omvärldsläget, det är de två tyngsta skälen till att det här händer nu.
3: Och vad skickar den här affären för signaler?
6: Ja, att Sverige då köper av Frankrike innebär definitivt ett närmande till Frankrike. En sån här affär innebär ju att det kommer att bli ett långvarigt samarbete med Frankrike och den franska marinen. Och det kan väl också ses som ännu ett kvitto på att europeiska länder numera gärna köper av andra europeiska länder. Det finns ju många experter som pekar på att USA de senaste åren har blivit en mer osäker handelspartner när det gäller då försvarsmateriel.
3: Och det här är en stor uppgradering av vårt marina försvar. Och är försvarssatsningarna gjorda nu, eller vad blir nästa steg?
6: Jag skulle säga att den nästa stora grejen inom marinen, det kommer att bli på drönarområdet. Och då kommer det att handla om drönare under ytan, det kommer att handla om drönare på ytan och drönare i luften. Där vet jag att marinchefen tidigare har varit ute och sagt att det här är någonting som kommer att göras parallellt med att man skaffar de här jättestora fartygen. Att man också kommer att satsa på små och i många fall säkert väldigt effektiva drönare.
3: Säger Mikael Eriksson, reporter med fokus på försvar och säkerhet. Utrikes nu. WHO ska idag hålla ett krismöte med anledning av Ebola-brottet i Kongo-Kinshasa. Det säger en talesperson till AFP. Under dagen ska även en expertpanel i WHOs regi träffas för att diskutera om det finns något vaccin som kan användas mot utbrottet. Det finns idag ett godkänt vaccin mot Ebola, men för en annan virusstam än den som ligger bakom det aktuella utbrottet. Hittills har minst 131 människor dött och lokala myndigheter rapporterar att över 500 misstänkta fall registrerats, skriver BBC. Och så till Australien där man skärper kontrollen över kinesiskt ägande i gruvsektorn. Det handlar om sällsynta jordartsmetaller som används i allt från elbilar till försvarsteknik.
2: Australien har beordrat investerare med koppling till Kina att sälja sina innehav i ett gruvbolag som försöker utmana Kinas dominans på sällsynta jordartsmetaller. Det gäller bolaget Northern Minerals som utvecklar en av världens få alternativa källor till metallen dysprosium, en nyckelkomponent i högpresterande magneter som används i elbilar och avancerad elektronik. Enligt den australiska regeringen handlar beslutet om att skydda nationella säkerhetsintressen och förhindra att Kina-kopplade investerare får för stort inflytande över strategiska mineralresurser. Bakgrunden är en hårdare geopolitisk kamp om tillgången till kritiska mineraler. Kina dominerar idag nästan hela den globala produktionen av dysprosium, vilket gör alternativa källor strategiskt viktiga för västländer. Australien har de senaste åren stärkt sin linje i frågan om utländskt ägande i gruvsektorn, men samarbetar samtidigt nära USA för att bygga upp alternativa leveranskedjor för kritiska råvaror. Axel Kronholm, Bangkok.
3: Troels Lund Poulsen, partiledaren för det borgerliga partiet Venstre som nu leder regeringsförhandlingar i Danmark, vill skapa en borgerlig minoritetsregering bestående av Venstre, Liberal Alliance och det konservative. Det säger han på en presskonferens idag. Och med sådan regering har stöd av tillräckligt många partier i Folketinget är dock oklart. Regeringsförhandlingarna efter folketingsvalet för snart 2 månader sedan har redan slagit dansrekord i utdragenhet. Efter 36 år på Volvo-fabriken i Olofström i Blekinge tog Lars Hjalmarsson sitt liv. Enligt hans fru var det beskedet om en omplacering på fabriken som han mådde allt sämre. Volvo anmälde inte dödsfallet till Arbetsmiljöverket och hustrun Ann Hjalmarsson får heller inte ta del av den interna utredning som Volvo gjorde efter Lars död.
7: Det kanske inte står någonting där i, men det är ju bara ytterligare ett bevis på att det har någonting med arbetsplatsen att göra.
8: I över ett år har Ann Hjalmarsson försökt få klarhet i varför Lars tog sitt liv. När hon begärde ut all dokumentation, bland annat den interna utredningen, fick hon besked om att företaget inte lämnar ut någon information alls. Enligt Ann började problemen på Volvo som

0: Volvo i Olofström väljer att inte anmäla Lars Hjalmarssons dödsfall till Arbetsmiljöverket, vilket kan bryta mot lagen, enligt arbetsrättsjuristen Tommy Iseskog.
1: Min bedömning är att man skulle ha anmält detta.
0: Volvo vill inte ställa upp på intervju, men skriver att de har stor respekt för anhörigas behov av svar i en mycket svår situation. Men att de inte kommenterar omständigheterna kring en enskild medarbetares bortgång. Och att de följt rutiner och gällande regelverk när det gäller anmälan till berörd myndighet.
2: Och Ann Hjalmarsson medverkar inte i ljudet med sin riktiga röst. Reporter Paula Blank, P4 Blekinge. Sveriges geologiska undersökning, SGU, utökar risken för vattenbrist i södra Sverige. Utöver Skåne, Blekinge och Gotland så omfattas nu även Kalmar och Jönköping av låga grundvattennivåer. Och det betyder att det är risk för vattenbrist i sommar. Anledningen är att det har varit ovanligt lite nederbörd under vintern och våren. Det var Ekot klockan 12 som producerades av Alexander Ceylon Lund i studion Veronica Mitrevska. Mer om Sverige köp av franska fregatter i appen Sveriges Radio.
3: Tack till Ekot säger vi där. P4 Väst och fortsätter här i din radio. Klockan 1, då är vi klara. Men vi har mycket för dig kvar att leverera här närmast på tur. En titt på trafiken. Med hjälp av dig, Henrik Gustafsson.
4: Och en väg man inte ska ta just nu, det är länsväg 872 nordost om Kungshamn-Hovenäset. Där är vägen just nu avstängd i samband med en räddningsinsats, räddningstjänst på plats där. Oklar tid när trafiken kan släppas på igen. Kungshamn-Hovenäset, länsväg 872, just nu avstängd. Tipsa oss på 020 999 444.
3: Tack Henrik då. Sara, en titt på väderprognosen för dagen.
5: Det börjar mulna på fram på eftermiddagen här och det kan bli någon skur, temperatur 15-19 grader och mest svag vind. Ikväll då blir det faktiskt mest uppehåll och lite mera halvklart kan man kalla det.
3: Ja, lite mer halvklart. Mm. Glasklart.
5: Halvklart.
3: Ja, ja. Bra. I alla fall hyfsat klart vad gäller vädret åtminstone. Tack där Sara.

0: life.
1: Där hade vi Bon Jovi i P4 Väst med It's My Life. Vi ska återvända till nyheten som vi hade här i morse. Det handlar om nattpatrullen i Uddevalla som inte åkte på ett hemtjänsttagarlarm. Och morgonen efter så hittades den äldre personen död på golvet i sitt badrum. Händelsen som vi berättar om idag, då den utspelade sig i Uddevalla i april i år, och nu har kommunen anmält sig själva till IVO enligt Lex Sara. I kommunens egen utredning så konstaterar man att dödsfallet eventuellt hade kunnat förhindras om nattpatrullen hade gjort vad man skulle. Men eftersom man inte åkte på larmet då, så fick den äldre personen ligga nästan 10 timmar för länge i väntan på hjälp och hittades då sedan avliden. Nu har jag med mig socialnämndens ordförande Ann-Charlotte Gustafsson på telefon. Hej Ann-Charlotte.
2: Hej.
1: Från Uddevalla partiet. Ja, hur kan något sånt här ske, att nattpatrullen inte agerar och inte åker på ett larm?
2: Ja, det är ju frustrerande och oerhört ledsamt att det här ska kunna uppstå. Och det här larmet som det pratas om, det är alltså en medicingivare som larmar när brukaren inte har tagit sin medicin. Så det är den typen av larm som har gått iväg. Och det är klart att det ska inte få ske något sånt här.
1: Det är ju lätt att man tänker på turerna med nattpatrullen i höstas då, och det sjösattes ju en helt ny organisation som skulle förhindra att händelser som dessa då inte skulle ske, med högre krav på kompetens, bättre rutiner. Varför sker ändå den här typen av händelser?
2: Alltså nu håller vi på att gå igenom exakta förloppet, vad det är som har hänt, och titta på vad det faktiskt har felat. Så att det är där vi är för närvarande då. Mm. Och generellt så har man ju utbildat på ett helt annat sätt, och de som är ute och jobbar med hemtjänstnatt har en annan kompetens än tidigare. Men vi får gå igenom igen och titta vad det är som faktiskt har hänt. Och jag kommer nogsamt följa det här förloppet så att det inte ska upprepas igen.
1: Ja, hur mycket kommer du att aktivera dig i den här frågan?
2: Jag kommer ju att följa det och be att få rapporter successivt hela tiden. För övrigt gäller detta hela nämnden. Vi får numera dragningar av alla läxarer och läxmarier som sker, så att vi är med på ett annat sätt än vi var tidigare.
1: Mm. Apropå det då, hur många fler sådana här typer av ärenden eller anmälningar har gjorts sedan den nya organisationen sjösattes?
2: Jag har inte det framför mig just nu. Det kommer alltid att hända saker. Så att det finns säkert några stycken som ligger också. Men vi känner ju ändå ett stort förtroende för hemtjänsten natt som har tagit över och jobbar vidare. Mm. Men sånt här ska absolut aldrig någonsin få inträffa. Utan det ska fungera med rutinerna vi har satt upp.
1: Kan du konkret ändå ge en beskrivning av vad som har blivit skillnaden i den nya organisationen nattetid jämfört med tidigare?
2: Nej, det jag har med mig, det är ju att vi har en annat krav på utbildningsnivåer på de som jobbar inom hemtjänsten natt. Och sen så följer vi ju det här förloppet, vi följer det hela tiden. De har ju inte varit igång och arbetat mer än i stort sett en månad, den nya uppsättningen av natthemtjänsten. Så att det är klart att vi följer upp detta, för det får inte hända. Det ska inte hända någonting som har hänt hittills. Och det är oerhört frustrerande att det dyker upp så.
1: Och samtidigt så vill ni inom majoriteten i Uddevalla kommun då ta bort minutstyrningen inom hemtjänsten i Uddevalla. På vilket sätt skulle det kunna förhindra att den här typen av händelser som du och jag pratar om här nu inte sker med hjälp av det?
2: Ja, minutstyrningen ligger ju mer på hemtjänsten dag egentligen. Där kommer man då och som det är idag så har du en biståndshandläggare som bestämmer då hur mycket minuter som du ska ta för dusch och det ska för social samvaro. Och det får stå specificerat då med minuter. Nu lägger man ihop detta i en ram och lägger över då detta till hemtjänstgruppen istället, som tillsammans med brukaren går igenom hur man ska fördela den här tiden. Mm. Så det är skillnaden. Mm.
1: Och tidigare så var ni inte intresserade av att ändra det här med minutstyrningen, men ni verkar då ha bytt inställning. Varför då?
2: Nej, vi har inte alls.
1: Nu vet jag inte om vi tappade kontakten med Ann-Charlotte där. Är du kvar?
2: fel det du påstår. För att vi tog ett beslut i november månad att vi ska göra en översyn av hela hemtjänsten. Det inkluderade då det här sättet som vi arbetar, som du kallar minutstyrning. Och det är klart att man ändrar inte sättet att arbeta på en dag, utan vi vill ju säkerställa att vi har byggt upp en struktur som är hållbar inom. Och sen när kommer vi att köra ut under hösten som pilot, och sen så sätter vi det här nya sättet att arbeta. Mm.
1: Men du känner dig nöjd med hur det är beskaffat just nu med hela utformningen?
2: Ja, det är svårt att säga om man någonsin är nöjd förrän man har full koll på allting, och det är svårt att säga om vi någonsin kommer att få detta. Men den här organisationsförändringen av hemtjänsten, där känner jag mig nöjd med att vi kommer vidare och tar det här steget.
1: Vi får stanna där för nu. Tack för att du var med här, Ann-Charlotte Gustafsson från Uddevallapartiet, ordförande i socialnämnden i Uddevalla kommun.
2: Ja,

0: Kimberly från Melodifestivalen tidigare i år. Eternity fick du höra här och nu. Ja, det är den här kanalen du lyssnar till.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Vi rör oss så sakteliga mot att klockan ska bli 12:30. Med allt vad det innebär, trafikuppdatering och lokal nyhetskoll dessutom. Men glöm inte, du kan ju alltid hålla dig uppdaterad genom att lyssna på direktsändning både i radio men också i appen Sveriges Radio. Den kan vara mycket bra att ha till hands. Finns allt ifrån live-radio till ett digert innehåll av allt möjligt som Sveriges Radio producerar både nu och genom åren.

0: Terence Trent D'Arby i P4 Väst. Sign your name var det där. Vi kollar till trafikläget nu med Henrik Gustafsson.
1: Och vi börjar med länsväg 872, vägen mellan Kungshamn och Hovenäset. Där är vägen avstängd fortfarande i samband med en räddningsinsats. Räddningstjänst på plats, alltså oklart när trafiken kan släppas på igen. Och vi påminner också om riksväg 44 som är avstängd idag på grund av vårunderhåll, Trollhättan Uddevalla. Så mellan Veneryd och Ramsarös mot det så får man följa omledningsskyltning via länsväg 697 då. Tipsa oss på 020 999 440.
0: Över till dig, Sara Hellman. Nyheter på ingång 12:30.
2: Ja, vi berättar bland annat om de populära magnetleksaker som inte fick tas in på förskolorna på grund av att de kanske var giftiga. Nu kanske kan börja användas igen. Och så pratar vi om ett vårdföretag i Dalsland som blir finskt. Klockan är 12:30. Det blir nyheter från P4 Väst. De populära magnetleksakerna Magnatiles får återigen användas på Göteborgs förskolor, det rapporterar P4 Göteborg. Tidigare i år plockades de bort av flera kommuner, bland annat Vänersborg, Lilla Edet och Trollhättans kommun. Det är efter att ett stickprov visat att det fanns spår av icke-godkända kemikalier i leksaken. Men efter en utökad analys visade det sig att materialet uppfyller alla krav för att kunna köpas in igen. Vårdföretaget Aleris ser ut att få nya finska ägare, det skriver Dalslänningen. Aleris ska driva den specialiserade öppenvården på Dalslands sjukhus i Bäckefors från hösten. Det är det finländska vårdbolaget Mehiläinen som vill köpa Aleris, vilket innebär att koncernen blir en av de största privata vårdgivarna i Europa om myndigheterna godkänner affären. P4 Väst drabbades av tekniska problem i morse och fram till 7:30 hördes istället P4 Göteborg i vårt område. David Hatschek är avdelningschef på IT-enheten på Sveriges Radio.
3: Det vi allra minst vill se i slutändan är att det blir tyst i radio, att vi inte kan nå ut med riktig information till våra lyssnare, och det säkerställer vi att vi kan. Och det har vi gjort även i det här fallet. Exempelvis VMA-sändningar har ju inte varit påverkade.
0: Så meddelande, viktiga meddelande till allmänheten, det har man kunnat leverera om det hade behövts. Därmed.
3: Ja, det har man kunnat leverera och det har inte blivit tyst i radio. Såklart allra högst värdesätter vi att lokalt innehåll kommer ut till rätt lyssnare. Men när det inte går så vill vi i första hand säkerställa att det inte blir tyst, för det kan också skapa en oro.
2: Det sa David Hatschek, avdelningschef på IT-enheten på Sveriges Radio. Han intervjuades av Jimmy Sjövenius. Väder så, det blir mer och mer mulet under eftermiddagen och också någon skur. Temperatur 15-19 grader och mest svag vind. Ikväll blir det mest uppehåll och halvklart till mulet.
0: Ja, men visst, det är ju lunchtid, Sara. Du tänkte ansluta till det. De som befinner sig där också.
2: Jag tänkte gå ut och känna på om Date som var här förut talade sanning när de sa att det var 20 grader.
0: Ja, just det. Ja. Ja, får du komma med en rapport sen då om det stämmer.
2: Absolut.
0: Tack för nu. Sara återvänder i eten här under eftermiddagen också.

0: Där hade vi M People med Moving On Up. Vi hörde i trafikuppdateringen här om en incident i Hovnäset i Sotenäs kommun. Vad vet vi om det här, Sara?
1: Ja, men vi vet att räddningstjänst och polis är på plats på återvinningscentralen, Hovnäs återvinningscentral där vid Hovnäset i Sotenäs. Och SOS har fått in ett larm om ett misstänkt okänt föremål. Vi vet inte alls vad det är för föremål eller om det är ett farligt föremål. Enligt polisen är bombskyddet informerade, men det finns ingen uppgift från polisen om att något område skulle vara avspärrat eller att bombskyddet är på väg. Men vi hörde ju också på trafiken här innan att vägen är avspärrad på vissa ställen.
0: Mm. Ifall man passerar förbi där eller ska passera och undrar vad det är, så det är vad vi vet just nu i alla fall kring detta.
1: Ja, det är precis de uppgifterna vi har fått alldeles nyss.

0: Eva Jomatate där från Melodifestivalen tidigare i år. Låten Selfish fick du där. Ja, men Sara, ska vi återupprepa det som vi vet? Det har ju kommit larm då om misstänkt föremål.
1: Ja, det är på återvinningscentralen vid Hovenäset i Sotenäs kommun. Räddningstjänst och polis är på plats efter att SOS då fått in ett larm om ett misstänkt okänt föremål. Vad det är okänt, och också om det är ett farligt föremål, det vet vi inte. Bombskyddet är informerade enligt polisen, men det finns ingen uppgift från dem om att något område skulle vara avspärrat eller att bombskyddet är på väg till platsen. Men man håller dem informerade så länge. Och jag vet att man också ibland kan skicka bilder till bombskyddet till exempel, för att de får bedöma om de ska åka eller inte.
0: Mm. Ja, så att det är ganska knapphändiga uppgifter, men ändå lite mer klarnade ju i alla fall vad det är som pågår ifall du undrar och passerar detta område eller ska göra så. Vi håller dig informerad så fort vi vet ännu mer.
2: Det finns en broderad kudde inne på drottningens arbetsrum. Där står det: "It ain't easy being a queen."
3: En gång, Titti, så har faktiskt drottning Silvia öppnat upp för att kanske faktiskt göra någonting annat.
4: Kanske ska ta en sabbatsår.
5: Eftersom jag är republikan måste jag desto inflika. Det är ganska lätt att påstå det om man har en hel stab.
2: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Där hörde du ju Cheerleader med Omni i denna kanal.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Mm. Jag hade ju besök här utav två av medlemmarna i dansbandet Date tidigare. De har ju ny musik på gång, en platta som släpps nästa fredag. Vi pratade om att det har dröjt 10 år sedan senaste plattan. Vi hör mer om det här. Ett litet axplock.
3: Vi var ju med om en ganska allvarlig trafikolycka 2019. Mm. Och det var ju liksom, hur ska det bli efteråt? Vår dåvarande kapellmästare Jan Lindberg blev illa skadad. Så vi kände att ska vi dra igång detta igen så ska det vara riktigt, riktigt bra. Och det ska, vi ska brinna för det, vi ska göra det på vårat sätt. Och när man sätter ihop en ny konstellation så är det kanske inte bara knäpper med fingrarna och så har du en ny platta, utan det får växa fram över tid. Och det har vi verkligen gjort nu. Så det är skitkul att det här, det känns verkligen oss.
0: Peter Hector därifrån bandet sa detta. Musik som då är helt ny kommer nästa fredag, 10 år sedan ett album senast med dansbandet.

0: Nick and Cat var det här, alias Niklas Karlsson från Kungälv och Kattis Trollregn från Trollhättan. Låten de framförde var Hoarfrost on the Leaves. Frostbeklädda löv skulle man väl kunna rakt översätta det lite poetiskt och vackert, tänkte jag. P4 Väst är kanalen, du avnjöt detta i. Jag står här och tänker på dagens namnsdagsnamn som jag hittade, Maj och Majken. Tittade lite på statistik kring de här namnen som förnamn och efternamn för den delen. Maj, det finns en drygt 16 700 personer som har Maj som förnamn och 29 personer som har Maj som efternamn i landet. Går vi över till Majken så är det något färre som har det som tilltalsnamn. Det är 7200 lite drygt. Ingen som heter Majken i efternamn. Maj är ju också i populärkulturen ett namn som dyker upp. Jag tänker ju närmast på författaren Maj Sjöwall till exempel. Skrev ju de klassiska Sjöwall-Wahlöö-böckerna tillsammans med Peter Wahlöö. Och så finns det ju en omsjungen Maj fortfarande av Evert Taube. Ingen tänker väl på någon annan än just denna Maj.
1: Maj.

0: En klassisk låt med Evert Taube här. Maj på Malö får man ju ha med när man pratar om förnamnet Maj. Men också Majken då. Ja, vi vänder oss till dig nu igen, Sara. En liten uppdatering om det går vad gäller detta misstänkta föremål vid Hovenäset i Sotenäs kommun.
1: Ett föremål ska hittas. Man säger att man har hittat en container som har lämnats in på återvinningscentralen. Så det verkar inte vara ett föremål som är utplacerat för att enkom hamna där. Det var SOS som fick in ett larm här om ett misstänkt föremål, och enligt räddningstjänsten i Sotenäs så är det väldigt lugnt på platsen nu, men det är avspärrat på vägen fortfarande, och polisen undersöker ju det här föremålet just nu för att avgöra om det är farligt eller explosivt överhuvudtaget. Mm.
0: Senaste nytt då. Tack så mycket. Håll dig uppdaterad via P4 Väst såklart vad gäller detta och mycket annat i nyhetsväg. Snart är det dags att lämna över till kollegorna på Sveriges Radio Finska idag med Nicky Bergman. Då ska det bland annat handla om konstnären Sanna Laxo som bokdebuterar med boken Jag börjar sakta förlora min sisu om livet i småländska Emmaboda. Men innan dess, en låt med en världsartist tänkte jag mig. En som har ny musik på gång också här i juli. Dök ju upp i spellistan igår förmiddag tillsammans med Sabrina Carpenter. Men här är en, jag får väl säga ändå, en gammal klassisk låt. En klassiker med Madonna. La Isla Bonita får du här i P4 Väst.

0: Sverigefinska konstnären Sanna Laakso har bokdebuterat med boken Jag börjar sakta förlora min sisu. Boken är en hyllning till farföräldrarna som invandrade till Sverige när Sannas pappa var barn. Sanna Laakso dokumenterade under flera år sina möten med farföräldrarna på sociala medier. När Sannas farfar eller Uki sedan dog blev videorna en minnesbok i dagboksformat.
1: Innerst inne visste man väl kanske att min farmor och farfar inte kommer leva hela livet. Det är ju lite som Juice Leskinen sjunger att det är elämaste selvia hängisse. Man klarar sig inte levande ur livet med finns krakhet.
0: Boken innehåller också samhällskritik med exempel på hur Sanna Laaksos farmor bemöttes när hon fick en stroke och bara pratade finska. Och hur Sanna själv bemöttes i skolan i småländska Emmaboda.
1: När jag gick i skolan, i grundskolan, så tog man bort mig från svenska lektionen och satte mig med andra som hade invandrat till Sverige som inte kunde svenska. Jag bröt på finska och lite småländska när jag var barn. Så jag hade väldigt svårt att uttala R i Småland. Men jag hamnade med de invandrarbarnen som kom förra veckan till Emmaboda. Och de fick jag ha svenska med. Och jag är född på Kalmar BB.
0: Sa bokdebutanten Sanna Laakso. I Finland fattade man i Åbo stad ett historiskt beslut att bygga ny spårvägslinje i stan. Spårvagnar rullade i Åbo fram till 1972, men nu ska de tillbaka i ett byggprojekt som är det dyraste i stadens historia. Cirka 5 miljarder kronor ska det kosta och redan 2033 ska de första vagnarna rulla. Beslutet i stadsfullmäktige fattades med liten marginal, där de rödgröna partierna mest röstade för och de borgerliga partierna mot. En av de som bröt partilinjen och röstade för var statsminister Petteri Orpo, som tillhör Samlingspartiet och är ledamot i Åbo stadsfullmäktige. Och på tal om spårvagnar. Visste du att det är skådespelaren Alma Pöysti som gör hållplatsutropen på kollektivtrafiken i Helsingfors? På spårvagnarna görs utropen på två språk, finska och svenska. Både i Helsingfors och Tammerfors finns fungerande spårvägsnät. I Helsingfors finns 12 spårvagnslinjer och spårvagnen går sammanlagt nästan 100 kilometer. Helsingfors byggde till och med ut spårvagnsnätet med en ny tvärlinje bara för några år sedan, den så kallade spårjåkan. Men Göteborg har fortfarande Nordens största spårvägsnät med 173 kilometer spår. Det här var Sveriges Radio Finskas nyheter och jag heter Nicki Bergman.
2: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
3: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
2: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
3: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
2: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
3: För mer information om tävlingen,
2: gå in på sverigesradio.se
3: och sök på P4 Nästa Stjärna.
4: Strax P4 Extra där vi tar upp att svenska försvaret köper de största och dyraste krigsfartygen på årtionden. Sommartid, hej hej, vi ska gissa och säga vilken låt som blir åt sommarplåga. Och det blir fotboll och Förrädarna, tv-programmet som dragit med sig konflikterna ut i verkligheten. Johan Kücükaslan är dagens gäst. P4 Extra med mig, Henrik Jonsson, drar igång klockan 13.04.
5: Här är Ekot. En drönare har skjutits ner i Estland av baltiska stridsflyg, säger landets försvarsminister. Drönaren tros vara ukrainsk, egentligen avsedd för ryska mål. Händelsen ska utredas av estniska flygvapnet och säkerhetspolisen. I förmiddags meddelades det att Sverige köper 4 militärfartyg, så kallade fregatter, av Frankrike. Enligt statsminister Ulf Kristersson innebär köpet en tredubbling av den svenska luftvärnsförmågan. Exakt vad affären kommer kosta är oklart, men bedömningar har pekat på minst 10 miljoner kronor per fregatt, skriver TT. Det första fartyget ska levereras år 2030. SGU varnar för ovanligt låga grundvattennivåer i södra Sverige i sommar. Och utöver Skåne, Blekinge och Gotland så finns det nu risk för vattenbrist i även Kalmar och Jönköping. Kalle Järne är grundvattenexpert på Sveriges geologiska undersökning.
6: Det är ju så att vi i södra Sverige har haft mindre nederbörd än normalt faktiskt i 2 år nu. Och nivåerna brukar ju sjunka framåt sommaren. Och nu ser vi att de börjar närma sig de nivåerna även i Kalmar och Jönköpings län.
7: Men är det här ett onormalt tillstånd att vi befinner oss här nu i början av maj, att det ser ut så här?
6: Ja, och då är det framförallt Skåne som sticker ut. Och där är det mycket som pekar på att vi senare i sommar kommer få nivåer som vi inte har uppmätt tidigare. Och vi ser ju att i vissa väderscenarier så kan vi närma oss de lägsta nivåerna vi har haft sedan 1961 faktiskt.
5: Sa Kalle Järne, grundvattenexpert på Sveriges geologiska undersökning. Reporter Victoria Scott. Och jag heter Henrik Zell.
8: Om 2 timmar återupptas det avbrutna Göteborgsderbyt i herrarnas fotbollsallsvenska. Men IFK riktar hård kritik mot polisen att bryta matchen. Nu svarar polisen.
9: Det är arrangören som har fattat ett beslut om att avbryta den här matchen. Det är inte polismyndigheten. Men det som var, det var att antal som vi bedömer då allvarliga ordningsstörningar. Det har bland annat förevarit liksom en eld i läktarmiljö vid ett flertal tillfällen. Och det har också förevarit en extremt allvarlig incident där polismän som ska ingripa för att hjälpa till vid ett sjukdomsfall blir hindrade och borttvingade från läktarmiljön. Någonting som är helt oacceptabelt.
8: Biträdande operativ polis Magnus Åberg till P4 Göteborg. Och IFK Göteborg skriver på sin hemsida att matchen borde ha spelats färdigt. Att klubben kommer, citat, driva dessa frågor gentemot vår ligaorganisation och polismyndigheten för att skapa en tydlighet och helst en samsyn vid genomförandet av elitfotbollsmatcher framåt. Matchen kommer att spelas färdigt utan publik med start klockan 15 i eftermiddag. Det är IFK-ledning mot Örgryte med 2-1 i matchminut 40. Och Radiosporten sänder direkt i appen Sveriges Radio där det också finns mycket mer om detta derby. Där också den polis som igår skadade sig nu har lämnat sjukhuset. Mer fotboll, för nu kommer ett första besked om svenska VM-spelaren Elliot Straud. Ett mindre besvär i låret. Vår bedömning är i nuläget att besväret inte ska påverka hans möjligheter till VM-spel, säger Mjällbys fysioterapeut Filip Lundgård. Det skulle betyda allt, det säger expert Johan Garpenlöv, om vad i Stanley Cup-slutspelet utslagna backstjärnan Rasmus Dahlin skulle betyda för Tre Kronor som redan förlorat 2 matcher i hockey-VM. Hör honom i appen Sveriges Radio. Hälsa nu Linnen Sen.
4: Välkommen till P4 Extra. Det är tisdag. Jag heter Henrik Jonsson och vi har bland annat följande framför oss. Idag blev det klart att svenska försvaret köper de största och dyraste krigsfartygen på årtionden och de kostar miljarder. Dunka med gul och blå, botten Anna, dansa. Pausa. Snart bit sig nästa sommarplåga fast. Vi ska se om vilken det blir. Och det blir lek och spel, fotboll och förrädare. TV-programmet som dragit med sig konflikten ut i verkligheten. Johan Kücükaslan är dagens gäst. P4 Extra från Malmö är redo att dra igång. Det är bara att be Bruno Mars att räkna in i sin dänga. I just might.

0: Idag blev det klart. Svenska försvaret köper de största och dyraste krigsfartygen på årtionden. Det är fyra fregatter av typen FDI som bland annat utrustade med luftvärnsrobotar. Ekots reporter Margareta Svensson som bevakat den här affären. Hur stor är den? Vad handlar det om här?
1: Ja, det är 10 miljarder drygt för per fartyg och det ska vara fyra stycken, så minst 40 miljarder. Och det är ett av de

0: nödvändigt. Sverige satsar på marinen som en av sina förmågor i NATO, och då är det liksom marinen och sjöfarten man ska satsa på. Man hoppas ju bland annat att Karlskrona ska bli ett marint nav i Östersjön. Och man behöver fregatterna för att kunna avfyra långräckviddiga vapen bland annat.
1: Kan du beskriva de fyra fregatterna i övrigt som försvaret nu ska köpa?
0: Ja, de är ju väldigt stora. 122 meter är de franska fregatterna. Så att långa fartyg, och en del menar att de till och med är för stora för Östersjön. Men de behövs då för de här långräckviddiga vapnen. Det finns robotsystem, radarsystem, möjlighet till ubåtsjakt, och det finns helikopterplatta ombord. Och luftförsvaret betonas ju i det här sammanhanget, och då talar vi både om bemannade och obemannade farkoster, det vill säga drönare.
1: Mm. Franska fregatterna, varför köper vi de här från Frankrike?
0: För att det är bråttom. Det första fartyget ska levereras 2030, och Frankrike anses vara leveranssäkert. Det var ju många som var i Göteborg i början av året kunde se en fransk fregatt ligga där vid hamnen. Och i och med att man redan har visat upp hur den ser ut, så att säga, så finns det ju också ett fartyg att öva på. Och den andra orsaken är inte minst viktig, för att man önskar ett tätare samarbete mellan den franska och svenska försvarsindustrin, som är ju betydande i båda länderna. Och man har ju redan handlat vapen av varandra, och Frankrike är väldigt intresserad av det som brukar kallas för strategisk autonomi. Alltså att man räknar med att Europa ska klara av att bygga den här typen av farkoster och fartyg själva, utan allt för mycket inblandning från andra länder, som till exempel USA.
1: Mm. Var vårt bestånd innan det här? Har vi inte redan krigsfartyg så vi klarar oss? Är det någon som har sagt något om det?
0: Ja, alltså Visby-korvetterna, de finns ju idag. De är ju mindre, 70 meter långa ungefär, och finns i Östersjön. Men de här behövs ju inte bara för Östersjön, utan eftersom Sverige är med i NATO, en internationell organisation, så handlar det ju också om att vi ska kunna använda de här fartygen i Nordatlanten till exempel, och på platser långt ifrån Sverige. Så att de här kommer att användas under NATO-flagg förstås.
1: Mm. Du pratade om att prislappen är någonstans vid 10 miljarder per fregatt, 4 stycken, 40 miljarder. Det är en gigantisk affär. Kräver Sverige något i utbyte från Frankrike för den här stora investeringen?
0: Alltså inför det här beslutet så har ju Frankrike krävt garantier. Det brukar kallas för motköp. Så att Frankrike har köpt svenska vapen och Sverige har köpt franska vapen. Till exempel köpte Frankrike Saabs pansarvärnsrobot Enlo och Global Eye, det här spaningsplanet. Och Sverige har köpt franska pansarvärnssystemet Acheron. Så att det har ju också varit någonting som har visat oss riktningen på det här köpet, att det skulle bli Frankrike. Men Sverige kräver i gengäld då att svenska företag ska medverka med vapen på det här fartyget. Så att både Saab och Bofors är inblandade. Och då handlar det om sjömålsrobotar och radarsystem till exempel.
1: Det här säger alltså Ekots reporter Margareta Svensson.

0: Hello cowboy, Maya Francis. Och vi ska sticka emellan med lite information från Radiosporten. Det ska handla om Zinedine Zidanes skalle i VM-finalen.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
3: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
4: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
5: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
3: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
6: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
2: Zinedine Zidane visas ut!

0: Bryan Adams, everything I do it for you. Ny! Hör och häpna, en positiv nyhet om bostäder för studenter. Bostadsmarknaden har förbättrats i många kommuner och de stora vinnarna är studenterna. Det visar en ny enkät från Boverket. Antalet kommuner som bedömer att bostadsmarknaden är i balans för studenter har fördubblats jämfört med i fjol. Enligt studentbostadsföretagen är en av orsakerna att fler studenter bor kvar hemma. Imre Esa, du pluggar sista året ekonomi och har bott hemma under hela studietiden. Varför har du valt att göra det?
1: Jo, men det är ju för att det är det billigaste alternativet helt enkelt. Jag valde skola efter vart jag bor och så fick det bli så.
0: Hur är det då? Fördelar, nackdelar?
1: Ja, det är jätteskönt egentligen. Man sparar pengar, man kan jobba lite på sidan. Det är bättre förutsättningar för framtiden. Och så finns det ju också kollektivt hela vägen dit. Nackdel skulle jag säga att det tar ganska lång tid.
0: Med vad då?
1: Att pendla, att åka dit. Ta cirka 1,5 timme och sen tillbaka.
0: Vad är det du pendlar mellan?
1: Ja, men Södertälje till Eskilstuna.
0: Mm. Och vad är det att mamma lägger sig i och sådär när man är vuxen student?
1: Ja, det är ju så. Man bor under föräldrarnas tak, då är det under deras regler också. Man känner inte att man har fått det vuxna liksom än.
0: Nej, jag ville bara känna för det också, att det fanns där. Känner du andra? Har du kompisar som har gjort samma val som du, valt att bo hemma?
1: Ja, de flesta som jag pluggar med faktiskt, de bor hemma. Jag har en som flyttade, hon flyttade tillbaka efter ett år på grund av kostnaderna faktiskt.
0: Men om du hade fått välja helt fritt, bara i fantasin, hade du då helst velat bo själv?
1: Jag hade nog velat testa den erfarenheten. Det blir ett helt nytt sätt att leva, tror jag. Mm. Lite eget ansvar och man får testa på.
0: Och vad är din bild av bostadsmarknaden för dig och andra studenter?
1: I våran bild skulle jag nog säga att det är ganska dyrt. Man måste nog lånesätta sig och ta det på sig. Det är nog inte så många som kan flytta utan att ta lån just nu, som pluggar.
0: Häng kvar och lyssna på det här. För en stund sedan pratade jag med Stina Åhlén, vd på studentbostadsföretagen. Och så här säger hon om hur vanligt det är att studenter, som du Imra, väljer att bo kvar hemma.
2: Mm. Det vi ser är att det har blivit vanligare med tiden här. Man kan se ett skifte från pandemin och framåt. Där man kanske bor hemma lite längre och har lite andra rörelsemönster när det gäller studierna helt enkelt.
0: Och hur påverkar det bostadsmarknaden?
2: Men vi ser ju ett lite lättat tryck på studentbostadsmarknaden. Men vi ska också komma ihåg att det här är en del av den övriga bostadsmarknaden, bara ett par procent av den övriga hyresmarknaden. Och som ju också är tillgänglig för studenter i Stockholm. Så blir det lättare att få vanlig hyresbostad, så påverkar det ju också liksom, trycket på studentbostäder kan man säga.
0: Mm, och vad är de stora orsakerna till att läget ser ljusare ut?
2: Ja, men det är dels att vi har haft ganska hög nyproduktionstakt över en tid. Som det har tillförts fler bostäder till studenter helt enkelt. Men det är också så att efter pandemin så är det fler som väljer att bo hemma. Mer eller mindre frivilligt kan man säga. Det är också den ekonomiska oron som är nu. Men vi ser också generationsstudier lite grann att den här generationen som är ung nu och bor hemma trivs faktiskt bättre med att bo hemma och vill det i större utsträckning än kanske min egen generation 80-talister. Sådär. Så det är andra normer också kring boendet som vi ser florerar så att säga. Men den ekonomiska oron tror jag inte man ska underskatta. Lite att man sitter stilla i båten kanske och väntar med att ta det där klivet ut och skaffa sin egen bostad och flytta någonstans och så. Frågan var den långsiktiga trenden kommer vara. Mm.
0: Och i de klassiska studentstäderna har det ju varit en evighetsfråga. Lund, Stockholm, Uppsala, Göteborg. Var ska studenterna bo någonstans? Hur ser läget ut där?
2: Ja, men det vi ser faktiskt, det skönjer en lättnad på något sätt över hela Sverige, men i olika grad. Så är det klart att det fortfarande är tuffare att få en bostad i de hetaste kommunerna så att säga, för att studera. Vilket också sammanfaller med storstadsregionerna där det är en tuff bostadsmarknad i övrigt också för många målgrupper. Så att det är fortsatt tufft, framförallt kring höstterminstarten där. Men sen lättare, så vi ser också att kötiden även i Stockholm till exempel har varit lättare att få en bostad nu under våren i Stockholm än vad det har varit tidigare. Och även i Göteborg och så. Men det beror också lite på vilken bostadstyp man är öppen för. Så att, är man som student öppen för att bo liksom i en korridorsbostad med kanske lite enklare äldre boende, så har man ganska goda möjligheter att få en bostad även i till exempel Göteborg där jag själv sitter. Mm. Även nu på våren.
0: Mm. Och de studenter som oroar sig att stå utan bostad, vad vill du säga till dem?
2: Nej, men att verkligen ta reda på hur det ser ut och För oron är kvar lite grann på samma nivåer som tidigare. Alltså bilden av att det är väldigt tufft att få en bostad som student hänger liksom lite kvar. Och den stämmer inte alltid. Så försök titta på möjligheterna som finns. Sök upp vilka aktörer som finns på den orten du pluggar. Tänk dig att plugga. Fråga studentkåren. Kanske de har ofta ett bra överblick. Och ställ dig alla köer som finns tillgängliga. Man ska komma ihåg att det ofta är en kö per för bostadsaktör. Liksom. Och ställ dig så tidigt du bara kan.
0: Så då kan vi säga till alla studenter som oroar sig, det ser bättre ut än vad du tror. Det är bara till att sätta igång.
2: Ja, och jag kan säga också, det finns faktiskt en hel del aktörer som nu när det har varit lite kanske svårare att få bostäderna uthyrda under våren erbjuder teckna tidigt möjligheter. Så man kan till och med teckna kanske en bostad i april och med option att liksom, om man kommer in. Det finns sådana lösningar på vissa orter också, så att spana tidigt.
0: Så lät alltså när jag pratade med Stina Åhlén, vd på Studentbostadsföretagen. Jag hörde du, Imra, det ser ljust ut. Tack så dra, E-tuna.
1: Ja, det hörde jag faktiskt. Det får jag faktiskt kika på.
0: Ja, vad tror du om dina chanser? När flyttar du?
1: Ja, nu har jag ju pluggat klart. Så det kanske blir om jag har ett år till.
0: Ja, och du har sparat lite pengar dessutom.
1: Det har jag faktiskt. Det har varit skönt att bo hemma också.
0: Ja, nej, det får vi inte ta bort. Men nu är det dina egna regler.
1: Ja, så får det bli.
0: Så får det bli. Tack så mycket, Imra Esa, för att du var med i P4 Extra.
1: Tack själva.

0: Sara Larsson, Midnight Sun, en låt som är med i kvalet och vilken låt som blir årets sommarplåga som vi ska prata om senare. Vi ska också prata om fotbollen, att Örgryte IFK Göteborg-matchen igår fick avbrytas på grund av att man började elda på IFK Göteborgs läktare. Nu är idrottsminister Jakob Forssmed uttalat sig och säger att regeringen ser allvarligt på händelserna under läktaren. Johan Kücükaslan, reporter på fotbollsreporter på SVT, är vår gäst. Han kommer hit så fort ni har fått ta del av era lokala nyheter.
1: Som kommer från P4 Väst. Räddningstjänst och polis är just nu på plats på en återvinningscentral på Hovenäset i Sotenäs kommun. Detta efter att SOS har fått in ett larm om ett misstänkt farligt föremål. Och det ska ha hittats i en container som hade lämnats in, men vad föremålet är för något är okänt. Enligt polisen är bombskyddet informerade, men det finns ingen uppgift från polisen om att bombskyddet är på väg. Det finns inga uppgifter om personskador eller att det skulle innebära en fara för allmänheten. Nattpatrullen i Uddevalla åkte inte på en hemtjänsttagares larm och morgonen efter hittades den äldre personen död på golvet i sitt badrum. Nu har kommunen anmält sig själva till IVO enligt Lex Maria. I kommunens egen utredning så konstaterar man att dödsfallet eventuellt hade kunnat förhindras om nattpatrullen hade gjort vad man skulle. Ann-Charlotte Gustafsson från Uddevallapartiet är ordförande i socialnämnden.
2: Ja, det är ju frustrerande och oerhört ledsamt att det här ska kunna uppstå. Det här larmet som det pratas om, det är alltså en medicingivare som larmar när brukaren inte har tagit sin medicin. Så det är den typen av larm som har gått iväg. Och det är klart att det ska inte få ske något sånt här.
3: Det är ju lätt att man tänker på turerna med nattpatrullen i höstas då, och då sjösattes ju en helt ny organisation som skulle förhindra att händelser som dessa då inte skulle ske, med högre krav på kompetens, bättre rutiner. Varför sker ändå den här typen av händelser?
2: Alltså vi, nu håller vi på att gå igenom exakta förloppet vad det är som har hänt och titta på vad det faktiskt har felat. Så att det är där vi är för närvarande då.
1: Jimmy Sjövenius intervjuade. Två män misstänks för inblandning i en rad stölder på företag i Vänersborg och Trollhättan. Det var sommaren 2024. Två personer åtalas nu för häleri och enligt åklagaren är det en lång rad stulna verktyg det handlar om. Båda männen förnekar brott. I eftermiddag så ökar molnen och det kan komma någon skur, men det blir upp till 19 grader. Ikväll så blir det mest uppehåll och halvklart till mulet. Imorgon, efter en solig morgon, så ökar molnigheten och på eftermiddagen kan det bli regn. Nyheterna från P4 Väst har du fått med mig, Emma Karin Björk, i studion.
0: P4 Extra är tillbaka. Han är sportjournalisten vi sett i alla väder på skidtävlingar och fotbollsmatcher. Men sen ställde han upp i lekprogrammet Förrädarna och blev en spelare som gjorde sig känd för sina tvärsäkra och hittills ofta felaktiga analyser. Välkommen till P4 Extra, Johan Kücükaslan.
4: Tack. Vilken presentation.
0: Jag tänkte jag tar den snabbt så du inte hinner sticka emellan.
4: Nej, exakt.
0: Ja, vi har mycket att prata om. Det ska bli internationell fotboll och svensk fotboll. Men först, alltså, den här uppmärksamheten kring Förrädarna. Gick det att föreställa sig vad som väntade på andra sidan när du fick tillbaka din mobil och fick kliva ut från slottet?
4: Nej, alltså det är helt galet faktiskt. Och jag har ändå jobbat med stora sportevenemang som OS och fotbolls-VM, fotbolls-EM. Varit med på spåret, men nej, det här är någonting annat. Det är en väldigt engagerad publik och de är många. Och de är många som har åsikter.
0: Ja, men precis. Det är ju ett program som går ut på att man genom tjuv- och rackarspel ska lista ut vem som är förrädare och vem som är trogen. Det är ju en uppenbar lek som går ut på att bedra varandra. Det avslöjas ju lite i titeln, men det känns som att det här lever kvar liksom.
4: Gud ja, och framförallt en viktig sak som många tittare verkar glömma är också att det handlar om att överleva där inne. Så att man har ju lite olika taktik. Jag har ju varit väldigt offensiv i det här spelet än så länge. Och det var ju en medveten taktik från min sida, för att som trogen handlar det också om att inte bli mördad om nätterna av förrädarna. Så jag var väldigt offensiv av mig och jag kände också att det är ett underhållningsprogram. jag vill ändå bjuda på lite underhållning när jag är där inne. Jag hade kunnat inta en mer passiv roll, men det är inte riktigt så som jag är. Men nej, det har varit speciellt.
0: Ja, vi ska prata mer om det såklart. Sportjournalisten Johan Kücükaslan gästar oss idag. Vi ska även prata det taktiska och det psykologiska när leken blir allvar. Och såklart, jag har kommit nya uppgifter från FIFA idag. En ytterligare en korruptionsskandal. Och matchen igår, derbyt Göteborg, IFK Göteborg mot Örgryte som fick avbrytas på grund av att det började brinna på läktaren. För övrigt en match vi ska rapportera från vid startsignalen. Men luta dig tillbaka Johan och njut av lite country, för sen kör vi hårt.

0: Be by you, Luke Combs. Ja, vi har fått främmande här i P4 Extra, sportjournalisten till SVT-profilen Johan Kücükaslan är med oss idag. Och innan vi ger oss i kast med att prata fotboll så måste vi avhandla Förrädarna. För er som inte har sett det kan vi säga att det är ett program där man låser in vuxna människor, så ska de konspirera med och mot varandra och försöka räkna ut vem som är trogen och vem som är förrädare. Johan, du har gjort några starka analyser, ska vi säga, med blandad framgång. Och när du ser dig själv i programmet, när du sitter där vid tvn, eller jag gissar de skickade hem till dig produktionsbolaget, vem ser du då? Vem är han som spelar du?
1: Nej, men jag skrattar ju ändå åt mig själv väldigt mycket, för att jag tycker att jag stundtals är underhållande. Men du anar inte hur många gånger jag sitter där och kollar på mig själv och tänker bara: håll pip Johan, sluta prata hela tiden. Det är konstant kackel från min sida. Jag kan inte hålla tyst. Man blev väldigt extrem där inne, så är det ju. Och det var verkligen så att jag vaknade varje morgon med ett nytt självförtroende. Och det kände jag att jag var tvungen att göra, för att jag var så nedstämd om kvällarna efter att jag hade skickat ut en trogen. Och kände, nej, men nu har jag gjort bort mig igen. Och så vaknar jag på morgonen, men vad ska jag göra? Ska jag lägga mig ner och dö? Nej, jag måste ju försöka hitta en förrädare innan jag lämnar det här spelet. Och du vet, man misstänker folk, det är någon som ler på ett konstigt sätt, det är någon som säger någonting som verkar misstänksamt. Det här är inget försvarstal, men det är väldigt lätt för tv-tittarna där hemma när de sitter med facit att vara självsäkra. Det är en helt annan sak när man är där inne.
0: Ja,
1: för det är svårt, man har inte mycket att gå på.
0: Nej, och utan att jag varit med där så gissar jag att det här reality-programmet fungerar som alla andra. Det handlar om att låsa in människor, få dem att tro att de ska veta vad de har gett sig in på dem. Få dem att tappa begrepp som tid, känslor, komma in i andra svang. Jag vet att ni får sitta i tysta rum och ni har absolut inga mobiler och man försöker liksom vrida till det. Och sen så ska ni då gissa och tro saker. Vad tror du gör att du har engagerat så mycket? Det är ändå säsong 5, men det känns något speciellt här.
1: Ja, nej, men det är fascinerande hur folk är engagerade, men det är också för att det är så himla bra producerat, tror jag. Produktionsbolaget gör ett otroligt jobb med redigeringen. Det byggs upp en dramatik, det är cliffhangers efter varje avsnitt och det här psykologiska spelet och se hur folk påverkas. Alla påverkas olika. Jag blev ju otroligt nedbruten där inne just på grund av den här isoleringen. Att man är, du bor i ett rum utan fönster. Du får inte prata med folk när kamerorna inte rullar. Efter några dagar så blir man ju helt tokig i huvudet tyvärr. Och det är ju tanken med det hela. Alltså, för att hade vi fått prata och sitta och ta en kaffe off camera, ja, men då hade det blivit ett helt annat program. Så jag förstår ju att premisserna är som de är för att få fram de här känslorna. När man är där inne så är man verkligen fast i en bubbla. Det är som att vara med i Big Brother egentligen. Du är helt avskärmad från omvärlden.
0: Ja, principen är ju densamma. Ja,
1: precis.
0: Mm. Var det roligt då?
1: Det var jobbigt när jag var där. Jag grät mycket, var hos psykologen ett par gånger. Men sen när jag väl kom ut så tyckte jag att det var bland det roligaste jag har gjort också. Sen det här spelades in i höstas. Sen har det varit speciellt efteråt när det har börjat sändas igen. Och allting bara, alla minnen växte liv, man ser folks reaktioner. Men överlag har jag också tyckt att, alltså jag har ju suttit och jag tycker det är underhållande och jag känner ändå så här, jag är med och bidrar till underhållningen och är med och berör. Och jag vet ju mycket väl, jag har jobbat med tv länge, för mig är bra tv att beröra folk på gott och ont. Jag hade tyckt att det var tråkigt om jag hade varit en passiv och feg spelare och bara suttit där tyst. Det är ju inte riktigt den jag är. Nej, men en väldigt lärorik upplevelse.
0: Men det som också är speciellt här känns ju, utan att vi ska nämna några namn, det känns som att konflikten har liksom följt med ut i verkligheten på ett sätt. Vad ska vi säga, under den 30-åriga dokusåpa-historien som har funnits, att ni umgås inte som kompisar och skrattar om gamla tider allihop.
1: Nej, eller så här, en stor del av oss gör det. Men det har varit fascinerande för mig också att se hur olika människor hanterar den här upplevelsen på olika sätt. För mig var det så här, alltså 5 minuter efter att jag hade lämnat det där slottet så kände jag så här, ja, det här var ett spel, vad kul vi hade. Och så var man inte sur på någon. Men nej, det är speciellt hur personligt man tar saker och ting. För mig är det bara en lek det här. Spelet går ut på att du ska rösta ut människor och ljuga och vara paranoid. Och för mig så här, jag lämnade spelet när jag lämnade slottet. Men nej, det är faktiskt fascinerande att se hur människor hanterar det där på olika sätt. Att man tar det så personligt.
0: Och nu har du landat.
1: Ja.
0: Skönt. Kontakt Jätteskönt. Med produktionen fortfarande.
1: Vad sa du?
0: Har du kontakt med produktionen fortfarande?
1: De har faktiskt varit jättebra. För att det har varit några avsnitt där jag har fått ta emot en del elaka kommentarer. Och där har faktiskt producenterna varit supersnälla och haft kontakt med mig varje vecka i princip för att fråga hur jag mår och om jag behöver någon hjälp och sådär. Så att jag känner ändå att de har tagit ett ansvar. Och jag känner också så här att de har klippt det på ett bra sätt. Jag förstår varför de har klippt saker och ting som de har gjort. Det är klart att det kan vara väldigt vinklat ibland, men jag jobbar ju själv med tv och förstår att man måste välja en linje. Det är mycket material som ska sammanfattas till en timme per vecka.
0: Det är det vi i branschen kallar för tydlighet. Men innan vi avslutar reality-segmentet här, vilken är nästa reality-show du tänker ställa upp i?
1: Nej, men jag är avskräckt för det. Jag vet inte, om jag kommer nog inte vara med i en reality där jag måste rösta ut människor igen. Jag skulle snarare vilja göra något feel good-aktigt sådär. Ja, men något lättsamt och roligt kanske.
0: Där man röstar in människor.
1: Ja, exakt. Nej, men där man bara får vara snäll. Ja, men så här, bäst i test eller någonting sånt. Men jag, alltså det här med att rösta ut människor, jag mådde jättedåligt av det. Jag grät ju några gånger när jag röstade ut folk för att jag fick så dåligt samvete.
0: Det låter som att du är perfekt för Gift vid första ögonkastet. Johan Kuckersland, vi ska även prata fotbolls-VM som drar igång i juni. Du ska ju vara på plats i USA. Vi ska jabba upp guldgrävarstämningen.

0: Firework, Katy Perry. Sportjournalisten Johan Kücükaslan är med oss idag. Vi ska blicka framåt mot juni månad då fotbolls-VM drar igång i Mexiko, Kanada och USA. Men först måste vi diskutera den inställda eller snarare avbrutna allsvenska matchen igår. Följande hände. Bottenlagen, IFK Göteborg och Örgryte spelade i derby. Under de första 10 minuterna var det tyst från båda klackarna i en protest mot polisen. En halvtimme senare fick matchen avbrytas på grund av att någon eller några hade satt fyr på IFK Göteborgs supporterläktare. Och idag klockan 3 så ska matchen spelas klart inför tomma läktare. Johan, du leder ju fotbollsstudion på SVT. Vad sa ni om det här igår?
1: Nej, men vi konstaterade, eller våra experter konstaterade, att det såklart var väldigt tråkigt. Det är scener man inte vill se, men också att man hade det på känn att någonting skulle hända med tanke på hur det har sett ut mellan Göteborgssupporterna och polisen i väst som har varit rätt hårda där. Sen reagerade man också på att det här avbrottet pågick 1 timme och 20 minuter innan beskedet kom att man avbryter matchen och spelar klart den idag. Och det reagerar ju väldigt många på att det tar så lång tid. Det här är ju ingen fråga för domarna eller lagen, utan det här var ju polisens beslut i slutändan. Men nej, alltså det är så tråkigt att se de här scenerna. Det är tråkigt att se flaggor brännas på läktarplats. Och så, man reagerar bara baserat på det man ser på tv-bilderna, så reagerar man också så att man har sett betydligt värre saker på fotbollsläktare i Sverige. Att så här, oj, var det här en överdriven reaktion? Men jag läste polisrapporten och man förstår ju någonstans varför de har agerat som de har gjort. Men det här är ju ingen hållbar situation. Alltså så här kan det ju inte fortsätta.
0: Nej, men det fortsätter ju och fortsätter. Ja. Och vad tycker du själv om den här kulturen som är runt om matcherna, att vi ska få hylla vårt lag? Vem är det som inte gör tillräckligt?
1: Det är så svårt för mig att uttala mig om det, för att jag har ändå varit på så många fotbollsmatcher internationellt och sen i Sverige, och jag kan helt ärligt säga att vi har en av Europas bästa läktarkulturer i allsvenskan. Sett till hur liten ligan är, så är det faktiskt 2 ligor som kan mäta sig med det vi ser i Sverige. Och jag menar, inramningen är ju fantastisk och där bidrar ju pyrotekniken också. Sen kanske man önskar att den var organiserad istället, att man kommer fram till en sån lösning. Men jag tror att det blir väldigt triggande för många supportergrupper att få de här tydliga direktiven och förbuden från polisen. Och det här gör ju någonstans att de blir provocerade och att de bara bränner mer då. Dialog, som allting annat i det här samhället. Man önskar ju verkligen att supportergrupperna satte sig och pratade med polisen och kom fram till någonting. Ja. För det är bara förlorare, så som det är nu. Det är inte normalt att man skjuter upp matcher, ställer in matcher och skjuter upp dem, så som vi såg igår. Det är inte normalt att man väntar 1 timme och 20 minuter på att få besked. Det är ju så avskräckande för den stora breda massan som ska titta på det här. Mm. Men det är tråkigt, för vi ser det gång på gång. Och det här har hänt förut och det kommer hända igen.
0: Ja, och att nästa steg är att det kommer att börja påverka det sportsliga också. Men ja, som sagt, det kommer att fortsätta ett tag till. Så vi hoppar över till sommarens stora begivenhet. Fotbolls-VM i 3 länder. Vad är din uppgift där?
1: Jag kommer till att börja med bevaka Sverige så länge de är kvar i turneringen tillsammans med SVTs nya expert Olof Mellberg. Det ska bli väldigt kul. Vi har vår bas i Dallas och kommer följa då landslaget under träningar, under matcher. SVT sänder ju 2 av 3 gruppspelsmatcher. Vi sänder premiären bland annat. Så att det kommer bli så himla kul. För att sist jag bevakade Sverige ett mästerskap på herrsidan så var... Gud, det var 5 år sedan. Det var EM 2020 som blev uppskjutet till 2021 på grund av pandemin. Och det är en speciell känsla att bevaka Sverige i ett mästerskap. Jag har gjort så många EM och VM utan Sverige och det är ju inte samma sak. Så att jag är väldigt pirrig, alltså, förväntansfull.
0: Ja, och det ska ju bli intressant också, för det diskuterades ju i samband med att när Sverige gick till VM, när vi i 88:e minuten Gyökeres drog dit den mot Polen och allt blev kvar, så var tv-reportrarna började krama som någon brast ut i nationalsång. Och återigen så hade vi diskussionen om huruvida, nu säger jag, ni journalister ingår i hejaklacken eller ska rapportera om vad som händer. Vad är ditt ställningstagande där?
1: Ja, men balans. Balans är väldigt viktig. Jag tycker man får vara glad som journalist. Men det finns ju gränser. Hur man beter sig på en pressläktare framförallt, tycker jag. Alltså det är klart man vill att det ska gå bra för Sverige, för det betyder så mycket för folket, det betyder mycket för oss i intresset kring mästerskapet, men jag tycker ändå man får hejda sig lite grann när man är där och bevakar landslaget. Samtidigt är vi också bland de mest kritiska när det går tungt. Jag menar, Jon Dahl Tomasson fick en del tuffa frågor från den svenska presskåren i höstas när det såg ut som det gjorde. Så jag känner så här, kan vi kritisera när vi bör kritisera, så kan vi också få vara lite glada när det går bra.
0: Mm. Men om vi liksom ska dela upp det lite grann i två läger, för det är ju komplicerat det här, speciellt när det kommer till tv, för det är enorma rättighetspengar som kanalerna betalar. Det gäller för er som är på plats och rapporterar att hålla upp ett intresse. Man måste liksom pumpa på och driva på intresset, samtidigt som det gäller att hålla huvudet kallt och liksom inte springa med i flocken. Tycker att ni granskar så mycket som ni kan? Vi har pratat om läktarkulturen, och idag så kom det en ny korruptionsanklagelse inom FIFA. Eller jublar ni liksom lite för mycket? Vilken sida där står du på?
1: Alltså jag tycker ändå att svenska sportjournalister, vi kollar på fotbollsbevakningen överlag, är väldigt bra. Vi kan ställa de kritiska frågorna, vi kan rapportera problemen kring FIFA. Sen så har vi ju ett samhälle som är väldigt drivande av sociala medier nu för tiden. Och man vet att klipp på sociala medier där folk jublar, där folk är glada, att det går bra. Och det här kan ju också trigga sportjournalister att säga, oj, det här är bra content, jag kommer få många likes på det här, vårt konto kommer växa. Och det är lite problematiskt, tycker jag, att som journalist då, att man, ja, men det är viktigt att veta. Alltså att man inte glömmer det, att man är där som utsänd journalist.
0: Ja, det är ju eller vad heter det? Referenter, kommentatorer som skriver den lilla lappen, och så sätter man på telefonen och så filmar man sig själv när man utbrister en gränslös glädje.
1: Nej, jag har svårt för det. Jag har svårt för att det här med att man ska filma sig själv på pressläktaren och visa när man jublar. Mm. Den har jag lite problem med faktiskt. Så jag tycker inte det känns... Det känns inte så äkta om man vet att okej, kameran är uppe nu ska jag jubla.
0: Tre avslutningsvis korta frågor. 1. Hur kommer det gå för Sverige? Vad drar du gränsen vid godkänt?
1: Om de tar sig förbi gruppspelet och går till 16-del så är det godkänt, med tanke på hur det här laget har sett ut under en lång period.
0: 2. Kommer du att köpa en cowboyhatt med från USA till din pappa?
1: Jag ska försöka. Han tjatar varje gång jag åker dit. Tyvärr tar det så himla mycket plats i mitt bagage. Jag vågar inte lova någonting.
0: 3. Anna Anka var gäst här för inte länge sedan och sa och tyckte så himla mycket om dig och sa att när han kommer till Amerika, då ska jag bjuda honom på middag. Vad tror de kommer bjuda dig på för middag?
1: Jag är väldigt spänd på det, för att hon har tjatat på mig. Kommer du till Los Angeles? Kommer du till Los Angeles? Jag bara, jag vet faktiskt inte än hur mitt schema ser ut. Men det känns som Anna Anka, hon gillar så här kött. Så jag tror någon köttbit eller av någon liknande slag.
0: Du får lova att rapportera tillbaka. Tack så jättemycket för att du gästade P4 Extra. Johan Kutsch-Kassland, sportreporter på SVT.
1: Tack.

0: Tjalala från höjden, högst på Riviera, Walter Nilsson. Efter nyheterna ska ni få träffa Fasanen Sune. Det blir en rapport från en inställd avbruten fotbollsmatch och så blir det sommarplåga. Men först och främst, dagens nyheter.
1: Två barn i förskoleåldern har förts till sjukhus med ambulans efter att ha blivit påkörda av en minibuss i Ljungby. Olyckan inträffade vid 13-tiden utanför en skola. Skadeläget för barnen är oklart, skriver polisen på sin hemsida. Gårdagens allsvenska derby mellan IFK Göteborg och Örgryte avbröts efter att Göteborgs supportrar startat en brand på läktaren. Idrottsminister Jakob Forssmed reagerar starkt på händelsen.
2: Det är ju problematiskt när den här typen av allvarliga ordningsstörningar med utskjutande pyroteknik, när det brinner på läktarna med personskador, förstör på det här sättet för alla som älskar fotboll och som vill se eller spela fotboll. Så att det är ju allvarligt och regeringen tar det på stort allvar. Det är därför vi har haft 6 stycken möten med fotbollens intressenter för att komma till rätta med ordningsstörningarna på svenska läktare. Och på många sätt har den ju blivit bättre, säkerhetssituationen. Men det här visar att det finns mer att göra för alla inblandade parter.
3: Och vad kan man göra där?
2: Dels gäller det ju att man verkligen fortsätter arbeta med den så kallade exkluderingsstrategin. Alltså att de personer som tar sig rätten att förstöra för alla andra, att de inte hör hemma på svenska läktare och att de kan identifieras och stängas av från att vistas på läktarna. Och det är därför regeringen också har sagt att vi går nu vidare med de delar i den så kallade Hubinettutredningen som tar sikte på att det ska bli enklare att utbyta kameramaterial och behandla personuppgifter.
1: Idrottsminister Jakob Forssmed, och matchen ska spelas klart idag 3 utan publik. Reporter Rickard Elefalk. En 29-årig man och hans 23-åriga hustru döms till livstidsfängelse för mord på mannens mamma i Danderyd utanför Stockholm i juni förra året. Kvinnan mördades i parets bostad. 4 dagar senare anmäldes hon försvunnen av sonen och hittades senare död i en sjö. Paret döms också för grovt brott mot gravfriden. Båda nekar till brott. Hustrun döms även till utvisning på livstid. 2 av dykarna som dog i en undervattensgrotta vid Maldiverna har hämtats upp från djupet av finska specialdykare, rapporterar Reuters. Det var i förra veckan som 5 dykare, alla från Italien, anmäldes försvunna när de inte kom tillbaka efter att ha utforskat grottor på 50 meters djup. Samma kväll hittades en av de försvunna död och nu har alltså ytterligare 2 hittats. Den 86-åriga drottning Margarete i Danmark har nu kunnat lämna sjukhuset. Det skriver det danska kungahuset i ett pressmeddelande. Den danska drottningen har behandlats för kärlkramp genom operation. Det var Ekot 2 i studion, Veronica Mitrevska. För fler nyheter, titta i appen Sveriges Radio.
0: P4 Extra rullar vidare i oförändrad hastighet. Jag heter Henrik Jonsson och vi trycker plattan i mattan. Lyxbilar bygger om till A-traktorer. 21-åriga Mattias förvandlar vrålåg till epor i sin verkstad mitt i centrala Stockholm. Först var supportarna tysta i protest, sen satte de eld på läktaren. Idag fortsätter fotbollsderbyt. Nästan bara vi är på plats. Dunka med gul och blå, botten Anna, dansa! Pausa. Snart biter sig nästa sommarplåga fast. Vi ska se om vilken det blir. Kanske blir den här låten som i konkurrens med skånska brandmän och en svensk superstjärna kammar hem titeln Sommarplågan 2026. Den här låten har i alla fall toppat amerikanska Billboard-listan. Artisten är amerikanska Ella Langley. Låten heter Choosing Texas.

0: Om en knapp timma, det vill säga klockan 3, återupptas det allsvenska derbyt mellan IFK Göteborg och Örgryte som avbröts efter brand på läktaren igår kväll. Så här lät det igår när beslutet kom.
1: Ja, men efter en timme och 20 minuter så är matchmötet avslutat efter den här mindre branden på Blåvittklackens läktare. Och nu kommer beskedet inför den buande publiken att matchen kommer inte att återupptas. Örgryte mot IFK Göteborg, 39 minuter och 10 sekunder. Det var som står på klockan. Ställningen är 1-2. Men publiken lämnar nu arenan och buar och visar stort missnöje med att det inte kommer bli någon mer fotboll ikväll.
0: Det var Radiosporten Susanna Andrén med mig nu. Christian Olsson, du är på plats för att referera matchen. Det är tomt på läktarna i sig. Alltså, hur är stämningen så här klockan 2 en tisdag eftermiddag?
2: Ja, stämningen är ungefär som det var under pandemin. Det vill vi ju inte komma ihåg egentligen, någon av oss, hur det var då. Men vi kanske ändå har det ringande, studsandes lite grann i baksinnena någonstans. Det var ju evenemang som genomfördes då, men då, trots att det var pandemi, och då fick det ju inte vara någon publik på läktarna. Det var rent surrealistiskt. Man förstod hur stora arenorna var, i idrottssammanhang till exempel, hur otroligt mycket betong som hade gått åt för att bygga dem. Och så, vilket var ganska pinsamt, inte minst för utövarna av sporterna, så hördes det ju väldigt tydligt vad de sa och skrek till varandra nere på planerna i de sammanhangen. Och den känslan är det nu också. Det är surrealistiskt, det är stort. Oj, vad Gamla Ullevi är en stor arena. Den känns ju inte, det är ju inte en av allsvenskans största arenor. Det går in 17-18 000 här. Mm. Det var så många det var på plats igår. Det var utsålt, fullsatt. Men det är ju, när det är tomt, oj, oj, oj, vad stort det är. Och vad läskigt det är att vara här på något sätt nästan.
0: Matchen avbröts.

0: Vid första tillfället så eldades väldigt många bengaler, rök utvecklades, det gick inte att se tillräckligt mycket för att spela vidare. Spelet avbröts och vid andra tillfället så eldades då enligt uppgift en ÖIS-flagga upp på IFK Göteborgs kortsidesläktare där de många supportrarna står. Och i det sammanhanget så blev då dessutom en polisman skadad av rök och fördes till sjukhus för vård. Han har sedermera, eller hon sedermera, släppts under dagen idag. Allt detta sammantaget gjorde att de som arrangerade matchen inte kände att gjorde bedömningen att säkerheten inte kunde garanteras och därför avbröts matchen.
1: Och det var ju väldigt lång tid, en timme och 20 minuter som vi fick vänta på det beslutet. Båda klubbarna sa att de ville spela vidare, men varför blev det inte så?
0: För att arrangören, alltså i det här fallet Örgryte och Svenska fotbollförbundet, inte kunde garantera säkerheten. Därför kunde de inte spela vidare. Den bedömningen gjordes. Sen säger ju lagen alltid i sådana lägen, skulle jag gissa, att de vill spela vidare. För de är ju mitt inne i en match. IFK Göteborg vill ju spela vidare. För att de har ju ännu inte vunnit i årets allsvenska, det forna storlaget. De har ju en seger på gaffen här nu mot ÖIS. Leder med 2-1. De vill ju spela vidare. ÖIS hade precis gjort mål. Reducerat till 2-1. De vill ju spela vidare. De var ju på gång. Och därför så, det kommer ju i ett sånt här läge väldigt många olika motstridiga besked från olika källor. Och så ska det då värderas och sättas ihop till en helhet och bli en slags kontext som funkar. Och det är det de gör på ett sånt här matchmöte, de olika representanterna. Det är polisen, det är de deltagande klubbarna, det är fotbollförbundet. Och de ska då komma fram till hur de ska gå vidare. Och någonstans kanske man kan tycka att det är rimligt att det är bättre att det blir rätt och att det tar lite tid än att det går snabbt och blir fel. Vad vet jag?
1: Och varför traskar man inte bara upp och hämtar de som har gjort det? Den som står där med en förtäckt ansikte och en bengal i handen.
0: Ja, varför gör man inte det, Henrik?
1: Ja, jag undrar också det. De syns ju.
0: Det är ju precis den situationen som är. Och i den här, för att ta det ordet igen, kontexten, förhållandet mellan polisen och supportrarna i Göteborgsområdet, så finns ju ett stort missnöje från supportrarna med polisens annorlunda arbetssätt till den här säsongen. Det går ut på att polisen har, i den här delen av landet, har resonerat som så att fotbollsläktarna kan ju inte vara ett område där vi inte har koll, där det är laglöst land, där vad som helst kan hända. Därför vill vi markera vår närvaro, därför har de börjat placera ut polisrepresentanter på läktarna bland folket. I motsats till det har varit de senaste säsongerna, då det har varit väldigt långt till närmsta polis från de läktarna. Det är ju en sån miljö. Polisen har tidigare resonerat så att vi går inte in där och väcker de björnar som står och ryter så att de ryter ännu högre, utan vi låter dem vara. Vi hoppas på det bästa, att det fixar sig ändå. Nu vill de ha ett annat sätt att jobba, och det tycker då inte supporterna är bra, och därför finns ett missnöje. Och därför kanske de från båda de hållen, från polisen och supporterna, är mer på tå i en sån här match, en sån här stor match som det är frågan om här, det här derbyt mellan ÖIS och IFK, än vad de är annars.
1: Ja, och vi pratade tidigare med din kollega, fast då från televisionen, Johan Kücükaslan, som sa att det här kommer att fortsätta ett tag till. Men om vi ägnar oss lite grann åt fotbollen, det stod 2-1, eller det står, förlåt, presens fortfarande. IFK Göteborg leder innan matchen avgörs. Det är ju en desperat match. Båda lagen ligger där i allsvenskans botten och behöver poäng. Vad kan vi förvänta oss av den timmas arbete med en, och sen plus en 15 minuters paus däremellan för en kopp kaffe och en delicatomassarin.
0: Ja, kanske inte en så lång paus vad man kan förstå. De ska spela 6 minuter och lite tillägg då, och sen så en kort paus för att byta sida och sånt. Sen är då upplägget enligt det som har kommunicerats att de ganska snabbt därefter kör igång med den andra halvleken. Och då är ju det läget som jag var inne på tidigare, att IFK Göteborg, både IFK och ÖIS, är tabellens källare. Som du säger, Henrik, de är två av de absolut sämsta lagen efter de inledande 7 omgångarna i herrarnas fotbollsallsvenska. Man uttrycker sig ju sällan så direkt, så pregnant som jag nyss gjorde det. Men de är ju det. Det är ju två av de sämsta lagen i allsvenskan. Och det gäller otroligt mycket i grundläget. Många mil prestige, många ton med härlighet ifall man lyckas vinna en sån här match. Och när det då dessutom gäller så fantastiskt många viktiga 3 poäng där i tabellens botten, då står mycket på spel. ÖIS har tagit 5 poäng, IFK har vunnit en match. IFK har ännu inte vunnit men leder just nu. Och IFK rent fotbollsmässigt såg ju i den första halvleken, det som han spelas, ut som ett bra lag, eftersom ÖIS är det sämre laget av de två och hade så himla svajigt försvar.

0: försvarsspel.
1: Mm. Ja, vi
0: det hoppas, kan fortsätta.
1: Ja, och vi hoppas att slaget om stan kommer att avslutas kamratligt
0: på plan, ja.
1: Annat, på plan framförallt, och efter matchen så tar man varandra i hand. Tack så mycket Radiosporten, Christian Olsson. Christian Olsson. Tack. På plats Gamla Ullevi.

0: Mandodiao, strövtåg i hembygden. Inget Holmqvist i Åhus utanför Kristianstad har fått en ny vän. Han heter Sune och är en fasad. Och varje dag i ett år har han kommit och hälsat på något som P4 Kristianstad berättat om. Hallå Inget!
1: Hallå, hallå!
0: Har du hälsat på din vän Sune idag?
1: Nej, jag har inte haft honom här sedan i påskas.
0: Oj.
1: Han har övergivit mig, men dessförinnan har han varit här nästan i ett och ett halvt år.
0: Varje dag?
1: Men han har bytt revir, men det gläder mig bara för att nu är han känd lite överallt i Åhus. Och det är många som månar om honom.
0: Ja,
1: så det gör mig bara lycklig.
0: Ja, det kan jag förstå. Men vi tar det från början. Hur lärde du och fasanen Sune känna varandra?
1: Jo, det var så här att jag hade matat en vanlig fasanhona som jag döpte till Stina sedan hösten 24. Och sen plötsligt då i januari, tror jag det var i slutet av januari, så kom hon och gick och sen plötsligt kom Sune. En stor, vacker, engelsk fasan är han, grön fasan, säger grannarna, och det tror jag att han är. Och då plötsligt stod han också där och var här, och sen har han varit här. Ja, han kom alltid till frukost, ibland kom han både frukost och lunch och middag. Men han var hela tiden här runt omkring. Alla grannarna runt omkring hörde honom och såg honom. Och så gick han omkring överallt på gator och torg och i Åhus. Inne i centrala Åhus.
0: Ja, det
1: men
0: är rätt.
1: Men hos mig var han varje dag. Utom en gång.
0: Jaha.
1: Då fick jag efterlysa honom.
0: Nej, hur länge var han borta då?
1: 10 dagar.
0: Oj.
1: 10 dagar. Då satte jag in på Facebook på vårt medium här i Åhus. Då satte jag in en annons med efterlysningar och då fick jag veta att han hade setts lite här och var. Och det gladde mig ju. Men inte någon alldeles alltså för dagen. Men på 11:e dagen stod han plötsligt i trädgården igen. Och då skrev jag på Facebook så här att nu är Sune tillbaka. Haltande, rädd och vrålhungrig.
0: Ja.
1: Men
0: fortsätt.
1: Ja, det var en man som skrev då på svaret. Är det din man?
0: Men är du inte orolig nu när han var borta då
1: och
0: kom tillbaka? Jag menar, han är ju ändå han verkar ju inte vara så rädd för människor. Han är ju ändå en fasan, en vän för dig, men kanske lite morbid sagt, alltså, en delikatess för andra.
1: Jo, det har jag tänkt på många gånger. Stina, hon försvann på vårkanten och hon har jag faktiskt misstänkt att hon hamnade i grytan hos någon. Men nej, Sune är för...
0: Han är
1: så speciell. Han är förkänd och speciell, och det gör mig glad att han är.
0: Mm. Mm.
1: I början trodde vi inte ens att han var flygg. Mm. För att han sprang fram och tillbaka framför min grind tills jag gick ut och öppnade för honom.
0: Men om du springer på Sune så hälsar honom från oss. Och tack så mycket för att du var med i P4 okay. Extra. Okay. Inget Holmqvist i Åhus. Tack så mycket.
1: Hej då.
0: Hej.

0: Don't look any further, Dennis Edwards. Sommaren är på väg och med den årets sommarplåga, alltså inte myggen, getingarna, utan låten som spelas överallt och som man, vad som man vill eller inte, kan hela texten till plötsligt. Natasha Asami, musikreporter på P3, välkommen.
1: Tack snälla.
0: Du, vad krävs för att en låt ska bli en sommarplåga?
1: Ja, men den får ju gärna fastna på hjärnan. Som du säger, man ska gärna, alltså, lätt att sjunga med till. Man ska vilja så här, gå runt och nynna på den här låten hela sommaren. Och framförallt verkligen så vill jag sjunga med. Sen ska ändå en sommarplåga, ja, men helst vara också lite glad och somrig och ha lite fart. Så att man blir, ja, man ska vara på gott humör på sommaren helt enkelt. Och musiken ska ju förstärka det.
0: Ja, och du ska ju snart sia om vilka som kan bli årets sommarplåga för att komma direkt i rätt stämning. Så snurra upp vinylen och dra igång det här.

0: Ja, man blir yr.
1: Wow.
0: Huvudet. Vad känner
1: Mållös.
0: Du?
1: Nej, men alltså, det är så mycket nostalgi, så mycket glädje, pirr kring de här låtarna. Och även, alltså, ingen av de här låtarna är ju särskilt moderna, får man ju säga. Men de känns ändå väldigt så tidlösa, just för att man förknippar dem så väl med just kanske typ en sommar för 15-20 år sedan. Ja, men det är verkligen så mycket glädje och så mycket nostalgi.
0: Ja, och det är väl det som är grejen med de här låtarna, att de försätter en i en tid som har varit. Det spelar ingen roll längre ifall det är bra eller dåligt. De äger dig till en viss del.
1: Ja, vare sig man vill det eller inte. Det är väl det, så därför heter sommarplåga, antar jag. Mm. Man kan inte komma undan hur man försöker.
0: Du har ju med dig tre spaningar på vilka låtar som kommer att plåga oss i sommar. Vi börjar med den första direkt. Mm.

0: Modernt i alla fall. Vad var det?
1: Det får man ju säga. Det här är då Midnight Sun med Sara Larsson. Det här är den nya versionen från hennes då deluxe-album Girls Trip. Den här gör hon då tillsammans med den brittiska artisten och producenten Pink Pantress. Och det här har ju redan varit en stor hit. Den har spelats väldigt mycket det senaste året. Också varit en av de här låtarna som verkligen har resulterat i Sara Larssons stora genombrott i USA. Fått mycket uppmärksamhet världen över tack vare också Saras live-framträdanden av den här låten. De här två artisterna har också ett annat populärt samarbete upp stateside. Och jag tänker att den här redan existerande hypen kring de här två, plus att det här är ju en riktig somrig hit, den heter ju Midnight Sun. Det gör att den blir, ja, men det känns som en ganska rätt självklar sommarplåga. Det finns ju det här drivet, den här farten, den här peppen som man verkligen vill ha.
0: Och att den liksom redan har tagit sig in. Den ligger där och ska snart slå ut bara.
1: Ja, det är ju liksom inte heller en ny låt som en lyssnare behöver intresseras till, utan den här har man ju på hjärnan ganska mycket ofta. Och nu då när solen slår till på riktigt, så är det ju helt perfekt.
0: Vi har en spaning till. Den här är lite mer oväntad, måste jag säga.

0: Ja, men jag tänker, jag förstår att du blir förvånad, för det är inte det här liksom drivet och den här farten som man kanske vill ha av en sommarplåga. Men det här var ju då Choosing Texas med Ella Langley, det här stjärnskottet som har gjort den här monsterhitten. Den här låten har ju spenderat 30 veckor på den amerikanska topplistan, och den verkar inte vara på väg bort från toppen överhuvudtaget. Men jag tänker också att det här country är ju en väldigt sommarvänlig genre ändå, så jag kan tänka mig att den här kommer gå, ja, men ännu värmare när solen tittar ut. Som sagt, en massiv hit överallt. Man hör den här överallt just nu, och jag tror inte att den är som sagt på väg bort någonstans.
1: Vi har en cliffhanger inför den tredje låten. Vi tar nyheter, sen är vi tillbaka mot sommarplåga.
2: Nyheterna kommer från P4 Väst med mig, Sara Hellman. Bombskyddet är på väg till Hogenäs återvinningscentral utanför Kungshamn för att undersöka det misstänkt farliga föremål som hittades där i förmiddags. Efter att ha sett bilder på föremålet gjordes bedömningen att bombskyddet ska undersöka det. Rambo, som äger återvinningscentralen, skriver på sin hemsida att de misstänker att de fått in explosivt material i en container. Återvinningscentralen håller stängt tills vidare, och vägen förbi Hogenäs är avspärrad. En person har förts med ambulans till sjukhus efter en singelolycka i Vänersborg vid 13:30. Olyckan skedde på Groprovägen där en personbil körde in i ett räcke, voltade och blev liggande på taket. En person satt fast i bilen och fick hjälp av räddningstjänsten. Trafiken är avstängd där också under räddningsarbetet. Nu står det klart att Tresta Frys köper Toppfrys tidigare lokaler i Brålanda. Toppfrys flyttade verksamheten till Skåne och lokalerna har sedan dess varit till salu. Tresta Frys driver lagerhållning och skriver i ett pressmeddelande att lokalerna så snart som möjligt ska börja användas som fryslager, men att man även hoppas kunna starta upp produktion på platsen i framtiden. Så har Rebecca Julin klivit in i studion och ska ta över helt här efter 15:00. Vad bjuder du på i eftermiddag?
3: Ja, men vi pratar såklart mer om både Toppfrys i Brålanda och om det misstänkt farliga föremålet då på återvinningscentralen på Hovenäset. Men så snackar vi också med fotbollsspelaren Leonardo Farah Shahin som gjort mål i de 5 senaste matcherna för sitt Oddevolde. Man undrar ju liksom, vad är det som gör att han är i den extremt bra formen som han är just nu? Så honom pratar vi med.
2: Det blir lite pepp.
3: Ja, det blir det, minsann.
2: Ja, härligt. Vi ska ta en väderprognos på det. Det är en molnig eftermiddag och kan också komma någon skur. Temperatur 15-19 grader och mest svag vind. Också ikväll blir det mest uppehåll och halvklart till mulet. Och imorgon börjar soligt men ökar molnigheten från sydväst. 15-19 grader blir det då.
1: P4 Extra är tillbaka. Jag heter Henrik Jonsson. Och vi är på sluttampen av att gissa vilken som blir årets sommarplåga. Eller vi, det är du, Natasha Asami, musikreporter på P3.
0: Gör mitt bästa.
1: Jo, men jag tycker att du kommer med den pondus man ska ha. Vi började med Sara Larsson, Midnight Sun. Ganska modern låt som har spelats men kom i en ny version. Sen har vi en Billboard-etta som country som har liksom landat i Sverige. Choosing Texas med Ella Langley. Jag måste säga, jag saknar något som liksom bara sådär exploderar rakt upp i ansiktet.
0: Ja, det kanske du får här nu.
1: Ge mig ditt tredje exempel.
0: Ja, men alltså, ska vi lyssna för att komma in i stämning?
1: Jag trycker på play.
0: Ja, gör det.

0: Ja, det tänker du. Fick du det du söker?
1: Exakt! Jag flög som jag fick en hästspark i bröstet och in i väggen och fick kravla mig upp.
0: Ja, jag förstår det. Det här var ju då Brandsta City Slickers med All In för Sverige. En inofficiell VM-låt kan man ju säga. Mm. Kanske att detta borde bli den officiella VM-låten. Det känns som att väldigt många har uttryckt en önskan om att byta ut Thomas Stenströms låt för den här, mot denna då. Men jag tänker att den här kommer sjungas så mycket, så ofantligt mycket på den här låten, både inför och under Sveriges matcher, och i kombination då med att detta är en väldigt så en glad, peppig låt som direkt sätter sig på hjärnan. Den har ju allt det där, har ju liksom, det har ju fart, den har ju en, ja, men refräng som man verkligen vill sjunga med till. Den här hejaklackskänslan finns ju där. Jag tror att den här, ja, men den har alla ingredienser för att bli en av årets stora sommarplågor som man inte kommer riktigt kunna komma undan.
1: Nej, det är en sån, så att säga, oemotståndlig. Den tränger igenom alla lager av sunt förnuft och andra konstnärliga bedömningar. Om, när vi ringer upp dig i november och ska hålla dig ansvarig för dina oj, spådomar, oj, oj. Vilken av dessa tre låtar, countrylåten, den moderna eller Brandmännen från Helsingborg, på vem lägger du dina pengar?
0: Jag lägger ändå mina pengar på Brandmännen. Jag gör ändå det. Det finns en slags gemenskap här som jag också tycker behövs i dessa tider. Och som jag tycker om, återigen, perfekt för sommaren. Det är den här, ja, men det är glädjen jag tror att vi alla är ute efter just nu. Så jag hoppas på den.
1: Det blir Brandmännens Brandsta City Slickers sommar, säger Natasha Azami, musikreporter på P3. Och i väntan på att se huruvida Natasha spådomar slår in, ska vi slänga oss handlöst ut i nostalgins oändliga källa och slumpa fram en gammal sommarhit. Vi ska snurra på vårt sommarplåge, lycka och jul för att få fram vilken musikaliskt minne vi ska släppa loss här och nu. Så hjulet snurrar 2020, 70, 80-tal, stannar 89, 90, 91. Ja, 1991, vad var det för? Jo, Boris Jeltsin blev Rysslands första demokratiskt valda president. Sveriges statsminister Ingvar Carlsson åkte till och sökte medlemskap i EU, eller EG som det hette då. Och i maj, för 35 år sedan, vinner Sverige hockey-VM. Carola tar hem Eurovision Song Contest samma kväll. Och på radion sjöng Pelle Almgren, och wow liksom, att vi skulle göra det om igen.

0: Pelle Almgren, wow liksom, om igen. Du kanske har sett dem eller krypit bakom snygga, dyra vrålåk som segar sig fram i 30 km i timmen. Antalet A-traktorer, det är väl lite slarvigt även kalla EPA-traktorer, har tredubblats i Sverige på 10 år. Och fordonen har gått från landsbygdskultur till att nu också inta städerna. Och med det syns en helt ny sorts bilkultur. Nu är det lyxmärken som Porsche, Jaguar, Alfa Romeo som är den röda triangeln där bak retar gallfeber på bilisterna genom att bromsa trafiken. Mattias Machastek förvandlar vrålåk till epor i sin verkstad mitt i centrala Stockholm. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Vilken är den flashigaste bilen du gjort om?
1: Ja, det måste nog vara en ganska så ny Mercedes-Benz, en C-klass kombi.
0: Och den hade i vanliga fall kunnat trycka upp mot 200-250 km i timmen?
1: Ja, lätt faktiskt. Beror på hur mycket man vågar kanske.
0: Ja. Vi pratar om EPA-traktorer och A-traktorer. Vi reder ut det. Vad är skillnaden?
1: Ja, skillnaden, den stora skillnaden, många kallar ju de här EPA-traktorer EPA, men det är inte riktigt samma sak, utan en EPA eller en EPA-traktor, det är en äldre variant som slutades tillverkas 1975. Och det var avsett som ett dragfordon, medan en A-traktor är liksom, det kan vara en sprillans ny Mercedes, en sprillans ny Audi, Porsche, det finns allt där ute. Och det är liksom, det kan vara ja, vad som helst. Det är, i princip så är det en ombyggd personbil till en A-traktor som inte ska dra ett släp utan ska liksom glänsa omkring och åka runt. Man ska liksom åka runt och ja, se cool ut i dem typ.
0: Ja, men så då är det A-traktorer vi pratar om. Och vad tänker du när någon kommer in med en bil som har kapacitet att blåsa fram då en bit över 200 km i timmen och så ska du göra om den till ett långsamt gående fordon?
1: En del av mig tycker fortfarande kanske lite synd om bilarna, för jag liksom är en väldigt stor bilkille. Jag älskar bilar, alla sorters bilar. Men det här, jag tycker också det är kul, för jag har själv varit där liksom och har kört kanske inte liksom de coolaste bilarna, men lite modernare liksom Audis och tagit mig fram och tillbaka till gymnasieskola och så vidare. Och ja, jag tycker det är coolt. Sen jag förstår att många tar illa upp.
0: Du är 21 år och driver din egen verkstad. Som jag förstår, det, har du kö? Hur är det att stå i centrum för denna kultur?
1: Det är skitkul. Jag har fullt upp att göra, men jag vill gärna liksom ha mer att göra, som sagt. Jag gillar att ha mycket bollar i luften, så nu har jag väldigt mycket bilar i verkstaden som ska bli A-traktor, och det är allt från en Volvo V60 till en Mini Cooper av en nyare variant. Så det är verkligen superkul. Mm.
0: Du var själv, som du nämnde, en A-traktor-kille. Vad är din känsla inför framtiden? Kommer det att bli ännu mer 30 km fordon i stadstrafiken?
1: Jo, men det tror jag. Det har ju varit en ganska stor ökning på sistone. Och det är liksom, det kommer ju nyare och nyare bilar. Nu vet jag att det liksom, det finns ju Teslor där ute som är långsamt gående fordon. Och det blir ju fler och fler, och de reglerna är väl fortfarande ganska strikta för de nya A-traktorerna. Men med liksom med tiden så tror jag att de kanske höjer alltså hastighetsgränsen till och med. Och då får de gå lite fortare, vilket skulle kanske göra så att det blir lite mer flyt i trafiken med de här A-traktorerna.
0: Mm, och det här är ju fordon som framförallt har cirkulerat utanför citykärnorna om man har bott i en kranskommun eller en förort. Men nu är de ju då på väg in i stan. Varför det, tror du?
1: Det vet jag inte. Jag såg ett stort behov av att liksom, vi ligger på Surbrunnsgatan. Det är väldigt centralt. Och liksom det jag försöker göra är väl kanske liksom nå alla kunder, inte bara liksom inner city-kunder, men även liksom runt om. För jag har tidigare legat i Bålsta, men liksom märkt att det finns väldigt mycket där, men det finns också ett stort behov av någon inne i inner city.
0: Mm. Är det så att, för den här EPA-kulturen är ju lite bonnig, om man får vara fördomsfull, medan A-traktorerna är kanske lite flashigare? Är det liksom innerstadskidsen som har blivit bonnigare, eller är det bilarna som har blivit flashigare?
1: Jag tror både och. Snarare kanske andra varianten, där det, liksom, det blir flashigare bilar och det är inte lika mycket liksom, gamla Volvos. Det är mer liksom, ja, men Audis, Meshor, och det är mer som ett transportfordon liksom, fram och tillbaka. Det ska liksom underlätta vardagen, kan man väl säga.
0: Och är det så att det är lite coolare bilar i stan och sen så är det lite mera bruksbilar utanför tullarna i ditt fall i Stockholm?
1: Nej, det skulle jag faktiskt inte säga. Jag skulle säga att det är lite blandat. Kollar man på till exempel Danderyd, det är väl kanske lite bit utanför stan, men även Sollentuna, Lidingö, Tyresö, liksom det spelar ingen roll vart man kollar. Det finns alltid det här spannet, för det finns lite äldre Volvos till exempel, gamla 740s till liksom, alltså Cayenne, Porsche Cayenne, Audi, Mercha. Det finns allt där ute faktiskt, och det är blandat vart man än kollar, tror jag.
0: Och då slutligen lite konsumentupplysning. Hur gör man en person när man tar en personbil som är tänkt att föras fram på ett visst sätt och gör om det till en A-traktor?
1: Ja, nu kommer jag att få det här låta väldigt enkelt, men jag vill bara
0: mycket
1: säga att
0: bra,
1: det är inte så enkelt som man tror att det är. Men i grund och botten, det man gör är att man måste strypa ner hastigheten, för att den ska bara gå i 30 km i timmen. Och sen, beroende på lite om det är en fyrhjulsdriven bil eller inte, så behöver man även kolla på viktningen av bilen. Det finns, eftersom att reglerna säger fortfarande att det är ett dragfordon, så måste den kunna dra, och den måste ha rätt vikt på axel, på fram- och bakaxel, på drivande axel. Så man behöver vikta bilen eller bygga barlastflak, eller så är bilen fyrhjulsdriven. Och sen har man även växelspärr. Man måste spärra växeln om det är en manuell bil.
0: Och har du en drömbil, vad är det när du blundar varje gång någon ringer och frågar? Vad är det du hoppas på som du skulle få förvandla till en A-traktor?
1: Ja, jag kommer göra många upprörda nu, men jag håller tummarna. Jag håller tummarna att någon kommer in någon dag, även om det kanske känns helt omöjligt, med en Porsche 911.
0: Ja, det kanske är världens vackraste bil. Mm. Tack så jättemycket för det här samtalet, och lycka till med bilarna, och ta det lugnt i trafiken, säger man väl även när man kör A-traktor, va?
1: Ja, men det gör man. Tack så jättemycket.
0: Ja, tack för det, Mattias Maciasztek.
1: Tack.

0: for me, Gresulla. Ny cykel. Trots en vurpa strax för mål lyckades han ta hem det klassiska cykelloppet Ungern runt och säkrade därmed också Sveriges första totalseger på 12 år. Landsvägscyklisten Jakob Söderqvist, hallå!
1: Senare, senare.
0: Det har gått 2 dagar sedan vinsten. Hur känns det i kroppen?
1: Ja, men den har varit lite mör, men jag skulle säga att det är på uppgång igen. Den har kraschat och börjat komma tillbaks.
0: När man ser er slita så tänker man ju på rumpan. Är det extra utsatt?
1: Nej, faktiskt inte. Det var bara ett brännmärke den här gången. Det brukar ju, höften där och kring brukar ju kunna bli ganska djupt annars. Men jag hade ganska tur med den här träffen. Det var bara byxan som fick lida.
0: Ja, vi ska prata mer om just den träffen, eller vurpan, som vi amatörcyklister säger. Hur var loppet?
1: Det var, ja men, fyllt av en väldigt massa intryck. Vi åkte dit utan så mycket förväntningar egentligen om specifikt vad vi skulle åstadkomma. Mer bara åka dit för att tävla och vara där och köra väldigt aktivt hela tiden. Sen slutar väl det på det absolut bästa sätt som jag ser det. Men nej, det var en väldigt häftig upplevelse på det sättet. När det var, kom lite från ovan nästan.
0: Men ska vi ta vurpan innan mål? Berätta, vad var det som hände?
1: Ja, jag ska göra mitt absolut bästa för att förklara. Men det här var ju i det mest avgörande skedet av loppet egentligen. Där en av mina närmsta konkurrenter försöker göra skillnaden där det blåser kantvind. Det blåste väldigt mycket den dagen. Och just det här partiet var det ju helt öppet bland fälten och kom rakt från sidan. Och det svåra med det där är ju att man inte får något lä bakan för cyklisten framför. Så väljer han rätt vägsida och så man inte riktigt kan lägga sig omlott på den på cyklisten i fråga, så är det just det att då får man ju ta i ungefär lika mycket för att båda träffas av vinden när man är rakt bakom så. Och det skapade en situation som, ja, det var ju väldigt pressat och vi alla krigar ju verkligen på gränsen där, så då brukar det bli lite stökigt. Men det som tog ut mig i slutändan var att det blir lite stökigt tack vare att han lämnar vägkanten för en stund. För att sen gå tillbaka där, och när han öppnar upp och lämnar vägkanten så glider ju alla in och försöker hitta lät på sidan. Men går man sen tillbaka igen utan att vara så varsam, så tar det ju slut på plats för oss bakförvarande som har lagt oss om lott på varandra. Och till slut så var det, ja, det blev lite stökigt helt enkelt. Och cyklisten framför mig nyper bromsarna ganska snabbt så att jag inte hinner ta vägen någonstans med mitt framhjul.
0: Och smäller i marken.
1: Precis. Det gör jag ju.
0: Och vad är tankarna då? Hinner man uppleva någon form av fysisk smärta?
1: Det är ju inte fysisk smärta man är oroad över. För cykelkraschen går så jäkla snabbt så att adrenalinet kickar ju in liksom direkt. Så att smärtan i frågan är ju liksom inte relevant, utan det är ju chanserna att bevara tröjan. Och det är lite jobbigt att se sina konkurrenter åka iväg i 60 km i timmen medan man sitter på backen själv.
0: I ledartröjan.
1: Det är ett stresspåslag som heter duga. Så att, där hade jag väldigt, väldigt tur att jag hade mina lagkamrater allierade bakom och som egentligen räddade upp allting.
0: Och när förstår du att det här kan gå vägen ändå?
1: Det var någonstans med, ja, redan när jag såg att vi hade fortfarande 3 av mina lagkamrater med oss i den lite större gruppen bakom. Och så såg jag att vi dessutom hade en av de bättre spurtarna med några lagkamrater. Så jag visste att de här kommer ju vilja göra upp om ett taktsegen, så att vi inte är ensamma att vilja jaga in de här. Det var då någonstans jag började ana att det här kan gå hem, men sen var det väl först med en 5 km kvar jag var ganska säker på att vi har säkrat det.
0: Det här var ju en första stora cykelsegen på 12 år. Det är 2 år till OS i Los Angeles. Det är 50 år sedan vi tog guld i landsvägscykel, då med det klassiska Bernt Johansson-rycket.
2: Titta, inte en cyklist så långt ögat når.
3: Vilken underbar bild. 4.46 och 47 och händerna i skyn och in över mållinjen, olympisk mästare Bernt Johansson.
0: Vad säger du, Jakob Söderqvist? Vågar vi börja hoppas? Är det så att säga värt att börja heja på dig?
1: Ja, det skulle jag ju glädjas åt om det var värt att heja på mig. Men absolut, OS är ju ett stort mål för mig själv. Och framförallt på den individuella starten, tempoloppet där. Som är min specialitet egentligen som cyklist. Det, själva OS-banan för linjeloppet där är ju fortfarande inte helt publicerad. Och det beror ju väldigt mycket på om den, huruvida den passar mig eller inte. Och till skillnad från vädret vi hade i Ungern så kommer ju nog vindarna blåsa lite varmare i Los Angeles, om man säger så.
0: Så lär det vara. 30-40 graders värme.
1: Ja, det mest sannolika är ju att jag går all in för det här tempoloppet då. Och försöker köra där. Men det är absolut att jag tror på mig själv som en medaljkandidat.
0: Det låter alldeles utmärkt, för då gör vi det också. Tack så mycket, Jakob Söderqvist, landsvägscyklisten som alltså vann Unga runt i söndags.
1: Tack så mycket.

0: Someone like you, det var Adele. PFX:s tekniker idag var Helena Lopats. Producent Helena Stenqvist Söderlin och jag heter ju Henrik Jonsson. Vi är tillbaka imorgon klockan 13.04. Nu säger vi tack för idag och lämnar över till Kulturnytt med Ylva Nilsson.
1: Ja, det svenska intresset för Eurovision Song Contest minskade rejält i år. Årets final i Wien lockade bara 1,9 miljoner tittare i SVT jämfört med förra årets 2,6 miljoner, det rapporterar Dagens Media. Felicias bidrag My System slutade på plats 20, vilket är Sveriges sämsta resultat på 16 år. Och så om att med donationer från bland andra Jan Guillou, en svensk adelsman och en amerikansk miljardär, har barockorgen i Varnhems klosterkyrka återskapat så snart är invigning.
2: Det är ju väldigt unikt med en sån orgel. Det är ju ett fantastiskt instrument och på samma gång ett sånt konstverk.
3: Kantorn Gustav Johansson är en av många som återskapat barockorgeln som uppfördes på 1670-talet av greve Magnus de la Garde, men som förföll och revs 1870. Med antikvarisk ledning från Västra Götalands museum har en stor grupp hantverkare från regionen varit involverad i projektet. Skara pastorat och Västra Götalands region har bidragit med knappt 2 miljoner kronor, men över 12 miljoner har kommit från privata finansiärer som Johnny Hagberg, före detta kyrkoherde och projektledare, har vänt sig till.
4: Den första som då gav en större slant var Jan Guillou, som ju har ett speciellt förhållande till Varnhem genom Arnböckerna.
3: Den som skänkt den enskilt största summan på 3,5 miljon kronor är Carl Johan Tam, som växte upp på Kinnekulle.
5: Jag är kulturintresserad och uppskattar de kulturinsatser som görs, och särskilt i min egen hembygd.
1: Reporter Helene Alm. Britta Byström och Per Texas Johansson är Sveriges två nominerade artister till Nordiska rådets musikpris. Kompositören Britta Byström är nominerad för musiken till Etnama Vaimo, eller Jordens hjärta. En nyskriven opera på nordsamiska, och musikern Per Texas Johansson nomineras för verket Den sämsta lösningen av alla. Nordiska rådets musikpris är på 300 danska kronor.
6: I eftermiddagsprogrammet i PFR Väst idag, då får du se nästa nytt om Toppfrys lokaler i Brålanda, som ju faktiskt fått ny ägare. Det beskedet kom idag. Och så hör du också senaste nytt om det misstänkt farliga föremålet på återvinningscentralen på Hovenäset. Vi har en reporter på väg dit. Nu då, när klockan är 3, så får vi nyheter från Ekot.
7: Världshälsoorganisationen WHO håller idag ett krismöte med anledning av Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa. Över 130 personer tros ha dött i utbrottet, och generaldirektören för WHO har varnat för att utbrottet kan vara större än det man upptäckt än så länge.
8: I'm deeply concerned about the scale and speed of the epidemic.
9: Generaldirektör i WHO, Tedros Ghebreyesus, säger han är djupt oroad över den snabba smittspridningen. Det här utbrottet startade i Ituri-provinsen i nordöstra delarna av Kongo-Kinshasa.
8: Cases have been reported in urban areas.
9: Oron är nu att viruset ska sprida sig till större städer. Enstaka fall har nu bekräftats i städerna Goma och i Kampala i grannlandet Uganda.
10: The World Health Organization has declared a global emergency.
9: I söndags utlyste WHO ett internationellt hälsonödläge på grund av utbrottet. Myndigheterna i Kongo-Kinshasa sa tidigare idag att de registrerat över 130 dödsfall som de misstänker kommer till följd av Ebola-smittan. Det här viruset rapporteras vara en sällsynt sorts Ebola som kallas Bundibugyo efter regionen där det först upptäcktes. Enligt WHO finns det i nuläget inget vaccin eller några effektiva behandlingar mot viruset som smittar genom kontakt med kroppsvätskor.
7: Reporter var Tryggve Ulriksen Skogset. Två personer har dödats i en rysk missilattack mot den ukrainska staden Priluki tidigare idag. Attacken skedde vid 10:00 lokaltid. Utöver de dödade skadades minst 17 personer, bland dem ett barn enligt lokala myndighetspersoner, rapporterar AFP. En man döms till 8 års fängelse för bland annat grovt olaga hot och olaga frihetsberövande efter att ha kidnappat och försökt föra sin 2-åriga dotter utomlands i november förra året. Mannens flickvän döms till fängelse i 5 år för medhjälp. Mannen stoppades på Kastrups flygplats i Köpenhamn efter att mamman till flickan slagit larm om att mannen tillsammans med flera andra tagits in i hennes bostad och kidnappat flickan. Båda nekar till brott, rapporterar P4 Jönköping. Så vädret. Ikväll och i natt rör sig regn norrut över östra Svealand och större delen av Norrland. I övrigt klart till halvklart. Imorgon bitti i södra och nordvästra delarna av Götaland ökad molnighet och fram på dagen regn. I övriga Götaland samt Svealand och sydligaste Norrland en hel del sol. I norra Norrland kan man vänta sig moln och regn. Temperaturen mellan 15 och 20 grader, i norra Norrland 8 till 13 grader.
11: Veronica Mitrevska gav oss 3 minuters nyhetsuppdatering då ifrån Ekoredaktionen och eftermiddagsprogrammet i P4 Väst. Ja, då är det Rebecka Julin och Sara Hellman som står med det här i studion då, som hänger med dig under en stor del av den här eftermiddagen. Sara, med full koll på vädret för P4 Västområdet.
12: Jajamän. Det kan komma någon skur under eftermiddagen, får vi väl börja med att säga. Temperatur mellan 15 och 19 grader och mest svag vind. Men ikväll blir det uppehåll och halvklart till mulet sådär.
11: Mm. Det händer just nu mycket i vårt område, både i Brålanda men också i Hovenäset. Det där ska du få berätta mer om bara en liten stund, Sara. Jag tänker också att vi ska kasta oss ut i trafiken. Fortsatt vår underhåll på riksväg 44, eller hur, Tova Julin?
13: Så är det. Det är då mellan Trollhättan och Uddevalla, mellan Vänneryr och Ramsrö kan man säga, så fram till Uddevalla, båda riktningar. Så att här blir det ju rejält långsam trafik i perioder såklart, så det gäller att man är beredd på det. Man leder ju om trafiken, man får köra gamla vägen då. Och särskilt mot själva avledningen, där kan det bli ganska långsamt här. Håller på till 19-tiden ikväll. Överlag annars, vägen mellan Kungshamn och Hovenäset, länsväg 872, den är fortsatt avstängd i samband med en räddningsinsats, så det finns ingen prognos om hur långvarigt det här beräknas bli. Du tipsar oss på 020 999 444.
11: Och den här räddningsinsatsen som Tova nämner här, det handlar om ett misstänkt farligt föremål som hittats då på återvinningscentralen på Hovenäset. Vi ska höra mer om det alldeles strax som sagt. Jag kan också berätta att vi har vår reporter Love Andersson på väg dit.

0: Mystical Magical, så heter låten med Benson Boone som du hör här i P4 Väst. Sara Hellman är kvinnan som håller koll på nyhetsläget åt oss den här tisdag eftermiddagen, och vi kommer snacka en hel del om det som händer just nu i Sotenäs kommun.
1: Bombskyttet är på väg till Hogenäs återvinningscentral, om de inte ens redan är framme. Återvinningscentralen som ligger alldeles utanför Kungshamn, då, för att undersöka det här misstänkt farliga föremålet som hittades där i förmiddags. Det här ställer ju till det lite grann runt omkring också. Rambo som äger återvinningscentralen skriver på sin hemsida att de misstänker då att de har fått in ett explosivt material i en container och håller stängt återvinningscentralen, och det är också stängt för biltrafik förbi här på väg 872 som vi hörde i trafiken.
0: Just det. Vi har vår reporter Love på väg dit också, men vi har också med oss i detta nu då polisens presstalesperson Adam Isaksson Samara. Välkommen till P4 Väst.
2: Tackar, tackar.
0: Vad gör ni där på platsen just nu?
2: Ja, nu handlar det ju om att göra en bedömning av det här föremålet för att kunna avgöra vad som blir nästa steg, om det är så att vi kan blåsa av faran eller om det är så att det här föremålet behöver hanteras på ett eller annat sätt.
0: Vad är det för föremål som har hittats?
2: Det är det för tidigt att säga någonting om. Det är det vi ska bedöma.
0: Japp. Och hur orolig bör man vara om man är i närheten, så att säga?
2: Ja, alltså, som det alltid är vid den här typen av händelser och ärenden som vi hanterar, så ska man ju man ska hålla sig till polisens instruktioner om det är så. Nu vet inte jag exakt hur det ser ut på plats just vid det här tillfället, men är det så att det finns avspärrningar upprättade, då ska man ju respektera dem. Är det så att det finns poliser på plats som hänvisar till att man ska hålla sig borta från vissa områden eller hur man nu ska förhålla sig till platsen, så ska man helt enkelt lyssna till det. Och gör man det, så behöver man inte vara orolig.
0: Och just nu så är det ett rätt så stort område, eller hur, jag förstår det, som är avspärrat.

0: nu då som sker här framåt?
1: Ja, det som sker är ju att vi kommer ju att hålla liksom ett område runt det här området avspärrat, så att säga, på ett eller annat sätt, för att man på ett lugnt och säkert sätt ska kunna göra en bedömning av föremålet. Och sen får vi se lite utifrån vad bedömningen blir, hur man, om det här är ett föremål som man bedömer behöver destrueras på plats, eller om det är någonting man kan plocka med sig, eller om man i bästa fall kan konstatera att det inte är något farligt föremål och kan blåsa av den anledningen.
0: Mm. Men du, visst är det så, det är inte helt ovanligt att dyka upp misstänkt farliga föremål hos återvinningsstationer, va?
1: Nej, alltså jag skulle inte säga att det är vanligt, men det är ju en typ av plats där det ändå är återkommande.
0: Nu ska vi se här. Adam, är du med oss?
1: Jag är med.
0: Ja, vad sa du? Det är en plats där det är återkommande?
1: Ja, alltså det är ändå en typ av plats där det återkommande kommer in den här typen av larm. Så är det. Absolut.
0: Ja. Du, då säger vi tusen tack för nu, helt enkelt. Polisens presstalesperson Adam Isaksson Samara, tack för att du var med oss i P4 Väster.
1: Tack.

Will Young med Leave Right Now. Idag, här nu på eftermiddagen, så kom nyheten att nedlagda Toppfrys i Brålanda med deras produktions- och logistikanläggning blivit sålt till Trestad Frys för en hemlig köpesumma, ska vi säga. Men

0: Tidigare så hade det handlat om ärtproduktion då i toppfryslokaler i Brålanda. Och ägaren då till det här nya Trestad Frys, det är Joakim Bratell som var vd för Toppfrys innan den dåvarande ägaren Nomad Foods lämnade lokalerna i slutet på december förra året. Vi ska föra mer om detta nu här, för vi har med oss nämligen Joakim Bratell, ny ägare till dessa lokaler då. Hallå, hallå Joakim!
1: Hallå, hallå!
0: Du, varför köper du och Trestad Frys Toppfrys i Brålanda, undrar man ju?
1: Ja, men det är ju en lång tradition här uppe som du säger med livsmedelsproduktion, och även om vi kanske inte tänker göra det initialt så kommer vi väl inte stänga den dörren i alla fall, så mycket kan jag säga.
0: Vad tänker ni göra då?
1: Först och främst så kommer vi inrikta oss på lagringstjänster. Det finns ju väldigt fina frys- och kyllager här uppe som vi tänker försöka hyra ut plats och hålla igång anläggningen på så sätt. Det är en stor kylanläggning som finns här på plats.
0: Ja, du sa först och främst, men det låter som att det kommer mer efter det då.
1: Ja, men sen det är ju jättefina lokaler till all möjlig typ av lagring, och dessutom så har jag ett litet potatisgalleri som vi på sikt kommer flytta upp hit till sajten då.
0: Mm-hmm.
1: När vi har fått har gjort färdigt den produktionen nere i på Trestad Center.
0: Så det ska skalas potatis i Toppfrys gamla lokaler då?
1: Ja, det kommer det bli så småningom.
0: Mm. När tror du att det blir verklighet?
1: Förhoppningsvis i slutet på nästa år.
0: Ja. Det var ju 38 personer som bland annat jobbade med produktionen i Brålanda som förlorade sina jobb här i december när Nomad Foods lämnade. Hur ser det ut just med att anställa personal och arbetsbehovet, tror du?
1: Det kommer ju komma efterhand. Vi kommer inte behöva vara så väldigt många här i början, för det är inte så mycket verksamhet kvar. Det är mycket maskiner som har flyttats härifrån och som har utrangerats och skrotats. Men den tunga infrastrukturen finns ju kvar med ångpannor och vattenrengöringsanläggning. Och även kylanläggningen finns ju kvar på plats. Så att, vi har ju något att börja med i alla fall.
0: Ja. Men tror du att det kommer bli anställd personal också i lokalen och verksamheten?
1: Oh ja, det kommer så småningom.
0: Ja.
1: Absolut. Några till att börja med och sen växer vi allt eftersom företaget växer.
0: Vad är målet då? Liksom, hur stort ska det här bli?
1: Ja, hur högt är det till månen? Jag vet inte än. Vi har bara bestämt oss för att vi ska försöka att förvärva anläggningen, vilket vi nu har gjort, och så tar vi det därifrån. Men det är klart att vi är ju alla väldigt måna om svensk livsmedelsproduktion och att upprätthålla den. Speciellt i de tiderna vi lever i.
0: Mm. Toppfrys har ju varit en följetong och ärtproduktionen. Det har liksom varit nedgång och fall och upp och ner i många, många, många år. Finns det verkligen någon lönsamhet att hitta då?
1: Ja, men det gör det, det tycker jag. De 6 åren som jag drev företaget själv tidigare, mellan 11 och 17, då hade vi vinst i bolaget varje år. Och vi visade att det med små medel går att göra det. Dessutom tror jag att förutsättningarna är minst lika bra, om inte bättre nu ändå.
0: Han har framtidstro, det hör vi då. Joakim Bratell som är vd för Toppfrys, som alltså nu tar över lokalerna och så småningom också kanske någon sorts produktion i Brålanda. Du, vill väl återkomma och få höra mer när det här blir klarna allt eftersom, men tack för nu.
1: Tack så mycket. Ha det bra.

0: Flashdance, What a Feeling med Irene Cara. Och då beger vi oss till Sotenäs kommun och det som har pågått under eftermiddagen, Sara.
1: Nationella bombskyddet bedömer att det här föremålet är ofarligt. Det finns i nuläget ingen närmare information om vad det är för typ av föremål, skriver polisen på sin hemsida. Men polisen har lämnat återvinningscentralen och tagit med föremålet. Och vi har också hört att det har börjat lätta på av spärrningarna där och att trafiken börjat rulla igen förbi.
0: Vi kan göra så här att vi bollar direkt över till vår reporter Love Andersson, för nu är du på plats vid den återvinningscentralen på Hovenäset i Sotenäs kommun. Berätta vad du ser runt dig.
2: Ja, inte så jättemycket faktiskt. Det är inte någon större pådrag eller här. Jag själv har inte sett några avspärrningar och heller inte märkt av det nu när jag åkte ut hit. Så att det verkar vara ganska lugnt faktiskt.
0: Mm. Visst var det ändå så att du mötte väl polis och räddningstjänsten på vägen, va, eller?
2: Ja, precis. Det var ett gäng polisbilar och större brandbilar och lite sånt som åkte förbi. Då. Så att de verkade vara på väg från platsen precis när jag kom.
0: Ja, det var så ett misstänkt farligt föremål som hittades där under förmiddagen idag. Och hela återvinningscentralen har ju varit avstängd, men nu då verkar det vara öppet igen, eller vad säger du, Love?
2: Ja, men jag tror det ser ut som att de håller på att låsa upp lite här. Så att det ska nog vara igång.
0: Ja. Vi ser om du hittar någon mer att snacka med. I så fall så återkommer vi till dig, men vi säger tack för nu då till reporter Love på plats vid den här återvinningscentralen där Armisan har hänt grejer, men det verkar alltså som att det är ett ofarligt föremål som det har larmats om och som hittades då under förmiddagen idag.
3: P4 Väst, Sveriges Radio.
4: Över ett år sedan nu äntligen, har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar.

0: Det var ju minsann Fania Von ju, med Tiden läker alla sår. Strax så kastar vi oss ut i trafiken och får koll på läget just nu, och sen också nyhetsuppdatering. Men innan dess, ett lyssningstips.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
3: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt, skulle jag tro.
2: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
3: Ja, kanske.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Tova på trafiken, läget just nu ut på våra vägar.
4: Ja, det är främst där underhållsarbetet då på riksväg 44, Trollhättan, Uddevalla, och då är det ju mellan Vänneryd och Ramsrö då som det är avstängt i båda riktningar, omledning då via gamla vägen länsväg 697 fram till 19-tiden ikväll, så där får man ju följa den skyltningen helt enkelt. Och sen vägen då mellan Kungshamn och Hovenäs som ju har varit avstängt här under eftermiddagen, den är öppen nu återigen, länsväg 872 då i samband med den här räddningsinsatsen som var igång där tidigare. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Yes, bra nummer att ha koll på ifall man är ute och rör sig på våra vägar och då vill tipsa andra om saker som fler bör känna till. Med det, mina vänner, är det dags för nyheter med Sara Hellman.
5: Det misstänkta farliga föremålet som hittades på återvinningscentralen utanför Kungshamn i förmiddags var ofarligt. Det konstaterade bombskyddet som varit på plats nu under eftermiddagen. Det misstänkta explosiva materialet hittades i en container som kommit in till återvinningscentralen, som också har hållit stängt stora delar av dagen. Nu har polisen lämnat och föremålet har tagits med och trafiken ska rulla som vanligt förbi återvinningscentralen. En Uddevallabo hade stora mängder pyroteknik, krut och stubin hemma och nu misstänks han för flera brott. De borde anses vara grova, menar åklagaren, eftersom varorna är i så stora mängder att det finns en risk att de skulle kunna användas till brottslighet. Uddevallabon åtalas för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Nu står det klart att Tresta Frys köper Toppfrys tidigare lokaler i Brålanda. Det Vänersborgsbaserade företaget Tresta Frys driver lagerhållning och skriver till oss att lokalerna så snart som möjligt ska börja användas som fryslager, men att man även hoppas kunna starta upp produktion på platsen i framtiden. Trafikverket kommer att sätta upp nya trafiksäkerhetskameror på väg 166 mellan Bäckefors och Mellerud. Myndigheten skriver i ett pressmeddelande att syftet med kamerorna inte är att ta fast de som kör för fort, utan att se till att människor inte dödas eller skadas i trafiken. Lägre hastighet innebär dessutom mindre utsläpp av koldioxid, skriver de. Så vädret. Det kan komma någon skur i eftermiddag, 15-19 grader och mest svag vind. Ikväll uppehåll och halvklart till mulet.
0: Säger då Sara Hellman, för dig som vill ha mer väderdetaljer den kommande tiden, närmsta dagarna och sådär, så har vi med oss SMHIs meteorolog i vanlig ordning direkt efter ekonyheterna klockan 5. Missa inte det. Sara ger oss nyheter, jag och Rebecka också med oss, med dig ska jag säga. Det har varit lite rörig i eftermiddag, så om vi låter lite off så beror det på det. Men vi ska försöka samla oss tillsammans med Elvis Presley. God eftermiddag.

Såklart är det Elvis Presley med Always On My Mind. Vi går mot sportuppdatering här om några minuter som kommer att handla till stor del om det avbrutna Göteborgs derbyt då, alltså igår kväll mellan Örgryte och IFK Göteborg. Matcherna är faktiskt igång i detta nu. Spelas inför tomma läktare och ja, jag ser att IFK Göteborg leder just nu men att Örgryte är nära kvittering. Men mer om detta alltså i Radiosporten här om bara några minuter.

0: Vi lämnar Gnarls Barkley med Crazy, så ska vi få 4 minuters radiosport då, dagen efter skandalscenerna i Göteborg.
1: Nu är det åter igång, det avbrutna Göteborgs derbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg.
2: Och det är alltjämt 2-1 till IFK Göteborg. Det är spel nu i den 16:e minuten av den andra halvleken. En andra halvlek som varit väldigt, väldigt underhållande till stora delar. Underhållande och sevärd. Det inleddes ju med spel i den 40:e minuten i första halvlek, för det var då matchen avbröts igår. Det här skandalderbyt mellan Örgryte, 14:e av de 16 lagen i herrarnas fotbollsallsvenska, och sista placerade IFK Göteborg i tabellen. IFK ledde med 2-1. Spelet avbröts i den 40:e minuten efter oroligheter på läktarna, brännande, eldande och annat. Och så fattades beslut att matchen skulle återupptas idag inför tomma läktare. Och så har skett. Avslutningen av första halvlek händelselös. Andra halvlek som spelas nu, underbart underhållande. Målchanser av hög karat för båda lagen, men alltjämt 2-1 till IFK Göteborg mot Örgryte.
1: Och följ derbyt med Christian Olsson i appen Sveriges Radio. Idrottsministern, kristdemokraten Jakob Forssmed, reagerar kraftfullt på gårdagens händelser och vill nu kunna stänga av fler supportrar.
3: Dels gäller det ju att man verkligen fortsätter arbeta med den så kallade exkluderingsstrategin. Alltså att de personer som tar sig rätten att förstöra för alla andra, att de inte hör hemma på svenska läktare och att de kan identifieras och stängas av från att vistas på läktarna. Och det är därför regeringen också har sagt att vi går nu vidare med de delar i den så kallade Hubinettutredningen som tar sikte på att det ska bli enklare att utbyta kameramaterial och behandla personuppgifter, så att fler som förstör helt enkelt ska kunna stängas av från matcherna.
1: Idrottsminister Jakob Forssmed är intervjuad av Ekots Rickard Elfalk. Samtidigt får polisen kritik från IFK Göteborg för att matchen avbröts. Klubben skriver på sin hemsida: om arrangörer ska bryta matcher för liknande incidenter har svensk fotboll ett stort problem framför sig. IFK Göteborg kommer nu aktivt att driva dessa frågor gentemot vår ligaorganisation och polismyndigheten för att skapa en tydlighet och helst en samsyn vid genomförandet av elitfotbollsmatcher framåt. Svensk elitfotbolls säkerhetschef Per Eliasson säger till Fotbollskanalen att de ska ha ett nytt möte med polisen och bland annat diskutera olikheter i hanteringen av liknande händelser eller villkor. Och så här svarar polisen apropå agerandet igår.
4: Det är arrangören som har fattat ett beslut om att avbryta den här matchen. Det är inte polismyndigheten. Men det som var, det var att antal som vi bedömer då allvarliga ordningsstörningar. Jag har bland annat förevarit liksom upp en eld i läktarmiljö vid ett flertal tillfällen. Och det har också förevarit en extremt allvarlig incident där polismän som ska ingripa för att hjälpa till vid ett sjukdomsfall blir hindrade och borttvingade från läktarmiljön. Någonting som är helt oacceptabelt.
1: Biträdande operativpolis Magnus Åberg till P4 Göteborg. Och den polis som igår rökskadades har nu lämnat sjukhuset. Redan 2 svenska förluster i hockey-VM, men i natt tändes ett hopp.
5: Rasmus Dahlin utslagen ur NHL-slutspelet. Expert Johan Garpenlöv, vad skulle det betyda för Tre Kronor att få hit honom?
6: Det skulle betyda allt för det här laget. Sverige läcker som en schweizerost i försvaret, och hans ankomst, om han nu skulle komma, skulle lyfta hela vårt försvar, och då helt plötsligt skulle vi vara ett hot i det här VM framöver.
1: Expert Johan Garpenlöv till reporter William Valdetoft. Och i appen Sveriges Radio följ nu avslutningen av Göteborgs derbyt Örgryte mot IFK Göteborg. Det är alltjämt blåvit ledning 2-1.

0: Lisa Nilsson, Silverregn. I Vänersborgs kommun så väntas antalet barn i skolorna minska med 600 på 10 år. Och därför bör 4 förskolor och Rössebo skola stängas och andra skolor slås ihop. Ja, det här föreslår i alla fall utbildningsförvaltningen i en ny rapport. Och frågan är ju nu då alltså vad politikerna bestämmer sig för. Vi ska alldeles strax prata med ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Vänersborg. Men innan det så lyssnar vi till Anders Andersson. Han bor några 100 meter ifrån Rössebo skola. Han har själv gått i den här skolan och det har också hans 3 barn. Och han säger så här om att den är nedläggningshotad nu.
1: Ja, det är ju jättetråkigt naturligtvis, men så måste man ju vara realistisk. Och så alltså, finns det inte underlag, så vad ska man göra? Då måste ju skynda radikalt att det flyttar in jättemånga barnfamiljer och det, ja, det är jättesvårt att få hit barnfamiljer då.
0: Det är alltså Anders Andersson boende i närheten. Nu har vi med oss Bo Karlsson, centerpartist och ordförande i just barn- och utbildningsnämnden i Vänersborg. Välkommen till P4 Väst.
2: Tack!
0: Oj, nu ska vi se så vi hör det ordentligt här du. Hur ser du på framtiden för Rössebo skola?
2: Vi kommer att analysera detta noga. Jag kommer själv att åka ut till Rössebo och prata med föräldrar som har sina barn där och se då. För det är ju naturligtvis som Anders sa här då att det handlar om att det kanske bor för få där, men det handlar lika mycket om att väldigt många föräldrar väljer att sätta sina barn i andra skolor än Rössebos upptagningsområde.
0: Ja, och varför gör de det då tror du?
2: Det har jag ingen aning om fullt ut, men det handlar om bland annat hur de arbetspendlar och så. Då tar de med sig barnen när de åker någonstans, och det gäller både skolan. Ja. Mm.
0: Du, när kommer ni politiker att bestämma vad som ska hända med skolan då, Rössebo skola?
2: Tidigast sent i höst.
0: Tidigast sent i höst. Tror du att det blir en valfråga? Det är ju val den 13 september.
2: Nej, jag är inte så säker på att det gör det, för vårat upplägg handlar om vad är bäst för barna. Och, eller min idé är det. Och då hoppas jag att så många som möjligt håller med mig om det. Och hittills så har man gjort det. Jag hade en lång sittning i barn- och utbildningsnämnden efter ordinarie möte igår. Och vi gick igenom förutsättningar. Mm.
0: Förvaltningen föreslår ju också flera förskolestängningar. Hur ser du på det?
2: Ja, där är det ju på flera ställen väldigt, väldigt mindre dramatiskt. För det ligger, vi har förskolor med väldigt korta intervaller nere i Vänersborg. Så det blir ingen större omställning för föräldrarna då, nej.
0: Nej, men för personalen som jobbar?
2: Personalen som jobbar, vi har en som är på gång ganska skarpt och personalen följer med sina barn till nästa förskola.
0: Okej. Mm. När i tid kan beslut komma om just förskolestängningar framöver?
2: Det kan komma här under hösten i något fall, och i något fall kommer det få längre tid, för vi håller ju på och bygger förskolor då. Vi får ju inte längre hålla på till exempel i Dalaborgsparken, och då ska de komma in i en ny förskola, så där har vi inget att välja på. Det är miljö och hälsa och sagt stopp där.
0: Ja, i den här rapporten så pekar ju också tjänstemännen på det stora underhållsbehovet som finns då, som kan kosta uppemot 500 miljoner kronor om ni inte skulle agera då. Hur ser du att ni kommer att klara den uppgiften att ta hand om och rusta upp skolor och förskolor?
2: Ja, vi måste ju rösta upp en hel del utav dem, framförallt skolor handlar om här då. Men om det blir en förändring så blir det ju på färre ställe, och då räcker ju pengarna längre.
0: Mm. Har ni väntat för länge med underhåll av skolorna?
2: Den frågan har vi diskuterat väldigt, väldigt mycket och vi är brett överens om att vi inte har underhåll i tillräcklig omfattning. Men det är ju hela kommunen som är inblandad. Det är ju fullmäktige som ser till att vi har resurser att göra detta. Men om du frågar mig så borde vi haft ett bättre underhåll, ja.
0: Ja. Och varför har det inte varit det då?
2: Därför att man har prioriterat verksamhet och man har prioriterat sociala frågor och socialnämndens behov och sådana saker. Ja.
0: Ja. Men är det därför att det blir dyrt nu då? Som har prioriterat?
2: Nej, det är klart att det är den summan du nämnde, den stämmer ju. Och därför blir det ju dyrt, men de här två frågorna har inte direkt med varandra att göra, utan det är ju det att vi har ju en sån kraftig barnaminskande, så min uppmaning är till alla som är i rätt ålder att skaffa fler barn.
0: Ja. Ja, det är nog många som önskar detta faktiskt, att det ska födas fler barn. Får vi se vad som händer i framtiden, både när det gäller barnaskapande och barnafödande, men också hur det går för skolorna i Vänersborgs kommun. Bo Karlsson är med oss då, centerpartist och ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Vänersborg. Vi säger tack för nu.

0: skön musik. Just där Big Mountain på Baby I Love Your Way heter låten som du hör här i
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Vi går mot nyheter, men vi ska innan dess ta och släppa fram Sveriges officiella låt till fotbolls-VM 2026. Drar igång här bara ju om, ja, det är knappt en månad kvar alltså. Skapad av Uddevallas stolthet musikaliskt sett, Thomas Stenström.

0: Leva för alltid med Thomas Stenström alltså, som ju fick tummen upp, en stor sådan, när vi gick igenom de olika VM-låtarna då igår tillsammans med Trollhätteboen och musikern Henrik Bengtsson. En riktig flipp tyckte han att det här är, på ett bra sätt alltså då. Nu nyheter, klockan är 4.
1: Från världens byggnader ökade med 1% under 2024. Det visar en ny FN-rapport över bygg- och anläggningssektorn. Hanan Hafrawi är ansvarig för bygg och konstruktion på FN:s miljöprogram UNEP.
2: Buildings and construction sector is making progress, but not fast enough.
3: Ja, byggsektorn gör framsteg, men inte tillräckligt fort. Det byggs mer än vad utsläppen minskar. Det här konstaterar UNEP i sin nya rapport. Utsläppen från världens byggnader ökade med 1% 2024 till sammanlagt 9,9 miljarder ton koldioxid. 1% må vara en liten ökning, men betydande, säger Hanan Hafrawi. Åtminstone när det gäller att nå Parisavtalet och netto-nollutsläpp i byggsektorn.
2: So there's a small increase, but it is significant because to align with net zero, emissions need to fall sharply to offset.
3: Byggsektorn står för över en tredjedel av världens koldioxidutsläpp, och på sistone har byggtakten ökat, ser UNEP. 2024 växte den yta som bebyggts i världen med 1,7% jämfört med året innan.
1: Reporter Filip Ramqvist. Det är just nu problem att logga in på A-kassors hemsidor och ansöka om ersättning. En större uppdatering i förra veckan gör att samtliga A-kassor har problem då alla är en del av samma system. Annika Stenberg, kommunikationschef på Akademikernas A-kassa, säger till TT att det inte finns någon prognos för när problemet kan vara åtgärdat. Flygledningen på Malmö Airport tappade vid 15-tiden idag kontakt med ett mindre flygplan över Skåne, rapporterar Sydsvenskan. En räddningsinsats drogs igång för att lokalisera planet som senare kunde landa utan problem. Det är oklart varför kontakten tappades. Ekot, Veronica Mitrevska.
0: På det så ska vi också kika till våra lokala nyhetsrubriker denna tisdag, den 19 maj. Och i studion här och nu finns då Sara Hellman och Rebecka Julin och gör ett sällskap i kanalen.
4: Jajamän.
0: Ja, vad handlar det om just nu, Sara?
4: Ja, det är en väldigt nyhetstätt dag idag, ja, faktiskt. Och vi kan berätta att den så kallade självmordshjälparen som vi har talat om tidigare här i Petra Väst, han åtalas idag vid Vänersborgs tingsrätt för att uppmuntra till självmord i 4 fall i Sverige, bara vet i Trollhättan. Mm. Han ska ha skickat medicin och instruktioner till de här målsägandena om hur de ska gå tillväga för att ta sina liv. Och han har tidigare varit föremål för rättsprocessen i Norge. Nu kommer nytt åtal idag alltså. Och så kan vi väl berätta att det föremål som ju spärrade av återvinningscentralen utanför Kungshamn under stora delar av dagen inte var farligt. Det har bombskyddet kunnat konstatera nu och åkt därifrån och tagit med sig föremålet. Mm.
0: Vi har vår reporter Love Andersson i området då, så jag tror nog att vi kommer kunna få höra lite mer om vad som har hänt under dagen då, när vi sammanfattar det, och man ska tänka framåt också när man slänger grejer i återvinningscontainerna då, för att undvika att något sånt här händer igen. Bara kort också vädret, Sara, för eftermiddagen.
4: Uppehåll, halvklart till mulet, upp till 19 grader, men det dalar väl fram emot natten.
0: Tova på trafiken, om jag säger Riksväg 44, vad säger du då?
5: Då säger jag vårunderhåll och avstängt. Det är Riksväg 44 som sagt, Uddevalla, Trollhättan mellan Ramseröd och Väneryd, och som det är avstängt omledning i båda riktningar idag fram till 19-tiden ikväll. Och då får man ju köra alternativ väg omledning via länsväg 697 istället över Väneryd. Börjar gå ganska långsamt nu på själva omledningsvägen. Det blir ju väldigt mycket trafik här nu snart, så att det får man ju vara beredd på att det kan ta en stund att passera. Annars inga akuta trafikproblem just nu. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Superlim och Silvertape sätter låten med Molly Sandén och Miriam Bryant. Mål i alla de senaste 5 fotbollsmatcherna i Superettan senast igår kväll. Ja, det är facit för Oddevolds spelare Leonardo Farah Shahin som är uppvuxen på Dalaberg i Uddevalla och som har varit iväg i Häcken och Falkenberg senaste åren då, men som är värvad till Oddevold här inför denna säsong och som verkar ju vara i sitt livsform, låter det som här då. Men vi tar och ringer honom och kollar. Hallå, hallå Leonardo!
1: Tjena, tjena.
0: Är du i ditt livsform?
1: Ja, men det borde man väl ändå kunna säga. Men förhoppningsvis så är det bara början.
0: Ja, men vad säger du om detta? Att du har gjort mål i de senaste 5 matcherna i Superettan?
1: Nej, men det känns fantastiskt bra såklart. In i ett gött flow nu. Så det är bara att fortsätta så här.
0: Vad är det som gör att du är ett gött flow då?
1: Nej, men det är mycket som har klaffat rätt för mig. Jag kommit till ett bra lag, många bra spelare och en tränare egentligen som använder mig på rätt sätt. Och det är mycket att vara hemma också i Uddevalla. Familjen och vännerna är här, så det är mycket som stämmer just nu.
0: Ja, känner du att du har liksom landat kanske där du hör hemma?
1: Ja, men det är klart på ett sätt så är Uddevalla hemma och det blir väl lite som en mellanlandning här, känns det som. Flyttade ju ut tidigt som 15-16-åring och varit borta länge. Så det är skönt att vara hemma. Och man är ju bekväm på ett sätt, liksom, men inte för bekväm. Utan det är många som är på mig att man ska inte bli allt för bekväm. Så det är en bra blandning.
0: Ja. Och du säger att du har en tränare som använder dig på rätt sätt. Vad är det då? Mm.
1: Nej, men alltså, Rickard har ju från första dagen varit tydlig med mig och gett mig inte så många, men väldigt tydliga instruktioner att det är jag som ska göra målen framåt och då gäller det att vara på rätt plats och låta andra sköta sitt jobb i deras ytor och så behöver jag vara där målen görs, vilket är inne i boxen mellan stolparna. Och sen så inte så mycket mer än det, utan det har gett mig mycket frihet så man får visa sin kreativitet och sina egenskaper helt enkelt.
0: Ja, och det här är ett sätt som passar dig som spelare då, att liksom få vara lite fri själv.
1: Jo, men det skulle jag säga. Det är väldigt bra alltså, man-man-coachning så att säga, både för mig och många andra i laget som jag vet. Som man får några tydliga, bra principer och instruktioner att förhålla sig till. Och sen så är det ju i slutet av dagen upp till var en spelare att visa vad de kan. Liksom. Han kan inte, en tränare kan aldrig gå in och spela åt en, så det är ingen idé för han att vara där och peta i varje detalj. Så det tycker jag att han gör bra.
0: Mm. Har du någon egen målsättning? Jag fattar ju att Oddevall har målsättning att det liksom ska gå så bra som möjligt i Superettan. Men har du någon målsättning att du vill liksom bli Superettans mesta målgörare eller någonting?
1: Alltså det är klart att på förhand inför året så är det någonting som jag tänkte på.

0: som gladde, bland alla som hade glatt sig åt Strauts plats i VM-landslaget. Hur skulle det bli med den nu då? Jo, idag kom det ett lugnande besked. Han riskerar inte att missa fotbolls-VM. Så här säger Mjällbys fysioterapeut Filip Lundgård som P4 Blekinge har pratat med om den här skadan.
1: Han blev trött i ljumsken och byttes ut som en säkerhetsåtgärd. Och vi har ju kollat på det i vanlig ordning som vi gör när spelare blir trötta eller får små känningar, att vi undersöker, och då har det visat sig att det bara är något litet besvär som han har i ljumsken. Så vi utgår från det och ja, stegar belastningen gradvis här. Mm. Så får vi se när han är redo igen.
2: Men du säger ljumskan, säger du, men är det en låsskada eller vad är det för något? Är det en ljumskada eller vad? Hur allvarligt är det?
1: Det är inte allvarligt.
2: Nej.
1: Nej. Så det som vi har kommunicerat, det är ett litet besvär som han känner, och det är omöjligt då att veta hur tillgängligheten kommer att se ut nu de här två nästkommande matcherna vi har.
2: Vi kan återkomma till det, men jag bara undrar, här kände Elliot något innan matchen, och varför fick han spela överhuvudtaget?
1: Ja, han har ju inte känt någonting överhuvudtaget.
2: Nej.
1: Utan Nej. Det är ju fotboll vi har att göra med. Det är väldigt krävande sport, och det uppstår saker och ting under matcherna. Det är ju i match det är störst skaderisk, så att det är där man förväntar sig att de flesta skadorna sker.
2: Ja, just det. För man kan väl tänka sig då att Elliot kanske är en eftertraktad spelare just nu och han ska spela VM. Så där. Kanske ni kör lite väl hårt med Elliot just nu, liksom, eller?
1: Som sagt, det är ju Mjällby han spelar i, och det är ju hans arbetsplats. Och han har ju varit helt besvärsfri, så det har ju inte varit någon misstanke om att han skulle få någon känning under denna matchen. Utan vi har kört på som vanligt.
2: Så det fanns inga tankar om att han skulle vila mot BK Häcken?
1: Det är ju tränarens beslut, men som sagt, det har ju inte funnits någon indikation på att han har haft någon ökad trötthet jämfört med någon annan eller något besvär. Så att det har ju inte funnits någon anledning att avlasta honom.
2: Du, om några dagar så är det då uppstart, VM-uppstart. Är hans uppstart, VM-uppstart, är den hotad på något sätt?
1: Initialt skulle vi säga nej. Mm. Så som sagt, vi kommenterar inte mer än vad vi har gjort det på hemsidan. Utan vi tror att han snart är redo igen. Utan detta har ju varit en säkerhetsåtgärd och byta ut honom i matchen, och sen så får vi se hur han reagerar på belastning här de kommande dagarna.
2: Just det. Två allsvenska matcher kvar innan VM-uppehållet. Kommer Elliot vara med på planen under de här matcherna, tror du?
1: Ja, som sagt, det är fortfarande för tidigt att säga. Det är ju några dagar fram till nästa match, och sen så några dagar till matchen i nästa vecka. Så vi får helt enkelt se hur han svarar på belastningen här. Så får vi se.
0: Vi håller tummarna för Stroud. Och reporter här, det var P4 Blekinges Patrik Franke. Jag höll på att säga Elliot Stroud där också. Men Patrik Franke heter han.

0: Två var de ju också i den här låten, Rod Stewart och Tina Turner, It Takes Two. Vad är det för kanal du lyssnar till då? Du vet det säkert, men vi kollar för säkerhets skull. Så här.
1: P4 Väst. Sveriges Radio.
0: Rätt svar skulle jag säga. P4 Väst är också nyhetskanalen och jag kollar lite grann på vad som har kommit in just nu på olika nyhetskällor. TTs korrespondent från EU-parlamentet skriver bland annat att det har de att göra ikväll. EU-parlamentet och EUs medlemsländer gör nu ännu ett försök att enas om förra årets tulluppgörelse med USA. Det är klockan 9 kväll som man ska inleda ännu en runda förhandlingar och man hoppas få en samsyn, då en europeisk samsyn som i praktiken innebär att USA inför en 15% i tull på merparten av alla europeiska varor. Sen såg jag också då, det kan vara lite krångligt för de som hade tänkt betala eller få ersättning från en A-kassa, att sen i måndag så har medlemmar inte kunnat göra det, ansöka om ersättning. Och det kan bli nu så att utbetalningar försenas också. Eftersom alla A-kassor är del av samma system så är det alla som berörs av det här haveriet som har orsakats av en större systemuppdatering. Och man har heller ingen prognos för när det här är åtgärdat. Ja, något av det som finns att upptäcka i nyheternas värld just nu.

0: En Uddevalla stämma i radion, en populär låt också. Hurricane med New Kid.
1: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
2: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
1: Kanske skriver du egna låtar, eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
2: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
1: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
2: För mer information om tävlingen,
1: gå in på sverigesradio.se
2: och sök på P4 Nästa Stjärna.
0: Jag missar inte det där, då är det kanske du som är nästan New Kid eller någon annan favoritartist framöver. Klockan den närmar sig med stormsteg 5:30. Dags för nyheter då.
3: Sverige köper 4 fregatter som ska byggas i Frankrike. Den största försvarsaffären sedan Sverige köpte flygplanet JAS Gripen. Försvarsminister Pål Jonsson.
4: Det är en kraftfull förhöjning av Sveriges marina förmåga. Med större plattformar och system, bättre luftvärn och också en handlingsfrihet att kunna agera på Östersjön men också i andra operationsområden.
3: Kina ska ha tränat ryska soldater i Peking och Nanjing, soldater som sedan skickats till kriget i Ukraina. Detta enligt uppgifter från flera säkerhetstjänster samt ett dokument som nyhetsbyrån Reuters tagit del av. Länsstyrelsen i Stockholm stoppar ännu en gång stadens planer på att bara tillåta rena elbilar, gasfordon och bränslecellsfordon i ett område i city. Nyttan av miljözonen väger inte upp för de konsekvenser förbudet skulle få för alla de transporter och leveranser som sker i området. Ekot Johan Hellström.
0: Eko på en minut, ja. Riks- och utrikes. Vi har lokala nyheter. Ja, då är det bara att hänga kvar i den här kanalen för om 4 minuter. Då ger vi dig dem här i P4 Väst.

0: Där tog den slut, ja. For Once in My Life med, ska vi titta efter det här, Stevie Wonder. Jag missade det, för jag pratade ju med dig, Tova Julin. Hej, Tova Julin.
1: Hej,
0: ja.
1: Hej.
0: Du ska strax få ge en trafikrapport, men det är några minuter, eller vad säger jag, sekunder kvar. Jag har pratat så mycket om de där sekunderna, så de har gått. Så att, jag bara frågar, är det bra med dig?
1: Jo, men ganska, ja, det är bra. Absolut.
0: Ja, det är bra. Bra. Då kan vi ta trafiken då.
1: Ja, det är ganska bra där också faktiskt. Det var ju en del köer tidigare, framförallt då gällande 44, Uddevalla, Trollhättan och vårunderhållet där Ramseröd, Väneryr. Det är avstängt omledning till 19 ikväll. Det var ganska långa köer tidigare på omledningsvägen där man får köra genom Väneryr och länsväg 697. Men det har börjat lätta lite grann så drullar på bättre där nu i alla fall. Du kan alltid tipsa oss ifall du märker trafikproblem. Ring då på 020 999 444.
0: Så alltså Tova Julin. Då så, då närmar vi oss nyhetsdags. 17:30, toppfryslokal i Brålanda får nytt liv. Korpehöllsfestivalen är tillbaka och självmordshjälpare åtalas i Vänersborg. Det är några av rubrikerna. Vi börjar faktiskt i Brålanda där toppfrys som lades ner i april förra året får nytt liv.
2: Först och främst så kommer vi inrikta oss på lagringstjänster. Det finns ju väldigt fina frys- och kyllager här uppe som vi tänker försöka hyra ut.
0: Säger Joakim Bratell, vd för Tresta Frys som nu köper toppfrys gamla lokaler. Men det finns också planer på att starta produktion där i framtiden.
2: Det är ju en lång tradition här uppe med livsmedelsproduktion och även om vi kanske inte tänker göra det initialt så kommer vi väl inte stänga den dörren i alla fall.
0: Bland annat kan det handla om att flytta en potatisskalarverksamhet från Tresta Center till Brålanda i slutet av nästa år. 38 personer blev av med jobbet när toppfrys lades ner. Nu kan det bli nya arbetstillfällen i Brålanda.
2: Absolut. Några till att börja med och sen växer vi allt eftersom företaget växer.
3: Vad är målet då? Liksom, hur stort ska det här bli?
2: Jag vet inte än. Vi har bara bestämt oss för att vi ska försöka att förvärva anläggningen, vilket vi nu har gjort. Och så tar vi det därifrån.
0: Reporter där, det var Rebecka Julin. Den så kallade självmordshjälparen åtalas idag vid Vänersborgs tingsrätt för att ha uppmuntrat till självmord i fyra fall i Sverige, varav ett i Trollhättan. Åklagaren menar att mannen har skickat medicin och instruktioner till målsägandena om hur de ska gå tillväga för att ta sina liv. Mannen har tidigare dömts i Norge bland annat för att ha hjälpt en kvinna att ta livet av sig på ett hotell i Strömstad. Polisen anmäler sig själva efter att ha tvingat TT Elas reporter att radera bilder han tagit på det skadade fartyget som låg i Vänersborgs hamn, det skriver tidningen. Han delgavs också misstanke om brott för att han fotat ett skyddsobjekt och efterhand så visade det sig att Vänersborgs hamn inte är ett skyddsobjekt. Även P4 Västs reporter kontaktades av polis men han aldrig delges misstanke om brott. Poliserna blir nu föremål för intern utredning. Förra året ställdes en av Musiksveriges äldsta festivaler in, Körpehöllsfestivalen i Uddevalla, för att det fanns för få frivilliga som ville hjälpa till. Men i år har volontärerna strömmat till.
4: Förra året ställde vi in för att det inte fanns nog med volontärer och kanske gav det en liten näsknäpp, för nu har vi volontärer.
5: Ja, och i år blir det alltså en festival, säger Elinor Hermansson, ordförande i arrangerande musikföreningen Adrian.
4: Den har ju funnits sedan 1979. Jag tänker att den är ju nästan K-märkt snart.
5: I slutet av maj är det dags med band både från när och fjärran.
4: Vi har ju fem band på stora scenen. Ett band från Finland bland annat och ett från Lidköping. Men sen så är ju vi en förening som gärna vill boosta de här lokala förmågorna. Så att vi har en liten reunion i form av Divine Bass Orchestra som vi inte har spelat på, jag tror det är över 20 år.
0: Sanna Viktorsson var reporter. Orientering. Åmåltjejen Erika Kjellvik Löfven som numera tävlar för IFK Göteborg orientering. Hon är uttagen till världscuptävlingen som avgörs i Lidköping och Skara 28-31 maj. Sprinttävlingar på lördagen är det som gäller för henne. Vad gäller när det gäller vädret då? Jo, uppehåll ikväll, halvklart till mulet imorgon. Sol imorgon, sen ökar molnigheten från sydväst. Det kan finnas risk för regn på eftermiddagen. 15-19 grader, lite svalare om det regnar och sydliga vindar. Hörrni, tar vi och stänger butiken nu då för P4 Väst. Det gör vi. Men P4 fortsätter naturligtvis med kvällspasset så småningom. Peter Olsson säger tack och hej i alla fall tillsammans med Cassiopeia.

God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. På tallrik ätes efterrätt, men om man tänker efter rätt så är den skog man tallrik kallar en skog som talrik är på tallar. Det här är tydligen en scoutramsa från 30-talet, men för min del så handlar det istället om en frukost i början av 90-talet då min ömma fader levererade denna tungvrickare till frukostfrallan. Jag hörde den, bad honom upprepa och sen slog den rot i mig. Alltså jag kunde inte få den ur min skalle och jag har gått och upprepat den, ja men egentligen någon gång varje månad sen dess. I alltså 35 år. På det är ofta när någon ställer fram en assiett så tänker jag, på tallrik ätes, ja, och så är det igång. Och det finns något fascinerande tycker jag med de där öronmaskarna som liksom kryper in och vägrar krypa ur igen. Det här har ju aktualiserats, inte minst de senaste dagarna då hela landet, eller ja, egentligen hela kontinenten om man ska vara petnoga, har vaknat, jobbat, chillat, somnat med samma slägga malandes mellan pannbenen. Bangaranga, bangaranga, bangaranga. Alltså det är helt otroligt. Eurovision är ju intressant på det sättet tycker jag. Så många nonsensord och melodier som man aldrig har bett om, men som ändå bosätter sig hyresfritt i skallen. Och med tanke på detta så tänkte vi ikväll damma av ett av våra favoritämnen i det här programmet. Vi undrar helt enkelt, vad har du som lyssnar råkat memorisera i ditt liv? Vad är det mest oväntade du kan utan till? Det är kvällens enkla fråga. Vad är det för gammalt skrot som ligger och skramlar där inne hos dig helt enkelt? Gamla telefonnummer som inte används längre, det är ju en klassiker i sammanhanget. Alla hållplatser från barndomens busslinje som kvällens producent Erika kan räkna upp. Till exempel, det kan handla om dikter, salmer, låtar såklart. Eller varför inte filmrepliker eller hela dialoger, monologer, Hamlets monolog. Oavsett vad du råkar kunna utantill så vill vi höra det ikväll. Har du alla svenska regenter som tatuerat i skallen i kronologisk ordning? Eller hela baksidestexten till hyrvideon Ett päron till farsa som du kan räkna upp ord för ord? Du skrattar, du gråter, du skrattar igen. Eller vad det nu stod. Eller så är det något helt annat väldigt onödigt som du kan utantill och som du nog alltid kommer kunna. Vare sig du vill eller inte. Ring in och berätta om detta till nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Det mest onödiga jag kan utan till. Och som vanligt så är vi helt i era händer här. Så hjälp oss nu. 020 22 10 20.

0: Favigård, Jem, Sören Torpegård, Lund. Det här är kvällspasset och kvällens första telefonör är inkopplad. Det är en Mimmi. Hej!
1: Hej!
0: Hej, hur står det till med dig, Mimmi?
1: Jo, det är bra.
0: Gud, vad skönt att höra. Du hörde ju av dig till oss apropå detta tema, det mest onödiga du råkar kunna utan till. Vad var det som kom upp hos dig då?
1: Det mest onödiga jag kan utan till är nog att jag kan i princip alla Smurfits-skivor från 90-talet utan till.
0: Oj, nu öppnar du upp en burk av nostalgi inom mig som inte heter duga. Så Smurfits har inte jag tänkt på 20 år, men det var ju en omåttligt populär, alltså jag vet inte hur man ska beskriva det som, men ett antal CD-skivor som kom kanske i början av 90-talet eller något sånt.
1: Mm.
0: Barn var som tokiga och det rörde sig alltså om smurfversioner av kända hits. Men då vill jag fråga dig, när du säger att du minns alla de här, på vilken nivå minns du dem? Är det alltså ord för ord alla låtar på alla skivor, eller?
1: Ja.
0: Men här...
1: Jag tror att det var kanske en skiva jag inte hade, men jag kan fortfarande de flesta låtarna för att en av mina kompisar hade den skivan. Så att, i princip alla Smurfits-låtar. Så startade en Smurfits-låt så vet jag precis hur den låter. Och ibland när jag hör originalversionen av de här låtarna så hör jag fortfarande smurfversionen i bakhuvudet.
0: Men kommer du ihåg vad det var med de här smurfhitsen som liksom... varför det blev så populärt för dig?
1: Jag tror att det var att när man var så liten så... Mm. Det var poplåtar, men det var liksom på ett språk som barn kunde förstå lättare, och det var roligt att lyssna på, för de berättade som en story i de flesta låtarna och sådär, så att man kunde liksom relatera. Och jag älskade smurfarna när jag var liten, så att jag tyckte ju om att höra om alla olika smurfar som fick en låt och sådär grejer.
0: Men kan du även i vuxen ålder så där slänga på en god gammal smurfplatta?
1: Vet du, det kan jag absolut göra.
0: Det är ju underbart. Har du själv fått barn i livet?
1: Nej, jag har mycket barn i min omgivning, men inga egna.
0: Men då kan du ju absolut liksom på något sätt bedriva en viss kampanj med de här barnen i din omgivning, tänker jag.
1: Ja, det var faktiskt jättebra idé. Ja. Så jag ska introducera dem för Smurfits.
0: Eller hur? Men alltså, jag noterar att vår förträffliga producent Erika har lagt in Samlarsmurfen här i våran låtlista. Ja. Då har du full koll på vad det handlar om alltså.
1: Absolut, det är min favoritsmurflåt.
0: Det är din favoritsmurflåt? Okej, men då måste du berätta för oss som inte är liksom riktigt lika kunniga. Varför är den så bra?
1: Jag själv är samlare, så att när jag hörde den låten när jag var liten så kunde jag relatera till att hitta små grenar och saker ute i naturen och samla på med dem, för att man vet ju aldrig vad man kan ha dem till.
0: Det är underbart. Lite grann så är det med allt det här som vi kan utantill också. Man vet aldrig vad man kan ha det till. Jag misstänker att du har ställt dig själv den frågan under alla dessa år som har gått sedan du lärde dig det här. Vad ska jag ha det här till egentligen?
1: Ja.
0: Att jag kan alla låttexter till alla smurflåtar. Och vet du vad, Mimmi? Nu har vi svaret.
1: Ja.
0: Du skulle ha det för att vara med i kvällspasset den 19 maj 2026.
1: Det har lett upp till den här dagen.
0: Ja, det har gjort det. Okej, men det är klart att vi ska lyssna på Samlarsmurfen nu, men om jag frågar dig då, du vet hur den låten börjar?
1: Nu får jag ju bara refrängen i huvudet. För att
0: ja, men hur går den då? Hur går refrängen?
1: Jag vill sjunga i radio faktiskt.
0: Men du kan inte recitera texten bara så att man får en liten smak för?
1: Jo, det är att Samlarsmurfen... går på en... Gud, nu blankar jag här. Men jag kan säga min favoritcitat ur den låten. Allt blir en skatt om man tittar noga.
0: Allt blir en skatt om man tittar noga. Och det är ju nästan exakt det som har hänt nu då. Du undrade vad den här skatten var, denna kunskapsbank. Nu har vi tittat noga, nu vet vi. Nu tar vi Samlarsmurfen. Jag tror att du kommer liksom, hela texten kommer komma för dig här nu när du hör de här tonerna. Känner du igen det?
1: Oh, ja.
0: Är vi tillbaka på 90-talet nu, eller?
1: Ja, nu sitter jag i mitt barnrum.
0: Underbart. Tack för att du var med mig. Ni njuter ju av Samlarsmurfen.
1: Det gör vi. Tack så mycket.
0: Hej då.

0: samlar smurfen med smurfarna som vi spelade för Mimmi här i kvällspasset. Nu ska vi ha med oss nästa telefonör. Det är en Svecke. Hej Svecke!
1: Ja, tjena!
0: Hur är läget?
1: Jo, tack. Det är bra.
0: Vad är det för något fullständigt onödigt som finns i din hjärna som du inte kan glömma hur mycket du än försöker?
1: Ja, nej, när jag hade tagit körkort när jag var 18 år så körde jag soprör ut i Oxberga. En av sopbilarna där, det regnumret har setat kvar sedan dess.
0: Vi har alltså, vi går från smurfhits till ett regnummer på en sopbil från, vilket årtionde sa vi att det var?
1: 75.
0: En sopbil från 75. Och då vill jag gärna ha det regnumret, Svecke.
1: HDL 005.
0: Ja, det är otroligt alltså. Varför har det regnumret fastnat?
1: Det kan man fråga sig. Kanske att det var så enkelt.
0: Ja, HDL 005. Hur ofta tänker du på HDL 005?
1: Ja, det är väl mest när man drar lite stories sådär som det poppar upp då. Men ja. Jag kommer ju aldrig glömma det.
0: Nej, det har ändå gått sådär 50 år.
1: Ja, precis. Och jag menar, jag har alltid haft bekymmer att komma ihåg mina egna bilars regnummer.
0: Ja, men det är väl typiskt. Du står där med någon ny sån där parkeringsapp som man måste ha nu för tiden och ska liksom stoppa in och så bara, det enda du kommer på är en sopbil från 70-talet.
1: Precis, och det funkar inte.
0: Har du någon gång varit inne på liksom Trafikverket och kikat om den fortfarande är i bruk, den här bilen?
1: Nej, det har jag faktiskt aldrig gjort, men det tror jag inte. Det var ju en lastbil liksom med sopskåp på, så att ja.
0: Lite nyfiken blir man ändå.
1: Ja,
0: tänk om den rullar på veteranbilsträffar här nu liksom.
1: Ja, det är. Men det roliga på alltihopa, det var ju också att jag jobbar ju bara typ 30 timmar i veckan på den tiden. Och min brorsa var ju fullbetald timmerman, och de tjänade ju det bra på den tiden.
0: Ja, visst.
1: Och ändå plockade jag ut 300 spänn mer efter skatt var 14 dagar än vad han gjorde, så han var inte glad.
0: Nej, jag förstår det. Och jag har ju hört de här ryktena att man som sopbilschaufför tjänar rätt bra. Det verkar vara ett väldigt bra jobb på många olika sätt. Jag har aldrig träffat en renhållningsarbetare som inte är nöjd.
1: Ja, nej. Det, i och för sig, det var ju slitigt på den tiden. Då har man ju det mesta. Det är ju lite annorlunda idag då.
0: Kanske ännu mer nöjd idag. Vem vet?
1: Ja, precis.
0: Finns det någon där ute som känner sig träffad som renhållningsarbetare som inte är nöjd, då får ni gärna höra av er på sms till 72250, inleda med P4, göra ett mellanslag. Det här är bara en magkänsla som jag har alltså. Men jag tackar för denna information, Svecke. Det var ju fantastiskt.
1: Okej då. Ja.
0: Nu får du ha en underbar dag. Ja, sköta om dig.
1: Okej då. Tack. Hej.
0: Vi fortsätter denna stafett i fullständigt onödiga utantill uppgifter. Nu tappade jag lite grann namnet här, men jag ropar. Anneli var det väl, kanske? Hej!
2: Anneli är här, ja. Hej, hej.
0: Underbart, Anneli. Du, vad kom du att tänka på apropå kvällens tema?
2: Jo, jag kom att tänka på. Jag jobbade i ganska många år som språklärare på högstadiet. Mm. Och undervisar bland annat i spanska. Och inför olika högtider så brukade vi roa oss med, jag och eleverna, att leta upp lite ord, översätta ord som hade anknytning till jul eller påsk eller så. I det här fallet var det påsk. Så eleverna fick uppgift att, vilket inte är helt unikt i sig, att leta upp svenska ord att översätta till spanska som man har med påsk att göra.
0: Just det.
2: Och någon elev slog upp ordet påskris, och uppenbarligen så finns det.
0: Ser det någorlunda. Okej, nu ska jag koncentrera mig ännu bättre. Ta det en gång till.
2: Ja, det kör vi. Ramitas adornadas con plumas coloreadas que se usan como decoración por Semana Santa. Nu kan du köra.
0: Ramonas corposadas locopadas in din visita som ett una semana.
2: Precis, innan servetas, por favor.
0: Exakt, typ så. Eller dos servetas, kanske till och med. Men det här är ju fantastiskt intressant. Ja, det här satte sig, det här påskriset satte sig hos dig.
2: Ja, men precis. Och det är så att det fastnade inte bara i mitt huvud, utan det fastnade även i många elevers huvud, så att de fick då i uppgift att träna in den här översättningen, och så fick de såklart ett litet pris, för allt här i livet handlar ju om tävling.
0: Ja.
2: Så att jag har träffat elever som jag hade för länge sedan i skolan som fortfarande kan rabbla det här utan att man har någon som helst nytta av det. Men ändå det är ett tecken på att det lönar sig att nösa in saker, så sitter det där till slut.
0: Ja, men så är det ju onekligen. Ja, fascinerande.
2: När jag hörde det här faktiskt, att det är den saken som har fastnat mest, tror jag, i mitt huvud.
0: Så du menar att det går runt i Sverige idag minst ett 20-tal personer som kan rabbla detta i sömnen?
2: Ja, jag skulle faktiskt nästan tro att det gör det.
0: Fascinerande.
2: Ja, men visst är det så. Visst är det så. Det är
0: också spännande fras att droppa när man är på en liten solsemester nere på den spanska kusten.
2: Och det kan vara så här att eftersom vi då, det här var kanske... Ja, jag jobbade som lärare mellan 2005 och 2018, så det var inte alltid man använde Google Translate i mobilen, utan det var mycket lexikon och så. Mm. Så nu gissningsvis slår man upp påskgris på Google Translate, så står nog inte det här, utan det kanske är någon liten enklare variant. Jag vet inte när de här lexikonen var tryckta riktigt.
0: Jag är så alltså fascinerad av de tre exempel som vi har fått bara hittills i kvällens program. Vi hade Smurfhits, vi hade Sveckes sopbil från 1975, regnumret på den, och nu har vi denna fullständigt nonsensaktiga spanska fras kring hur man beskriver påskris. Tusen tack för det, Anneli.
2: Du, det var så lite, du får träna in det där då.
0: Ja, men kan jag få höra den en sista gång med lite inlevelse här, tack.
2: Ramitas adornadas con plumas coloreadas que se usan como decoración por Semana Santa.
0: Det är alltså melodi, vilken dikt nästan. Tack, tack, tack Anneli. Sköt om dig du. Ja.
2: Ja.
0: Ha det fint nu.
2: Tack, tack detsamma. Hej, hej. Hej.
0: Det är ju väldigt många som hör av er här, alltså, inte bara på telefon utan även på vår Facebook-sida. Över 300 hittills faktiskt. Måste dra någon här. Christer som skriver: faxnumret till Sergeant Al Powell i filmen Die Hard 2 är 555-3212. Och Monica skriver: en ramsa. En kyss är ett uttryck för ett djupt intryck, påtryck under innerligt mottryck, avslutas med eftertryck som ej bör lämna avtryck. Sitter som fastgjuten i min hjärna sedan cirka 50 år.

0: Till the Music Starts Again, Banasona Band, Frida Örn och Kalle, ja, är det Moreus kanske? Det här är kvällspasset i alla fall, och nu har jag breaking news allihop. Vi pratade ju om Mads Vecke förut som berättade om sin sophämtningsbil och vars regnummer han mindes i sömnen. Här får vi nyheter från Jan. Hej, regnumret lever men har delats ut på nytt till 98 års Volvo S70. Väldigt spännande det här. Hoppas att du lyssnade nu, Svecke. Ditt regnummer lever och är i omlopp. Vi får se vart det här programmet tar vägen. Vi ska göra en liten paus för en nyhetsuppdatering, men vi börjar med Radiosportens Emil Håkansson.
1: Som berättar att IFK Göteborg idag gick segrande ur det så kallade skandalderbyt mot Örgryte i herrarnas fotbollsallsvenska. Matchen avbröts ju igår vid ställningen 2-1 till Blåvitt på grund av ordningsstörningar på läktaren. Under den dryga halvlek som istället spelades idag lyckades ÖIS visserligen kvittera med ynka 3 minuter kvar. Men mer än så skulle komma att hinna hända framför de tomma läktarna.
2: Bollen i luften nickas till ett skott där. Felix Eriksson gör mål för IFK Göteborg. Felix Eriksson drar in en volley i den 90:e minuten. Felix Eriksson av alla människor som har skjutit över hur många gånger som helst. De har skjutit snett och vint. Träffar nu bollen rätt genom en skog av öjsare och ben. In i mål fram till 3-2 i den 90:e minuten. ÖIS har precis kvitterat. Nu har IFK återtagit ledningen.
1: Säsongens första 3-poängare till IFK Göteborg alltså i denna match som väckt stora reaktioner under dagen. Bland annat från idrottsminister Jakob Forssmed som du hör när Sportextra tar vid klockan 19:00 här i P4.
3: Ekonyheter. Nu utökas risken för vattenbrist i södra Sverige i sommar. Utöver Skåne, Blekinge och Gotland så omfattas nu även Kalmar och Jönköping av låga grundvattennivåer. Men Skåne sticker ändå ut, säger Kalle Järne, grundvattenexpert på SGU.
4: I vissa väderscenarier så kan vi närma oss de lägsta nivåerna vi har haft sedan 1961 faktiskt.
3: Just nu sitter Världshälsoorganisationen WHO i krismöte med anledning av det senaste Ebola-utbrottet i framförallt Kongo-Kinshasa. Hittills har runt 130 personer bekräftats döda och WHO varnar för att utbrottet kan bli långvarigt, rapporterar AFP. Priserna på gödsel har ökat på grund av det stängda Hormuzsundet och EU-kommissionen har idag lagt fram en handlingsplan för att stötta lantbrukare. Kommissionen vill även ge EU-länderna ökade möjligheter att ge nationellt stöd till lantbrukare.
0: Kvällspasset är tillbaks med mig som heter Rasmus Persson och vi undrar om det mest oväntade du kan utantill. Jo, men visst. Vi efterlyser sånt som råkat hitta hela vägen in i skallen på er och som vägrar gå därifrån, hur mycket ni än vill att de det gör det. Sånt som liksom fastnat i skallen helt enkelt. För nyheterna så fick vi ju flera exempel på detta. Vi hade Mimmi som kunde alla smurfhits utantill. Anneli som kunde beskriva påskris på ett väldigt avancerat sätt på spanska. Också då Svecke som i sömnen kunde räkna upp regnumret på en sopbil som han framförde 1975. Det var ju intressant också att få reda på att just det regnumret fortfarande är i omlopp ute i samhället, men nu mer på en S70. Ja, intressant hittills helt enkelt. Men vi undrar som alltid vad du som lyssnar kommer att tänka på apropå detta och dessa exempel. Vilka associationer poppar upp hos dig när du hör dem? Vad sitter som en kil mellan pannbenen på just dig? Ja, kort sagt, det mest onödiga du råkar minnas. Oavsett vad det är så hade vi blivit väldigt glada om du ville ringa till oss på nummer 020 22 10 20 och berätta. Alltså 020 22 10 20. Vill du hellre skriva så går det såklart bra. Då kan du ju skicka iväg ett sms till 72250. Då inleder du med P4, gör ett mellanslag i så fall. Eller vår Facebook-sida. Vi har ju en frodig kommentarsfest där just ikväll. Hundratals kommentarer. Den ena mer fantastisk än den andra. Jag måste läsa den här från Ove. Den talade till mig. Något av det mest värdelösa fakta jag inte kan glömma är de här siffrorna. 0321 som står skrivna på landningsbanan på Mariehamns flygplats. De var 910 cm höga, 300 cm breda och linjerna under dem var 70 cm breda. Jo, jag har varit med och målat dem. för en väldans massa år sedan, så de kanske har andra mått numera, hälsar Ove, och så har han lagt in en bild också på denna landningsbana. Intressant, sånt som sätter sig liksom. In och kolla där om ni vill kika på en landningsbana från Mariehamn, eller lämna en egen kommentar, eller så ringer ni då alltså 020 22 10 20.

0: Fever Dream med Alex Warren, det här är kvällspasset. Nu ska jag säga hej till Linnea. Hej!
1: Hej, halloj!
0: Jag är så glad när vi har det här ämnet, Linnea, för jag kan inte förstå hur något som är så onödigt som alla dessa faktauppgifter som vi alla har inom oss ändå fascinerar mig något så fruktansvärt alltså.
1: Ja, visst är det kul.
0: Ja, jag vet inte varför, men jag är ju enormt nyfiken på vad som döljs i din skalle.
1: Ja, det som absolut inte går att bli av med då, det är ju då den nedersta raden på syntavlan hos skolsköterskan i högstadiet.
0: Ah, okej. Okay. Nu ska jag visualisera den där tavlan. Det är de här bokstäverna, va?
1: Ja, men som precis.
0: Som blir mindre och mindre och mindre.
1: Ja.
0: Och den raden längst ner, det är de som är allra mest mikroskopiska, som små, små dammkorn eller myror eller ludd.
1: Ja, men precis. Jag och min syrra då, vi lärde oss dem just för att slippa få glasögon. Det var en annan tid då. Nu är det stencoolt, men då var det ju inte det.
0: Nej, då var man glasögonorm och allt möjligt. Jag minns ju det, för jag var ju en själv, eller är en.
1: Ja. Ja, då vet du.
0: Okej, ja, men ni memoriserade dessa rader, och du kan rabbla dem än idag alltså.
1: Jajamän, är
0: okay.
1: Du beredd?
0: Ja, varsågod.
1: Ja, då jag kan ju bara nedersta raden, för det var ju den som var svår. Och det är LMKGVEOXSNH.
0: Okej, en gång till.
1: LMKGVEOXSNH.
0: Det är otroligt. Men jag menar, för ofta är det ju så att man börjar på de översta raderna och sen så går man successivt neråt och det blir svårare och svårare.
1: Exakt.
0: Men du gick in där och sa, vet du vad, vi kan börja på den svåraste, eller hur gick det till liksom?
1: Nej, alltså jag satt nog mer och ruvade. Alltså vi hade ju tjuvkollat på den här innan, jag och syrran, det var ju det. Så vi hade haft tid att öva, så att, det var nog bara att jag kände att det enda som kunde vara lite svårt, det var just den nedersta. Så det var bara att jag satt och ruvade på den.
0: Ah, okej. Okay. De andra klarade du liksom, men den där,
1: Ja, men visst, den var svår. Men det sjuka var ju det att jag var på vårdcentralen för inte så länge sedan.
0: Ja.
1: Och då höll jag på att skratta på mig när de hade en precis likadan. Så det var ju fruktansvärt kul, 20 år senare ungefär.
0: Men fick du användning för den kunskapen då i ditt vårdbesök?
1: Ja, men jag fick ju det. Och jag höll på, nu var det så här, det var ganska allvarligt. Vi var rädda att jag hade en stroke, nu hade jag inte det. Så det var ingen fara. Men då var jag tvungen att göra lite såna här syntester och lite balansövningar och grejer. Men så då, jag började liksom fnissa, men jag vågade, det var så allvarlig stämning så jag vågade inte säga något till läkaren. Det var en jättekonstig situation.
0: Ja, jag förstår det. Alltså, så allvarlig situation som du nämner också, men samtidigt, ja. Humorn är ju härlig på det sättet.
1: Exakt.
0: Den hittar ju in.
1: Den gör ju det. Och det var inget allvarligt. Så det var falskt alarm.
0: Ja, underbart. Underbart.
1: Ja.
0: Jag tackar dig så mycket, Linnea, för denna högst onödiga information. Nämligen den nedersta raden på en synkontrollstavla för länge sedan. Men tydligen också ännu idag i bruk på vissa vårdcentraler. Vill du säga vilken vårdcentral så folk...
1: Ja, det kan jag absolut göra. Det är på Bålsta doktorn i Bålsta i Håbo. Jättebra.
0: I Bålsta, där använder de fortfarande de här 70-tals...
1: Jajamän.
0: Det är bra.
1: Ja, men en sån här med liksom en sån man öppnar med en lampa i på något vis.
0: Ja. Just det. Ja. Ja, men det är underbart, Linnea.
1: Jättekul.
0: Du får ha en förträfflig tisdagkväll här nu.
1: Tusen tack, detsamma.
0: Ja, sköt om dig. Hej, hej.
1: Du med, hej.
0: Här får vi ett mejl här från Emil som jag tycker är intressant. När någon gjort något i onödan eller att det har tagit lite lång tid så brukar detta gamla galenskaparna citatet dyka upp i mitt huvud. Och jag brukar kunna dra den på ett andetag. Alltså Emil, jag vet inte ens om jag kommer kunna läsa den på ett andetag, men jag ska göra ett försök. Det här kommer alltså upp i Emils huvud varje gång någon har gjort något onödigt. Den här mannen är otroligt ineffektiv. Han är vad vi brukar kalla antipositiv. När han gör det han gör så tar det så lång tid att han inte hinner med det han också skulle gjort. Och eftersom det han trots allt redan gjort hänger ihop med det som är ogjort och inte går att använda, om inte det som är ogjort också blir gjort, så kan man säga att det blir mindre gjort när han gör det han gör än om han inte gjort någonting alls. Jag klarade det inte på ett andetag, Emil. Men kul att du gör det. Fortsätt höra av er, hörni. Numret är 020 22 10 20. Det mest onödiga ni kan utan till.

0: Hang with me, Robin, det här är kvällspasset. Nu är Marcus med, hej!
1: Eller var det Mats?
0: Nej, var det Mats kanske först, ja.
1: Ja, då var det kanske.
0: Marcus kanske sen. Mats är det som
1: jag
0: helst.
1: Vet inte, jag heter Mats.
0: Ja, men det är mycket bra, det är mycket bra. Mats, då börjar vi om här. Hej Mats!
1: Hej!
0: Hej! Är det bra med dig?
1: Ja, men det är bara bra. Det är jättebra. Jag har parkerat bilen här för någon sa att jag skulle göra det.
0: Ja, men det är alltid bra. Det, ja. det brukar bli bäst så. Men du Mats,
1: absolut.
0: Vad var det du kom att tänka på apropå fullständigt onödiga uppgifter som finns kvar i skallen, vare sig man vill eller inte?
1: Jag vet faktiskt inte varför det här har fastnat. Man gjorde ju några gånger. Jo, det var en av Sveriges största hamburgerrestauranger skulle introduceras i Stockholm. Det var 1973.
0: Ja.
1: Och då gjorde man väldigt mycket reklam på tunnelbanor och bussar. Jag var 9 år gammal, så jag åkte tunnelbanan själv. Och så lärde jag mig den här ramsan utantill. Det var, de hade satt ihop det som ett ord med stora bokstäver. Inga punkter, inga mellanslag, inga komma. Och kunde man säga den här meningen i följd så fick man då en hamburgare och Coca-Cola på den här nyöppnade restaurangen.
0: Jaha, okej.
1: Okay. Det har jag lärt mig utantill. Och det är 51 år sedan, jag vet inte varför jag kan det bli klart.
0: Hallå, jag är så nyfiken på att höra det här ordet. Det var därför jag tystnade. Okej, vänta. Kör Mats.
1: 2 skivor rent nötkött, lök, gurka, ostsallad, specialsås mellan 3 skivor sesamfröbröd. Och detta, kunde man säga den då så fick man en gratis hamburgare och Coca-Cola.
0: Detta lärde sig unge Mats i 9 års ålder och gick nervöst fram till denna hamburgardisk och levererade detta. Fick du en hamburgare då också?
1: Jajamän, varje kväll. Vi åkte in varje kväll, jag och kompis.
0: Ja,
1: men
0: en kompis såklart. Anders.
1: Vi lärde oss den där utan det.
0: Det är otroligt. Kan du ta den en gång till?
1: Absolut. 2 skivor rent nötkött, lök, gurka, ostsallad, specialsås mellan 3 skivor sesamfröbröd. Sen får man gissa själv vilken restaurang det är då. Jag gör
0: reklam här. Det är bra. Vi får faktiskt här ett mejl från en Ulf som också bjuder på ett långt ord. Min mamma, skriver han, hade ett långt ord som av någon konstig anledning sitter kvar 55 år senare. Och här har du, säger Ulf. Och det här är ordet då. Det här är ett enda ord. Första maj demonstrationstalarstolsuppsättare.
1: Vem du?
0: Ja, det har något.
1: Det är också ett yrke.
0: Ja, exakt. Jag minns på 90-talet när jag gick i högstadiet, då gick det runt en sån här

0: tungvrickare som alla på högstadiet skulle lära sig. Att vet du vad det latinska namnet för hicka är? Och då skulle man då leverera hypernervakustiska diafragma kontra vibrationer. Men jag har på senare år förstått att det där är helt, det är fullständigt nonsens. Det betyder inte alls hicka, men det trodde vi på 90-talet. Ja, jösses.
1: Ja, men man lär sig mycket onödigt här i livet.
0: Ja, det gör man. Men du Mats, du ska få fortsätta din färd. Tusen tack för att du var med.
1: Det var så lite så, helt mitt nöje.
0: Sköt om dig. Hej, hej.
1: Ha det gott. Amma, hej, hej.
0: Nu vet jag inte om denna person som jag först ropade på kanske är med, men jag tror han är det. Jag provar. Hej Marcus!
2: Tjena, tjena!
0: Nu har vi Marcus med. Underbart! Du, vad kom du att tänka på apropå detta som aldrig liksom vill lämna vårt sinne?
2: Ja, jo. Just själva grejen kanske är lite unik för min del, men företeelsen tror jag många, de som... Jag vet inte riktigt, säg att det är folk som är födda efter 1995, vet jag, tror jag har nog inte riktigt den här relationen till anslagstavlan. Men
0: oj, nu snackar du med en riktig anslagstavlan, Torsk, alltså. Det där har suttit på anslagstavlan. Oj, oj, oj. Tecknat det lite med Linus på linjen och det var ju höjdpunkten på dagen nästan.
2: Ja, men det var ju det. Det var ju istället för reklamfilm så var fan, alltså, jag satt ju klistrad vid det där. Jag vet inte om det var så bra, men om någon jävla gjorde man ju det.
0: Ja, det var ju mycket så här samhällsinformation. Mm. Det kunde vara liksom, nu ska man tänka på att inte få magsjuka när man flyger till Grekland och sånt.
2: Ja, visst. Jag glömmer ju aldrig när de införde gåvoskatt. Men, men det dock var det inte det, utan det var... Det måste ju rimligtvis varit vintertid då, för då... Tror det var Livräddningssällskapet som hade en sån här återkommande film och de räknade upp vilka ställen där det var risk för svag is.
0: Okay.
2: Och det har jag av någon anledning. Det satte jag med i sinnet att det skulle jag lära mig utan till. Och det kan jag än.
0: Så Marcus, du kan alltså förmodligen Livräddningssällskapets uppräkningar av platser där det förmodligen är svag is från 90-talets utsändningar av anslagstavlan.
2: Jajamän, jag tror det.
0: Ja. Otroligt, det här vill man ju höra.
2: Då ska du få höra, för det var en tämligen mjuk kvinnoröst och det var ungefär så här: vass, brygga, bro, utsläpp, avlopp, inlopp, utlopp, ränna, råk, udde, sund, grund, vindbund.
0: vet du att jag har gåshud av det här? Det var så att jag var tillbaks och satt där och kollade. Fantastiskt. Får jag fråga om du kan ta den en gång till?
2: Ja,
0: ja, underbart. Kör den igen.
2: Jajamän. Vass, brygga, bro, utsläpp, avlopp, inlopp, utlopp, ränna, råk, udde, sund, grund, vindbrunn.
0: Alltså det är ju inte... Alltså nu kanske inte det är så relevant information när vi närmar oss juni här, men det är ju viktigt att veta de här grejerna också.
2: Ja, det är det väl på någon nivå, men jag ska också erkänna att jag har aldrig begripet vad en vindbrunn är.
0: Inte jag heller, eller råk?
2: Ja, nej, det är... Nej. Det är någon typ av öppning i isen, har förstått att det är, men jag vet inte heller. Men ja,
0: tack för den här nostalgidosen alltså.
2: Ja, det var så lite så.
0: Jag minns en av mina favoritsegment i anslagstalan, det var ju det här förhöjd avgiftskontroll. Då de räknade upp olika... Just nu har vi förhöjd tv-avgiftskontroll och så räknade de upp ett antal kommuner då, och det var ofta rätt snyggt så där nästan tecknat när de här namnen kom upp på olika sätt. Och jag satt ju där och drömde om att om någon gång, kan ni någon gång säga Munkfors så att vi får vara med på tv? Det var liksom aldrig någon som kom till vår lilla kommun. Så jag minns det där så tydligt. Snälla, snälla, snälla, säg Munkfors, sa de aldrig.
2: Mm. Ja, nej, jag vet faktiskt, det var någon som faktiskt sa att jag har fått spela in ifall de ska ha pejling hemma i våran, i Vara.
0: Ja.
2: Men jag tror aldrig jag såg det, men det fanns inspelat i alla fall.
0: Det är också bra att det till och med är så, det är så stort så att det finns rykten i kommunen att någon har det på VHS.
2: Ja, visst. Ja, men om vi nu ändå ska vara lite nostalgiska, då måste vi ju nämna Snigeln på ögat.
0: Ja.
2: Den kommer du väl ihåg?
0: Ja, det är en klassiker. Att man skulle få en snigel på ögat om man inte hade betalt tv-avgiften helt enkelt.
2: Jajamän. Ja, det var tider.
0: Tack för att du ringde in, Marcus, och påminde oss om de tiderna.
2: Det var så lite så. Fortsätt trevlig kväll.
0: Du med. Detsamma. Hej.
2: Okej. Hej.
3: Kvällspasset i P4. Med

0: Sharp Dressed Man, ZZ Top här i kvällspasset. Åsa minns av någon outgrundlig anledning artikelnumret på stereobänken Convoy som fanns på IKEA Frankrike 1990. Det lyder 174.138.80. Ja, och Ralf hör av sig. Han har av någon outgrundlig anledning memoriserat 150 nummer på Lego-askar från åren 1978 till 1985. Mycket intressant det här, vad ni lägger på minnet. Nu har vi med oss en Ulla. Hej!
1: Hej!
0: Nu ska det inte handla om stereobänkar eller leksaksaskar, utan om något helt annat, misstänker jag.
1: Ja, det ska handla om morsealfabetet.
0: Jaha, du. Vad intressant. Berätta, vad har du för relation till morsealfabetet?
1: Jo, jag kan hela morsealfabetet i huvudet. Jag tog radiotelegraficertifikat när jag var 19. Och sen var jag radioamatör några år framåt där då. Men alfabetet sitter kvar och jag kan prata på det och jag kan vakna mitt i natten och rada upp alfabetet. Det går hur lätt som helst och nu är jag 82, så det sitter kvar.
0: Men hur gör du det då när du rabblar upp det? Så piper du för dig själv eller liksom hör du det i huvudet? Eller?
1: Nej. Ja, på natten då piper jag för mig själv. Men om jag ska visa dig till exempel, ja, då gör jag ju så här till exempel A, B, C. Didå, da, dididit, da, didadit. Och ska jag då säga hej Rasmus så blir det dididit, dit, didå, da, da. Didadit, didå, dididit, da, da, didå, dididit.
0: Alltså det bland det vackraste jag har hört på flera månader. Nej, här. Det är som fågelsång.
1: Ja.
0: Underbart. Alltså på tal om att ha svårt att sova. Det här hade ju varit den mest fantastiska så här insomningsbandet jag hade kunnat föreställa mig. Att höra dig, Ulla, bara recitera olika saker på morsealfabetet. Alltså kan man få något mer smakprov?
1: Vad vill jag ska säga då?
0: Ja, men du skulle
1: jag kan säga sov gott kan jag säga.
0: Ja, du kan säga sov gott alla ni som lyssnar. Kan du säga det?
1: Oh, ja. Dididit, da, da, da, dididida, sov, och så gott. Da, da, dit, da, da, da, da, da, gott. Alla, dida, dida, dididit, dida, dididida, da, dit, didi.
0: Underbart. Det här är fascinerande på många plan, Ulla. Jag kan berätta att vi har fått ett mejl från en som heter Claes också som skriver så här. Jag muckade från lumpen 1973 som telegrafist. Jag kollade nyss om något satt kvar. Döm om min förvåning. Alla bokstäver satt kvar i hjärnan trots 55 års vila. Säkert som då, det vill säga 100 tecken på en minut.
1: Men alltså då kanske vi skulle kunna ta kontakt med varandra och prata, för jag har ju ingen att prata morse med.
0: Tänk den känslan, om vi kunde sammanföra Ulla och Claes så att de kan ha liksom telefonsamtal på morse med varandra.
1: Ja, det skulle ju vara kul. Vi får prova.
0: Ja, det får vi prova. Det får vi verkligen göra, Ulla. Jag känner på mig att jag kommer gå hem och försöka lära mig morsealfabetet, för det där vill jag kunna också. Det kändes som en fantastiskt rolig sak att kunna.
1: Ja, det är det. Och sen en annan grej också. Om man hör till exempel en duva som sitter och pratar i trädet här bredvid trädet. Då vet jag ju precis att han säger dida, didit. Det är alltså A, I och sen dida, didit, dit och så E på slutet. Då kan jag ju tolka vad han säger för någonting. Jag tycker det är kul.
0: Ja, du kan tolka duvorna med morsealfabetets hjälp.
1: Ja, på skoj alltså.
0: Ja, jo, såklart. Men ändå. Ja, vad häftigt. Du, jag önskar dig en fantastisk tisdagkväll, Ulla. Tusen tack för att du var med.
1: Ja, tack själv. Ha det bra.
0: Du med. Hej då.
1: Hej då.

0: Leva för alltid, Thomas Stenström, apropå sånt som man kan utan till. Det här är ju den officiella låten inför fotbolls-VM nu i sommar. Beroende på Sveriges framfart där så kanske vi får anledning att lära oss den utan till. Och apropå fotbolls-VM så är det faktiskt det vi ska prata om nu. För vi har med oss en Monica. Hej!
1: Ja, Monica heter jag. Ja. Jag är väldigt hes, men jag hoppas att ni hör vad jag säger.
0: Jag hör dig loud and clear, Monica. Du låter fantastisk. Okay. Och visst var det VM-relaterat ditt onödigt vetande, fast inte VM i år alltså, utan ett helt annat år?
1: Du, det var väldigt länge sedan. Jag som är väldigt fotbollsintresserad, liten tjej, 1958. Då gick ju fotbolls-VM i finalerna i Sverige.
0: Ja, Sverige gick ju väldigt bra dessutom, tog ju silver.
1: Yes, precis. Och de mötte Brasilien i finalen. Mm. Och jag har i alla år sedan dess undrat, kommer jag någonsin att ha någon nytta av den kunskapen att jag vet laguppställningarna för båda lagen och har dem kvar i huvudet sedan dess?
0: Är det sant? Oj, ja. Okej. Det här vill vi absolut höra, men kan vi ge det här en liten kontext då? Du var en liten flicka, sa du, väldigt fotbollsintresserad. Hur gammal då?
1: Jag var 9 år.
0: Och hur följde du VM-finalen då? Inte på plats, va?
1: Jo, nej, absolut inte, även om jag bodde i Sverige. Utan min morfar hade köpt tv.
0: Ja.
1: Så att, och det var inte så långt att ta sig, så där satt väl vi var väldigt många som trängdes med den lilla tvn.
0: Ja, för det här var väl precis i begynnelsen när tvn började poppa upp här och var, men det var fortfarande så att man fick liksom samlas i byalag nästan för, hos den som hade tvn.
1: Just precis, det var precis så det var för mig med. Och jag satt väl där på golvet, gissar jag, för det fanns väl inte stolar och sånt tillräckligt till dem som var där, för de var många, det kommer jag ihåg.
0: Ja, vilken stämning. Men då ska matchen gå av stapeln. Sverige har tagit sig hela vägen till VM-final. Det är hemma-VM. Sverige, Brasilien, där sitter du, Monica. Och du kan då hela laguppställningen. Nu vill vi ju ha den.
1: Hela laguppställningen. Ja, om vi tar Brasilien först då. Mm. Det var, nu kommer jag att rabbla dem bara.
0: Ja, kör på.
1: Målvakt till vänsterytter som det hette på den tiden.
0: Ja.
1: Gilmar, Hjalmar Santos, Nilton Santos, Cito, Bellini, Orlando, Garrincha, Pelé, Bava, Didi och Zagallo.
0: Ah. Applåd från både kontrollrum och studio.
1: Och de mötte alltså lilla Sverige.
0: Ja.
1: Och jag tror jag kan den också. Jag kan en lite frågetecken för vänsterhalven som man sa då. Men jag tror det var Kalle Svensson i mål. Carl-Var Bergmark, Sven Axbom, Sigge Parling, Bengt Jölle Gustafsson, Reino Böjsson. Det där frågetecket med kamraten Mellberg istället, jag vet inte.
0: Ja.
1: Kurt Hamrin, Nils Lidholm, Agnes Simonsson, Gunnar Gren och Nacka Skoglund.
0: Alltså vilka namn och vilka minnen du frambringar. Även om jag inte var med så har man ju fått det återberättat så många gånger. Så det är ju liksom, det är de här två förtrollade somrarna vi har, vi fotbollsintresserade. Det är ju 94 och 58 på något sätt.
1: Precis, ja. Jag kan inte 94, men jag förutom en del då naturligtvis.
0: Ja,
1: men,
0: precis.
1: Men det här sitter ju som ett smäck. Och har suttit sedan dess och jag undrar vad 17 ska gå bära på det för. Men
0: nu vet vi. Nu vet vi varför.
1: Vet
0: du har burit på det sedan 1958 och nu äntligen fick du chans att leverera det i Riksradio här strax innan programmet tog slut. Men du, Monica, kommer du följa årets VM också?
1: Ja, det kommer jag nog att göra. Åtminstone de svenska matcherna första, och så får vi se hur långt de går. Men och så kommer jag att titta på finalen, det tror jag, om det nu går att se. Vilken tid på dygnet, det vet jag inte det. Men
0: nej, precis.
1: Det är möjligt. Ja, det är möjligt. Ja,
0: jag är väldigt glad att du var med oss och att du kunde ge oss detta vykort från, var det morfars vardagsrum 1958?
1: Ja, det var det. Morfars, ja.
0: Sköt om det nu, Monica, och hoppas du får ta lite honungsvatten här ikväll så att du får ordning på stämbanden.
1: Det är precis vad jag kommer att göra. Ja.
0: Sköt
1: tack
0: om det nu.
1: Själv.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Ja, och med de orden så lämnar vi faktiskt över här från kvällspasset. Vi riktar ett stort tack till alla er som ville dela onödiga fakta som fastnat här ikväll. Nu så lämnar vi över P4 Eten till Farah Abadi och Nyhetsklubben. Och säger tack för oss. Varsågod Farah.
2: Hej, jag heter William och jag undrar hur länder väljer sida också i krig.
3: Ja, alltså det är inte riktigt samma sak som att välja ett lag att heja på i fotboll. Klas, vad säger du?
4: De flesta länder vill inte välja sida. Man vill hålla sig långt borta från alla krig och inte ta ställning. Men ibland så tvingas man till det, för det kan vara så att det är ett land som är inblandat som man står väldigt nära, som man har liknande värderingar som ett kompisland till och med, som man måste vara med och skydda. Och det kan ju också vara så att man tycker att en attack på ett annat land är så orättvis att man måste ta ställning för det landet som har attackerats.
5: Det här är ett sammandrag av Nyhetsklubben med Farah Abadi. Temat för dagen är krig.
3: På sistone har det pratats om krig nästan varje dag när man slår på nyheterna.
6: Två personer har dödats i en rysk attack.
3: Det berättas om ryska drönare som skjuter mot soldater vid fronten i Ukraina. Om hur USA och Israel låter bomber regna över den iranska huvudstaden Teheran.
6: Ytterligare 8 personer skadades.
3: Hur Iran svarar med att avfyra raketer mot Dubai och Abu Dhabi.
6: Bilder från platsen visar hur en brand rasar i ett bostadshus.
3: Byggnader rasar, människor flyr och människor dör. Det kan nästan kännas som att det är krig överallt. Men så är det ju faktiskt inte. På de flesta platser i världen är det fred. Men krig tar stor plats i nyhetsrapporteringen eftersom det är så allvarligt. Och ni är många som har frågor och funderingar om krig. Idag tar vi med dem till Claes Aronsson, programledare för podden Gräns.
7: När vet man när det är ett världskrig?
4: Jag tror att de flesta är överens om att för att det ska kunna kallas för världskrig så behöver flera länder som har mycket vapen vara med. Alltså de som brukar kallas för stormakterna, det vill säga då USA och Ryssland och Kina och kanske också alla de här länderna som ingår i NATO-samarbetet. Och en annan sak som brukar finnas i ett världskrig, det är att det krigas på många olika ställen i världen samtidigt och till och med ute på haven. Och man kan också säga att ett världskrig, det påverkar alla länder i världen. Alltså även de som inte direkt är med i kriget.
8: Hej, jag heter Tag och jag undrar om det kommer bli tredje världskriget.
4: Alltså jag skulle så gärna säga nej här, men ja, det kan bli ett tredje världskrig, men det finns också mycket som talar emot det. För alla länder i världen har ju så otroligt mycket att förlora på ett tredje världskrig, så väldigt många kommer jobba för att det inte ska bli så.
5: Det här var en kort version av Nyhetsklubben. Lyssna vidare i appen Sveriges Radio.
9: Lyssna på Barnradio.
10: Åh, det är så skönt att det äntligen är vår.
11: Blink, blink, blink, blink, blink, blink. Hej, hej, hej, hallå, Emilia, hej, hej, hej, blink, blink, blink, blink, blink.
10: Hej.
11: Hej.
10: Vad länge sedan.
11: Ja.
10: Men vilka platta däck du har.
11: Ja.
10: Och vad du gnisslar.
11: Ja, jag har ju bara stått hela vintern. Jag känner mig helt stel och ringrostig. Bling, bling, ska vi ut på äventyr nu?
10: Ja, men det ska vi verkligen.
11: Jo!
10: Snart, jag ska bara pumpa däcken.
11: Okej.
10: Och olja lite.
11: Mm.
10: Och sen ska vi faktiskt göra ett program också.
11: Va? Vad är det för program?
10: Det här är kul fakta om uppfinningar. Och med mig här idag har jag den här plingsen.
11: Bling, bling!
10: Vill du presentera dig själv?
11: Bling, självklart. Jag heter Cykel och jag bor i ett cykelförråd här med en massa andra cyklar. Det är stora cyklar, det är små cyklar. Ja, det är ganska trångt och de flesta av oss har stått här hela vintern. Jag längtar så mycket för att få swisha iväg tillsammans med dig.
10: Ja, jag med.
11: Ja, vad bra. Jag kommer ihåg en gång när vi var ute och vi var tvungna att tvärbromsa för att, ja, men du vet, det var ett stort djur som sprang ut i vägen. Och det var så stort med skimrande brun päls och långt hår och svans. Den lät något så här.
10: Jaha, var det en sån här?
11: Ja, det var en sån.
10: En häst.
11: En häst, precis. Och sen den dagen, jag kan inte glömma den. Jag känner att vi hör ihop på något sätt, jag och häst. Pling, pling, det är ganska likt, eller hur?
10: Ja, det är det faktiskt. Och du är inte helt ute och cyklar när du känner att ni hör ihop.
11: Aha.
10: Du och häst. För ni cyklar kallas faktiskt ibland för stålhästar.
11: Är det sant?
10: Ja. Och innan du fanns så var hästar väldigt viktiga för oss. Vi åker tillbaka ungefär 200 år i tiden och kollar in hur vi människor tog oss fram då.
11: Pling, vad spännande!
10: I början av 1800-talet så var det hästen som gällde om man ville röra sig snabbt och långt på land. Det fanns inga bilar, inga tåg, inga flygplan och än så länge inga stålhästar heller. Ja, alltså cyklar. Den som ville resa fick hoppa upp på en hästrygg eller en vagn som drogs av hästar. Hästar var alltså det färdmedel som vi använde mest. Och hästen kan också ha inspirerat till den första cykeln. Den var av trä och hade inga trampor, så man fick ta fart med benen själv. Många barn som lär sig cykla idag använder först en springcykel. Det är ett superbra sätt att träna balansen på innan det är dags att hoppa upp på en cykel med pedaler. Och den allra första cykeln var alltså en springcykel, fast för vuxna då. Men den kunde inte mäta sig med hästen när det gällde att komma upp i hastighet. Det var inte förrän i mitten av 1800-talet när trampcykeln med pedaler uppfanns som cykeln slog igenom som fordon. Den första trampcykeln kallades benskakaren. Den var gjord i järn och därför väldigt tung. 50 kilo vägde den. Hjulen var av trä och täckt av metall. Och det var de hårda hjulens brist på dämpning som gav cykeln dess öknamn. Benskakaren. För när man cyklade runt med den på kullersten så kändes det som att hela skelettet skakade. Inte så skönt. Nästa cykel som uppfanns var höghjulingen. En trampcykel med ett gigantiskt framhjul och ett pyttelitet bakhjul. Och eftersom framhjulet var så stort så kunde man köra snabbare än med benskakaren. Man kom liksom längre på ett tramp. Men höghjulingen var ingen säker cykel. Rent av farlig. Den som cyklade satt högt upp ovanför det jättestora framhjulet. Och vid kraftig inbromsning kunde cykeln tippa framåt och cyklisten får då rakt ner i backen. Då var det rätt stor risk att få skallen krossad. För cykelhjälmar kom inte förrän på 1970-talet. Efter den livsfarliga och svårcyklade höghjulingen uppfanns till slut en mycket säkrare trampcykel som fick det passande namnet säkerhetscykel. Faktiskt väldigt likt de cyklarna vi använder idag. Med två lika stora hjul, cykelkedja som driver cykeln framåt och pumpade gummidäck med slangar i som gjorde cykelturen mjukare. Och den här säkra cykeln blev en riktig braksuccé. Men cyklar var dyra och först något som bara rika människor hade råd med. För en piga på landsbygden kunde en cykel kosta lika mycket som en hel årslön. Men en bit in på 1900-talet blev det äntligen möjligt för de flesta människor att skaffa sig en hoj, även om den fortfarande var dyr. Men vilken frihet cykeln gav. Människor som tidigare varit beroende av andra kunde nu helt själva svischa fram på vägarna och ta sig till platser som låg flera mil bort. Det gjorde att människor från olika byar kunde träffas och lära känna varandra. Kanske var det cykeln som gjorde att någons gammelfarmor och gammelfarfar träffades och blev kära. Om inte cykeln hade uppfunnits så kanske det är några av oss som inte hade uppfunnits.
11: Plingelipling! Ska du inte pumpa lite mer nu, Emilia?
10: Ja, men just, jag glömde.
11: Tack.
10: Ja, det är en härlig känsla att hoppa upp på en hoj och svischa iväg. Och cykeln kändes verkligen som en frihetsmaskin när den kom. Även om bilen senare under 1900-talet tog över som färdmedel mer och mer, är cykeln fortfarande idag faktiskt det mest använda fordonet i världen. Och det är så enkelt att cykla, bara man lärt sig. Du behöver ju inget körkort. Det är bara att ta på hjälmen och börja trampa. En cykel tar heller inte lika stor plats och är mycket billigare än en bil. En bonus är att man får röra på sig. Cykeln kommer förmodligen också bli ännu viktigare i framtiden för att hjälpa till att bromsa klimatförändringarna. För den släpper inte ut några avgaser alls. Cykeln är en uppfinning som verkligen utvecklats med tiden. Från klumpiga och obekväma benskakare och livsfarliga höghjulingar till den säkra och smidiga säkerhetscykeln som påminner om de cyklar vi använder idag. Idag har cyklar ofta växlar som gör att det går att cykla snabbare men också lättare i till exempel uppförsbackar. Det finns också elcyklar som gör att vi kan cykla längre sträckor utan att det blir allt för jobbigt. Och i jämförelse med benskakaren som vägde 50 kilo så finns det nu cyklar som väger så lite som 7 kilo. Men cykeln i framtiden då? 7 kilo? Tänk om cykeln kunde väga ännu mindre. Kanske till och med mindre än luften runt omkring oss.
12: Bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling.
10: Men cykel, du lyfter ju.
12: Jippie, en flygande stålhäst. En Pegas-cykel.
10: Wow. Wow. Man ser hela stan.
12: Ja.
10: Men akta fågeln.
12: Nej. Aj, aj, aj. Gick det bra fågeln? Bra, det gick bra med mig med. Toppen. Bling, bling.
10: Ja, flygande cyklar. Det hade varit något. Lite läskigt ändå.
13: Ja, lite läskigt faktiskt.
10: Ja. Men alltså, jag tycker rulla är ganska kul.
13: Ja, jo men det är det.
10: Ja.
13: Men Emilia, har du pumpat klart nu eller?
10: Jag tror det. Hur känns det? Har du snurr i hjulen?
12: Ja, jag har supersnurr. Ska vi åka och hälsa på en häst nu?
10: Ja, stålhästen. Nu drar vi till hagen.
12: Bling, bling!
10: Det här var kul fakta om uppfinningar av och med mig, Emilia Traneborn. Som cykel hörde du Erik Stern.
12: Bling, bling, bling, bling, bling.
10: Ljudtekniker var Kalle Nilsson. Och det här är en produktion av Iris Media för UR.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. Mer än 130 personer har dött i sjukdomen Ebola. Den sprids nu i Afrika, mest i landet Kongo-Kinshasa. Viruset sprids genom kroppsvätskor såsom blod. Men det är svårt för sjukvårdspersonal och andra att skydda sig. Bland annat för att det finns för lite handskar och skyddsutrustning. Johan von Schreb är professor i medicin. Han har jobbat med Ebola förut.
3: Det är en lite ovanlig typ av Ebola-viruset som nu sprider sig. Och det fick sprida sig utan att man riktigt förstod att det var Ebola. Och plötsligt när man kom på det så upptäckte man att det var ganska stor spridning redan. Och det finns ju vaccin på gång även mot den här Bundin-Bugyo-varianten som det här handlar om. Men de är inte ännu redo att användas.
2: Det sa Johan von Schreb till Studio 1. Så ska vi träffa Akif som utsattes för ett brott. Akif skulle handla läsk när en främling tvingade honom att ta ut pengar från sitt konto. Det var en jobbig upplevelse och nu ska han träna på att ropa på hjälp.
4: Det är en vanlig dag i mars 2026. Akif är 34 år. Och han har en autismdiagnos. Han har som vanligt köpt en dricka i köpcentret efter daglig verksamhet.
5: Så här var det. Först gick jag till min jobbet efter lunchen. Då kom jag hem, vilade och sen gick jag till affären.
4: När han är på väg ut ur butiken så kommer en kvinna i 50-årsåldern fram. Akifs mamma Hulja berättar.
6: Du gick ut från köpcentret och då kommer en kvinna och närmar sig dig och jättenära dig och pratar med dig om att hon behöver pengar. Du säger att du inte vill och att du vill gå hem. Men eftersom hon är så mycket på dig så går ni tillbaka till köpcentret.
4: Akif har aldrig använt bankomaten, men kvinnan säger hur han ska göra.
6: Och du slår in koden?
5: Ja.
6: Ja. Hon slår in beloppet.
5: Ja, det gjorde hon. Utan min vilja.
4: Första gången så tar kvinnan ut 2500 kronor.
5: Hon tar pengarna.
6: Och så får du gå hem?
5: Ja.
7: Kommer du ihåg hur det kändes i kroppen liksom?
5: Väldigt jobbigt och jag var väldigt stressad hem. Hockad. Jag ville berätta till min pappa, men det glömde jag bort sen.
4: Att köpa en dricka betyder ändå mycket för Akif, så nästa dag går han tillbaka till köpcentret.
5: Jag tänkte bara på Pepsi Max.
7: Och så kommer hon igen då?
5: Ja, samma sätt. Men det blir jag väldigt ledsen.
4: Kvinnan verkar ha väntat på Akif. Och under någon vecka tar hon ut 13 000 kronor från Akifs bankkonto. Nu märker också Akifs pappa att pengarna är borta. Han ringer polisen. Tack vare kameror i köpcentret så ser polisen snabbt vem kvinnan är. Hon har nu dömts till fängelse för både det här bedrägeriet och bedrägerier mot andra. Men Akifs mamma tycker att hon skulle ha dömts hårdare för grovt rån. Nu vågar inte Akif gå och handla själv längre. Han har flyttat från Skövde där allt hände. Nu bor han hos mamma Hylja och de tränar på en sak, att våga ropa på hjälp.
6: Hade Akif bara skrikit där så kanske hon inte hade vågat. Mm. Så vi har börjat att träna på att skrika. Det kommer inte så ljud från dig. Det blir inget skrik. Det blir bara lite... Vi har nog försökt att skydda honom från allt och alla. Och så händer detta ändå. Men nu känns det bara tryggt att han är här.
2: De här intervjuerna kom från podden Brottsutredarna. Den hittar du på Sveriges Radios app. Klartextreporter var Ulla Valdén. Du har lyssnat på Klartext. Jag som läst kvällens nyheter heter Celine Henriksson och jag önskar trevlig kväll.

0: Skandalderbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg som avbröts igår kväll spelades färdigt idag på eftermiddagen inför tomma läktare. Så här lät avgörandet.
1: Bollen i luften, nickas till ett skott där. Felix Eriksson gör mål för IFK Göteborg. Felix Eriksson drar in en volley i den 90:e minuten. Felix Eriksson av alla människor som har skjutit över hur många gånger som helst. De har skjutit snett och vint. Träffar nu bollen rätt genom en skog av öjsare och ben. In i mål fram till 3-2 i den 90:e minuten. Öjs har precis kvitterat. Nu har IFK återtagit ledningen.
0: IFK Göteborg vann 3-2. I den 8:e omgången kom alltså den första blåvita segern för säsongen. Kommentarer från både spelare, tränare, polisen och idrottsministern i Sportextra ikväll efter skandalderbyt som nu alltså är avgjort. Sportextra ikväll också på plats i serien för lagen som vill upp till fotbollsallsvenskan.
2: En match ikväll i superjämna superettan. Åttan Helsingborg tar emot fyran Varberg för att fullborda den 8:e omgången. Det är så jämnt att det lag som vinner ikväll definitivt hänger på i toppstriden. Ja, till och med Varberg kan ta över serieledningen om det blir 3 poäng på Olympia. Full av självförtroende efter 3-0 borta mot just serieledande Falkenberg senast. I Helsingborg ett extra öga på 16-årige Lukas Persson. Han gjorde mål senast mot Oddevold. Han spås en stor framtid. Matchen har precis börjat. 0-0.
0: Fotboll och speedway ikväll i Sportextra. Vi finns på plats i Västervik och Gislaved.
3: Och i Gislaved så tar Lejonen emot Indianerna. Båda lagen har vunnit sina hemmamatcher och förlorat sina bortamatcher i de två inledande omgångarna. Lejonen med ettan och trean i Grand Prix-serien i sin laguppställning får gälla som favorit. Indianerna, de tror och litar på sin jämnhet i laget.
4: Speedway-säsongens kanske hetaste match i förhandssnacket redan i tredje omgången av grundserien. Ja, så kan det vara i grannmötet mellan Västervik och Dackarna. Länsrivalerna som dels inför säsongen bytt flera förare mellan sig och dessutom då färgstarka lagledare som också har bytts mellan klubbarna i närtid. Det är upplagt för fartfylld fest här på arenan i Västervik i ja, det landskap som har den mesta Speedway tre lag, nämligen Småland.
5: Janne Rindstig, Per Karl, ikvällens Speedway-reporter Andreas Mats med koll på fotbollen.
0: Utöver Göteborgs derbyt så är dagens nyhetsrubriker lugnande besked kring Elliot Strouds skada. VM ska inte vara i fara för VM. Mjällby-spelaren. Och Rasmus Dahlins Buffalo utslaget ur Stanley Cup-slutspelet. Nu är frågan om Dahlin kan lockas till VM-spel.
6: Dessutom hör vi från hockey-VM när vår expert Johan Garpenlöv möter Tre Kronors historiskt unga Viggo Björk. Bland mycket annat under kvällen. Emil Håkansson, Martin Marlow, det är vi som hälsar er varmt välkomna till Sportextra-studion ikväll.

0: Damiano David, Tylon, Nile Rodgers med Talk to Me först ut i Sportextra kväll.
1: Och vi sammanfattar nyhetsdagen. IFK Göteborg gick alltså segrande ur det så kallade skandalderbyt mot Örgryte. Matchen avbröts igår vid ställning 2-1 till Blåvitt efter ordningsstörningar på läktaren. När den idag återupptogs föll en ÖIS-kvittering i den 87:e minuten innan Blåvitt lyckades jobba sig tillbaka. Detta tack vare mål av Felix Eriksson som beskriver känslan efteråt så här.
2: Jo, men speciellt i och med att matchen är utdragen över, jag vet inte hur många timmar, 20 plus timmar. Så det blir speciellt och sen så tycker jag vi har en väldigt bra 40 minuter igår. Väldigt bra energi och så vidare, och sen tycker jag inte riktigt vi får ut samma energi idag. Men
3: nej, varför fick ni inte det? Jag kan verkligen dela den känslan, jag som såg.
2: Jag vet inte vad det beror på. Jag tycker vi blir lite utdragna i laget. Vi blir lite långa. Vi vinner inte tillräckligt mycket dueller. Men otroligt starkt att vi inte bara faller ihop efter 2-2 utan att vi får in ett avgörande.
1: Och deppigare tongångar hör vi från ÖIS lagkapten Daniel Paulsson. Men han medger att man minsann fick upp hoppet där efter kvitteringen.
4: Som vi ville ännu mer. Enorm besvikelse över att vi får noll poäng i den här matchen.
1: Reporter på plats på Gamla Ullevi, Christian Olsson. En som reagerat kraftigt på gårdagens händelser är idrottsministern, Kristdemokraternas Jakob Forssmed, som nu vill att man ska kunna stänga av fler supportrar.
5: Dels gäller det ju att man verkligen fortsätter arbeta med den så kallade exkluderingsstrategin. Alltså att de personer som tar sig rätten att förstöra för alla andra, att de inte hör hemma på svenska läktaren och att de kan identifieras och stängas av från att vistas på läktarna. Och det är därför regeringen också har sagt att vi går nu vidare med de delar i den så kallade Hubinettutredningen som tar sikte på att det ska bli enklare att utbyta kameramaterial och behandla personuppgifter. Så att fler som förstör helt enkelt ska kunna stängas av från matcherna.
1: Forssmed här i intervju med Ekots Rickard Elefalk. En timme och 20 minuter varade alltså mötet under gårdagskvällen innan matcharrangören beslutade att inte spela vidare. Representanter från både ÖIS och Blåvitt har kritiserat det här beslutet, men man har i alla fall polisen bakom sig som idag försvarat agerandet att bryta matchen.
6: Det har varit svårt att kunna liksom spela fotboll, men framförallt att kunna upprätthålla ordning och säkerhet för arrangören.
1: Magnus Åberg där, operativt ansvarig på polisen i Göteborg. En av flera aktörer kring det omdiskuterade skandalderbyt som vi kommer få höra mer av under Sportextrakvällen.
7: Närmast till superjämna superettan, där har hänt grejer direkt.
8: Det är Varberg som har tagit ledningen på bortaplan mot Helsingborg på Olympia efter bara 6 minuter. Haitien, Chanudier Borglin är det som gör målet efter en väldigt tätt inåtskruvad hörna som nästan i första läget ser ut som den går rakt i mål. Men Borglin är där med ett långt ben och styr in den nere vid mållinjen ungefär hos Johan Brattberg i Helsingborgs målet som inte hade riktig koll på den där hörnan. 1-0 alltså Haitien. Han är inte med i Haitis VM-trupp om ni nu undrar det. Han har gjort några landskamper för Haiti, Borglin, men han ska inte spela VM. Men fint mål var det. Varberg leder på bortaplan 1-0 mot Helsingborg.
9: Från fotboll till speedway och kvällens möte mellan Västervik och Dackarna som är helt jämnt efter 2 körda hit. 6-6. Varra lagen har tagit en dubbelseger i sina inledande hit och det gör ju att det är helt lika inför det tredje. Det ska vi få se. En av världens, tre bästa i alla fall. Artem Laguta, han som kommer från Ryssland, tävlar för Polen men får då inte köra i VM-serien. Vilket många tycker är lite synd. Han kör då i Dackarna nu ihop med Mattias Nielsen mot Jakob Torssell och Rasmus Jensen för Västervik. Och de båda hemmaförarna försöker att ta sig upp i en dubbelledning och gör väl så med minsta möjliga marginal från den bortre rakan. Ja, så är det. Torssell före Jensen just efter varvet. Det här är det absolut jämnaste hitet ikväll. Det har varit ganska utdragna och tidigt avgjorda hit de 2 tidigare. Det här kommer nog kanske inte absolut bli 5-1, för det här är det väldigt tajt om andra platsen framförallt. Rasmus Jensen som nu får i ryggen då Laguta. Det innebär att det är 4-2 just nu för Västervik i det här hitet. Och då bryter vi i så fall trenden med att bli dubbelsegrare vartannat hit. Nu kampen istället. De sista poängen i hitet. Det är knallhårt där nere. Vem som ska ta den? Ska det bli Västervik eller ska det bli Dackarna? Just nu så är det Västervik som kommer att, som det ser ut, ta ledningen i matchen då med liten marginal. Och det konstaterar att de gör där eftersom det blir 4-2. Värt att notera från de där två hiten som gick innan är att Robert Lambert, VM-förare för Västervik, var alldeles otroligt bra i första hitet. Och lika bra var Thomas O. Jonasson för Dackarna i det andra hitet. Men totalt sett så är det lite fördel Västervik nu, 10-8.
10: I Gislaved är det ingen fördel alls efter tre körda hit. Det står nämligen 9 lika i matchen. Det började med ett 5-1 hit för hemmalaget Lejonen emot Indianerna. Där Sierniak och Poetspelski körde ifrån sina motståndare på ett väldigt enkelt sätt. Sen i det andra hitet, det så kallade reservhitet, så var det Indianernas Rasmus Karlsson och Johan Gran som ganska enkelt avfärdade sina motståndare Viltander och Henriksson ifrån Lejonen och på så sätt kvitterade matchen till 6 lika. Och så i det sista tredje hitet här nu före den sladdpaus som precis har utbrutit så blev det 3-3 och Kasper Vorina, han som leder Grand Prix-serien, nu är det i och för sig inte så mycket att snacka om att leda Grand Prix-serien för det är bara en tävling.

0: Fritt. Slår vi resten av deras förare så har vi möjligheten att vinna matchen. Och så här långt så ser det ut som den teorin på något sätt än så länge håller efter 3 körda hit. 9 lika.
1: Men 10-8 hemmaledning alltså för Västervik mot Dackarna. I övrigt ikväll också Smederna mot Rospiggarna. Läget där är 6-6 efter 2 körda hit. Vargarna mot Piraterna i kvällens fjärde match. Där har jag ännu inga resultat att ge er. På min live-resultat så står det 0-0 och ingen påbörjad matchen. Vi återkommer till den om en stund. Närmast Ekot, Johan Hellström.
2: Nu kommer det uppgifter om att ryska soldater som strider i Ukraina har tränats av Kina. Och enligt Ukraina så arbetar även kinesiska medborgare i Ryssland med att tillverka drönare. Och för några timmar sedan så landade Rysslands president Vladimir Putin i Peking för ett toppmöte med Kinas president Xi Jinping.
3: Kina ska ha tränat ryska soldater i Peking och Nanjing. Av dem har ett antal sedan skickats till kriget i Ukraina. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters som citerar uppgifter från 3 icke-namngivna europeiska säkerhetstjänster och ett dokument som ska undertecknats av Kina och Ryssland förra året. Officiellt manar Peking till ett slut på den väpnade konflikten, men i praktiken ger Kina Ryssland sitt ekonomiska och diplomatiska stöd. Vid deras toppmöte i Peking väntas Xi Jinping fördjupa sitt samarbete med Rysslands Vladimir Putin och stärka energisamarbetet om rysk gas och olja till Kina.
2: Rapporterade vår Kina-reporter Hanna Salberg. En man döms till 8 års fängelse för bland annat grovt olaga hot och olaga frihetsberövande efter att han i november i fjol fört bort sin 2-åriga dotter och försökt ta henne utomlands. Hans flickvän får 5 år för medhjälp. Mannen stoppades på Kastrup efter att mamman larmat om att flera personer trängt in i hennes bostad och tagit barnet. Båda nekar enligt P4 Jönköping. En isbjörn som hittats död på Svalbard hade fågelinfluensa, det har nu bekräftats. Och det är första gången som viruset hittas hos isbjörn i Europa, det uppger det norska veterinärinstitutet för NRK. Tidigare har fågelinfluensa konstaterats hos valross och fjällräv på Svalbard.
1: Huvudrubriken vad gäller fotbollen ikväll. IFK Göteborg har tagit säsongens första seger. Det blev 3-2 seger för IFK Göteborg i derbyt mot Örgryte. Den matchen som avbröts igår spelades färdigt idag inför tomma läktare. Det blev alltså seger för Blåvitt. I övrigt ikväll, läget i Superettan. Helsingborg mot Varberg 0-1. Ledning Varberg som alltså vid händelse av seger går upp i serieledning där.
4: Fler saker har ju skett i sportvärlden under dagen förutom det här Göteborgs derbyt, och vi ska inleda med ett lugnande besked inför sommarens fotbollsfest.
5: Mjällby AIF ger nu en första uppdatering gällande skadade och VM-aktuelle Elliot Straud. På sin hemsida skriver klubben att man har gjort en första bedömning kring Strauds rehabläge efter att han lämnat planen under hemmamatchen mot BK Häcken i söndags. Elliot Straud har genomgått en undersökning som visar på ett mindre besvär i låret. Bedömningen är från klubben i nyläget att besväret inte ska påverka hans möjligheter till VM-spel. Men att det ännu är för tidigt att säga något definitivt om hans möjlighet till spel i de 2 avslutande allsvenska matcherna före uppehållet.
4: Reporter här Matilda Ljungqvist på P4 Blekinge. Så en internationell blick på stundande VM. Cristiano Ronaldo blev tidigare idag uttagen till sitt 6:e världsmästerskap i ordningen. 41-åringens VM-debut kom i Tyskland 2006. Sedan dess har han hunnit med att bli historisk genom att göra mål i 5 raka världsmästerskap. Återstår alltså att se om det blir dels i ett 6:e, dels om det blir något VM-guld för legendaren, den enda meriten som han ju saknar med sitt landslag. Och sent igår kväll togs även Brasiliens trupp ut. Av reaktionerna att döma när förbundskapten Carlo Ancelotti läste upp de uttagna så finns det ett namn som man gläds lite extra åt.
6: Neymar Junior Santos.
4: Ja, Neymar kommer alltså vara en del av Brasiliens VM-trupp 2026. Under kvällens program så ska vi höra från Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin vad som sades mer exakt under den här presskonferensen. Och vi rundar av med hockey. Den svenska stjärnbacken Rasmus Dahlin är sedan i natt utslagen ur NHL-slutspelet med sitt Buffalo. Nu hoppas expert Johan Garpenlöv att han ska kunna ansluta till Tre Kronors VM-trupp.
7: Det skulle betyda allt för det här laget. Sverige läcker som en schweizerost i försvaret, och hans ankomst, om han nu skulle komma, skulle lyfta hela vårt försvar, och då helt plötsligt

0: skulle ju vara ett hot i det här VM framöver.
1: Senare under programmet ska vi få höra mer från våra utsända nere i Schweiz. Bland annat ett möte med unge Viggo Björk.
2: Superettan fotboll från Olympia Helsingborg. Hemmalaget HIF ligger under med 1-0 mot bortalaget Varberg efter 17 minuter. Men Helsingborg har fått ett fint frisparksläge här mellan hörnflaggan och straffområdet. Det kan bli ett riktigt bra inläggsläge. Det blir också ett bra inläggsläge. Kan det komma ett skottläge utifrån? Oj! Upp på andra etage ungefär på kortsidan. Det var ju väldigt snedriktat det skottet från 17-årige vänsterbacken i Helsingborg, Lino Wernberg Hyppinen. Också ju målskytt senast ju mot Oddevold när en 16- och en 17-åring gjorde mål för hemmalaget. Men det där skottet var långt, långt, långt från mål. Sett i spelbilden efter nu dryga 18 minuter så har Varberg varit det bättre laget. Helsingborg svårt att få fram några vettiga passningar som här. När det finns lägen liksom, så slår de passningarna lite för sent, lite bakom eller lite snett. Och gästerna Varberg tar lugnt och elegant hand om bollen. Målet alltså 1-0-målet efter i den sjunde minuten. En väldigt väl slagen hörna. Vi måste berömma honom där. Veteranen i Varberg, Albin Winborg, det var han som slog den där hörnan som resulterade i 1-0-målet. Snart 19 minuter. Varberg leder i Superettan borta mot Helsingborg 1-0.
3: Och i Speedway-ligan ikväll efter 3 omgångar. Lejonen Indianerna helt jämnt 9 lika. Västervik leder mot Dackarna med 10-8. Smederna leder mot Rospiggarna 11-7. Och anledningen till att vi inte hade något resultat från Vajarna Piraterna, det var en krasch i den första omgången, så där har vi inte kommit längre än så.

0: Back to Back med Amy Winehouse i Sportextra.
1: Speedway från Gislaved där Lejonen tar emot Indianerna. Det står 13-11 efter fyra körda hit efter en 4-2 för hemmalaget Lejonen i det senaste hitet. Och en uppvisning av polacken Bartosz Szmalczyk. Han körde mot Przemyslaw Pawlicki ifrån Indianerna. Pawlicki tog starten. Pawlicki ledde det halva första varvet kan man väl säga i stort sett. Szmalczyk, den... Han är ju världsbäst utan någon som helst tvekan, även om han bara ligger trea i VM-serien just nu. Han valde ett ytterspår, han körde förbi, han åkte mycket fortare än alla andra och formligen krossade sin motståndare. Efter ett drygt varv var han förbi och sen så drygade han ut i avståndet så stort så att till sist in i den sista kurvan så hade han hela kurvan till godo på Przemyslaw Pawlicki, och Pawlicki är ingen dålig förare det heller. Men 4-2, Lejonen leder med 13-11.
2: 25 mil österut körs det också speedway i Småland, nämligen Västervik mot Dackarna. Här står det också 13-11. Västervik leder och vi är framme vid hit nummer 5. Tendensen under kvällen var att Västervik har varit först över mållinjen med sina förare och sen har det varit lite Dackar bakom där och så har det inte blivit några större luckor i protokollet än så länge. Bara 2 poängs försprång för Västervik som nu skickar ut en av speedway-världen som är spännande förare som gör debut här i Västervik ikväll, nämligen Vilads Nagel, en dansk supertalang, ihop med Noel Wahlqvist i hemmalaget som är en svensk stortalang, Mattias Nielsen, en annan dansk, och sen Avon van Dijk som kommer in och gör säsongsdebut för Dackarna ikväll. Det var ett jämnt hit på gång här, för det är Mattias Nielsen som körde i Västervik i fjol, som kör i Dackarna nu, som är i ledning före de båda västerviksförarna efter första varvet. Men det är ganska tajt om poängen, framförallt de sista poängen. Avon van Dijk upp och tuggar på bakhjulet på Noel Wahlqvist. Det där kommer att bli en duell under alla de här fyra varven tror jag, men just nu är det 3-3. Kampen är definitivt de sista poängen i hitet. Det är så nära så man får inte in en nagel, apropå hans namn där, dansken, emellan tror jag de två förarna på slutet där. Men det är fortfarande lika med ett varv kvar. Van Dijk försöker med alla tillbudstående medel att ta sig i fatt. Noel Wahlqvist håller bort i raka. Han hittar fart långt ut men han kommer inte mycket närmare. Wahlqvist håller undan och då blir det ju 3-3 hitet om det inte blir ett mirakel just på upploppet. Och det är det sällan det blir mirakel på upploppet. Därför så blir det 3-3 hitet och då är det fortfarande 2 poängs försprång logiskt nog för Västervik. Och då har vi 16 mot 14. Det är 5 hit körda. 1 hit till, sen är det dags att sladda banan igen.
1: Och i Gislaved så har vi inte fått i mål det där 5:e heatet. Vi ligger ungefär jämnt i takt när det gäller matcherna. Men det var en vurpa här på det... sista varvet i detta 5:e heat. Oliver Berntsson var i ledningen för Pavel Petrzelski. Oliver Berntsson som alltså kör för Indianerna nu för tiden. Han har ju tillbringat en evighet av sitt speedway-liv på den här banan. Men i den sista kurvan så körde så blev det en kollision mellan Kasper Henriksson och Rasmus Karlsson i den kurvan. Den... ska vi tänka, det var 4-2 läge. Det var alltså indianföraren som kördes omkull och blev påkörd bakifrån av Kasper Henriksson som inte hann värja, eller hann väja. Och nu ligger båda förarna där ute i den bortre kurvan, ambulansen inkörd och så vidare. Det såg ganska otäckt ut faktiskt, den där smällen. Inte minst alltså först Karlsson som körde omkull, han gled liksom bara ner och det såg inte så illa ut, men bakom honom kommande Lejonföraren då lyckades inte väja utan körde rakt in i den omkullkörde indianföraren, och så blev det en rejäl vurpa där borta, och det kan nog ta ett tag innan det här blir ordning på detta, och framförallt får vi hoppas på att det inte är några allvarliga skador på någon av de båda speedwayförarna som ligger på gruset där borta i kurvan just nu.
3: 27 minuter på klockan i Superettan, fotbollsmatchen mellan Helsingborg och Varberg. Varberg leder med 1-0, men Helsingborg håller på att spotta upp sig och kommer närmare och närmare Varbergs straffområde. Där hade de ytterligt svårt att göra den första 25 minuterna ungefär, men haft några chanser. Bland annat hade Erion Sadiku, Ervin Gigovic ska det vara, hade ett jätteskottläge för en stund sedan, men sköt inte, utan Gigovic valde att passa istället. Ett litet lite märkligt beslut från hans sida. Men mer och mer bollinnehav, lite bättre passningsspel också kanske. Det var ju erbarmligt de första 20 minuterna från hemmalagets sida. Och det känns som att Helsingborg är på gång. Men det är Varberg som leder fortsatt med 1-0 borta mot Helsingborg.
2: Småländska Speedway-derbyt leder Västervik med 16-14 över Dackarna. Hit nummer 6 ska dra igång och gör så alldeles nu. Och då är det en bra start för de båda Dackarförarna initialt. Och in och ut ur första kurvan så är det dubbel Dackarna. Men det är väldigt mycket tajt där borta. Rasmus Jensen i Västervik vill nå upp på andra platsen snart. Han är inte där än, men han är ganska tajt där borta om andra platsen. Nu kommer han en väldig fart på den borta raken Rasmus, och nu är han tvåa. Och då har vi 4-2 hittills just nu för Dackarna. För i ledning finns Timo Lahti, finländaren som kör för svensk licens. Så att det är fyra nationers förare faktiskt med och kör här i det här hitet. Rasmus Jensen, Danmark tvåa då, och Palnitsky, Ukraina. Ligger trea. Parnitsky, den unge juniorvärldsmästaren i fjol som gled in i årets VM-serie på ett bananskal när Woffinden inte ville vara med och köra VM. Räcker inte riktigt i det här hitet. Det blir ändå poängövertag för Dackarna i hitet, och då har vi ju precis lika läge på 18 i den här matchen efter 6 körda hit, och numera så är det ju sladdpaus efter 6 hit. Det är lite ändring i år på det där. Så att ut med traktorer, vattentunnor och allt vad de har. 18-18, 6 hit i Västervik.
0: Däremot en krasch i det femte i Gislaved mellan Lejon och Indianerna, så där har vi inte kört varken omgång då 5 eller 6.
3: Det är kvitterat i superettamötet mellan Helsingborg och Varberg i den 29 minuten. Nickar Alexander Johansson. Jo, den Alexander Johansson som har varit i Varberg en gång i tiden, men numera spelar han i rött och blått i Helsingborg. Han nickar in ett inlägg vid bortre stolpen. Han får sträcka på sig allt vad han kan när Jonathan Hasselqvist, som jag tror faktiskt egentligen satsade på att skjuta in den i det bortre krysset. Den hade gått utanför, men på något sätt så hinner Alexander Johansson dit och får en liten touch på den här bollen, och därmed kvitterat helt rättvist sett till den senaste 5-10 minuters perioden när Helsingborg har kommit in i matchen och börjat hota. Men här är det Varberg, bortalaget, som omedelbart på avspark sätter in i boll i offensivt straffområde. För Helsingborgs backarna bort den här gången. Man har haft lite svårigheter med det tidigare, nämligen vi har bland annat fått se målvakten Johan Brattberg med en sån här målvaktsdragning på en svår bakåtpassning. Det är ju alltid underhållande, men också lite småläskigt för de som håller på Helsingborg. Men Brattberg redde ut den där situationen riktigt fint. Men det har varit lite skakigt flera gånger i Helsingborgs straffområde. Halvtimmen spelat nu i solskenet, men den lite småkyliga kvällen i Helsingborg som det är. Det är superettan alltså, det är väldigt, väldigt jämnt, påminner om det. Vinner Varberg här ikväll så går de upp i serieledning faktiskt. Men det skiljer bara 6 poäng i nuläget mellan ettan Falkenberg och Landskrona som ligger på kvalplats. 6 poäng mellan första placerade Falkenberg och Landskrona på kvalplats. Då förstår ni hur jämnt tabellen är. Och jämnt här också. 1-1 står det nämligen mellan Helsingborg och Varberg.
0: Och Göteborgs derby tidigare idag, seger alltså för Blåvitt mot Örgryte, 3-2. Vi ska strax höra Blåvitt-tränaren Stefan Billborn efter säsongens första blåvita seger.
1: Vi är framme vid det sjätte hitet i matchen i Gislaved mellan Lejonen och Indianerna. Ställningen 16-14, fortsatt 2 poängs ledning för hemmalaget Lejonen. Oliver Berntsson fick sin hitseger i det förra hitet, och så dömdes det att det hade slutat 3-3 då, eftersom att Rasmus Karlsson var den som körde om kull. Och så delades poängen ut till de båda lejonförarna, så det blev 3 lika. Nu Kasper Vorina, han som leder Grand Prix-serien tillsammans med Mattias Törnblom för hemmalaget. Simon Wozniak och Luke Becker från USA för Indianerna, och förarna är iväg där borta, och det är ett 3-3 läge i den första kurvan. Det är Vorinen som är först. Det är inte speciellt oväntat att han ska vara det. Han jagas närmast utav Luke Becker, och så är Wozniak, polacken, på den tredje platsen, och så hittar vi Törnblom mera distanserad. Det är ganska bra distans mellan samtliga fyra i heatet, så jag upplever inte att det är någon större spänning just nu, utan det för, vill nog till att det händer någonting för att den här 3-3-ställningen ska ändras. Kvar att köra där alltså med 3-3-läge i detta heatet och fortsatt få poängsledning för Lejonen. Vorina först på banan, långt, långt, långt ute letar han efter fart. Behöver egentligen inte öka farten eller ändra någonting, utan han går i mål där ganska säkert som vinnare utav heatet. Har Becker, amerikanen, närmast bakom sig och Wozniak bakom där, och då har vi 3-3 ännu en gång. Och då höjer vi bara till 19, 16, nej.
4: 17 va?
1: Just det, 19, 17 ska vi ha, givetvis. 3, 3, det är svårt med matte ibland.
4: Ja, det är hopplöst.
1: 19, men det är jämnt och spännande.
4: Ja, det kan vi slå fast. Paus där efter 6 omgångar, det är paus också i Västervik. Det är helt lika där mot Dackarna, 18 lika efter 6 körda omgångar. I Eskilstuna så är det paus efter 6 omgångar mellan Smederna och Rospiggarna. Hemmaledning 2 poäng, 19-17. Och i Norrköping har vi blott kommit 3 hit in efter en krasch i det första. Det är hemmaledning tydligt 14-4 för Vargarna mot Piraterna.
5: Vi ska ta oss tillbaka till Gamla Ullevi där dagens återupptagna derby mellan ÖIS och IFK Göteborg alltså resulterade i Blåvitts första 3 poängare för säsongen. En väldigt ovanlig match som fick tränare Stefan Billborn att må så här efter slutsignal.
6: Nej, det är bra. Man känner sig rätt urlakad. Så där. Men det är nog mer att matchen gick över 2 dagar än att kanske dagens seans.
7: Ja, hur var det med allt som hände? Matchen avbröts på grund av läktaroroligheter. Skulle spelas färdigt dagen efter idag då, utan publik?
6: Ja, men det är konstigt såklart att man liksom får göra om samma sak en gång till. Vi hade exakt samma förberedelsetid och genomgång och som lite klipp och sånt från igår också då. Så att det blir konstigt. Det är svårt att jag kan inte ens tänka mig som spelare hur svårt det är. Som tränare är det svårt att liksom ladda om. Så att, ja.
7: Vad är knepet? Vad har varit knepet för er?
6: Ja, men jag tror att det här liksom får den här energinivån upp igen. Det är ju mental anspänning både hos spelare och ledare klart inför varje fotbollsmatch. Har man inte varit inne i ett omklädningsrum innan så om man får möjlighet någon gång så ska man vara det. Det är ju speciellt. Det byggs ju upp liksom.
7: Och det låter ju väldigt spännande när du beskriver det.
6: Ja, men det är klart. Man jobbat med idrott och är idrott så är det inga konstigheter. Men jag tror att om man inte sysslar med idrott, det är en mentalt... Man bygger upp en mental anspänning såklart för att gå ut och prestera. Det är tungt att göra det på mindre än 24 timmar.
7: Du, Stefan, när en sån här sak händer, det är ju långt utöver det vanliga att en match avbryts på grund av läktaroroligheter. Då är det väldigt många som ger hals för sina åsikter. Debattens vågor går höga. Hur har du noterat det som har sagts och det som har gjorts?
6: Genom att inte läsa eller titta någonting alls. Utan vi kom hem sent igår och då gick och la mig. Och sen så var jag på jobbet 7:45 i morse och tittade på matchen. Vi har ju sådana taktiska kameror här. Och vi klippte ut massa sekvenser och försökte skapa lite pedagogik och struktur i det. Så jag skulle kunna presentera det för spelarna. Och sen, så jag har faktiskt inte läst någonting eller sett någonting. Och jag tror också att det är ganska bra att försöka hålla sig undan sånt rent generellt sett.
5: IFK Göteborgs tränare Stefan Billborn där till reporter Christian Olsson. Vi ska också ta oss vidare och höra hur motståndarlagets tränare resonerar efter den här matchen som alltså slutade med en förlust för ÖIS. Tränaren heter Andreas Holmberg.
8: Ja, jag har inte riktigt landat i det själv ännu heller. Men det är klart att det har varit 2 utmanande dagar här. Jag tycker att vi dock hanterar det på ett väldigt bra sätt eftersom jag tycker att vår halvlek idag är väldigt bra. Jag tycker att vi driver spelet idag. Sen är det klart att man är kritisk till att vi släpper in det sista målet, men någonstans landar jag ändå just nu i analysen att vi ger bort matchen igår. Den 20 minuters perioden som där de får göra 1-0 och 2-0, där tycker jag vi är alldeles för passiva och låter IFK Göteborg dominera. Så att det är väl där jag landar just nu.
7: den här tiden mellan de här dagarna, mellan de två halvlekarna kan man ju säga. Matchen avbröts efter 39 minuters spel drygt igår och spelades klart idag. Hur var den tiden?
8: Nej, men det var ju väldigt speciellt. Det har man inte varit med om något sånt innan. Och vi behövde ju direkt ladda om batterierna och direkt gå in i möten för hur vi skulle på bästa sätt kunna förbereda laget för det som var idag då. Så att det var inte många timmar sömn i natt, utan jobba en hel del. Sen är det så det är. Det är liksom lika för båda lagen, och det är väl... Det var en utmaning, men som jag sa så tycker jag att det var i gårdagen som jag mest känner besvikelse över.
5: Örgrytes tränare Andreas Holmberg där, efter att alltså ha förlorat det här skandalderbyt mot IFK Göteborg. Siffrorna blev 3-2.
4: I Superettan ikväll en match, det är Helsingborg som möter Varberg. Det är lika läge 1-1. Vi spelar i den 38:e matchminuten. Vi ska höra därifrån om en stund.
2: Nu är det dags för Speedway igen, hit nummer 7 mellan Västervik och Dackarna i derbyt. Och det här är lite av giganternas kamp i det här sjunde hitet. 18-18 i matchen, det är Robert Lambert, GP6 alltså i VM-serien just nu, ihop med nye Villad Snagel i hemmalaget mot Artem Laguta. Han som inte får vara med i VM, men borde vara det, sett i kvaliteten. Och Mattias Nilsson för Dackarna. Jättekubbning in i första kurvan, men det ser ut som det är Dackarna som har läst på bäst i den här sladdpausen, för de kommer ut dubbelledning med Mattias Nilsson först före Artem Laguta. Och nu blir det svårtuggat för Lambert och Nagel att ta sig förbi Laguta som ligger och kör hur brett som helst där i andra spår för att inte släppa förbi någon och låta då Mattias Nilsson glida iväg i ledning. Men paråkning var inte Lagotas stora grej. Nu åker han ifrån och då får Mattias Nilsson kastad åt vargarna. För nu kommer han inte att hålla andra platser. Nu flyger Lambert förbi för Västerviks del och det är 4-2 för Dackarna. Ja, det var väl inte den mest taktiska körningen kanske. Man vill ha en 5-1 där, för Laguta var alldeles för snabb. Han bara åker ifrån. Han är på ett halv kurva före de övriga just nu med varvet kvar. Och där till och med i slutet var det ju sista varvet. Jag har räknat fel på ett varv och då är det 4-2 för Dackarna i det här hitet. Artem Laguta verkar väldigt stark. Och det kanske är svårt att köra ihop med honom då om man är paråkning. För att då blir det ju inte dubbelt för Dackarna, men 4-2. Då är det ju ledning för Målilla-gänget för första gången ikväll. 20 för Västervik och då 22 för Målillas Dackarna. Och i nästa hit kommer sen Tai Woffinden. Han med det medicinska miraklet. För ett år sedan så körde han ju nästan sönder varenda ben i kroppen. Nu kör han speedway på hög nivå igen. Vi får se hur han lyckas framöver under kvällen. Tai Woffinden som vi ser fram emot. 20 för Västervik, 22 för Dackarna. Det vet vi just nu.
4: Känsligt att alla speedwayförare är medicinska mirakel, så som de kraschar runt. Nåväl, vi återkommer till dig igen om en stund. Strax också till Gislaved. Det är dags för sjunde om en stund. Lejonen leder mot Indianerna där med 19-17. Och i Superettan-fotbollen alltjämt 1-1 mellan Helsingborg och Varberg.

0: Swedish House Mafia i Sportextra. Don't you worry, child.
1: En och en halv minut kvar av första ordinarie 45 i Superettan. Mötet mellan Helsingborg och Varberg. 1-1 står det i en match som tuffar till sig lite grann. Det blir tyngre och tyngre närkamper nere på den helt okej hyfsade gräsmattan på Olympia. Det är små revor och saker i de båda straffområdena. Men annars ser den riktigt fin ut. 1-1, alltså kvitteringen. Alexander Johansson, mål för Helsingborg. Målet för Varberg gjordes av Schneider Borgelang redan tidigt på en hörna. Sen har det egentligen efter HIFs kvittering bara varit Helsingborg som hade ett jätteläge att ta ledningen. Unge 16-åringen Lukas Persson fick en boll inne i Varbergs straffområde. Var egentligen bara att placera in den, men då gjorde han en fantomräddning. Oskar Ekman som på något sätt hann med i, om man pratar hockeyspråk, sidledsförflyttningen där när inlägget kom och Unge Persson bara skulle placera in den. Jätteräddning av Ekman, blev farligt också på returen på den här Ekman-räddningen, men även det räddade de grönklädda från Varberg ut. Här kommer de för övrigt. Var ett tag sedan de befann sig på offensiv planhalva ute på vänstersidan. Bra inlägg av Winbo och så är det så nära att det kan komma ett avslut på nick där in i Helsingborgs straff. Han är livsfarlig, mannen från Haiti, eller han är född i USA men han representerar Haiti, Borgelang, som är stor och tung på topp för Varberg där i Helsingborgs straffområde. Han har visat det några gånger, inte bara målet. Här kommer nästa inlägg för Varberg in, sparkas bort av HIF-spelare, tar som hand igen av Varberg strax utav straffområdet. Området så är det en Varberg-spelare som går omkull, ingen åtgärd, men de halländningarna alltså behåller fortsatt greppet. Bra offensiv nu, så bra så att jag inte hann titta på fjärdedomaren. Man visade upp på en tavla, en minut kommer i alla fall upp på en betydligt större tavla bakom ena målet. Varberg ligger på, här kommer nästa inlägg mot just Borgelang och mot Njol. Vilket tryck det är nästan handbollstryck nu från Varberg i slutskedet. Sprattlar de till efter att ha blivit nedtryckta ganska lång period. Ut på vänstersidan, här jobbar Emil Hellman, tidigare HIF-spelare, nu i Varbergs tröjan. Han kommer inte till med något inlägg i det här läget. Lämnar över bollen till Winbo, ner mot hörnflaggan, tillbaks till Hellman. Fortsatt inga bollar in i Helsingborgs straffområde. Då har den där tilläggsminuten snart passerat. Här kommer i alla fall bollen in, men det är ganska lätt undan röjt och undan skuffat av Helsingborgs försvaret. En ganska välspelad till slut halvlek blev det på Olympia. Det är 1-1 mellan Helsingborg och Varberg i Superettan.
2: Paus snart också i spelmötet mellan Västervik och Dackarna, för man är framme vid nionde hitet. Det är helt lika 24-24 och helt lika i hitet, så mycket tyder på 27 delat resultat i pausen. Men det återstår två varv på det nionde hitet som leds utav ingen mindre än Mats Hansen, dansk, som är alldeles överlägsen i det här hitet. För både Dackeförarna Parnitski och Lahti, inget tyder på något annat. Ett lika resultat i hittills, för det är långa avstånd mellan maskinerna på den bortre rakan. Vi kan nu börja plocka fram kulspetspennan och skriva 3-3 hittills om inte någon kedja hoppar, någon punktering uppstår eller någonting annat tråkigt mekaniskt, och det gör det inte, utan då noterar vi att det är slut på den första delen av det här derbyt, det vill säga de första nio hiten. Nu tas den lite längre korv och matpaus och toapaus här. 27-27, Västervik Dackarna, helt lika, helt spännande och ovisst inför fortsättningen i Västervik.
3: Inte fullt lika jämnt i Gislaved där Lejonen har återtagit ledningen i matchen igen genom att vinna det åttonde hitet med 4-2. Det var Kasper Vorina, han som leder Grand Prix-serien, som körde ihop sin nionde poäng, alltså sin tredje hitseger på tre försök i den här matchen, och han dominerade fullständigt, och han dominerade då framförallt emot Premislav Pavlicki, som ju är den som ska vara den skarpaste föraren kanske i Jan-laget, som fick nöja sig med två poängare i det här tillfället, och så var Mattias Törnblom med där som tredje förare i mål, och på så sätt 4-2 för hemmalaget. Men det är hitet som man egentligen vill berätta om, det var ju det sjunde hitet som vanns utav indianernas Kai Höckenbäck, och så var det 4-2 för indianerna i det hitet. Han fick med sig Oliver Berntsson. För i det hitet var det så jämnt så att jag tror att alla förarna utom den som så småningom kom sist i mål, Pavel Przelski, var vid något tillfälle i ledningen i hitet. Det var 4-2 för Lejonen en stund, det var 4-2 för indianerna i mål, det var 5-1 läge vid något tillfälle under hitet. Så att det var riktigt bra speedway, det var riktigt tight varit massor med platsbyten och massor med kamp. Nu är vi framme vid det nionde hitet här då, det sista innan den långa pausen, precis som Janne beskrev alldeles strax. Och vi har alltså 2 poängs ledning för hemmalaget Lejonen när det hitet ska starta. Då kommer Bartosz Smalcik, han som bara är, vågar man nog säga, världens bästa speedwayförare. Han har inte tappat någon poäng hittills i årets serie. Han har visserligen bara kört i en av de 2 matcherna som Lejonen har kört, men de 5 heaten han har kört, körde i den matchen, de vann han allihopa. Han har vunnit det enda heatet han har kört så här långt idag. Han har med sig Alfons Wiltander för 2006 ifrån Lejonens sida. Och mot det så ställer Indianerna upp med Simon Wozniak som har kört ihop 2 poäng så här långt idag, och Luke Becker som också har kört ihop 2 poäng idag. Och frågan är, ska Smarslik tappa sin första poäng i svensk serie speedway? Ska han göra det i den här matchen? Ska han göra det i det här heatet? Förarna är framme vid tejpen. Där starten just nu försöker få dem att komma i ordning. Så gasar vi upp. Lite bättre ljudmiljö i starten härifrån än från de andra banorna, beroende på att jag befinner mig på fel långsida så att säga i förhållande till var starten går någonstans. Det är 3-3 läge ut ur hitet och det är Smalcik, gissa vem annars, som är först ute på banan. Närmast skuggad av, de ligger faktiskt helt och hållet i bredd de båda indianförarna, men nu så utkristalliserar vi det, säger att det är Wozniak som är den som är före, men de har bra distans bakåt till lejonföraren. Ett 3-3 läge i det här hitet och i så fall fortsatt två poängsledning för Lejonen in i pausen så småningom. Och det är ju otroligt vad han åker ifrån någonstans. Man skulle ju kunna räkna sekunder när de kommer eller någonting sånt här. Där passerar han mållinjen, där kommer nästa förare först. Så ni förstår att det är ganska långt. Han liksom bara seglar ifrån, han bara vräker sig ifrån. Där passerar han mig. I 3-3-läget och där är hitet slut. Och då skriver vi 3-3 ännu en gång. Och då är det fortsatt 2 poängsledning. 28-26 efter 9 körda hit i Gislaved. Och det är hemmalaget Lejonen som leder.
4: Det kändes som att du tänkte efter, men det blev rätt. 28-26 och paus och spelle i Gislaved. Det är paus också i Västervik. De är gärna mästarna. Västervik möter ju Dackarna. Det är helt lika där, 27-27 efter dessa 9 omgångar. Ska vi kika till också vad det står i övrigt. Vargarna i Norrköping kör ju mot Piraterna ikväll. Vi hade ju ett avbrott där redan i det första hitet efter en krasch. Man har kommit 5 hit. Det är hemmaledning med tydliga 21-9. Dessutom match ikväll i Eskilstuna. Det är Smederna som möter Rospiggarna. Där är det kört 8 hit och hemmaledning med 4 poängsmarginal. 26 för Smederna, 22 för Rospiggarna.
5: Och senare ikväll så kan vi för första gången på 22 år ha en svensk spelare som vinner den engelska högsta ligan i fotboll, Premier League. Det är Viktor Gyökeres Arsenal som leder tabellen med 5 poängsmarginal mot Manchester City som ikväll möter Bournemouth. Tappar Manchester City poäng i den här matchen så betyder det att den här differensen är ointaglig för det blåa gänget från Manchester. Arsenal har sedan en match kvar att spela. Den avgörs på söndag när man gästar Londonklubben Crystal Palace.

0: Andreas Jonsson är det som sjunger här i Sportextra. Låten heter Glorious.
1: Strax alltid härliga, sprudlande Vanessa Kamga, diskuskastaren här i Sportextra. Men före dess, tennis.
2: Även Wimbledon-publiken går nu miste om den tänkbara höjdpunkten. För Jannik Sinner och Carlos Alcaraz, som skämt bort tennisfansen med några otroliga Grand Slam-finaler på sistone, kommer inte mötas där. För nu står det klart att den spanske världstvåan Alcaraz, som missar franska öppna mästerskapen på grund av en handledsskada, även får stå över Wimbledon. Det här öppnar spelfältet ännu mer för den italienske världsettan Jannik Sinner, som tillsammans med Alcaraz dominerat herrtennisen totalt sedan 2024. De 9 senaste Grand Slam-turneringarna har vunnits av någon av de spelarna.
1: Rapporterade Martin Hedberg. Friidrott nästa ämne.
3: Diskuskastaren Vanessa Kamga är redo att flyga till Kina.
4: Ja, men det går om några timmar bara. Det känns jättebra. Det ska bli jättekul.
3: I helgen väntar Diamond League-premiären för säsongen för VM-fyran Vanessa Kamga.
4: Förra året så åkte jag på min första Kina Diamond League. Och nu är det liksom, nu vet jag vad som väntar i form av liksom allt på plats. Så det känns jättekul.
3: För att ta sig till höstens stora final i Diamond League så krävs det att Vanessa Kamga samlar tillräckligt med poäng under säsongen. Och därför blir det en viktig tävling i Kina på lördag. Och därefter nästa gala i Marocko redan nästa vecka.
4: Det är det där som är det kruxiga, för man samlar ju poäng mot en final. Därav så är det ju viktigt att man tar bra placeringar. Och det finns inte någon tävling egentligen som man kan slappna av på, utan det är inte heller lovat att man får göra alla tävlingar. Utan det kan ju komma folk som kastar långt under året och att de slänger om lite i startlisterna. Så därför är varje poäng räknas och är jätteviktig.
3: Förra helgen inleddes Diamond League-säsongen också i Kina, men då var inte damernas diskus med på programmet. Därför blir det en lång resa för en enda tävling för Vanessa Kamga.
4: Absolut, alltså det är ju en sjukt lång resa. Och då har vi ändå direktflyg och den är lika lång ändå liksom. Det är speciellt att resa så där långt. Det är lite träningsdagar som försvinner. Men samtidigt så är det ju en del av det här livet. Och jag tar ju det som en av de bästa sakerna som kommer med. Den här upplevelsen, idrottsupplevelsen eller vad man ska kalla det. Att man får se världen och komma ut och vara på platser man kanske inte hade varit på annars. Det för mig är viktigt i liksom i motivationen av att göra alla de här hårda passen. Så jag tycker det ska bli hur kul som helst.
1: Vanessa Kamga där till reporter Alexander Lundholm. Och hör här, en nyhetsbomb kommer till oss från England.
5: Ja, vi nämnde ju lite tidigare här att vi redan ikväll kan ha en svensk segrare av Premier League, men nästa säsong så kan vi ha ännu en svensk som deltar i Premier League. Nu står det klart att Kim Hellbergs Middlesbrough får spela playoff till Premier League. Detta efter att Southampton har fråntagits finalplatsen. De här två lagen möttes ju i playoff-semin där Southampton vann. Men Kim Hellbergs gäng krävde att få den här finalplatsen efter att en person i Southampton olovligen filmat Middlesbroughs träning inför det här mötet. Det här har nu resulterat i att Kim Hellbergs Middlesbrough alltså får spela final mot Hull. Den avgörs på lördag på Wembley stadion i London.
6: I mål!
7: Han gör ett mål!
6: I mål igen! Det är galet! Det är ofattbart! Det är mål! Det är 3-2! Vad händer?
8: Det är helt otroligt, men det är sant!
9: Han är sänd från de andra galaxerna!
8: Vilken strut!
6: Vad händer?
10: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag, 104 matcher. Och Sverige är med.
6: Där är det slut! Sverige är i fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
8: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige!
10: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
9: Kylian Mbappé, en av de största i alla tider. Leo Messi.
8: Oj, oj, oj, oj, oj.
9: Han gör ju mål! Pow, pow, pow!
6: I den 116 minuten!
10: Fotbolls-VM med start 11 juni. I P4 och i appen Sveriges Radio.
1: Huvudrubriken här nu alltså precis. Middlesbrough får spela kvalfinalen till Premier League-fotbollen. Southampton straffas efter spionskandalen. Det är senaste nytt från England. Här hemma i Sverige, huvudrubriken att IFK Göteborg har vunnit sin första match den allsvenska säsongen. Det blev seger efter igår avbrutan därmed på Örgryte. Två nya mål idag fördelade 2-3, så att Örgryte 2, Göteborg 3. Där har ni resultatet från tidigare under eftermiddagen. I Superettan-fotbollen ikväll, det är paus efter första halvlek. Helsingborg mot Varberg står 1-1. Vinner Varberg, ja, då går man upp i serieledning där i Superettan. Vi följer också Speedway och svenska mästarna Västerviks möte mot Dackarna. Det är helt jämnt efter 9 körda hit, 27-27. Och i mötet i Gislaved som vi också har koll på, Lejonen mot Indianerna, nästan lika jämnt, bara 28-26, 2 poängsledning där för hemmalaget Lejonen. Johan, senast nytt från Ekot.
7: Ja, för efter Ekots rapportering idag om att det finns utbredda problem på flera av kriminalvårdens nybyggda häkten där intagna kan prata med varandra genom väggar och dörrar, så reagerar nu justitieminister Gunnar Strömmer.
11: Det är naturligtvis inte en acceptabel situation. Sitter man häktad med restriktioner så bygger det på att man inte ska kunna kommunicera så att säga med andra fångar eller för den delen andra personer. Som jag nu förstår det så arbetar kriminalvården mycket med hur man ska placera i de här fallen och också när det gäller upphandlingar av nya häkten i modulformat, att den isoleringen så att säga en tydlig del av kravspecen.
12: Mm. Och chefer på nybyggda häkten, de beskriver de här problemen som påtagliga. Mm. Hur tänker du kring det?
11: Ja, det är naturligtvis en mycket rak och ärlig beskrivning av ett problem som måste hanteras och lösas.
7: Reporter Lova Olsson. USAs utrikesminister Marco Rubio kommer till NATO-ländernas utrikesministermöte i Helsingborg på fredag. Det här bekräftar nu det amerikanska utrikesdepartementet. Utrikesministermötet ses som en viktig del i förberedelserna inför NATO-toppmötet i Turkiets huvudstad Ankara i juli, då stats- och regeringscheferna möts. Det har tidigare varit oklart om Rubio ska delta på mötet. Och nu åtalas den chaufför i vars skåpbil tullen hittade narkotika värd långt över 10 miljoner kronor. Fyndet gjordes i december i fjol. I ett lönnfack fanns 5 kilo kokain, nästan 30 kilo av en amfetaminliknande drog och drygt 31 kilo av narkosläkemedlet ketamin, skriver Tullverket i ett pressmeddelande. Chauffören hävdar att han inte visste vad som fanns i lasten.
1: Sportextra närmast med Superettan fotboll igen. Här är Olympia Helsingborg.
13: Där Helsingborg tar emot Varberg i andra halvlek, snart 2 minuter gammal. Helsingborg ligger på 8:e plats i Superettan-tabellen, Varberg på 4:e. Det skiljer 2 poäng lagen emellan. Det skiljer bara 1 poäng lagen emellan, nu ska vi räkna rätt. Det är så oerhört jämnt i den här tabellen. Det är ett knippelag som ligger där mellan 15 poäng i topp och 10 poäng lite eller betydligt längre ner i tabellen. Så varje inspelad 3 poäng är förstås jätteviktigt. Här kommer Helsingborg in i offensiv straffområde. Lukas Persson, 16-åringen, får väl med sig en hörna i det läget. Ja, det får han. Lukas Persson, 16 år ung, som hade ett superläge i den första halvleken när Oskar Ekman, Varbergs målvakt, gjorde typ sitt livsräddning. Fattar fortfarande inte hur han kunde rädda det. Det var mer eller mindre öppet mål för Persson och skottet var inget fel på, men på något sätt han Ekman dit och räddade den. Nu alltså hörna, första hörnan i matchen för hemmalaget Helsingborg. Planens nog bästa spelare, Max Svensson, central mittfältare som gärna söker sig ut på kanten. I Helsingborg är det som ska ta hand om den, står och kikar lite mot den bortre delen av straffområdet. Där finns det nämligen gott om Helsingborgsspelare som ska söka sig neråt. Domare Fredrik Alknäs står och har en liten diskussion med spelare in i målområdet, men verkar nöjd och glad nu, så att han ger klartecken för Svensson att slå den här hörnan som kommer i den 49:e matchminuten. Max Svensson tar en oerhört koncentrerad tanke och så skickar han in bollen. Den är bra slagen. Nickas rakt upp i luften. Väl till en ny. Nej, han kommer upp där. Ekman, Varbergs målvakten, och fångar bollen precis innan den går ut över kortlinjen. Sätter han igång spelet blixtrande snabbt med en lång utspark tänkt för Severin Njol. om ni minns honom från Häcken förra säsongen. Han är utlånad från Häcken den här säsongen ner till Varberg i Superettan. Han har gjort 3 mål för Varberg hittills den här säsongen. Syntes kanske inte jättemycket i den första halvleken. 49 minuter nu spelat i solskenet fortfarande på Olympia. Det är 1-1 mellan Helsingborg och Varberg.
14: Samma sol skiner också i Västervik över Speedway-publiken som ser derbyt mellan Västervik och Dackarna. Det är det tionde hitet som är igång, så vill säga. Och det är helt lika i matchen och lika det här hitet också. Lagen är svåra att skilja åt. 27-27 inför hitet som då leds ut av Robert Lambert helt programenligt före landsmannen Tai Woffinden för Dackarna och Eivon van Dijk. Jätteavstånd i början fram till de båda dackeförarna och sen ett långt avstånd ner till Noel Wahlqvist, junioren i Västervik. Så vi kan konstatera att det här hitet kommer att sluta oavgjort, för nu är det slut och det blir ju då 30-30 efter 10 körda hit. Det som händer härnäst om en liten stund, det är då det logiskt nog 11:e hitet, och då ska det bli åka av, ska jag säga. För då är det Rasmus Jensen som har kört in 8 poäng av 9 möjliga för Västervik tillsammans med Mats Hansen som har kört fullt ikväll. Mot det då kommer man att se Timo Lahti som har kört bra för Dackarna med 5 poäng och Artem Lagota 5 av 6 möjliga. Om bara en 3-4 minuter, ja, då blir det någonting extra. Det är en tid som kan avgöra en sån här kväll med väldigt, väldigt jämna förare på pappret. Helt jämnt är det i matchen i alla fall. 30 lika, det är då Västervik mot Dackarna.
1: Och strax drar vi igång också i Gislaved med omgång nummer 10 mellan Lejon och Indianerna. Hemmaledning där med 2 poäng. Ska vi återvända till... Snart ska vi höra vår expert Jon Persson apropå då att Southampton straffas efter spionskandalen i England och Kim Hellbergs Middlesbrough nu alltså får spela det som kallas för miljardmatchen, alltså kvala upp till Premier League. Det är Hull som står för motståndet, mer om det om en stund. Men tidigare idag här hemma i Sverige
15: så fick vi ju bevittna det här återupptagna derbyt mellan IFK Göteborg och ÖIS. Det var representanter från både ÖIS och Blåvitt som kritiserade det här beslutet, men man hade i alla fall polisen i ryggen.
16: Polisen försvarar beslutet att avbryta måndagens derby mellan Örgryte och IFK Göteborg efter att flera ordningsstörningar ägt rum.
17: Det har också förevarit en extremt allvarlig incident där polismän som ska ingripa för att hjälpa till vid ett sjukdomsfall blir hindrade och borttvingade från läktarmiljön. Någonting som är helt oacceptabelt.
16: Det säger Magnus Åberg, operativt ansvarig chef på polisen i Göteborg. Efter ett matchmöte på 1 timme och 20 minuter beslutades det att matchen som spelades på Gamla Ullevi skulle avbrytas. Då hade upprepade ordningsstörningar och även en öppen brand på Blåvitts del av läktaren ägt rum samt flera kortare matchavbrott på grund av kraftig rökutveckling. Under matchen fick även en polis åka ambulans till sjukhus med rökskador. Polisen ska nu ha lämnat sjukhuset och vara tillräckligt välmående för att inte behöva sjukhusvård.
17: Det har varit svårt att kunna liksom spela fotboll, men framförallt att kunna upprätthålla ordning och säkerhet för arrangören.
16: Säger Magnus Åberg, som beskriver att det under matchmötet var stora beslut som skulle ske under stor press. Med en sak vill han dock vara tydlig.
17: Det är arrangören som har fattat ett beslut om att avbryta den här matchen. Det är inte polismyndigheten.
15: Reporter här, det var Ella Gustafsson på P4 Göteborg. Och alldeles strax ska vi också höra från idrottsministern Jakob Forssmed som vill att man ska kunna stänga av fler supportrar.
13: Superettan fotboll och mål för gästande Varberg i Helsingborg. Ett väldigt likt scenario det som hände i den första halvleken. Då tog det 6 minuter för Schneider Borgelin att nicka in 1-0. Nu är det samma spelare från Haiti som nickar in 2-1 efter ett jättelångt inkast av lagkaptenen Gustav Broman som skarvas vidare in i målområdet, och där är store Borgelin högst, längst och starkast av allihop och knoppar in den. OIFs målvakt Johan Brattberg oerhört på mellanhand i det läget. Det är svårt med den där inkasten, framförallt när det kommer en skarv. Jag tror faktiskt att det var en Helsingborgsspelare som skarvade bollen vidare till Borgelands skalle, och då blev det såklart ännu svårare för Brattberg att hålla koll på det. Men ett effektivt anfallsvapen uppenbarligen för Varberg. De har haft några sådana inkast av långkastare Broman tidigare. Men 2-1 nu alltså på bortaplan för Varberg. De spelar i den 54:e minuten.
15: Ja, många är det som har reagerat under dagen på att derbyt mellan IFK Göteborg och Örgryte alltså avbröts igår för att istället återupptas idag. Nu ska vi höra vad idrottsminister Jakob Forssmed tänker kring frågan.
18: Det är ju problematiskt när den här typen av allvarliga ordningsstörningar med utskjutande pyroteknik, när det brinner på läktarna med personskador, förstör på det här sättet för alla som älskar fotboll och som vill se eller spela fotboll. Så att det är ju allvarligt, och regeringen tar det på stort allvar. Det är därför vi har haft 6 stycken möten med fotbollens intressenter för att komma till rätta med ordningsstörningarna på svenska läktare. Och på många sätt har den ju blivit bättre, säkerhetssituationen. Men det här visar att det finns mer att göra för alla inblandade parter.
19: Och vad kan man göra där?
18: Dels gäller det ju att man verkligen fortsätter arbeta med den så kallade exkluderingsstrategin. Alltså att de personer som tar sig rätten att förstöra för alla andra, att de inte hör hemma på svenska läktare, och att de kan identifieras och stängas av från att vistas på läktarna. Och det är därför regeringen också har sagt att vi går nu vidare med de delar i den så kallade Hubinettutredningen som tar sikte på att det ska bli enklare att utbyta kameramaterial och behandla personuppgifter. Så att fler som förstör helt enkelt ska kunna stängas av från matcherna.
15: Sveriges idrottsminister, Kristdemokraternas Jakob Forssmed där till reporter Rickard Elefalk på Ekot.
1: Southampton straffas efter spionskandalen i England, och Kim Hellbergs Middlesbrough får alltså platsen i Championships playoff-final, det som brukar kallas för miljardmatchen. Det beskedet kom till oss för en kort stund sen. Jon Persson, Radio Sportens fotbollsexpert, med oss nu direkt i Sportextra. Hur reagerar du på den här nyheten?
20: Med chock skulle jag nog säga. Oerhört överraskad över det. Kul för Kim såklart, som vi hejar på svenskarna som är ute i fotbollsvärlden och representerar oss, men oerhört förvånad över det. Som jag ser det, vansinnigt tuffa straffet.
1: Jag tycker att det är felaktigt.
20: Ja, men direkt felaktigt, absolut. Absolut. Det kanske inte är perfekt skött att man har spion som gömmer sig och spionerar. Men alltså, jag tycker att straffet är oerhört hårt för det. Att missa den här miljardmatchen som den ju kallas. Och så dessutom, som jag förstår det, börja nästa säsong med poängavdrag. Det är ju helt uppåt väggarna, tycker jag.
1: Vad tycker du hade varit en rimlig påföljd då?
20: Nej, men böter tycker jag nog hade varit kanske rimligare i så fall. Jag kan ju såklart inte detaljerna i den här utredningen eller så, men ett betydligt lindrare straff. Det här är ju ett oerhört slag såklart, och jag tycker att det är grovt felaktigt att en person som det handlar om i det här fallet tar sig in och spionerar. Och så ska hela klubben straffas för det. Och vi har precis pratat om pyroteknik och hur man kan förstöra.

0: och slutspelfinaler och så vidare. Så att, det är klart att det dyker upp och jag förstår att man vill ha bort det, men ja, återigen, alldeles för hårt straff och helt felaktigt enligt mitt sätt att se på det.
1: Vi såg ju här så sent som i VM-kvalet bevis på att det är många som tycker att Sverige kanske inte förtjänar den här playoffplatsen som nu gjorde att vi tog oss till ett VM. Tror du att Middlesbrough kommer ta tillvara på den här chansen och att den gör dem lite extra taggade kanske?
0: Ja, men alltså, jag vet, man har ju fått ett extra liv som man säger när man spelar tv-spel ungefär. Så att det är ju klart att Middlesbrough-spelarna är nog också lite grann förvånade. Jag tror att man nog kanske hade checkat ut lite grann från det här och trott att det kanske inte skulle bli någonting. För det var ju så det verkade fram till idag. Då. Så att, det är klart att de har ju allt att förlora, allt att vinna helt plötsligt.
2: Men vad tänker du kring det mentala spelet i det här läget? För säsongen, som du säger, var ju slut. Besvikelsen superstor. Man har ändå kunnat läsa rapporter i och med att de här spionskandalerna har varit under utredning och så man har kunnat läsa att Middlesbrough ändå har fortsatt att träna. Men vad tänker du om möjligheten att ladda om mentalt efter att liksom jättebesvikelse och nu plötsligt har man chansen igen?
0: Ja, det är ju absolut inga problem att säga med det. Utan snarare väldigt enkelt att ladda om i en sån situation där man ju är borträknade såklart eftersom man inte klarar det sportsligt, men sen då får den här extra chansen. Så att det tror jag blir det minsta problemet faktiskt för Kim och hans gäng.
1: Vad hade det betytt för Sverige med en svensk tränare i Premier League skulle du säga?
0: Kanske inte jättemycket sådär. Jag menar, Kim har gjort det väldigt bra sen han tog steget över vattnet där. Och sådär. Sen om det är toppen på Championship eller om det är botten då, som man väl får anta i alla fall att det skulle bli i Premier League då. Det är väl kanske marginell skillnad skulle jag säga. Men det är klart att det var häftigt då, och när Potter var där och så har man ju såklart följt honom ett extra öga. Svenne ska vi komma ihåg också i City och så vidare. Så det finns ju några stycken som har varit där och gjort det bra. Det är klart att tar inte Kim det nu så har han ju en möjlighet förhoppningsvis då nästa år också, man får behålla jobbet och sådär. Men det är klart att det hade varit häftigt, men jag tror inte avgörande kanske för svensk fotboll.
2: Southampton straffas alltså efter spionskandalen i England, fråntas platsen i playoff-finalen, den som leder upp till Premier League så småningom, och Kim Hellbergs Middlesbrough får nu alltså chansen istället för Southampton möter Hull i matchen, och så har vi nu på lördag. Stort tack Jon Persson, Radiosportens expert, för att du var med oss direkt här i Sport Extra. Vi hörde vad det gäller Superettan-fotbollen, alltså Varberg återtagen ledning borta mot Helsingborg, 2-0 mot 1 för Varberg. Vi spelar i den 60:e matchminuten. Men låt oss nu närmast titta till Speedwayen igen. Janne Rindstig, Per Karl är våra reporter ikväll. Janne, du finns i Västervik hos de regerande svenska mästarna. Läget?
3: Det är så jämnt som det bara kan bli i en speedway-match, nämligen 36 mot 36 efter 12 körda hit. Och vägen dit, sen vi hördes av senast, ja, det var det där superhitet mellan de bästa förarna under kvällen som Artem Laguta i Dakarna visar att han är nog allra bäst ändå. Vann före de båda hemma, förarna Börje Jensen och Hansen. Och då var det fördel Dakarna med 2 poäng, men i det senast körda hitet så var det en oerhört viktig omkörning, och det var i kampen om sista poängplatsen. Där man då genom Noel Wahlqvist tar sig förbi Evan van Dijk och plockar den sista poängen och förvandlar då 3-3 till 4-2 läge för Västervik, och därmed så har man i fatt. Det visar ju på att de här förarna som kanske inte får de största rubrikerna gör oerhört viktiga insatser i sådana där små omkörningar på tredje varv i hit nummer 12. Det kan avgöra hela matchen under kvällen. Nu sladdas banan igen. Det är 3 hit kvar att köra. 2 som är schemalagda och 1 det sista där man tar ut de 4 bästa förarna under kvällen som ska göra upp. Och det här ser ju ut som det ska avgöras inne i det absolut sista. För det är 36 mot 36 just nu i solskenet fortfarande i Västervik.
4: I Gislaved så är det frågan om inte vi bevittnar ett matchavgörande, därför att just nu körs det 12:e hitet, det andra reservhitet. Det är 4 poängs underläge för indianerna för det här hitet, och det är ett 3-3-läge just nu i hitet. Det är 2 indianförare mot 1 ensam lejonförare, därför att lejonens Kasper Henriksson, han som körde omkull förut, han har inte kunnat komma till start någon mer gång. Eftersom att man inte får ersätta en förare i det här reservhitet så är alltså Alfons Wiltander ensam om att föra Lejonens fana i det här hitet. Men det gör han ju väldigt bra, därför att han är först där ute på banan, jagad av Rasmus Karlsson och Jonathan Gran. Men han håller ju undan när nu flaggan viftas och publiken här jublar, för de inser väl också att det där kan ha varit...

0: av matchavgörande karaktär. 3-3 i det här hitet och efter 12 körda hit då fortfarande en 4-poängsledning för hemmalaget Lejonen, 38-34. Och egentligen grunden till det här, det lades i det föregående hitet i det elfte, där Bartosz Marslik, ni vet han som är fullständigt omöjlig, fortsatte med att vara fullständigt omöjlig i ett hit där han körde tillsammans med Mattias Törnblom som bara hade plockat in en poäng dessförinnan mot Kai Höckenbeck och Luke Becker ifrån Indianerna. Och där steg Törnblom fram och tog tredjeplatsen i hitet och nöp en poäng och ökade den där ledningen som länge och väl har varit 2 poäng för Indianerna hela tiden till de 4 som den är nu när 3 hit återstår att köra. 2 stycken ordinarie hit och så småningom nomineringshitet. Och nu är det 4 poängsledning, 38-34 för hemmalaget Lejonen här.
1: Då har vi läget just nu alltså. Paus efter 12 i Gislaved, hemmaledning med 4 poäng, 38-34. Paus i Västervik också det efter 12 hit, 36-36. Helt lika där mellan svenska mästarna och utmanande dackarna från Målilla. Vi har 11 körda hit i Eskilstuna. Det är hemmaledning för Smederna mot Rospiggarna, 37-29. Och i Norrköping är vi lite senare. Där har vi kommit 9 hit och det är Vajarna som leder mot Piraterna med 34-20. Strax utlovade mötet mellan vår expert i hockeyn, Johan Garpenlöv, och unga Viggo Björk, den yngsta Tre Kronor-spelaren någonsin, har ju dessutom gjort mål i VM-turneringen. Ett möte mellan experten och rookien är alldeles strax i Sportextra.
2: Superettan fotboll också i Sportextra. Det spelas ju en match i den serien, en match som avslutar den 8:e omgången. Den spelas mellan Helsingborg och Varberg och det spelas i 64:e minuten. Och det är gästerna från Varberg som leder med 2-1. Därmed alltså just i detta nu, som det brukar heta, upp i serieledning förbi Falkenberg tack vare bättre målskillnad. HIF-tränaren som heter Stevie Grieve och är en ny skotsk bekantskap i den svenska fotbollen gör nu lite byten och det tänker Varberg också göra. Samtidigt är det en Helsingborg-spelare som sitter ner, så det är inte mycket fotboll som spelas på Olympia just nu. Varberg har varit det bättre laget definitivt i den andra halvveckan, den första var igen, men Varberg just nu längst fram och i ledningen i 65 minuter, 2-1.
1: Nu anropar vi hockey-VM i Schweiz och vår expert Johan Garpenlöv i möte med Viggo Björk.
3: Jag tänker vi börjar i Täby, som du i din ungdomsklubb, va? Du började i Täby.
4: Ja, precis. Hela vägen från hockeyskola och sen gjorde jag klart U16-året tills jag flyttade till Djurgården.
3: Hur kommer du sig att i Stockholm då, som det är lite hetsigt, att du var Täby-trogen hela vägen upp? Varför valde du att göra det och istället för att kanske byta klubb till någon så kallad storklubb?
4: Så framförallt är vi väldigt nära hem, så smidigt att ta sig in till träningar, och det har alltid varit en bra miljö ändå att träna och utveckla sig i Täby. Tyckte jag hade bra gäng, eller ja, det har varit många bra kullar i rad tycker jag, och ja, bra tränare, man trivs väldigt bra.
3: Ditt hockeyspel, vad är det som driver dig i det? Vad är det som gör att du liksom tycker det är roligt och vad får dig liksom att vakna varje dag och liksom vad det gäller hockeyn?
4: Jo, men framförallt är det väldigt kul att spela och ja, hela tiden försöka utvecklas. Men slutgiltiga målet är, ja, det är ju varför man är på sådana här turneringar och försöka vinna VM och ja, OS hade varit coolt och Stanley Cups och sådana saker är ju egentligen slutgiltiga målet.
3: Nu har du haft en grym säsong. Du har ju tagit dig upp i Djurgårdens A-lag, spelat SHL-hockey, du har ju vunnit JVM-guld, du vill spela senior-VM. Alla de här framgångarna med att du nu yngst någonsin i Sverige på att spela VM. Du har ju yngst någonsin och gjort ditt första att göra mål i en VM-turnering. Hur hanterar du det?
4: Ja, alltså det landar väl egentligen bara i att man vill ha, man gillar att spela hockey, så fortsätter hela tiden och försöka fötterna på jorden och fortsätta jobba bara och ge allt. Sen tycker jag får väldigt bra stöd. Farsan tycker jag är bra på att, ja, han är väldigt bra tycker jag på att hålla, alltså, göra så att jag håller rätt fokus och ja, också andra, brorsan och morsan, så får väldigt bra stöd också.
3: När jag ser dig spela hockey så tycker jag att du är en spelare som stort sett aldrig gör ett misstag. Du är väldigt bra offensivt. Du är väldigt bra defensivt. Så balansen mellan det är ju det svåraste att vara som hockeyspelare. Att kunna producera men ändå inte vara naiv i det och släppa till bakåt. Var kommer det ifrån?
4: Aldrig har misstag är väl att ta i, men man försöker ta rätt beslut så ofta som möjligt. Alltså, lägga vikt i att göra det som känns, alltså ger oss bäst chans att vinna. Slutar med att man går en match utan att göra poäng och får ta någon backcheck istället, så då är man väl villig att göra det. Så att, man försöker hjälpa laget så mycket som möjligt bara.
3: Genom din karriär så har du alltid varit en kortare spelare, alltså längdmässigt, och fått tampas med det, kan jag tänka mig, för hockey är en sport där man jobbar mycket med fysik och så vidare. Hur har du tagit dig an det?
4: Ja, alltså spelar på som vanligt. Jag tänker inte så mycket på det. Försöker gå in i varje närkamp som att jag vore lika stor och lång som alla andra och vinna pucken. Man får väl använda hjärnan lite mer kanske än bara kroppen. Jag ser inte det som så stort hinder.
3: Jag ställde frågan förut också. En spelare som du kanske har, inte som idol kanske, eller kanske du har, men någon som du tycker att du liknar i ditt sätt att spela. Har du någon?
4: Idol, jag har alltid sett upp till Crosby. Men sen så säger jag alltid att det går knappt att spela hockey lika bra som honom. Jag skulle säga att jag liknar honom, men man försöker ändå på något sätt att spela någorlunda som han gör. Det är väl typ så.
3: Och vad är din målsättning framöver här? Jag förstår att det är VM-guld som hägrar och tar det så långt som möjligt i den här turneringen. Men om man lyfter blicken och tittar framåt, vad är dina planer?
4: Ja, men framförallt som du säger, det är ju VM-guld vi är här för. Sen efter det så kommer det väl en combine och draft och en fys, en sommar med fys. Det är väl egentligen det, och sen så börjar säsongen igen sen.
3: Ja, jag får önska dig i din karriär, och du har haft en grym start så här långt. Och vi tycker det är väldigt roligt att följa dig och se dig spela hockey, så fortsätt bara.
4: Tack så mycket.
1: Jag får en känsla av att expert Johan Garpelöv gillar Viggo Björk.
5: Jag håller med dig.
1: Härligt möte där mellan experten och rookien. Och vad gäller Tre Kronor i hockey-VM så är det Slovenien som är nästa motståndare imorgon. Vi kommer höra mer om det senare här under Sportextra kvällen. Men nu närmast till Speedway, det börjar dra ihop sig bland till Västervik.
6: Ja, det här pågår en rysare i 15 akter, varav nu 13 är körda. Och ställningen är Västervik 39, Dackarna 39. Det 13 hitet gick i mål för en liten stund sedan. Det var mellan fyra förare som var så lite halvnöjda med kvällen när de kört in max 4 poäng. Och sådana dueller är ju också oerhört viktiga att vinna. Det var Vilats Nagel, den här unge dansken, som vann det hitet. Men han fick ingen hjälp av lagkompisen Torssell i det läget, utan det blev 3-3 i det hitet. Och nu står förarna framme för det 14 hitet. Och det, mina damer och herrar, är någonting som är utöver det vanliga. För det är nämligen Robert Lambert som har kört jättebra för Västervik ikväll, deras normalt sett bäste och Grand Prix-förare, tillsammans med Mads Hansen som har kört väldigt bra också för Västerviks del. Mot det så ställer Dackarna då Artem Laguta som har kört in 8 av 9 poäng och är en världsförare och före detta världsmästare, och Tai Woffinden, trefaldig världsmästare, han som då i princip bröt vartenda ben i kroppen för ett år sedan och sen på något mirakulöst sätt har tagit sig tillbaka till vanliga livet och dessutom kunnat köra speedway och på världsnivå. Helt ofattbart egentligen. Men nu är han här. Han har kört in 3 tvåpoängare ikväll. Han skulle naturligtvis vilja vinna ett hit nu, men det vill de andra också. 39-39, alltså förarna framme vid startbandet. Och det är ju som sagt inte så långt in i säsongen, men jag tror det är oerhört viktigt att kunna markera att för Dackarnas del att man håller måttet mot Västervik som nästan aldrig förlorar på hemmaplan. Här har de ju flera år som man inte förlorade någon match i grundserierna. Och nu är det då så tajt som det är in den här kvällen. Framme vid startbandet så är det lite tjuvarackarspel som vanligt nu när de här storfräsarna står. Sen kommer det ett hit till, och det kanske nästan alla de här kommer att vara igen, för då ska de bästa köra. Och här är de bästa. Nu hukar de sig ner. 39-39. Man går in i första kurvan. Ja, det ser ut som hemmaförarna ser bäst ut. Gånger två där borta just nu. Publiken står upp och knyter näven, för det är Lambert för Hansen just nu. Dubbelt Västervik efter första varvet i 14 heatet. Men då kommer Lagota svepande upp på andra platsen. Då är det 4-2 för Västervik just nu. Lagota numera körande då för Dackarna. Kommer från Rosbäggen inför den här säsongen. Men ledningen har Robert Lambert halvvägs in i heatet. Det då blir någon duell om sista poängplatsen mellan Boffinden för Dackarnas del upp mot Hansen. Nej, känns inte så. Känns ganska avgjort det här hitet. Möjlig liten duell om andra platsen, men bara varvet kvar. Långt utdraget fält just nu, och det är tydligt att det är Västervik som kommer att gå in för nomineringshitet med en tvåpoängsledning. Publiken står upp och jublar. Även om det inte blir dubbelseger så blir det ändå 4-2 för Västervik, och då noterar vi ju då 43-41 för Västervik, och nu ska man då nominera fyra förare till nästa hit, och det skulle inte förvåna mig om de flesta av de här kommer att dyka upp igen om en liten stund. Det är tvåpoängsledning för Västervik, ett hit kvar att köra.
1: Först också det 14:e heatet ifrån Gislaved. Det är fortsatt 4-poängsledning för hemmalaget Lejonen där mot Indianerna, 41-37 inför det 14:e heatet som kommer till inom kort.
2: Superettan fotboll från Olympia i Helsingborg, snart bara kvarten kvar nu för hemmalaget HIF att göra någonting åt den här ledningen som Varberg har med 2-1. Varberg inne i en fin period i Superettan, besegrade ju Falkenberg i Hallandsderbyt för en vecka sedan knappt med 3-0 på bortaplan, och går här alltså mot kanske den andra raka prestigefyllda ju vinsten i Superettan. De spelar fint, de grönsvartklädda från norra Halland. Det har varit ett knippe byten. Bland annat har målskytten Borgelin gått ut. Han från Haiti som har gjort båda Varbergs mål upp i tre sammanlagt. Helsingborg har också gjort några byten, men det är ingenting som har förändrat matchbilden direkt. Här kommer HIFs målskytt Alexander Johansson. Han blir alldeles för ensam, men lagkamrater fyller på i alla fall. Kan bli ett skottläge utanför straffområdet. Blir inte det, det är förträffligt försvarsspel. Det är förträffligt försvarsspel av Varberg som plockar upp Akim i Helsingborgsspelaren från Benin. Två gubbar går på honom och så tar den ena bollen och håller bort den andra håller bort Akimi. Mycket bra försvarsspel, men HIF tar tillbaka bollen. Utanför straffområdet finns de nu igen med högerbacken Simon Bengtsson högt upp en bit utanför straffområdet. Spelar in bollen till Gigovic och så blir de av med bollen igen. Nej, Varberg dominerar och leder med kvarten kvar med 2-1 på bortaplan mot Helsingborg.
0: Och i Speedway i Gislaved så leder Lejonen hemmalaget med 41-37 mot Indianerna när vi strax får se det 14 och näst sista hitet. Och det är ju fortfarande så att för att plocka in de där poängen så måste Indianerna slå Bartosz Szmarczyk eller så småningom i nomineringshitet Kasper Worryna. Worryna har kört fullt så här långt, 12 poäng på sina fyra hit. Szmarczyk har kört ihop 9 på de tre hiten han har kört. Szmarczyk har kört vunnit alla hit han har kört så här långt i årets serie. Det är 5 i den föregående matchen och så är det 3 hittills idag. Men han måste alltså slås om Indianerna ska ha någon möjlighet att vända detta. Och 2-4-2 räcker ju till exempel till det oerhört resultat. En 5-1 räcker ju till att det kommer att bli ett avgörande i det sista hitet. Men Szmarczyk tillsammans med Matej Czerniak där ute för hemmalaget Lejonen. Mot detta ställer Indianerna Przemyslaw Pawlicki och Kai Huckenbeck. Pawlicki 6 poäng så här långt, Huckenbeck också 6 poäng, och förarna är iväg. Och Szmarczyk som vanligt inte först ut ifrån tejpen, men som vanligt höll jag på att säga först efter den andra kurvan. Nej, inte riktigt, han är i defensiv hårdkamp med Pawlicki där, och det är fortfarande Pawlicki som är före. Det är i nuläget ett 3-3 läge i hitet, vilket ju då inte är tillräckligt för Indianerna för att kunna vända matchen i det här läget. Men vi vittnar vi möjligtvis Bartosz Szmarczyks första poängförlust i årets Speedway-liga. Än så länge är det Pawlicki som är först där ute, och så är det 2 stycken lejonförare bakom honom. Och Szmarczyk jobbar intensivt för att rädda sitt öppna rekord. Nu är han mycket nära på långsidan, men fart igen i förhåll Pawlicki som drar ifrån ytterligare en gång in i kurvan. Schmalzlik försöker trycka sig förbi, klarar han av det. Han är i tät duell när de närmar sig mållinjen och det gör han inte! Hitet slutar 3-3 och då har vi 44 mot 40 med ett hit kvar att köra och fortfarande en teoretisk möjlighet faktiskt för indianerna att komma tillbaka i den här matchen. Premislav Pawlicki vann hitet. Han gjorde det före Bartosz Szmarzlik. Det är Szmarzliks första poängförlust i den här serien i år. Hackenbeck sist, han hade inte så mycket med det hela att göra. 3-3 i hitet, fortfarande 4 poängsledning, men en 5-1 skulle ju vända den här matchen till ett oavgjort resultat och möjligheten finns, men då ska de sannolikt slå både Vorina och Szmarzlik den gången, för att det är ju de bästa förarna som kör i det 15 hitet. My mama called me crying, why you broken up to no good. Mom, you know I really been trying to do everything I could.

0: Cavazza och Peggy 13 här i Sportexa med High With Somebody.
1: Nu ska det avgöras. Speedway-derbyt mellan Västervik och Dackarna är framme vid sista hitet. Det är fördel Västervik som leder med 43-41. Det är 2 poängs skillnad i Speedway. Mycket det? Ja, det innebär ju att det måste ju poängövertag i sista för Dackarna. Räcker att bli etta och trea exempelvis så blir det helt lika i den här matchen. Det får du göra. Det får sluta 45-45. Händer ibland, inte så ofta. Men det är klart till fördel Västervik som ställer upp med Robert Lambert och Rasmus Jensen. 2 säkra poängskördare ihop med mot Artem Dagota och Mattias Nielsen. Där är det iväg. Nielsen hoppar iväg bra för Västerviks, för Dackarnas del, men det är fortsatt ledning för Lambert och så länge han leder så kommer Västervik att ta hem det här. Måste vara en Dackeförare först om det ska bli lika. 3-3 hitet. Det är Lambert som flyger ifrån där borta. Han har kört in 11 och 12 poäng och just nu känns det inte som ens Artem Dagota är riktigt nära att kunna hota, utan mycket tyder på vinst för Västervik just nu. Lagen har följts åt under hela kvällen. Något tillfälle har Dackarna haft ledningen. Det har oftast varit lika eller någon liten ledning för Västervik. Och det här är väl inte rätt bevis på att det kommer att bli en jämn serie i år. Och att traditionens makt är stark. Västervik är alltid bra hemma och vi kan notera att på den borta raksan så är det fortsatt så att det här kommer att bli 3-3, för där är han i mål. Lambert för både Dackeförarna och då har det ingen betydelse vilken ordning det är på dem. Det blir 46 för Västervik, det blir 44 för Dackarna. En väldigt trevlig match att se med fint väder, inga vurper, inget strul, utan alla förare kom där de skulle i sina hit. 4622 åskådare, säsongens bästa publiksiffra hittills i svensk speedway, och fattas bara annat med ett sånt dance derby i fint väder. Det är slut i Västervik, knapp, men seger, oerhört viktig sån, prestigeseger om inte annat för Västerviks del som vinner den här duellen med 2 poängsmarginal.
0: Konstaterar Janne Rindstig. Det lutar åt seger för Lejonen mot Indianerna hos Per-Karl Gislaved. Det är 1 hit kvar att köra och 4 poängsledning där för Lejonen. Vi återkommer när det är dags för det hit strax.
2: Vi återupprepar att Southampton ikväll har blivit hårt bestraffade för spionskandalen som man är utsatt i Kim Hellbergs Middlesbrough för. Nyheten slog ner här lite tidigare att laget blir diskat från playoff-finalen till Premier League-platsen. Går då istället till Hellbergs gäng som ju annars förlorade semifinalen mot Southampton. Nu väntar en direkt avgörande final till finrummet på lördag där man ställs mot Hull.
3: I ett helt annat fotbollsuniversum, nämligen Superettan, möts Helsingborg och Varberg. Det är bara 7 minuter kvar av ordinarie tid. Det är fortsatt gästerna från Halland som leder med 2-1 i en ganska chansfattig andra halvlek. Där Varberg fint och effektivt stänger ner Helsingborg som har jättesvårt att skapa några chanser där nere hos Oskar Ekman i Varbergsmålet. Så är det lite tjafs spelarna emellan så att domare Fredrik Alknäs får gå och prata allvar med bland andra Simon Bengtsson i Helsingborg, och så är det väl möjligen Erion Sadiko i Varberg som är lite upprörd över någonting. Nej, Niklas Dahlström var det. Båda två upprörda samtidigt som ännu fler byten. Helsingborg plockar ut målskytten Alexander Johansson och sätter in istället Kevin Niarko för att försöka kvittera. För det är Varberg som leder med 2-1 i den 84 minuten.
4: Och i Gislaved är vi framme vid det sista hitet för dagen i Speedway-matchen mellan Lejonen och Indianerna. Det står 44-40 i ledning för Lejonen. Det betyder för er som kan räkna och kan den här sporten att Indianerna måste vinna det här hitet med 5-1 för att få tillstånd ett oavgjort resultat i den här matchen. Annars är det Lejonen, Gislavedsklubben, som kommer att vinna den här matchen. Och för Lejonen, Kasper Vorina, han har kört ihop 12 poäng. Han är polack, han leder Grand Prix-serien efter ett kört Grand Prix. Och Bartosz Marslik, han har kört ihop 11 poäng i den här matchen. Han är 3:a i Grand Prix-serien och kanske världens bästa förare efter, han har kört ihop 11 poäng då alltså efter de hiten som är körda hittills i den här matchen. Mot detta Oliver Berntsson och Przemyslaw Pawlicki. Pawlicki som ju alldeles nyss besegrade Marslik och tog den enda poängen ifrån honom som han har tappat hittills i årets Speedway-liga. Och Oliver Berntsson med 7 inkörda poäng så här långt i den här matchen, som ju mer eller mindre har tillbringat hela sitt liv på just den här banan och kört för Lejonen i många år. Men nu åker han för Indianerna och där är förarna på väg och in i den första kurvan, så är det 2 stycken Lejonförare som är först på banan och förarna faktiskt ganska rejält distanserade när vi kommer in i den första kurvan. Det är Berntsson som är bäst av de jagande. Och så ser vi hur solen lyser ner på banan helt plötsligt för första gången den här kvällen också och skickar ett vackert ljus på föraren. 5-1 läge alltså för hemmalaget, men Berntsson är inne och hotar. Då kommer han inte förbi, utan det är fortfarande de båda Lejonförarna som är först där ute och det är Schmarzlik som är före. Tjerniak som åker och håller på att bromsa upp Berntsson, och det är Pavlicki som överhuvudtaget inte åker speedway längre, för han kör av banan för han har stannat. Det kommer att bli en 5-1 för Lejonen om inte Oliver Berntsson, han som kallas för Lisbeth, där på slutet, men det har han ingen möjlighet att göra. Han är ganska långt efter. Det är Schmalzlik först, det är Tjerniak som är 2 över mållinjen och det är 5-1 för hemmalaget i det sista heatet, och det ger då en seger med 49-41 för Lejonen. Deras andra under årets säsong, deras andra raka hemmaseger.
0: Tack Per Karl på plats i Gislaved under kvällen. Vi hörde ju också Janne Rinsing på plats i Västervik. Där blev det seger också för hemmalaget, de regerande mästarna. Västervik besegrade Dackarna med 46-44. Där var det en riktig rysare. Det innebar Västerviks andra seger också på 3 försök. Det är avgjort vad gäller Smederna mot Rospiggarna i Eskilstuna. Det kommer bli hemmaseger. Man leder 46-38 efter 14 körda hit. I Norrköping så lutade också åt hemmaseger. Det är blott dock bara 12 körda hit. Vargarna leder mot Piraterna med 40-32. Det här gäller Superettan-fotbollen.
3: 2023 var Varberg i Allsvenskan senast. Nu är Varberg i topp i Superettan. Nu har de nämligen gjort 3-1 på bortaplan mot Helsingborg, som har svårt att försvara sig i vissa lägen, framförallt nedanför eller innanför det egna straffområdet. Även om den här gången så är det Albin Winbo som gör målet, och han gör det på ett mycket välplacerat, väldigt fint riktat vänsterskott. Det var ju han som låg bakom 1-0-målet när han satte in en inåtskruvad hörna som nickades i mål, och nu kunde han själv placera in det där 3-1-målet. Och det är alltså Varberg som just nu efter snart 8 omgångar, hur mycket är det kvar på matchen? Det är bara 2 minuter kvar ordinarie tid, kommer att ta ledningen i Superettan. Samma poäng som Falkenberg, men med bättre målskillnad, och ännu bättre blir det ju förstås när de ökar ledningen här mot Helsingborg, som har varit uddlösa i den andra halvleken. De var bra i den första, de rödblåklädda hemmaspelarna, men i den andra har det i princip bara handlat om Varberg-bevakning, och så sticker de upp. Här kommer de igen, de grönsvarta från Halland, lyckas inte ta sig förbi Jakob Fölkeling Persson i Helsingborgs backlinje. Kan Helsingborg sätta en kontring på det här då? Bollen långt ut på högerkanten för Akimi försöker ta sig ner mot Varbergs straffområde. Helsingborg måste ju ha ett snabbt reduceringsmål här för att känna någon slags glimt, någon slags vindpust av att de har en chans i den här matchen. Underläge alltså när vi är den 89:e minuten. Det blir en hörna av Akimis framfart där för Helsingborg, och då petar man upp bland andra den helt i gult klädde målvakten Johan Brattberg, som har fått göra en avancerad räddning här i den andra halvleken när Varberg har tryckt på. Hörna alltså för Helsingborg, underläge 3-1 hemma mot Varberg. Vi är inne i den 90:e minuten. Här kommer hörnan från Max Svensson. Den går mot den bortre stolpen. Den är finslagen och nickas mot mål, men löst och ganska dåligt riktat av Nyarko. Och den där hade ju Oskar Ekman i Varbergs målet all koll i världen på. Om 45 sekunder får vi reda på hur många tilläggsminuter det är. Imponerande av Varberg. 3-1 leder de med på bortaplan mot Helsingborg.
0: Jag skulle just kolla det med dig, Andreas. Är det, imponerar Varberg på det? Ser det här ut som ett lag som har potential att gå upp i Allsvenskan?
3: Ja, det är ju jättesvårt att säga när det bara spelat 8 omgångar av Superettan. Men det är ett väldigt, det känns som ett tryggt lag. De är väldigt ostressade. De söker hela tiden passningar till varandra. De är synkade. De är ju bra på fasta situationer. Ett mål på hörna, ett mål efter ett långt inkast. Och denna Albin Winbo, han var ju förresten med när Varberg var uppe i Allsvenskan. De åkte alltså ut 2023 och då var ju Winbo med. Sen har han varit i Cork på Irland och han har varit i Östersund, men är alltså tillbaka och bidrar jättemycket med från en liten tillbakadragen anfallsposition. Offensiv mittfältare, fin vänsterfot, känslig. Ett mål och en assist från Winbo idag, alltså det är ju väldigt bra utdelning. Så ja, men det är ju så himla jämnt, Martin, i den där superettan, så är omöjligt att säga. Jag tyckte Oddevold som jag såg förra veckan var väldigt bra. De är också med där uppe i toppstiden.
0: Ja, alltså hade jag tippat tabellen, nu har, visst, det har bara gått 8 omgångar, men alltså tabellen är just nu i Superettan. Varberg i topp efter denna seger som vi räknar in nu mot Helsingborg, ledning 3-1, vi spelar på tilläggstid alltså. Varberg etta, Falkenberg tvåa, Östersund ligger på tredje plats, Nordic United är fyra och Oddevold är femma. Det var en tabell som inte jag såg framför mig när säsongen började. Tack så länge, Andreas, vi återkommer till dig när vi har slutresultatet i hand där, Helsingborg mot Varberg. Men vi fortsätter på fotbollstemat.
2: Ja, om vi fortsätter att rabbla tabeller lite grann kanske, för att nu är ju en viktig match igång på de brittiska öarna i den engelska liga fotbollen. Alltså, varför är den så viktig då? Jo, det är ju matchen mellan Manchester City och Bournemouth, och ifall Manchester City tappar poäng i den här matchen, ja, då har vi för första gången på 22 år en svensk segrare utav Premier League. Inför det här mötet så leder Arsenal tabellen med 5 poängs marginal ner till City. Vilket betyder att City måste ta en 3-poängare här för att man fortfarande ska kunna ta in det här, den här differensen inför den sista omgången som spelas på söndag.
0: Intressant också i botten av tabellen.
2: Mycket intressant. Vi har en match som startar om knappa 30 minuterna också emellan två London-klubbar, Chelsea och Tottenham. Och då rör vi oss ner bland de nedre regionerna i tabellen, för att om Tottenham vinner den här matchen, då har man säkrat kontraktet inför nästa säsong. Man har 2 poäng ner till en nedflyttningsplats där West Ham ligger i nuläget, vilket betyder att ifall man kryssar den här, då skiljer det 3 poäng, och det kan också räcka för att West Ham har minus 22 i målskillnad, medans Lukas Bergvalls och Dejan Kulusevskis Tottenham har minus 9. Så att det ska ju mycket till, även om det blir lika.
0: En spännande kväll väntar alltså i Premier League-fotbollen, där det kan avgöras både i toppen och i botten.
2: Och vi ska också vända blickarna mot lite internationell landslagsfotboll.
5: Neymar Junior Santos.
6: När Carlo Ancelotti sa Neymars namn växte jublet i salen i Rio de Janeiro, där det brasilianska fotbollsförbundet ordnat ett storslaget evenemang för att offentliggöra vilka 26 spelare som tas ut i VM. Och på presskonferensen efteråt handlade nästan alla frågor om varför Ancelotti valt Neymar, trots hans skador och skandaler.
5: No quiero estrellas, no quiero, quiero solo jugadores.
6: Jag vill inte ha några stjärnor. Jag vill ha spelare som ger allt för att vinna matcherna, sa Carlo Ancelotti, som flera gånger betonade att 34-årige Neymar åker till VM på samma villkor som alla andra. Är han inte fysiskt kapabel så kommer han inte få speltid. En del brasilianska sportjournalister ifrågasätter valet av Neymar, som knappt spelat en hel match denna säsong och skapat mer rubriker för saker som inte involverat en boll. Bråk med domare, bråk med egna supportrar, bråk med lagkamrater. Och då inte minst hans örfil av en 18-årig lagkamrat i hemmalaget Santos. Men när Brasiliens första utländska coach Ancelotti igår fick frågan om varför han väljer Neymar istället för Chelsea-spelaren João Pedro, som gjort 15 mål i Premier League den här säsongen, så svarade Ancelotti att det finns andra saker som också påverkar matcherna. Erfarenhet av att ha spelat VM förut och erfarenhet av att ha spelat i hetta.
2: Det konstaterar alltså Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin.
3: Superettan, slutminut mellan Helsingborg och Varberg. Varberg leder med 3-1 på bortaplan på Olympia mot rödblåklädda Helsingborg som precis har haft ytterligare en hörna. Efterspelet på den så nickar faktiskt Johan Brattberg, Helsingborgs målvakt, mot mål. Och sen får han springa hem snabbt för Oskar Ekman i Varbergs målet fångar den här nicken. Men Brattberg lyckas med konststycket att både först nicka och sen hinna hem och avvärja den där kontringen. Det var ju bra gjort av Brattberg, men det är Varberg som fortfarande har bollen och det är inte många sekunder kvar att vifta på. Oj, så är det en jätteful tackling av en Helsingborg-spelare som kommer att få syna vilken färg på kortet. Nu är jag både färgblind och det är ganska långt bort, så vi får väl se. Det var en oerhörd satsning. Är det Akimi som satsar så stenhårt på en Varbergsspelare som ligger kvar? Det är riktigt fult. Vad säger Fredrik Alknäs, domare, om det där? Det var en ruggig satsning. Han fiskar upp ett gult kort bara. Okej. Det hade kunnat vara en annan färg på det kortet på Helsingborgsspelaren. Varbergsspelaren ligger kvar. Då kommer det spelas ytterligare några minuter fotboll på Olympia. Till slut så reser sig Varbergsspelaren upp. Det var ju skönt. Det var Kimi som satsade så väldigt, väldigt hårt, ganska helt i onödan, för det var liksom ingen farlighet utan det var långt ute vid sidlinjen. Men Akimi får nöja sig, eller får vara glad över att det bara blev en gul färg på det där kortet. Frispark för Varberg blir det i alla fall, halvvägs in på offensiv planhalva, långt ute till vänster, slår såklart ner mot hörnflaggan för att få tiden att gå. Där är det ytterligare kamper om bollen som rinner ut över kortlinjen, inspark Helsingborg. Brattberg, målisen i Helsingborg, har bråttom att sätta igång spelet, gör också det. Får Helsingborg med sig en frispark utanför eget straffområde och då tickar ju tiden på. Det är över en minut mer än de tillagda fem från domare Alknäs, och så blåser han av Alknäs och buanden från supportrarna på Helsingborg som inte är nöjda med hemmalaget, framförallt inte hur det såg ut i den andra halvleken. Det är Varberg som tar 3 poäng i Superettan. Det är Varberg som går upp i topp i Superettan. Lika många poäng som grannen Falkenberg. Låter ju nästan som det skulle vara Hallandsserien och inte Superettan. Men Varberg tar ledningen tack vare bättre målskillnad. 3-1 vinner de med bortom mot Helsingborg.
0: Det konstaterar Andreas Mats. Vi ser fram emot kommentarer från Olympia, kanske framförallt då från motståndarlaget Varbergs sida då, som är uppe i serieledning i denna spännande superettatabell. Vi ska snacka hockey genom en stund. Anropa Fribourg i Schweiz. Det är ju dags för Sveriges Tre Kronor att möta Slovenien imorgon. Det har ju inlett relativt knackigt. 2 förluster och bara en seger. Den segern kom mot Danmark, men förlust mot Tjeckien och Kanada. Hur är egentligen läget med den svenska truppen? Mer ifrån hockeygänget i Fribourg om en stund här i Sportextra. Bland mycket annat, häng med oss fram till 21:40. Sen kommer Karla Magnus.

0: If I could turn back time här i Sportextra hörde vi Share. Slut i Superettan-fotbollen. Varberg är nya serieledare efter 3-1-seger där borta mot Helsingborg. Och den stora rubriken från Allsvenskan tidigare idag, seger för IFK Göteborg mot Örgryte i derbyt. Det avbrutna igår. Det spelades färdigt idag på eftermiddagen inför tomma läktare. Det blev 3-2-seger för IFK Göteborg, den första blåvita segern den här säsongen. Och vad gäller Speedway-ligan ikväll, idel hemmasegrar. Ni kunde ju följa regerande mästarna Västervik när de besegrade Dackarna. Tät match 46-44 i Västerviks favör. Andra segern av tre möjliga så här långt den här säsongen. Lejonen slog Indianerna 49-41, också andra segern utav tre möjliga den här säsongen. Smederna slog Rospiggarna 48-42. Det var tredje raka det för Smederna från Eskilstuna. Och det kommer bli seger också för hemmalaget Vargarna mot Piraterna. Vi har en 12-poängsledning för Vargarna inför det sista heatet. Nu ska vi prata fotboll igen.
1: Till helgen avgörs finalen av damernas Champions League-fotboll mellan Barcelona och Lyon.
2: Men det är lite spänt. Det ska bli väldigt, väldigt kul på lördag.
1: I centrum av matchen kommer en svenska stå. Domaren Tess Olofsson som ser fram emot att få döma sin hittills största match i karriären. Samtidigt påminns hon nu om sin debut som domare för exakt 25 år sedan. För vägen fram till den stora finalen på Ullevålstadion i Norge höll faktiskt på att ta slut där och då. Som 13-åring på en idrottsplats i Piteå.
2: Jag måste tacka en mamma som satt på en filt bredvid plan. Så när jag klev av och bara ville börja gråta och aldrig mer döma så säger hon till mig, gud vad du är modig. Och det gjorde väl lite att jag tänkte om och tänkte, ja, men det kanske inte var så illa ändå.
1: Mycket har utvecklats sedan den dagen och många dömda matcher har avverkats. Men trots att det nu är världens största match inom damklubbfotboll som väntar så ändrar det inte Tess egen syn på sin uppgift.
2: Nej, men varje match är väldigt viktig. Jag förbereder mig i princip på samma sätt för att det ska gå så bra som möjligt. Sen är det klart att det är mycket, mycket mer publik och mer fokus. Och det är mycket media kring den här matchen på lördag.
0: Tess Olofsson som alltså dömer Champions League-finalen lördag klockan 18. Barcelona mot Lyon. Det är Susanna Andén och Johan Elmander som kommer att referera den där direkt i Sportextra på lördag alltså. Sportextra ikväll, det följs ut av Karlavagnen i vanlig ordning. Olof Wretling redo från 21.40. Vad ska vi surra om i afton?
3: Du, vi kommer fråga lyssnarna, vad gör dig nyfiken? Mm. Och slussen har redan öppnats och folk har börjat ringa. Och Martin Emil, nu frågar jag er då, vad väcker er nyfikenhet?
0: Alltså, jag vill du börja Emil?
4: Nej, jag sa ingenting.
0: Nej.
3: Jo, men du är ju en nyfiken person. Vad väcker din nyfikenhet? Är det stora och det lilla? Det är där vi kommer att röra oss ikväll.
4: Ja, men det platta svaret är ju att säga sport, eftersom det är det man jobbar med och det är här man sitter nu. Men den kombinationen sport och ljud kanske, ett ännu plattare svar. Jag gillar att sitta och liksom pilla med intervjuer och ljud och sådär. Det blir jag nyfiken på och se vad man kan göra utav det.
3: Jag hade ju en väldigt speciell upplevelse. Jag repade värmlänningarna i Ransäter och då skulle du varit med. På ena sida gropar där vi repar så har vi Wolfland Power Meet. Och i gropar repade vi folklusspelet Värmlänningarna med sånger som Ack Värmeland och sköna. Så där mötte liksom, jag kommer som en oljad blixt, mötte Ack Värmeland och sköna. Så det kan jag säga, det hade varit en uppgift för dig Emil att få ihop.
4: Det låter som en magisk kombination.
0: Det som jag tycker är kul, som jag blir väldigt nyfiken på, det är alltså hur folk lyckas upprätthålla sina intressen. Jag är imponerad av folk som har tydliga hobbys och sen håller de det hela livet. Alltså man ger sig fanken på att jag ska hitta vartenda frimärke i hela världen. Jag ska snöa in mig på småfåglar eller vad det nu kan vara. Och så håller det där intresset. Jag är sjukt imponerad. Och det blir jag väldigt nyfiken på. Hur kan man hålla det här smala intresset hela livet? Jag känner att jag byter lite oftare så här intresset.
3: Men gud vad bra. Alltså Martin, är det inte så att man blir lite avundsjuk på folk
0: jo,
3: som kan hålla i sina
0: jag blir nästan intresset? Förbannad.
3: Ja.
0: Varför kan inte jag också hålla fokus lite längre?
3: Ska det vara så här? Ska det vara så här?
0: Hopplöst.
3: Jag hopplöst. Alltså... Det skrivs redan på Karlavagnens Facebook och det är precis såna här ämnen som väcker olika människors olika nyfikenhet och jag tror att det blir ett väldigt spännande program. Så vill man ringa in och få tips på hur man håller sitt intresse vid liv, Martin?
0: Jag kommer lyssna.
3: Jag frågar åt en kompis. Ja. Så är det 020 22 10 30? Alltså 020 22 10 30 och kväll pratar vi. Vad gör dig nyfiken?
0: Ah, vad spännande. Olof Retling med Karlavagnen direkt efter Sportextra om knappa 40 minuter. Nyfikenhet i fokus. Närmast är vi fundersamma och nyfikna på vad Ekot har att bjuda på.
5: Jo, idag så meddelades att Sverige ska köpa 4 fregatter från franska Naval Group för att stärka försvarsförmågan. Men enligt Hans Livong vid Försvarshögskolan så är det tydligt att Sverige snarare vill köpa fregatterna för NATOs skull än för att försvara Östersjön.
6: Man kunde mellan raderna läsa en del från presskonferensen där man ju pratade väldigt mycket just om att de här fartygen passade in i NATO-strukturen. Man pratade om hela NATOs operationsområde då, framförallt i norra Atlanten och så vidare. Och kanske inte pratade så mycket om de här fregatternas funktion i Östersjön.
7: Hans Livong säger att Sverige hade behövt stärka förutsättningarna i Östersjön och att de här fartygen inte är bästa alternativet för att göra det. Vad skulle vara ett bättre alternativ då?
6: Man skulle nog kunna tänka sig då kanske en mix av olika system och lösningar, och sen kunde man kombinera det med lite fler militära fartyg, fortfarande stora men inte lika stora som de här fartygen. Och fler fartyg blir då inte lika känsliga, för de går att sprida ut och inte sårbara i ett krig.
5: Reporter Helena Geilani. Det afrikanska smittskyddsorganet CDC har nu klassat det pågående Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa som ett kontinentalt säkerhetshot mot folkhälsan. Och för att stoppa smittspridningen så skjuter CDC nu till 2 miljoner dollar, och flera afrikanska länder stärker sina gränskontroller. Det var diskriminering när en läkare under ett patientbesök flera gånger uppmanade en kvinna att ta av sig sin sjal som hon bar av religiösa skäl. Men eftersom den delen av kroppen inte behövde undersökas saknades det sakliga skäl att be henne ta av sig sjalen. Svea hovrätt dömer därför Region Uppsala att betala 40 000 kronor i ersättning till kvinnan.
0: Johan Hellström, tack för i afton vad gäller ekouppdateringar. Du är väl förstås välkommen tillbaka om det skulle dyka upp något innan vi stänger butiken och lämnar vidare. Vi tar oss tillbaka till Speedway-ligan.
8: Lejonen vann med 49-41 över Indianerna i en tuff och spännande match. Eller vad säger du, Mattias Svambo?
9: Ja, den var riktigt tuff och spännande. Vi fick kämpa ända in till slutet, men det slutade bra för oss idag.
8: Du plockade ju inte sådär jättemånga poäng, du landade på 2 till sist, men en av dem upplever jag som otroligt viktig, den du nöp tillsammans med Smärslik i det 11:e hitet.
9: Ja, exakt, jag hade lite kämpigt idag i början och hittade inte iväg i start, men sen gjorde jag lite förändringar där och plockade några viktiga poäng i slutet som kanske var lite avgörande för matchen, så det kändes riktigt skönt, och även om det bara var en poäng så kändes den extra skön att få knipa där.
8: Du, de här gubbarna här, Smarslik och Vorina, de kör ju alltså, Smarslik har ju varit sist iväg från start vid några tillfällen. Han kör ändå förbi allihopa och vinner. Vorina, hur stabil som helst. Vad har de som inte ni andra har?
9: Ja, de har ju lite annat kapital än oss förare, men sen är de också fantastiska förare liksom. De är ju, man säger när de åker och hur de sitter på höjen och jobbar på höjen, det är liksom Smartslick är ju någon liksom naturbegåvning som bara han än kör så flyger han, så han, ja, jag tror att det spelar också roll på vem som sitter på motorcykeln och styr den, så de är bara fantastiskt duktiga förare liksom.
8: Men hur mycket bättre skulle du bli på deras material?
9: Det är svårt att säga, men jag tror inte det skulle vara jättestor skillnad, men lite bättre kanske, absolut.
8: Hur mycket sämre skulle de bli på ditt material?
9: Ja, jag tror han skulle kunna vinna på min också.
0: Gäller att ha bra grejer. Mattias Törnblom där, Lejonen, till reporter Per Karl. Janne Rindstig, han var ikväll i Västervik.
10: Ja, det blev inte helt oväntat en riktigt tajt första derby mellan Västervik och Dackarna. Mikael Törnberg numera i Västervik. Vad var det till slut som fällde det lilla avgörande till 46-44?
11: Det var väl 4-2 hitet i hit 14 då, va? Som att vi fick 2 poäng och gick in i nomineringen och bana 1 och 3. Men det var ju jättejämnt. Ja. Sen tycker jag det här andra reservhitet som man säger vart ju viktigt. Det började med 5-1 hit 2. Sen fick vi 4-2 där, Viktor bra start, och Noel gjorde en väldigt fin omkörning där, så att det vart ju, också väldigt viktigt.
10: Ja, lite det skymundran där i 12:e heatet. Noel Wahlqvist mot Eivind van Dijk. En kamp om tredjeplatsen, ja, kan tyckas helt oväsentligt. Det kan ju avgjort hela kvällen.
11: Ja, lite så var det. Vi fick, det var ju lite andrum där och gick ju in i, kom upp lika då. Så att, det var jätteviktigt.
10: Robert Lambert var faktiskt snäppet bättre, kände jag, än Laguta.
11: Ja, det var lite övertag där och ja, det var väl kanske det som var skillnaden då, om man säger så. Men det finns ju mycket och i det här laget och vrida på. Jakob hade en tuff kväll. Där finns det ju mycket mer poäng. Så att sen är det den här reservsidan. Vi kommer att prova ett litet annat
10: lag. Det finns ju mycket att göra, varianter. Och ikväll var det ju förlust i den reservkampen då. Det har man ju inte egentligen råd med på sikt.
11: Nej, jag vet. Det är en lång säsong och det är ju där. Det är ju inte... Det är inte nu medaljerna ska delas ut utan senare, så att det är väl det jag funderar på lite. Och därför säger jag det, vi åker till Hallstavik tisdag, då kommer det att bli ett, ja, lite ändra på några positioner där och prova det. Så att, ja.
10: Vilat Snagel gjorde debut, ja, här, en av dina favoriter som du har plockat, ja, med dig. Vad ger du honom för betyg?
11: Ja, det är nog 4-5. 7+1, hade nolla där. På det sättet han åker han väldigt intelligent, för han är bara 18 år, så att det gjorde riktigt bra insatser, tycker jag.
10: 4622 åskådare förgyllde den här kvällen. Visst var det väl en festkväll, även om det bara är halvvägs in i maj?
11: Ja, det var det, absolut. Tur med vädret och sen en vinst. Och spännande, så de kommer nog tillbaka.
0: Västerviks Mikael Törnberg där till reporter Janne Rindstig. Seger alltså för regerande mästarna Västervik mot Dackarna 46-44. Seger för Lejonen mot Indianerna 49-41. Hemmasegrar också för Smederna som tog tredje raka via 48-42 mot Rospiggarna. Och Vargarna från Norrköping som slog Piraterna med 51-39. Alldeles strax så anropar vi Fribourg i Schweiz. Vi ska prata hockey-VM imorgon. Dags för Tre Kronor att möta Slovenien.

0: Delta Goodrem, det var ju Australiens Eurovision-bidrag det här med Eclipse, direkt här i Sportextra.
1: Och nu har det hänt grejer i den engelska ligafotbollen. Bournemouth har tagit ledningen med 1-0 emot gästande Manchester City i denna väldigt viktiga, som vad den kan bli, avgörande matchen. Manchester City måste alltså nu göra 2 mål för att Arsenal inte ska bli mästare i kavaj redan ikväll. Vi har ju spelat 42 minuter av den här matchen ungefär. Och om 3 minuter... ganska exakt så startar också den andra matchen i Premier League för kvällen, den mellan Chelsea och Tottenham.
0: Och vinner Tottenham, ja då säkrar man kontraktet. Ett kryss kan också räcka, för då har man 3 poängsmarginal till West Ham och betydligt bättre målskillnad inför den sista omgången. Så superspännande i Premier League-fotbollen ikväll, alltså ha koll på den även efter Sportextra, om det avgörs i toppen och om det också då avgörs i botten. Men nu närmast är vi nyfikna på hockey-VM. Vi anropar vårt gäng i Schweiz. Det är Johan Bengt och Johan Garpelöv.
2: Ja, välkomna till Fribourg i Schweiz, en av spelplatserna under detta ishockey-VM. Det är ju här Tre Kronor håller till. Har ju inlett sisådär med 2 förluster.

0: Vi vet ju att det har varit en OS-turnering. De flesta NHL-stjärnor kanske inte tar sig hit till Schweiz. Är det inte läge för överraskningar? Har vi sett några sådana?
1: Ja, vi har sett några överraskningar. Slovenien tog poäng av och vann mot Tjeckien. Det är en överraskning. Sen tycker jag att Österrike i den andra gruppen har överraskat så här långt. Vi slår ett litet slag för Norge också, som jag tycker ser bättre ut än vad jag trott att de skulle göra.
0: Det är Finland och Schweiz som går bäst tillsammans med Österrike i gruppen som spelar i Zürich. Och här i Fribourg så är det ju Kanada som har sopat rent. Tre kronor då. Bara tre poäng på tre matcher. Om vi tittar på försvarsspel kontra anfallsspel, vad är det för spel vi har fått sett så här långt?
1: Försvarsspelet tycker jag inte har varit tillräckligt bra, speciellt i inledningen av matcherna. Och då när vi har mött de bättre lagen mot Kanada och Tjeckien var vi frånvarande, tycker jag, i första perioden. Vi står och tittar på och släpper till alldeles för enkla mål bakåt. Sen tycker jag väl att anfallsspelet har varit okej. Inte mer. Och powerplay för mig har varit det som har stuckit ut så här långt. Då har de här juniorerna verkligen fått lite tid på sig att visa sin skicklighet.
0: Tror du att det här med försvarsspelet går att rätta till framöver?
1: Ja, men det går att rätta till. Försvarsspel är någonting som man som tränare kan jobba med. Det handlar om vinklar, det handlar om att inte släppa in på insidan och så vidare. Så att det handlar mer om att göra rätt hela tiden. Och det kan Sverige få till, tycker jag, under resans gång här. Anfallsspelet är lite värre som tränare eller för detta till om man inte har det.
0: Du nämner ju juniorerna som har varit bra. Viggo Björk, Ivar Stenberg, Jack Berglund. Och det är de du har hyllat också. Finns det fler namn du vill skicka fram i den där hyllningskören?
1: Ja, men juniorerna som du var inne på, de har klarat sig bättre än vad jag trodde att de skulle göra. Det är trots allt flera steg upp mot vad de normalt sett spelar och har kunskap för. Och de har tagit sig an utmaningen och verkligen visat att de är skickliga hockeyspelare. Men jag tycker att Oliver Ekman Larsson och Ekholm har varit liksom stommen i det här laget. Det är de som driver det här laget, tycker jag. Och Raymond då på forwardsidan.
0: Och då finns det ett gäng som bör lyfta sig, eller?
1: Ja, men det finns många som jag tycker måste höja sig om vi ska göra någon typ av resa i slutet av den här turneringen. Nu vart jag lite glad i senaste matchen när jag såg Holmström och Heinemann som lyfte sitt spel. Och då speciellt Holmström som var riktigt bra i den matchen.
0: Och vi får ju se om det kommer någon mer spelare. Det är ju högst tveksamt. Kanske skrivs någon mer in. Vi vet ju att Anton Frondell sitter och väntar och får börja spela. Om vi blickar framåt då. Slovenien imorgon. Då måste Sverige vinna igen.
1: Ja, men det är en måste-match. Det är konstigt när man är i de här VM-turneringarna när varje match man spelar är en måste-match. Men det är verkligen en måste-match. Och Slovenien hittar ju en väg och ta poäng och vinna mot Tjeckien. Så det är inget dåligt lag vi möter. Men normalt sett så ska ju Sverige sopa banan med Slovenien. Jag tror att Sverige kommer göra en bra match imorgon.
0: I tabellen just nu så ligger ju Sverige på en femte plats. Det betyder inte kvartsfinal. Finns det en oro hos dig att det här inte kommer gå vägen?
1: Det finns inte en oro hos mig, men det är klart att saker och ting kan hända under en VM-turnering. Vi har sett det förut och vi kommer se det igen. Så Sverige måste ju komma till spel och verkligen ta alla de här matcherna på största allvar här i slutet för att gå till kvartsfinal.
0: Slovenien alltså i Sportextra imorgon för 3 kronor när hockey-VM för svensk del fortsätter. Lyssna då och så säger vi tack och hej från Fribourg i Schweiz.
2: Ja, men tack och hej till Johan Bengts och Johan Garpelöv, och imorgon med nedsläpp 20 minuter över 8, då är det Sverige mot Slovenien i hockey-VM. Ska vi ta oss tillbaka hem till svensk mark och den superetta fotbollen som har spelats ikväll?
3: Albin Winbo i Varberg, ni besegrar Helsingborg med 3-1 borta. Du ligger bakom ett mål och gör ett själv. Hur är fotbollslivet när man leder superettan?
4: Toppen, 10 plus. Det är riktigt gött. Det är sällan man vinner 3 raka matcher i Superettan, men nu har vi gjort det och vi får bara fortsätta.
3: Vad är det ni gör bra, tycker du? Du har ändå erfarenhet från en massa andra klubbar och varit med länge.
4: Vi är intensiva, vi pressar bra, vi har ett jäkla go i laget och det kommer långt på. Så att det är väl det.

0: Hur bra skulle du säga att Varberg är om du jämför med tidigare upplagor den här säsongen?
1: Nej, men jag tycker vi var riktigt bra förra året med. Men vi har också kunnat bygga vidare med kontinuitet och behållit det mesta. Liksom. Så det, ja, det är väl det. Jag springer in snabbare. Jag kommer hit.
0: Albin Wimo som snart kommer tillbaka. Då kommer han tillbaka, Jogen Albin Wimo. Tack. In och sjöng lite där. Nej, jag tänkte på det. Fasta situationer verkar också vara en grej för Varberg. Det är två mål som kommer på det. Mycket tid lägger ni på det?
1: Inte så, men jag är helt ärlig. Vi är duktiga på det. Vi har många fina fötter och vi har många bra huvudspelare. Så att vi gjorde en del mål på det förra året och har fortsatt på den inslagna trenden i år. Så att, man ska vara helt ärlig, så fokuserar vi inte för mycket på det, men vi vet om att vi är bra på det.
0: Det är du som slår hörnen, alltså lite fokuserar du på det kanske?
1: Jo, jag fokuserar. Jag tränar lite extra på det och slår lite hörner efter träningar och sånt. Man måste ändå bibehålla det. Man kan inte leva på att man har gjort någon assist någon år på hörnen, så att det är bara fosta.
0: Ni leder nu, bättre målskillnad än Falkenberg. Sen är det, alltså det är löjligt jämnt. Har du kollat in tabellen?
1: Jag kollar helt enkelt inte den för ofta, utan jag vet om att det är jämnt och det känns som att det enda man ser på sociala medier är att hur jämnt Superettan är, att det är jämnare än någonsin, bla bla, så att man får veta det på andra sätt ändå.
0: Är det en fördel eller nackdel att det är sådär jämnt?
1: Jag vet inte. Vi fokuserar bara på våra egna matcher och försöka vinna och ta så mycket poäng vi bara kan. Så att jag vet inte om, jag lägger i alla fall inte så mycket energi på det.
2: Albin Wimbo som han både prata och sjunga där i mötet med Andreas Mats efter 3-1-segern borta mot Helsingborg, och nu Varberg alltså nya serieledare i Superettan.
3: Han verkade glad. En som är mindre glad, det är Helsingborgs kapten Jakob Fölkeling Persson.
4: Ja, vad är det som inte funkar? Hade jag haft svar på det så hade jag sagt det, men det är klart det är ingen optimal situation. Vi spelar inte bra, inte alls bra. Vi släpper in två fasta mål som vi vet Varberg är starka på. Så det får ju absolut inte ske. Och när det händer så är det en jävla uppfartsbacke. Och det är fruktansvärt onödigt att vi sätter oss i den situationen. Så vi kan ju börja där.
0: Tycker ändå att stora delar av den första halvveckan spelar ni fint. Men i andra halvveck väldigt svårt till exempel att skapa chanser. Håller du med?
4: Ja, det räcker att... Tyvärr räcker det. Känns det som att lagen vi möter går ner och ställer sig lågt, så har vi det väldigt tufft. Och vi är väldigt svaga på att sortera ut när vi väl förlorar den. Och vi åker på 50 kontringar. Ja, det blir svårt att vinna fotbollsmatch på.
2: Det säger Jakob Fölkering Persson där i Helsingborg efter förlusten hemma mot Varberg. Alltså 1-3. Helsingborg är... nerpetade en plats i en väldigt jämn tabell ska sägas, men Helsingborg går från 8:e till 9:e plats och Varberg alltså upp från 4:e till serieledning nu i Superettan när samtliga lag har spelat 8 matcher. Vi håller oss kvar på fotbollstemat.
5: I sommar har det gått 20 år sedan Zinedine Zidanes berömda skallning av Marco Materazzi i VM-finalen i fotboll 2006.
6: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skall i bröstet på honom.
5: En handling som kom efter provokation. Och Radiosportens expert Johan Elmander vittnar om att det är mycket trash talk på fotbollsplanen.
7: Jättemycket. Det är en del av spelet har det blivit också, tyvärr. Och det är ju även också många som drar i tröjor och ställer sig på fötterna och sånt där. Så att fotboll kan vara lite hård emellan det man kanske inte ser och hör.
5: Säger Johan Elmander i det nya avsnittet av Radiosporten dokumentär. Programmet om Zinedine Zidanes skallning 2006 finns att lyssna på i appen Sveriges Radio.
2: Reporter Cecilia Markvarden.

0: Shania Twain, I'm gonna get ya good.
1: Vi tar och växlar tema och pratar ridsport.
2: Hon födde sitt andra barn i januari och nu siktar hon mot VM i augusti.
3: Kroppen har känts superbra hela tiden och jag får väldigt bra hjälp. Så hittills har det verkligen gått superbra.
2: Fälttävlansryttaren Louise Romaike var tillbaka på tävlingsbanan redan i april, bara 10 veckor efter sonens födsel. Och i helgen gjorde hon årets första framträdande med landslaget tillsammans med hästen Caspian när de red Nations Cup i Marbach. En av de tävlingar som klassats som extra viktiga inför sommarens VM. Det blev en stark insats, tredje plats både individuellt och med laget.
3: Det kändes jättebra, han var väldigt fin. Så ännu roligare och så ett så fint kvitto på att vi ligger bra i fas.
2: Bakom den lyckade comebacken finns ett tydligt upplägg. Sen OS för 2 år sedan har hon tränat 1 till 2 dagar i veckan med en PT.
3: Det har jag verkligen märkt nu. Att jag kände mig mycket piggare och bättre i kroppen snabbare än efter första födseln. När jag inte tränade extra. Alltså jätteglad att jag fortsatte träna när det började kännas lite tungt och man började bli lite större. Det har verkligen hjälpt mig nu i början på detta året.
2: Och i år finns ju det tydliga målet, VM med Caspian.
3: Och jag har en väldigt, väldigt fin häst. Så att jag ville ju gärna försöka komma tillbaka tidigare. Sen trodde jag inte att det skulle vara riktigt så bra. Men kanske också eftersom att det var andra gången om man säger att man redan har lite erfarenhet utav hur det var och hur det fungerar och sådär.
1: Härligt där, vilken vacker bakgrund det var. Louise Romaike där i samspråk med Agnes Arespång.
4: Vi upprepar att Southampton ikväll har blivit hårt bestraffade efter spionskandalen emot Kim Hellbergs Middlesbrough. Nyheten kom ju tidigare att man blir diskade ifrån kvalet upp till Premier League och att platsen istället går till Hellbergs Middlesbrough. Det var det laget som annars förlorade semifinalen, men nu väntar istället en direkt avgörande final upp till Premier League på lördag där man ställs emot Hull.
1: Och det spelas ju Premier League-fotboll i afton och den kan vara helt avgörande för både toppen och botten.
4: Så ser det ut. Just nu har vi paus i mötet mellan Bournemouth och Manchester City. Där är det hemmalaget Bournemouth som leder med 1-0. Och där påminner vi ju igen om att ifall Manchester City tappar poäng i den här matchen så är det Arsenal som blir mästare i kavaj redan ikväll.
1: Med Viktor Gyökeres i laget.
4: Med Viktor Gyökeres i laget. Vi har ju ett annat svensk lag i Premier League också som är igång i detta nu. Det är Tottenham som ikväll gästar Chelsea. Den är också väldigt viktig för ifall Tottenham vinner den här matchen så har man säkrat kontraktet inför nästa säsong. Och vi upprepar igen att det kan ju räcka med kryss eftersom det är väldigt stor målskillnad ner till West Ham som just nu är på den sista nedflyttningsplatsen.
1: Här hemma idag så avslutades derbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg. Den match som igår fick avbrytas efter stök på läktaren. Det var 2-1-ledning för IFK Göteborg när matchen bröts. Idag blev det till slut seger för IFK Göteborg 3-2. Den första segern för säsongen kom alltså i den 8:e omgången för Blåvitt. Det avgörande målet gjordes av Felix Eriksson som tycker att laget ändå inte riktigt kom upp i önskad nivå.
5: Jag vet inte vad det beror på. Jag tycker vi blir lite utdragna i laget. Vi blir lite långa. Vi vinner inte tillräckligt mycket dueller. Och så blir vi lite passiva. Och det är alltså egentligen inte så konstigt eftersom vi kommer med de resultaten vi har i ryggen. Men otroligt starkt att vi inte bara faller ihop efter 2-2 utan att vi får in ett avgörande.
6: Du, jag satt och refererade hela matchen. Vi sände den i appen och sa att ni blev nog lite farligt passiva i ert försvarsspel i andra halvlek. Gav matchen till ÖIS lite grann och bara stod och väntade och hoppades att tiden skulle gå. Var det lite grann den känslan du hade på plan också?
5: Jo, men jag håller med. Som jag sa så tycker jag vi blir för långa och för passiva som du var inne på. Och det är ju över initiativet, tyvärr. Alltså, det viktigaste var att få 3:an idag. Och den fick vi till slut, även fast den satt långt inne. Så
6: vi kommer snart till ditt mål där. Jag vill bara snacka om, för ni stod ju och väntade och hoppades på att de inte skulle göra mål. Och den där förfärliga känslan, nej nu gör de ju mål. Och det är bara 3 minuter kvar. Mm. Vad tänkte du då?
5: Nej, men det är klart att det blir tungt på något sätt. Men det är bara att försöka ställa om. Som tur var så fanns det tid kvar på klockan. Så det fanns tid att göra ett till och det gjorde vi. Så det var viktigt.
6: Nu är vi vid målet, Felix. För vad var det som hände några minuter efter det att de kvitterat?
5: Nej, jag vet inte. Det är väl något flippespel i straffområdet och bollen studsar och det gäller att missa bollen och så helt plötsligt dimper det ner framför mig och jag får en ren träff och träffar mål och så gick den in. Så det var skönt.
6: Det är ju en låg volley. Ja. Det är ju en perfekt träff. Vi är en skog av ben. Wow!
5: Ja, men det var skönt. Väldigt skönt.
6: Felix, jag ska vara helt ärlig. Jag satt och tänkte innan det hände att okej, Felix Eriksson får bollen. Och så hade jag dina senaste skott på nätinan. De hade ju inte gått på det viset rakt in i mål, precis.
5: Nej, jag har haft någon i ramen i någon tidigare match. Halmstad borta och några utanför och några över. Och, ja,
6: men idag var det ju en som var 400 meter över.
5: Ja, men den, jag vet inte ens om jag försökte träffa mål på den. Det var bara att stoppa kontering på den. Det var cyniskt och bra. Men, nej, men det var mitt första mål också. Så,
6: ja, hur är det?
5: Jag önskar att jag kunde föra det med fansen idag, men det var otroligt skönt ändå.
6: Och sen så tänkte du, ja, det gick ju en gång. Jag drar väl till igen då, några minuter senare.
5: Ja, och då gick den ju i ramen såklart.
6: Ribba ut.
5: Ja, exakt.
6: Och så vann ni till slut.
5: Ja. Ja, nej, otroligt riktigt. Alltså, jag är sjukt lättad.
4: Ja, en lättad Felix Eriksson där, vars Blåvitt alltså lyckades besegra ÖIS trots att ÖIS ju fick in en kvittering med bara 3 minuter kvar utav ordinarie tid. Då hann Daniel Paulsson, kapten i ÖIS, ändå att få upp hoppet lite grann.
7: Som vi ville ännu mer. Enorm besvikelse över att vi får 0 poäng i den här matchen.
6: Ja, för då hade ni 1 poäng, då var det 2 minuter kvar, du väntade tilläggstid och då lyckades de göra 3-2-mål. Hur upplever du läget där som blir efter ert mål fram till deras?
7: Jag upplever det som att vi blir lite för långa i laget. Vi är några som pressar högt och några som ligger lågt, som gör att de får vinna lite andra bollar och sådär i några minuter. Och att vi hanterar den situationen lite för dåligt.
6: Blev det så för att ni ville göra 3-2-mål själva, eller?
7: Jag tror vi alla kände att vi hade momentum och att det var det laget som, om det skulle bli 1 mål till, var det vi som skulle göra det.
6: Du, det här var ju en förfärligt konstig match för alla inblandade. Hur var den för dig?
7: Nej, klart att det är jättespeciellt att ladda om efter att ha spelat 35 minuter. Men jag tycker vi hanterar det på ett bra sätt. Så, det är konstigt för alla inblandade såklart.
4: En besviken lagkapten i Daniel Paulsson där till reporter Christian Olsson.
8: Radiosporten, dokumentär.
9: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
10: Vad var det som fick Zidane reagera på det sättet?
11: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
12: Radiosporten, dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
10: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
13: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
9: Zinedine Zidane visas ut!

0: Devotion, Sanna Nilsen sist ut musikaliskt i detta tisdags Sport Extra, där vi bland annat har nyhetsrubriker från England.
1: Ja, för där leder Bournemouth alltjämt över Manchester City. Nu har man spelat 50 minuter av den här matchen. Den så viktiga matchen för Arsenals del, som ju vid tillfälle av att Manchester City tappar poäng alltså blir mästare i kavaj. Manchester City behöver alltså på de här återstående 40 minuterna göra två mål för att segern inte, titeln inte ska rinna dem ur händerna.
0: London derbyt då?
1: London derbyt står det just nu 1-0 till Chelsea i, så att Tottenham måste också få in ett par kassar för att man redan ikväll ska säkra kontraktet till nästa säsong.
0: Spionskandalen mellan Southampton och Middlesbrough har fått sitt avgörande.
1: Det har det. Southampton har blivit hårt straffade efter den här spionskandalen. Man blir av med platsen som man ju vann när man besegrade Middlesbrough, alltså till kvalfinalen där man får kvalas upp till Premier League. Den blir man av med. Istället får Kim Hellbergs Middlesbrough ta över den platsen i finalen som spelas på lördag emot Hull.
0: Här hemma spelas idag det igår avbrutna Göteborgsderbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg färdigt inför tomma läktare. Det blev seger för IFK Göteborg. 3-2. Felix Eriksson, stor hjälte i mål i den 90:e matchminuten, 3-2.
1: Och i divisionen under den, det vill säga Superettan, så har vi en ny serieledare. De heter Varberg, det här efter att man ikväll har besegrat Helsingborg på bortaplan med 3-1.
0: Smederna toppar den unga Speedway-ligan. Tredje raka segern kom ikväll. Vi är 48-42 mot Rospiggarna. I övrigt noterar vi att regerande mästarna Västervik vann en rysare mot Dackan med 46-44. Och så var vi dessutom i Gislaved när Lejonen besegrade Indianerna med 49-41. Därmed tackar vi för uppmärksamheten ikväll. Tobbe Karlsson, Alma Segerholm har varit våra tekniker. Martin Hedberg, Kristoffer Karlsson med koll på sociala medier och vår app Sveriges Radio. Där får ni alltid det senaste. Klicka upp i högra hörnet så ser ni sporten där. Emil Håkansson, Martin Marlos, sällskapet här i studion. Tack för idag, slut för idag. Nu är det dags för Karlavagnen.
2: Äntligen Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. I kväll vill jag veta vad som gör dig nyfiken. Jag är nyfiken på hur det känns att springa lika snabbt som en gepard. Jag är nyfiken på hur pyramiderna byggdes. Jag är nyfiken på hur världen skulle se ut om jag fick bestämma allt. Jag är nyfiken på hur mitt liv skulle bli om jag vann en massa pengar på en lott. Men nu handlar det om dig och vad som väcker din nyfikenhet. Ring in och berätta. Slussen är öppen. Numret in är 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Jajamän, och där är vi igång med Karlavagnen i P4 och ni hörde The Mavericks Dance the Night Away. Och jag sitter här i min studio i Karlstad och blickar ut genom fönstret. Och jag blir så glad för att jag ser en blå himmel och jag ser även hur björken börjar slå ut. Och man blir lite nyfiken och undrar hur sommaren kommer att bli. Kvällens ämne i Karlavagnen är också det. Vad som gör dig nyfiken? Man säger att vår nyfikenhet driver oss framåt, både som grupp och som individer. Ikväll vill jag veta vad du är nyfiken på. Från små triviala saker till de stora existentiella frågorna. Men vad är det som triggar din nyfikenhet? Ring in. Slussen ger öppen. Numret din är 020 22 10 30. Eller det är också bra att skriva på Karlavagnen Facebook. Och där är diskussionen redan igång. Maggie skriver, jag är nyfiken på allt som jag inte kan eller vet. Tänk vad mycket intressant det finns. Ja, jag håller med. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Simon.
1: Ja, men god dag, god dag.
0: God dag, god dag. Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Metropolen här, så.
0: Ja, vad trevligt. Vad tänkte du, Simon, när du hörde att vi skulle prata om nyfikenhet?
1: Ja, men alltså, först och främst är jag ju nyfiken på vad som kommer att hända i hösten. Jag är väldigt nyfiken i största allmänhet, precis som du läste att någon annan hade skrivit. Alltså, att det är kul att utforska nya grejer, så.
0: Oh, wow, du är i det steget i livet att du ska in i olika utbildningar, eller?
1: Ja, alltså jag har ju sökt både folkhögskola och sen har jag sajfat upp med lite andra kurser på här i Lund som jag har pluggat ett år nu också. Eller annars så tänkte jag man kunde kanske säsonga i fjällen som jag gjorde för 5 år sedan sist. Så bryta lite med att inte bryta fler penspetsarna på ett tag. Så.
0: Nej, precis. Vad har du studerat då?
1: Jag har studerat film nu ett år så det, och att intressant många filmer om man inte skulle sett annars som man har sett. Så.
0: Och folkhögskolorna då, är det för att spinna vidare på filmintresset eller?
1: Nej, jag tänkte ju komma in lite på journalistfronten där lite.
0: Så.
1: För jag tycker det är kul att det var skoj att hålla på med studentradio vid Radio AF. Så, ja.
0: Ah, så började det för mig faktiskt också. Jag började sända lite studentradio i Göteborg, men det är många år sedan nu.
1: Jaha, ja, okej.
0: Ja, det är ju jätteroligt.
1: Alltså det roliga med det är ju att, alltså det är ju obegränsade möjligheter ska jag inte säga, men alltså man har ju rätt så fri spelplan att kunna experimentera.
0: Mm.
1: Men sen kan man ju ha från 3 lyssnare till 300, så det är ju olika genomslagskraft.
0: Ja, verkligen. Men vart ligger peppen då? Om jag gör det svårt för dig, Simon, nu då? Säsonger i fjällen, folkhögskola, journalist. Var ligger peppen?
1: Alltså, drivet, var det är fan alltså.
0: Vad sa du?
1: Var drivet kommer från?
0: Eller? Ja, precis.
1: Ja, men för att göra en lång historia kort så blev jag ju sjuk för rätt många år sedan. Och, ja, det är väl det som har triggat igång det här att man inte ska vänta med saker. Och ja, nyfikenheten som vi var inne på igen. Så, liksom det hänger på en skör tråd ibland. Så.
0: Hur kommer det sig då att efter den här sjukdomen då att du känner att nyfikenheten är en viktig drivkraft då? Kan du sätta ord på den? Kom den som en blixt från en klar himmel eller varför blev den viktig?
1: Alltså jag började ju min yrkesbana inom bilbranschen på eftermarknadssidan med personbilar och sen så när jag låg där på sjukhuset så såg jag ju en film med Tom Cruise som heter Cocktail och där fick jag igång lite det här gnistan att kanske bara blanda drinkar som ett sidospår och helt riktigt så var jag i Spanien en månad och gick på barskola. Sen har jag haft lite säsongande vid sidan om mitt ordinarie jobb så. Men nu la jag den firman ner ju, så det är därför jag började studera nu på ålderns höst när man är 36 år.
0: Ja, men det är ju fint. Jag kan bli lite sådär. Någonting som jag inte hann göra i mitt liv, eller inte hann, jag kanske hinner det. Men just att gå en folkhögskola och att åka in i den miljön. Min dotter går en folkhögskola nu. Jag kan bli riktigt avundsjuk på de där åren som hon får nu. Alltså.
1: Ja, för jag har hört även från en radiot nu från Radio AF. Han har sagt så liksom rätt ut när jag berättade att jag hade varit på den testdagen. Ja, alla borde prova folkhögskola, så det känns som att du har fått det intrycket också.
0: Ja, verkligen. Det känns som en sån där... känns som en väldigt bra miljö att få utforska både sig själv och det då ämnet. Och i att det känns som en, prestationen är inte... Det känns som att en mycket mer personlig variant av att fördjupa sig i ett ämne. Att man får lära känna så mycket människor och vara upp i varandra. Det är någonting som... Ja, jag kan verkligen förstå att det är underbart.
1: Ja, så det blir inte den här akademiska hetsen hela tiden med prestation och sånt. Man har ju, det är ju liksom, livet är ju mellan tentorna. Sen är det ju, är man ju sin bubbla ett tag när det är tenta igen, så låser man in sig mer eller mindre i sin egen ja, sin egen lilla ram.
0: Men du Simon, nu kommer en fråga som jag alltid har varit nyfiken på, med att jag själv åker väldigt mycket bräda och försöker i alla fall få till minst en vända upp till fjällen. Och så tänker man ju på alla som säsonger och så här, hinner man åka mycket själv?
1: Alltså när jag säsongar i Sälen, nej, alltså det, nej, det var lite jippo och sånt. Jag jobbar ju på en krog där och ja, vi var ute och hade lite avväg och sånt. Men det blev inte mer. Men sen, Sälen är ju mer familjeinriktat. Alltså små och korta pister. Så jag personligen föredrar ju Åre. Det är ju för liksom Lindvallen. Man sitter ju mer i liften än vad man åker på något vis, tycker jag. Så ja, visst, absolut. Hade backarna varit mer tilltalande så hade jag nog åkt med, absolut.
0: Nej, men det var bara ett sidospår.
1: Men sen tycker jag om att köra snöskilt också, så har du inte provat det, kan jag ibland rekommendera det.
0: Ja, men det är från Västerbotten, så det, jag har hunnit åka mina beskärda.
1: ja, men exakt. Ja, men det är blodet redan.
0: Du, journalistutbildningen då, att bli journalist, vad är det som lockar?
1: Ja, men som sagt, jag tycker det är kul det här med radioträsket, om jag ska uttrycka det så. Och jag har ju även fått chansen att ha presspass på en musikfestival och en filmfestival. Så man har ändå fått testa att vara utanför studion och så lite.
0: Det är ju väldigt roligt.
1: Ja, verkligen. Så det är ju liksom, det är samma sak där. Man kan inte säga mer än ett nej när man söker. Och ja, de stod med ett närmar, så det var ju kul. Så det...
0: När får du veta om du kommer in då?
1: Ja, det ska vara nu närmaste dagarna. De snackar om innan 1 maj och vi var ju 90 som sökte och de skulle ha 26. Så det är väldigt hårt konkurrens.
0: Men om du då kommer in där då, nu bor ju du i Eslöv. Vart var den här folkhögskolan, sa du?
1: I Skåp.
0: Jag är dålig på avstånd. Vad blir det då? Kommer du bo där då inackorderad eller?
1: Nej, jag tror jag kör kollektivt, så det kan låta länge, men alltså det tar ungefär en timme att åka dit. Men nu är man ju bort själv när man har pluggat i Lund. Det tar 10 minuter för mig att åka in till Lund. Så.
0: Ja, visst ja. Jag förstår. Ja, men du, var härligt Simon. Då får vi hoppas att din nyfikenhet leder dig in på en journalistisk bana. Och vem vet, du kanske sitter och surrar från en mikrofon i Lund eller Malmö i framtiden.
1: Ja, precis.
0: Du, kanske du som leder Kolavagnen från Eslöv.
1: Ja, men exakt.
0: Du pratar med Simon.
1: Ja, vi får väl säga.
0: Vad ska du ha för ämnen då? Ja.
1: Nej, men vi får väl säga vad som händer på andra sidan.
0: Underbart. Drömstart på Kolavagnen. Sköt om dig Simon, och jag håller alla mina tummar att du kommer in.
1: Tack så mycket för all karma.
0: Ja, skönt. Ha det bra. Hälsa.
1: Ja, hej.
0: Det här är Kalavagnen i P4.

0: Sara Klang sjunger för oss i Karlavagnen i P4, I will find my way home. Du lyssnar på mig, Olof Wretling, och temat för ikväll är: vad gör dig nyfiken? Linda skriver på Facebook: har alltid funderat på hur stora band och artister får betalt för gig. Hur går det till med allt bakom? Är det roddare, ljus och ljudansvariga? Är de betalda innan? Vem ansvarar för skjuts och flyg och alla som jobbar bakom scen och så vidare? Ja, det skulle jag kunna berätta. Jag har varit med och gjort festivaler, men det hinner jag inte nu. För nu är det alldeles strax Eko och Ola Janåker Dunkers. Han kommer att berätta mer om Ebola-utbrottet i Kongo Kinshasa. Men Karlavagnen, kära vänner, är tillbaka på andra sidan Ekot. Slusset är öppen 020 22 10 30. Vi hörs!
1: Och här i Ekot klockan 10 som börjar med det pågående Ebola-utbrottet i östra Kongo Kinshasa. För fler än 130 personer har nu bekräftats döda. Och med mig här i studion, Ekots utrikesreporter Sara Heyman. Sara, vad är det senaste vi vet om det här utbrottet?
2: Ja, men det senaste som har kommit, det är att den afrikanska smittskyddsorganet Africa CDC har gått ut med att de deklarerar det här Ebola-utbrottet som ett kontinentalt säkerhetshot mot folkhälsan. Alltså det kallas då för Public Health Emergency of Continental Security. Det gör man därför att man bedömer risken för spridning, regional spridning, som hög på grund av flera faktorer, bland annat hur den här regionen ser ut. Det är väldigt stor rörlighet bland befolkningarna. Det är väldigt stor osäkerhet. Det är ju ett konfliktfyllt område. Det är också gruvverksamhet som gör att människor rör sig väldigt mycket. Och väldigt svaga kontrollsystem för att både övervaka och förhindra smittspridning.
1: Ikväll så har också Världshälsoorganisationen haft ett krismöte. Vad är det för typ av möte?
2: Ja, det är WHO som har sammankallat en kriskommitté som består av experter, de främsta experterna på Ebola då, som började sitt möte vid 17:30 den här kvällen. Och de ska komma fram med rekommendationer hur man ska gå vidare med det här utbrottet. Och imorgon förmiddag så kommer man meddela internationell media vad man har kommit fram till, så att säga. Men redan innan den här kommittén sammankallades så hade ju WHOs chef deklarerat det här utbrottet som ett internationellt hälsohot. Och det är faktiskt första gången som WHO gör en sån deklaration innan en sån här kommitté har tillsatts. Och det gjorde man ju för att man ansåg att det var väldigt oroande data som hade framkommit.
1: Säger vår utrikesreporter Sara Heyman. Och mer från henne och det senaste Ebola-utbrottet i Studio 1 kväll i P1 direkt efter nyheterna och sporten. Sverige har fattat beslut om att man ska köpa 4 fregatter från franska Naval Group. Och beslutet, det har mötts av kritik. En av kritikerna är Hans Livong, försvarssystem vid Försvarshögskolan. Han menar att mycket pekar på att Sverige vill köpa fregatterna för NATO och inte för Östersjön.
3: Man kunde mellan raderna läsa en del från presskonferensen där man ju pratade väldigt mycket just om att de här fartygen passade in i NATO-strukturen. Man pratade om hela NATOs operationsområde då, framförallt norra Atlanten och så vidare, och kanske inte pratade så mycket om de här fregatternas funktion i Östersjön.
4: Statsminister Ulf Kristersson sa under dagens presskonferens att det här är en av de största försvarsinvesteringarna sedan Gripen introducerades på 80-talet. Det handlar om 4 stycken fregatter på ungefär 120 meter och affären bedöms vara värd över 40 miljarder kronor. Kritiken handlar inte om att fregatterna är franska. Hans Livong säger att Sverige hade behövt stärka förutsättningarna i Östersjön och att de här fartygen inte är bästa alternativet för att göra det. Vad skulle vara ett bättre alternativ då?
3: Man skulle nog kunna tänka sig då kanske en mix av olika system och lösningar. Ett långridigt luftförsvar behöver vi. Då skulle man kunna tänka sig ett sådant utspritt på land istället som gick och flyttar runt i Sverige och funkar bra för skydd av Sverige. Och sen kunde man kombinera det med lite fler militära fartyg. Fortfarande stora men inte lika stora som de här fartygen. Och fler fartyg blir då inte lika känsliga för de går att sprida ut och inte sårbara i ett krig.
4: Att fregatten är känsliga handlar om mängden som kommer att köpas in. Det räcker med att slå ut ett eller två av fartygen för att påverka Sveriges luftförsvar, säger Livong.
3: Fyra fartyg, väldigt viktiga fartyg, blir ju ett väldigt viktigt mål för en motståndare. Så skulle de vara kvar i Östersjön med inte tillräckligt skydd när krig blir i Östersjön, så skulle de vara väldigt lätta mål, eller i alla fall mål som skulle kunna slå ut rätt snart, och då blir vi snabbt av med hela den här förmågan.
1: Reporter här, det var Helena Gailani. USAs utrikesminister Marco Rubio kommer till NATO-ländernas utrikesministermöte i Helsingborg på fredag. Det bekräftade nu ikväll det amerikanska utrikesdepartementet. Utrikesministermötet ses som en viktig del i förberedelserna inför NATO-toppmötet i Turkiets huvudstad Ankara i juli, då stats- och regeringscheferna möts. Ryska soldater i Ukraina ska ha tränats av Kina. Det slår tre västerländska säkerhetstjänster fast. Ukraina hävdar också att kinesiska medborgare arbetar med att tillverka drönare i Ryssland. Men det här är anklagelser som inte väntas störa toppmötet i Peking mellan Kinas Xi Jinping och Rysslands Vladimir Putin.
5: Kina ska ha tränat ryska soldater i Peking och Nanjing. Av dem har ett antal sedan skickats till kriget i Ukraina. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters, som citerar uppgifter från tre icke-namngivna europeiska säkerhetstjänster och ett dokument som ska undertecknats av Kina och Ryssland förra året. De omkring 200 ryska soldaterna ska ha tränats i att hantera drönare. Officiellt manar Peking till ett slut på den väpnade konflikten, men i praktiken ger Kina Ryssland sitt ekonomiska och diplomatiska stöd. Vid deras toppmöte i Peking väntas Xi Jinping fördjupa sitt samarbete med Rysslands Vladimir Putin och stärka energisamarbetet om rysk gas och olja till Kina. Kinas stöd möjliggör för Ryssland att fortsätta bedriva sitt anfallskrig mot Ukraina, men Peking försöker samtidigt gå balansgång för att själv undvika de västerländska sanktioner som Ryssland har drabbats av. EU-länderna har fört upp ett flertal kinesiska företag på sanktionslistor på grund av samarbete med Ryssland, och i april hävdade Ukrainas president Volodymyr Zelensky för första gången att Kina förser Ryssland med vapen och att kinesiska medborgare arbetar i Ryssland med att tillverka drönare. Det har tidigare kommit uppgifter från flera källor om att Ryssland köpt upp hela produktionslinjer hos kinesiska drönartillverkare för att säkerställa leveranser. De nya uppgifterna om att Ryssland och Kinas militära samarbete även involverar träning av ryska soldater för kriget i Ukraina kommer vid en känslig tidpunkt då många blickar är vända mot Peking, där Xi Jinping just nu tar emot Vladimir Putin, men ingenting tyder på att Kina vill fjärma sig från Ryssland.
1: Rapporterade Ekots Kina-reporter Hanna Solberg. Justitieminister Gunnar Strömmer reagerar nu efter Ekots rapportering idag om att det finns utbredda problem på flera av kriminalvårdens nybyggda häkten, där intagna kan prata med varandra genom väggar och dörrar.
6: Det är naturligtvis inte en acceptabel situation. Sitter man häktad med restriktioner så bygger det på att man inte ska kunna kommunicera så att säga med andra fångar eller för den delen andra personer. Som jag nu förstår det så arbetar kriminalvården mycket med hur man ska placera i de här fallen, och också när det gäller upphandlingar av nya häkten i modulformat, att den isoleringen så att säga en tydlig del av kravspecen.
7: Och chefer på nybyggda häkten, de beskriver de här problemen som påtagliga. Hur tänker du kring det?
6: Ja, det är naturligtvis en mycket rak och ärlig beskrivning av ett problem som måste hanteras och lösas.
1: Så Gunnar Strömmer till Lova Olsson. En isbjörn på Svalbard har dött av fågelinfluensa, rapporterar NRK. Det här är första gången viruset konstaterats i en isbjörn i Europa. Carl Ståhl är statsepizootolog på Statens veterinärmedicinska anstalt och han berättar att det har varit en stor spridning av viruset de senaste månaderna och att vilda fåglar som är sjuka eller dör är lätta byten för rovdjur som då kan smittas.
8: Det har vi sett i Sverige, bland annat har vi haft fågelinfluensa smittade rävar, vi har haft uttar, vi har haft säl, vi har haft en grävling med mera. Och över världen har det varit däggdjur av väldigt många olika slag och mycket av vilda rovdjur. Så man kan tänka sig att en isbjörn kan bli smittad av antingen fåglar, men de skulle också kunna ha ätit en säl till exempel som har dött i fågelinfluensa.
9: Det finns få bekräftade fall av fågelinfluensavirus hos isbjörn och man vet väldigt lite om hur arten påverkas av viruset.
8: Det finns ju ingenting som tyder på att den här viruset har smittat från isbjörn till isbjörn så att det skulle få liksom en stor effekt på isbjörns populationen. Men det har ju spridits till områden i Antarktis till exempel där det finns väldigt mycket känsliga arter, vilda arter. Så att det kan absolut få påverkan på biodiversiteten. Och det kan vara fågelarter men också däggdjursarter.
1: Så statsepizootologen Carl Ståhl och reporter det var Moa Bäckman. Imorgon då blir det mestadels sol i södra och mellersta delen av landet förutom i sydvästra Götaland där det kan komma en del regn. I norra Norrland drar moln och regn bort följt av uppsprickande molntäcke. Temperatur från 20 grader i söder till runt 10 i norr. Producent för den här sändningen det var Louise Steinberger och själv heter jag Ola Jonåker Dunkers.
10: Nu sporten. Den engelska fotbollsklubben Middlesbrough, ledd av svenske Kim Hellberg, kommer att få spela kvalfinal till Premier League. Detta trots att Middlesbrough förlorat semifinalen emot Southampton. Anledningen är att Southampton straffats på hårdast möjliga sätt för att ha spionerat på en Middlesbrough-träning. Southampton blir därför av med finalplatsen där nu Middlesbrough istället ställs mot Hull City på lördag. Så här reagerade expert Jon Persson på nyheten.
11: Med chock skulle jag nog säga, oerhört överraskad över det. Kul för Kim såklart, som vi ju vi hejar på svenskarna som är ute i fotbollsvärlden och representerar oss, men oerhört förvånad över det som jag ser det vansinnigt tuffa straffet.
10: Jag tycker att det är felaktigt.
11: Ja, men direkt felaktigt, absolut. Absolut. Det kanske inte är perfekt skött att man har spion som gömmer sig och spionerar, men alltså jag tycker att straffet är oerhört hårt.
10: Ett straff som dessutom innebär att Southampton får 4 poängs avdrag under starten av nästa säsong. Men kvalfinal till Premier League på lördag alltså för Kim Hellberg som då kan bli den första svenska huvudtränaren i Premier League sedan Svennis tränade Manchester City fram till 2008. Och på tal om Manchester City så sitter man just nu i en riktigt jobbig situation vad gäller titelracet i nyss nämnda Premier League. För att inte Arsenal med Victor Gyökeres i spetsen ska bli mästare i kavaj redan ikväll så krävs att man inte tappar poäng i mötet med Bournemouth. Och just nu så ligger man under med 0-1 när mindre än 10 minuter återstår. Och för att återgå till svenska framgångar i Premier League så kan vi alltså om bara en liten stund för första gången på 22 år ha en svensk spelare som vinner den engelska ligan. Följ våra sociala medier och appen Sveriges Radio för att uppdatera dig om upplösningen av den här matchen. Och med det tar sporten och tackar för denna tisdag. Jag som har stått i studion heter Emil Håkansson.
0: Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Just ikväll vill jag veta vad som gör dig nyfiken. Jag är nyfiken på hur det känns att springa lika snabbt som en gepard. Jag är nyfiken på hur pyramiderna byggdes. Jag är nyfiken på hur världen skulle se ut om jag fick bestämma allt. Jag är också nyfiken på hur mitt liv skulle bli om jag vann en massa pengar på en lott. Men nu handlar det om dig och vad som väcker din nyfikenhet. Ring in och berätta. Slussen är öppen. Numret in är 020 22 10 30. Jag tar numret igen. 020 22 10 30.

0: Man vill få den där, så här Patrik, jag vill att det ska kännas lite grann som när man åker tåg och så kommer någon in i kupén och så blir man lite nyfiken på den som kliver in.
1: Det är därför jag är nyfiken på det.
0: Ja.
1: Vad som händer.
0: Ja.
1: Bakom kulisserna.
0: Så har jag stillat din nyfikenhet?
1: Nej, det har du inte.
0: Alltså, vad är du mer nyfiken på då?
1: Nej, jag vill veta vad som händer bakom kulisserna när låten går på.
0: Ja.
1: Alltså, är det någon som kommer med en kopp kaffe till dig? Varsågod, Olof.
0: Alltså, det hade ju varit flott. Nej, tyvärr. Jag tror inte jag skulle våga dricka så mycket kaffe emellan. Jag sitter nog mer och laddar, skulle jag nog säga. Och kanske liksom kollar då på om någon har skrivit något på Karlavagnen Facebook eller Instagram. Jag försöker liksom tanka på mig liksom vad som skrivs och vad ni som lyssnar... Vad det surras om helt enkelt på nätterna. Jag kan läsa lite för dig här, Patrik. Roger skriver, var grodorna sover på vintern, undrar han. Linda skriver, just nu tänker jag om ebolan i Afrika kommer sprida sig till Europa. Har hon skrivit. Maggie skriver, jag är nyfiken på allt som jag inte kan eller vet. Tänk vad mycket intressant som finns. Så jag sitter liksom och läser lite grann för att tanka huvudet med lyssnarnas, ja, vad de skriver helt enkelt. Men nej, ingen kommer med kaffe, inga bullar, bara jobb.
1: Du var nästan bättre när du var med, så mycket bättre. Eller bäst i test. Då visste man vad du gjorde.
0: Ja. Nu kommer
2: faktiskt... Vill du ha en kopp kaffe, Olof?
0: Nu kommer min producent in här och frågar om jag vill ha kaffe. Alltså,
1: ja, vad trevligt.
0: Ja, men du var underbart här.
1: Ja.
0: Du skapar förändringar på arbetsplatsen genom att ringa in och vara nyfiken.
1: Ja.
0: Vad underbart. Men du var härligt. Du såg bäst i test, eller?
1: Ja. Det gör jag.
0: Ja, vad härligt.
1: Jag missade ett avsnitt av det.
0: Nej, men det måste jag faktiskt få säga. Det var ju fruktansvärt roligt. Och att jag gick och vann bäst i test också.
1: Ja, jag kan ta en annan nyfikenhet då.
0: Ja.
1: Hur kommer du på alla idéer?
0: Ja. Hasse Alfredsson, vet du vad han svarade på när han fick den frågan, vart får du alla idéer ifrån? Då svarade han alltid från en firma i Tyskland. Den tycker jag är bra. Men jag vet inte, de kommer till mig. De kommer som slarvigt vikta pappersflygplan och så plockar jag ner dem.
1: Ja, men för det är alltså... Ja, du, och så det är någon mer som gillar helt suveränt där med. Ja, sak samma.
0: Ja.
1: Men nej, det är... Jag bara älskar dig.
0: Ja. Tack så mycket, Patrik, för att du ringde in. Ja. Och hoppas jag stillat din nyfikenhet. Sköt om dig och hälsa Huskvarna.
1: Ja, och hälsa hela världen.
0: Ja, det ska vi hälsa hela världen. I alla fall alla ni som lyssnar. Ha det bra.
1: Detsamma.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Kiss Me, Sixpence None the Richer. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Robban.
1: God kväll.
0: God kväll. Vart ringer du från?
1: Jag ringer från Norge faktiskt.
0: Du ringer från Norge? Vad gör Robban i Norge?
1: Jag mötte kärleken och flyttade hit helt enkelt.
0: Åh, oh, vad härligt. Du bor där numera.
1: Jag bor där och har bott här nästan 15 år.
0: Ja, trivs du?
1: Jag trivs väldigt bra.
0: Ja, oh, vad härligt.
1: Det skulle vara så.
0: Vad är du nyfiken på?
1: Jag befinner mig ute i ett lite sånt system, vattensystem. Och jag har bestämt mig för att övernatta här. Och så flera gånger idag så har jag observerat sådana bävrar.
0: Okay.
1: Runt omkring här.
0: Ja.
1: De har slått lite med, jag vet inte vad man ska kalla det, svansen.
0: Ja.
1: Eller, så det är ju rätt. Alltså jag blev faktiskt ganska rädd första gången det smällde.
0: Ja.
1: Jag är glad att jag såg att det var en bäver, för annars hade jag trott att det var ett monster. Alltså.
0: Ja, det. De är stora.
1: Ja, de är faktiskt rätt så stora alltså.
0: Mm.
1: Jag har sett lite olika storlekar, så blir man lite nyfiken på liksom, hallå, kan de angripa?
0: Mm.
1: Ja, det är inte så ofta man ser det.
0: Nej. Men du har slagit upp
1: ett... Man ser ganska mycket olika saker när man är ute och hjälper liksom.
0: Så. Ja. Och du har då slagit upp ett tält för natten i ett litet ett delta då, av ett litet vattensystem med lite sjöar och...
1: Ja, precis. Liksom, så det rinner lite kanaler. Så är jag precis ute på en sån udde. Som du tänker dig. Den finaste platsen du kan tänka dig.
0: Ah.
1: Ett ställe som icke är ett tropiskt landskap. Eller så tropiskt klimat. Så är detta det finaste. Liksom, det är 3 meter till vattnet och helt vindstilla.
0: Ja, ah, vad härligt.
1: Så, helt fantastiskt.
0: Vart i Norge befinner du dig?
1: Det är ungefär kanske 4-5 mil från den flygplatsen som heter Gardermoen.
0: Jaha, okej.
1: Okay. Det är faktiskt inte så långt ifrån Värmland.
0: Nej.
1: Faktiskt. Jag brukar åka över till Charlottenberg i handlarna.
0: Ja, men jag
1: förstår. Det är dags att fylla upp.
0: Ja, men jag har varit mycket flygt från Gardermoen, men också så här, du har ju den här älven som rinner där ända uppifrån Gardermoen där, eller i det området. Och så nu
1: är det Glomma eller Mjösta? Jag fiskar den som heter Glomma i alla fall.
0: Ja.
1: Men jag tror det kanske är precis.
0: Ja, det var den jag menade. Åh, gud vad härligt. Nu är det kolsvart ute då, men när ljuset... Var...
1: Ja, det är faktiskt helt okej ljus fortfarande alltså.
0: Men du, Robban, ja. Ge mig en ögonblicksbild. Vad ser du?
1: Jag ser glöden på elden, fortfarande lite ljus. Ja, fin himmel. Jag ser ett par ljus på andra sidan av elden liksom.
0: Mm.
1: Jag längtar till klockan ringer och klockan sen imorgon så ser jag ut och fiska.
0: Ja, vad härligt. Mm. Alltså, apropå bävrar och din nyfikenhet kring, är de farliga? Och de här stora, ja, vi har en sjö, jag bor ju i Karlstad, så vi har en sjö som vi brukar gå runt, sådär klassiskt gå runt sjö liksom. Och den, liksom klar, alltså... Vänern har ju också som ett jättedelta som Karlstad byggt på. Massa kring eller krok sidospår av som bara rinner åt olika håll. Och just där så har vi, när vi går där, då kan det bara prassla till. Och då ser man den här håriga klumpen alltså.
1: Och, ja, man blir liksom lite eld varje gång. Alltså.
0: Ja, faktiskt. Och jag blev lite förvånad över att de bävrarna vi går förbi, att de inte är så... För man har ju alltid hört att bävern är så skygg.
1: Ja.
0: Men den här bävern, den lufsade verkligen bara omkring där. Kanske för att den var van, för det är många som står där och kastar.
1: Ja, det blir kanske lite så att de blir liksom kanske lite mer vana till det.
0: Ja.
1: Jag har 2 stycken på film som slår med det här svansen samtidigt.
0: Ah.
1: Jag kan se om jag kan lägga in filmen på kommentarfältet.
0: Ja, vi vill ha... Ja, vi vill ha... Gör det, skicka den till oss så lägger vi ut den.
1: Och så var det nu också för ett par veckor sedan så var jag ute och tältade med min son.
0: Mm.
1: Och då såg jag något konstigt mitt ute i sjön. Jag tänkte, vad är det för något? Då kom det alltså ett rådjur simmande över hela sjön.
0: Nej.
1: Alltså, det var säkert 500 meter. Jo. man ser ganska konstiga saker när man är ute. Och man är ute mycket nog. Så.
0: Ja, men så är det ju. Vad är det som lockar då att Oliver här, han slog upp tältet i hörde du det samtalet eller om han som...
1: Ja, det var därför jag ringde in.
0: Ja,
1: okej, ja, nu är jag ute i tält.
0: Men du
1: hälsar till han Oliver.
0: Ja, men du hoppas
1: denna kvällen kommer lite till han också.
0: Ja, men då hoppas vi att Oliver lyssnar här nu då, för att han drömmer ju om vildmarken. Ja. Mm. Vad är det som
1: man behöver inte dra långt ut heller.
0: Nej.
1: Liksom.
0: Vad är, vad är det som lockar?
1: Uff, jag vet inte. Egentligen vad det är. Det är bara någonting med det. Jag har haft det i kroppen helt sedan jag var liten. Alltså så.
0: Mm.
1: Men nej, jag vet inte helt vad det är. Stillheten, tystnaden. Det var mycket tid att tänka.
0: Och jag tänker på den här... Jag är själv ganska mörkrädd så där, men någonting som jag har fått lite mer kontroll över ju äldre jag blir. Men du är helt ensam, eller?
1: Ja, jag är helt ensam. Det är bara du och jag nu.
0: Och då är det som... Nej, men jag bara menar, du räds inte ensamheten.
1: Nej, alltså det är klart. Alltså, det har prasslat till någon gång ibland när man blir lite så. Alltså, man är bara människa liksom, men... Ja, jag får hoppas att bävrarna skyddar mig.
0: Ja, de är på ditt lag.
1: Ja, vi får hoppas det.
0: Ja, men man läser ju inte så mycket om bäverattacker.
1: Nej, det är det jag tänkte, men med min otur, vet du, kan vara den första.
0: Nej. Men då får du får väl liksom stampa fast liksom ena foten på paddan så den inte kommer så nära då.
1: Eller jag har elmotor, så jag får försöka köra ifrån dem med båten.
0: Ja, precis. Men vad hoppas du på att dra upp imorgon då? Fem?
1: Vi hoppas på en riktigt, riktigt stor gädda. Faktiskt. Ah. Jag ska göra några riktigt fina.
0: Ja. Ah. Kastar du i dem eller gör du edd?
1: Ja, jag släpper mig i det.
0: Ja, ah, det är inga gäddklineller.
1: Nej, den ska få simma vidare.
0: Ja, ah, jag förstår. Robban, tack för att du ringde in och hoppas nu att du får en... Ja, underbart. Man riktigt känner den här fril. Men du, ligger du i tältet nu eller sitter du utanför?
1: Jag ligger i tältet nu.
0: Kan du inte bjuda på handen mot tältduken då för lyssnarna?
1: Jo, det ska jag faktiskt göra. Nu tar
0: man här. Underbart.
1: Vänta. Han ska köra sån här också.
0: Ja. Ja, där kom den. Den klassiska dragkedjan.
1: Ja, där kom den.
0: Så hoppas...
1: Nej, men ni får ha en fin kväll vidare.
0: Underbart. Tack för att du ringde och delade med dig av den vackra naturupplevelsen, Robban. Och lycka. Skitfiske på dig.
1: Ja, tusen tack. Jag vill gärna hälsa till mina Fortnite-kompisar som säkert sitter och så lyssnar på detta nu.
0: Ah!
1: Jag vill gärna hälsa ut till Illes, Exos och Helene.
0: Vad har de för nicknames då? Kan du inte dra dem igen då?
1: Ille 94, Royal Helene och Exos 92.
0: Underbart. Och vad heter du då?
1: Jag heter Avundsjuka 89 heter jag.
0: Ja, det är underbart. Sköt om dig, Robban. Skitfiske på dig. Hej då.
1: Tack för dig. Ha det gott.
0: Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen. I P4.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
4: Ja, det är inte bara i Nyhetsklubben vi kan stilla vår nyfikenhet, utan även här i Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och innan det så var det Det stora röda huset med Benjamin Ingrosso och Monica Mack. Kvällens tema är just nyfikenhet. Och jag är fortfarande nyfiken på om det finns någon där ute som jobbar eller har jobbat som dirigent. Ring in och stilla min och PGs undran. Hur är det att dirigera en orkester? Men nu ska vi byta samtalsämne och jag säger välkommen till Josefina.
5: Hej, hej.
4: Vart ringer du ifrån?
5: Jag ringer från Näsåker uppe i Ångermanland.
4: Åh, vad trevligt. Och vad är du nyfiken på?
5: Jag är lite nyfiken på hur... Alltså, de här teorierna om att jorden är platt.
4: Mm.
5: Men det finns också teorier om att vi lever under en dome. Alltså, det finns en serie som gick för ganska många år sedan som heter Under the Dome.
4: Mm.
5: Och då fastnade folk i en hel liten stad under en dom som de inte kunde ta sig ur. Jag kommer inte ihåg hur det slutade.
4: Mm.
5: Men det finns också en annan tv-serie som går just nu som heter From.
4: Okay.
5: Alltså From på engelska, From.
4: Uh-huh.
5: Och då kör man då in i en stad. Och när man kör in i den så kan man inte ta sig ut igen. Försöker man köra runt, man kommer bara in igen hela tiden. Och sen på nätterna så kommer det ut monster.
4: Okej.
5: Okay. Människoliknande monster. Man måste liksom skydda sig och allt det där. Men jag tänker att... Och sen så finns det också Truman Show.
4: Ja, jag tänkte också på den. Det var den som jag associerade till när du sa Dome där med Truman Show med Jim Carrey.
5: Ja, och det finns de som tror att våran verklighet är fabricerad för... Ja, men det finns någon som tror att det är verkligen ett jätteavancerat grej att man kan zooma in sitt liv typ på 1700-talet eller nu, i vår nutid eller i framtid och leva som i ett spel, fast det är på riktigt liksom.
4: Men Josefina, det här är ju väldigt spännande. Vad är det som gör, eller vi börjar den här änden, Josefina, vart står du i det här då? När vi tänker på det våra sinnen kan uppleva och det vi inte kan uppleva. Har du en hur ser du på din världsbild?
5: Min världsbild, jag har med mig en andlighet som jag jobbar på med tillit, att det är alltså synkroniciteten att jag lyssnade ikväll och tog upp det här ämnet som hakat på ämnet med Flat Earth.
4: Mm.
5: Att det är liksom synkroniciteten, det händer något i mitt liv, det händer något i ditt liv, vi möts, vi får ett utbyte. Eller som nu, jag håller på att flytta in i ett nytt hus.
4: Mm.
5: Jag har önskat mig en egen vävstol i hur många år som helst.
4: Mm.
5: Och det står en vävstol i källaren.
4: Wow.
5: Och sådana saker börjar jag se hända i mitt liv, men också i andras.
4: Mm.
5: Stora världen är i kaos och elände. Men på liten nivå, runt omkring mig i alla fall, så får folk såna här kolla.
4: Mm.
5: För att jag vet inte riktigt. Och där går jag i tillit. Jag jobbar på att gå i tillit att jag är trygg och det som händer, det händer. Jag kan liksom inte styra, men jag kan...
4: Det kommer till dig liksom.
5: Ja, jag kan önska och be universum, alltså law of attraction eller vad man vill kalla det för, men, det, men jag kallar det för min synkronicitet. Att man missar bussen, så tar man nästa och så träffar man någon man inte har träffat på hur länge som helst.
4: Jag tänkte du tog...
5: Sen relation till de här flat earth eller under the dome eller man åker in i en stad eller så. Det finns ju många som tror att, ja men till exempel att coronan var en brandövning globalt för att se vad som händer.
4: Ja visst ja, då börjar man ju liksom komma på de här konspirationsteorierna liksom.
5: Ja.
4: Men om vi håller oss till de här världsuppfattningarna, för det blir många ämnen här nu, men vad är det som gör att det är lite kittlande? Jag tänkte på den här inringaren här där vi då pratade om, de hade varit på speedway och de hade då satt där i bilen och pratade lite grann om flatters eller plattjordare. Och det var Erik som ringde in och sådär. Vi är ju också väldigt, vi blir ju väldigt förtjusta och nyfikna i världsbilder som är bjärt annorlunda än den som man har själv. Varför blir vi så nyfikna på det? Vad tror du?
5: Människan är ett nyfiket djur.
4: Ja.
5: Och nyfikenheten är det som för oss vidare och framåt. Att kunna stå i att kunna stå emellan, alltså ingenting är bra, ingenting är dåligt. Det är nu. Och jag har börjat. Alltså jag har skjutit upp saker i hela mitt liv. Jag gör det sen.
4: Mm.
5: Men nu har jag börjat stava sen med zäta. För då blir det nu. Jag gör det nu.
4: Ja, just det.
5: Och när jag börjar göra nu och ta mig ur, liksom, jag har levt lite isolerad bubbla, men ta mig ur den och liksom saker och folk och vänner och alltså det händer jättefina saker. Och jag vet inte riktigt. Min mamma brukar säga, man önskar sig, man får det man önskar sig. Men man kanske ska passa sig för vad man önskar sig. För det kan hända. Fast det kanske inte händer som man själv tänkte.
4: Men kanske också är så där att du var inne på det. Att du säger så här också, att vi är nyfikna som varelser. Men vi kanske också stannar kvar kring den här fascinationen över människor som då har helt annorlunda sätt att se på tillvaron än oss själva. Så kanske också, jag bara tänker högt här nu, det kanske är också så att vi törstar efter att också få vår egen världsbild omkullkastad. Kanske finns någon liten inneboende önskan om att någon skulle säga att, vet du vad, om du går upp på den där stegen och knackar tre gånger i taket, då kommer det hända något.
5: Ja.
4: Den här liksom, det är ju lite kittlande då att tänka så här, men tänk om jorden är platt då?
5: Ja.
4: Eller tänk om vi lever i en dome? Eller tänk, jag menar, vi vet ju inte allt, långt ifrån allt.
5: Jag tror vi skulle bli galna om vi visste allt.
4: Ja,
5: det tror jag. Jag tror vi skulle tappa det.
4: Ja.
5: Så liksom, ja, det finns många lager i verklighet.
4: Det känns också tråkigt att veta allt, är det inte så?
5: Jo. Nej, jag vill fortsätta vara nyfiken. Och att kunna stanna i frågan. Utan att kräva ett svar. Alltså att bara, aha, okej. Och vara lite öppen för vad som kommer till en.
4: Ja, fint. Ja, men jag tycker du summerade det väldigt fint här, Josefina.
5: Ja.
4: Tack för att du ringde. Stanna kvar i frågan och se vad som händer.
5: Tack, det ska jag göra. Detsamma. Och faktiskt, någonting som kittlade min nyfikenhet, det var att ut och tälta själv och ensam i skogen. Min lillebror gör det och ikväll har jag blivit inspirerad till att kanske göra det också.
4: Mm. det blev jag med. Jag håller verkligen med dig.
5: För att vidga min värld. Hur det är att vara ensam i skogen när ugglorna hoar och bävrarna slår.
4: Robban kanske lyssnar på oss nu. Han ligger ju där i sitt tält där utanför Gardermoen i ett litet delta. Väntar på att klockan ska bli fem och ut och fiska.
5: Jag önskar honom all god fiskelycka.
4: Eller skitfiske måste man säga, Josefina.
5: Ja, skitfiske.
4: Ja, sköt om dig.
5: Ha det gott, tack, hej.
4: Hej, hej.
6: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Selfish, Eva Jumatate. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Fretling. Och temat för ikväll, det är, vad blir du nyfiken på? Och då säger jag välkommen till Viktor.
1: Hallå.
0: Hallå Viktor, vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer ifrån lastbilen.
0: Du ringer från lastbilen? Är du ute och jobbar eller?
1: Ja, precis.
0: Och vart befinner du dig i Sverige?
1: På E4 strax nedanför Halmången.
0: Ja, så det är lite mina trakter. Det är lite nära.
1: Jajamän.
0: Ja, vad härligt. Du, vad tänker du på där i lastbilen angående nyfikenhet?
1: Jo, jag är nyfiken och veta varför man vill äga en elbil.
0: Och vad bygger du den nyfiken på? Vad orienterar oss in i din fråga då? Vad är det du tänker?
1: Nej, men jag har ju två föräldrar som har varsin elbil.
0: Ja.
1: Och de gånger man har åkt med eller lånat så har det inte alltid gått som man har tänkt sig.
0: Nej, precis. Det känns ju som att det är ju mycket meck i det tekniska. Jag hjälpte i helgen hjälpte en elbil att starta. Och man tänker så här, när man står där med telefonen och appen snurrar och man har inte täckning. Och man, det är mycket som ska funka när det går dåligt.
1: Ja, liksom. Jo, så är det.
0: Mm. Men jag antar att det är ju ett väldigt bra miljöval och samtidigt så är det väl att det finns en massa fördelar och nackdelar. Hur tänker du?
1: Ja, på vintern är det väl inte det bästa alternativet tycker jag.
0: Nej.
1: Vi har ju haft husvagn uppe i fjällen.
0: Ja.
1: Och då när man åkte upp så har man ju behövt stanna i alla fall två gånger och ladda. Som att kylan har ju tagit stryk, alltså eller batteri har ju tagit stryk på grund av kylan.
0: Mm.
1: Jag åkte till Stockholm en vinter och jag kom bara till Gävle så var det nästan slut på ström för jag hade full fläkt och värme på bilen.
0: Ja, just det. Men är dina föräldrar nöjda då?
1: Ja, det är de.
0: Ja, men de är nöjda. När ni då argumenterar om det, då, vad säger de då?
1: Nej, men de kör ju mest bara liksom här hemma vid. De kör inget alltså, långt. Eller ja, det gör de ju ibland, men de tycker det funkar för dem.
0: Mm.
1: Och nu här i midsommar ska vi åka till Arlanda för vi ska utomlands och då har jag sagt att då tar vi min bil för jag vill inte åka någon elbil och hålla på att stanna och ladda.
0: Nej, jag förstår. Men du kör tung lastbil då? Eller?
1: Ja.
0: Ja. Hur är det inom ditt jobb då? Kommer lastbilarna att gå över till el?
1: Ja, alltså, det finns ju redan vissa ellastbilar som går liksom om stadskörning.
0: Ja.
1: Det finns ju redan som kör lätta paket.
0: Ja, visst ja.
1: Men det jag kör, jag tror inte det kommer bli någon ellastbil på ett långt tag.
0: Kruxet är väl precis som du berör det där, att det är väl liksom det är batterierna som är den sköra ja. Länken i kedjan.
1: Jo.
0: Jag har en sådär, jag är nog personligen inte, jag tänker liksom att den här hybridvarianten skulle kunna passa mig. Det vill säga att man skulle kunna köra på ett batteri i stan och ska man lite längre så kan tanken ta över.
1: Mm.
0: Det kan kännas ja. Lite lockande och sådär.
1: Mm.
0: Men jag vet hur det är.
1: Ja, men det kan jag hålla med om.
0: Har du åkt mycket elbil eller?
1: Nej, alltså det är väl då, de gånger man har åkt med dem. Annars så...
0: Jag kan uppleva att jag blir lite åksjuk.
1: Ja.
0: Nej, men för att det blir, som sådär att den var... Jag vet inte, nu är så dålig på begrepp och sådär. Men alltså uppväxlingen, du behöver ju bara nudda den där gasen så ja. Sticker den. Det blir ganska ryckig körning.
1: Ja, jo. Ja, det är sant.
0: Så att, vad är det för bilar som lockar Viktor då?
1: Nej, men det är ju diesel.
0: Det är dieselbil.
1: Dieselbil.
0: Ja. Är det så att du liksom har ett bilintresse så du åker på sådana här, jag berättade tidigare om Wolfland Spring Meet, är du också, har du ett sånt bilintresse?
1: Ja, jag brukar åka på utställningar och kika och det. Och träffar, ja.
0: Ah, vad mysigt. Vart lägger du ögat då? Vad är glittret på en power meet då? Vad är det du dras till?
1: Alltså tänk stad eller ställe.
0: Nej, jag tänkte om det var någon speciell bil som, eller typ av bilar som du gillar.
1: Oj, det vet jag inte riktigt. Det är väl allt möjligt.
0: Jag såg en sån här svart Mustang. En sån här, du vet, en sån här riktig agentbil.
1: Ja.
0: Tänkte jag, den skulle jag vilja ha.
1: Ja.
0: Men det är mycket jobb med dem också, så man måste väl ha intresset, antar jag.
1: Ja, så är det. Så är det.
0: Viktor, tack för att du ringde in och delade med dig av din
1: Ja.
0: nyfikenhet. Du är nog inte ensam med den. Det är nog många som tänker precis
1: Nej.
0: så. Då får du ha
1: Ja.
0: en trevlig resa här kring midsommar då.
1: Ja, med detsamma.
0: Sköt om dig.
1: Tack så mycket.
0: Hej,
1: Hej, hej.
0: hej.

0: Goodbye Yellow Brick Road, Elton John. Och Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling, lider mot sitt slut. Vilket fantastiskt nyfiket program vi har haft ikväll. Och Robban i tältet alldeles utanför Gardermoen, min eminenta producent, kan stilla din nyfikenhet huruvida bävrar är farliga eller inte. Han har kollat upp allt. Och jag vill stilla dig med att säga att det är extremt sällan att en bäver attackerar en människa. Så sov gott, Robban. Vilket härligt program vi haft och så mycket ni har skrivit. Mimmi skriver, hur sniglar håller fast skalet? Hur gör du för att få plats i det? Och hur går det för dem att få det på sig igen? Och hur ser det ut på insidan? Ja, du, det var en bra fråga, Mimmi. Stefan skriver, jag undrar hur det ska gå i valet. Ja, det är jag också nyfiken över. Och Kevin skriver, jag är nyfiken på det mesta i livet och vill förstå hur saker och ting fungerar och varför människor tänker som de gör. Ja, det är ju just det som vi alla går och försöker förstå. Hur tänker egentligen andra? Också spännande att vi berört det här med olika sätt att se på världen. Är jorden platt eller lever vi i en dom? Vi ska alldeles strax släppa in Vaken, men jag vill berätta att vi som jobbat här ikväll, det är producent Mattias Holm, tekniker Örjan Bengtsing, dialogredaktör Filippa Kålsup och Slussen, ja, där satt Stefan Garid och Maja Kling. Vi ska alldeles strax släppa in Ekot med Daniel Wockner. Och efter midnatt, precis som jag sa, då är det Vaken med Frida Tarvik och Robert Frank. Ja, jag måste faktiskt säga att det här med nyfikenhet, det handlar ju om att förstå sig själv, tänker jag, efter kvällens alla samtal. Och att vi har någonting väldigt stort gemensamt allihopa, det är att vi vill förstå oss själva och vår världsbild. Tack för att ni lyssnade.
1: Ekot vid midnatt. Donald Trump, hans söner och bolag ska vara fredade från granskning eller åtal när det gäller tidigare skatteärenden. Det här är en del av den överenskommelse som Trumps justitiedepartement gjort med Donald Trump själv för att han skulle dra tillbaka miljardstämningen mot skattemyndigheten för att hans deklarationer läckt till media. Trump ska också få motsvarande 17 miljarder kronor till en fond som ska gå till Trump-allierade som anser sig ha utsatts för orättvis behandling av Biden-administrationen. Nu ska också Österrike utreda misstankar om att personer på 90-talet åkte till Sarajevo i Bosnien och betalade bosnienserbiska armén pengar för att få skjuta civila, så kallad sniperturism. Det var dokumentärfilmen Sarajevo Safari som för några år sedan avslöjade uppgifterna om sniperturism. Och även Italien utreder misstankarna. Under den 4 år långa belägringen av Sarajevo dödades över 11 500 personer. I Luleå omkom en man och en ung kvinna i en frontalkrock strax före klockan 17:30 ikväll. Polis ska nu utreda olyckan, dokumentera olycksplatsen och förhöra vittnen. Bilarna tas i beslag för teknisk undersökning. En kräftart från Stilla havet har för första gången hittats i Sverige utanför Husum i Örnsköldsviks kommun. Kräftan kan bli 5 mm lång och är ofarlig för människor och djur, men det är oklart hur den påverkar omgivningen, det skriver Länsstyrelsen i Västernorrland i ett pressmeddelande. Kräftan saknar namn, så länge ett svenskt namn i alla fall. På latin heter den Nipoleucon himuniensis. Ekot med Daniel Wockner.
2: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.
4: Ask yourself this.

0: something I want to talk about.
1: Madonna och Sabrina Carpenter. Den här låten heter Bring Your Love. Och det är också startskottet för Vaken med Petra och P4. Robert Frank och Frida Tranvik. Jag ska finnas med där.
2: Ja, men det gör vi.
1: Ja.
2: Det är mitt namn.
1: Jag tycker det är kul med... Det är så Madonna ytterligare typ en ung förmåga som hon sätter tänderna i. Ja. Så alla de här, alltså Britney Spears och alla de där, de liksom kommer och går. Madonna, hon kvarstår hela tiden.
2: Ja, men det
1: Sabrina
2: är
1: Carpenter.
2: Verkligen, men det måste ju också vara sättet att hålla sig aktuell. Ja, okej, vem är den nya? Sabrina Carpenter, kan vi göra ett samarbete? Sara Larsson, du vet, just man det. Försöker. Mm. Liksom.
1: Så att det ska rinna av på henne.
2: Ja, exakt. Hålla sig kvar. Du, vi måste börja med att rikta ett stort, stort grattis till Arsenal och Victor Gyökeres. Han spelar ju i Arsenal. Premier League-laget. Arsenal vann hela Premier League ikväll.
1: Oj.
2: De blev mästare i kavaj.
1: I kavaj?
2: Ja, det är när man blir mästare. Inte genom att man vinner en match. Utan om man redan leder ligan. Och så blir det klart att de andra kommer inte in i kapp.
1: Som svensk fotboll funkar.
2: Ja, de typ all fotboll. Det är väl bara, det är ju lite tråkigt tycker jag.
1: Jättetrist.
2: Att bli mästare i kavaj, det går ju inte i din hockey.
1: Nej, jag vet inte om det är bara för att jag är så stöpt i hockeyn. Att det är därför jag tycker att det känns konstigt att det inte är något slutspel och såna saker. Mm. Men samtidigt så, jag vet att jag pratade med någon om det som sa, men det är väl helt otroligt att det är så att alla de här liksom matcherna man spelar under hela året är det som betyder någonting. Ja. Så det handlar liksom om att vara bäst. För att det gör ju inte riktigt... Alltså hockeyn kan ju den som har kommit på plats 8 vinnas SM-slutspelet.
2: Ja, men det är ju alltid mest spännande om det är någon sån där avgörande match i slutet. Och nu var det ju då att Manchester City hade behövt vinna mot Bournemouth för att kunna vinna hela ligan. Men gjorde inte det. Så att då blev det Premier League som blev mästare i kavaj. De hade dock inte på sig kavaj. För jag hittade ett klipp där de står någonstans och tittar på matchen. De har på sig, men du vet, så som fotbollsspelare alltid har när de inte spelar. Typ sockor och någon slags sådana badtofflor. Och sen typ någon, jag vet inte vad det var. Det var väl deras träningströjor.
1: Just det.
2: Deras blå tröjor.
1: Det är sponströjor i alla fall.
2: Ja, exakt. Men de blev väldigt glada i alla fall. Man hör deras jubel i den här videon. Vi kan lyssna lite på reaktionen. Det fortsätter så här i flera minuter.
1: Det låter som att de är ett helt... Ja, de är ett helt lag. Alltså.
2: Ja, men det låter ju som att det är flera tusen personer.
1: Ja, vad länge de kan hålla ton, ja, också. Imponerande.
2: Jag tycker det är kul. Hörde du den som var så... Ja, nu också. Jätteglad. Så att så här fortsätter det. Jublet. De är också snart sjunga Campione. Vi kan lyssna på det om du vill.
1: Nej, också en klassiker. De har studsar och hoppar så här.
2: Ja, det gör de. Har armarna av varandras axlar, hoppar upp och ner. Nej, okej, det var väldigt... Nu kommer Campione. Kul. Jätteglad i alla fall. Men jag försökte också hitta en intervju med Victor Gyökeres, en vinnarintervju. Han är ändå den första svensken sedan 2007 som har varit med och vunnit Premier League, som han tänker att han borde ju vara väldigt, väldigt glad.
1: Vem var den andra 2007?
2: Det var Henke Larsson.
1: Ah.
2: Men han hade spelat för få matcher så han fick ingen medalj. Men sen har Ljungberg vunnit två gånger ganska nyss innan det också.
1: Men visst är det Zlatan aldrig har vunnit?
2: Exakt, han har inte vunnit det. Men jag hittade ingen intervju med Gyökeres. Ingen verkar ha fått prata med honom än. Men då tog jag en gammal intervju, för jag tänkte det kommer låta typ exakt som när han vann guldbollen.
3: När du säger det så känns det ju otroligt bra och lite overkligt samtidigt. Det är någonting man kanske inte har tänkt att man ska bli hela tiden. Det är klart man alltid har haft en tro på sig själv. Haft som mål att vinna det här priset.
2: Han är ingen man av stora känslor.
1: Nej, verkligen samlad.
2: Jag tror inte det kommer vara jubelintervjuerna nu heller, utan jag tror det kommer låta ungefär så här när vi äntligen då får höra Victor Gyökeres.

0: George Benson, låten heter Give Me The Night. Jag satt idag och läste om ett japanskt märke som lanserade en ny väckarklocka.
1: Ja.
0: Den här klockan var designad av Johnny Ive.
1: Det är så kul bara att tänka sig vad du gör för din lediga tid. Jag satt idag och läste om en japanskt märke.
0: Mm. Ja, men jag, det är ju också när det står, först så såg jag bilden på och tänkte, åh, vad är det här för fräsigt?
1: Mm.
0: Och så började jag läsa om den och så såg jag att den var designad av Johnny Ive. Och då tänkte jag, ja, det kan, kunde man ge sig fan på. Mm. Känner du till Johnny Ive?
1: Nej.
0: Eller? Johnny Ive jobbade ju länge på Apple, designade iPhone och deras datorer. Och många har ju liksom efterliknat allt han har gjort och sådär.
1: Mm.
0: Så att han blev ju väldigt stor. Och för några år sedan slutade han på Apple och nu jobbar han då bara med att designa liksom, typ lite saker han gillar. Jag tror att det var någon gång jag såg det så här, om det var någon fläkt bara designad av Johnny Ive.
1: Mm.
0: Och så fakturerar han väl satan förmodligen för det.
1: Ja.
0: Och nu då så är det ett japanskt klockmärke som har lanserat då en alarmklocka. Och den ser då som sagt väldigt Johnny Ivesk ut. Den är liksom utfräst ur ett enda aluminiumblock och den saknar traditionella

0: det typ folks armar. Och typ alla var såna här klockor.
1: Mm.
0: Det känns som att den vanliga klassiska hedliga Mora armbandsklockan är liksom helt utdöd.
1: Ja,
0: och om man ser någon, då är det ju alltid någon sån klockentusiast som har någon som kostar liksom flera hundratusentals kronor.
1: Precis, jag är en kompis som har hållit på med det där. Sälja och köpa klockor.
0: Ja, men det är entusiasten. Bara,
1: men kan du sälja dem bara och flytta ur din 15 kvadratmeter stora lägenhet? Du har hundratals tusen här i en liten garderob.
0: Hundratals tusen på armen. Ja, exakt. Det är de som har klockor. Men alltså den vanliga, du vet, en sån armbandsklocka som bara kostar så här 100 spänn eller 150 spänn och visa tiden, som är en analog klocka. Det är som att det finns inte längre.
1: Nej, jag hade ju en sån. Och vad jag saknade, med sånt bara, du vet, plastarmband.
0: Ja,
1: liksom.
0: Exakt.
1: Svart plastarmband. Och jag var så nöjd med den, jag hade den ganska länge. Men sen var det, den störde alltid när jag sände radio för att den tickade så högt in i mikrofonen. Så att jag kunde inte, det blev alltid problem om jag hade spelat in någonting så här, man, det störde jättemycket.
0: Det var också en tid innan jag sov med hörselproppar i öronen.
1: Mm.
0: Då var det en sån klocka som jag hade som också tickade så mycket så jag kunde inte ha. Jag var tvungen liksom gå och lägga den i ett annat rum för att jag skulle kunna somna.
1: Ja.
0: Den, om den låg vid, om jag hade den på armen eller låg på liksom bordet vid sängen, då hörde jag bara bara smal.
1: Ja, men det är som det bara ekar i huvudet.
0: Ja.
1: Men jag har tänkt ändå ett tag, nu kanske jag ska ta tag i det. Nu när du pratar om det här, att jag vill ha ett armbandsur, för jag tycker också det är lite störigt varje gång jag ska kolla vad klockan är, så kollar jag i mobilen.
0: Mm, mm.
1: Och då är det så lätt att det blir så där, oj, vad är det här för notis, så börjar man scrolla liksom varje gång jag ska kolla vad klockan är. Det hade varit så skönt att bara gå tillbaks till det där och kolla på handleden.
0: Nackdelen då ifall man har en analog klocka, det var att man såg aldrig tiden heller, för att det
1: blir
0: så mörkt. Ja, men det är så mörkt. De här lyser ju upp, så jag ser ju tiden så bra.
1: Ja, men vadå? Du behöver väl inte... Sitter du alltid i mörkare?
0: Nej, men ifall du vaknar på natten eller sånt där... Så
1: men då kan man ju ha sådana... Jag tror att mina hade sån liten typ reflex på sig. Uh-huh. Eller så självlysande. Den var väldigt praktisk. Tålde vatten också. Kostar kanske 250 kronor.
0: Ja, det är exakt. Det är de klockorna jag är ute efter. 250 kronors klockan.
1: Undrar vad jag har min.
0: Jag tycker att vi ska göra en gallup på det här.
1: Jättegärna.
0: Har du en analog klocka på armen? Vakenhetsverigesradio.se

0: Molly Hammar, låten heter Aldrig ensam igen.
1: Har du sett några blåsippor denna vår?
0: Jag är så osäker på blåsipporna, de ser ut.
1: De är blå.
0: Ja, men jag vet, vad är blåklocka då?
1: Lite blå och lila. Men blå klockor ser du inte nu.
0: Nej.
1: Det är en sån som är mer klockformad.
0: Mm, vi kanske inte behöver fastna i det. Jag har sett
1: vi
0: många, fastna kan
1: det.
0: Vi säga.
1: Det var bara, jag ville bara säga det för att involvera dig i det jag nu ska prata om.
0: Nu är ute och går med min fru också. Kan det vara så? Vad är det där för fågel? Vet, hon ska förhöra mig hela tiden. Ja. För att hon kan väldigt mycket fågelarter. Oh. Och så vill hon alltid berätta om fågelarterna som vi ser. Och du vet, jag har ju slutat lyssna sedan länge på det där.
1: Gud vad tydligt att hon bara vill få berätta.
0: Ja, men och så kommer det någon sån där. Vad är det där för fågel? Och så säger jag bara, det är en röd hakel. Vet, något sånt.
1: Mm.
0: Skärtmes eller fan det kan vara.
1: Ja.
0: Och jag prickar ju liksom en av tio.
1: Ja.
0: Att det är det där.
1: Jag bara stänger av öronen.
0: Mm.
1: Blåsippor vill jag prata om. Några specifika blåsippor som finns i Upplands Väsby. För Ann Jönsson, hon brukade gå förbi de här blåsipporna. Njöt mycket av dem. De växte då på en byggarbetsplats. Men så en dag så var plötsligt de här blåsipporna borta.
2: Jag var helt säker på att det var bygget. Det var jättefint några dagar innan med fullt med blåsippor, så jag blev faktiskt både arg och ledsen.
0: Ja. Bygget?
1: Ja, men det var ju på en byggarbetsplats.
0: Jaha,
1: så okay. Där sa hon till Aftonbladet att hon trodde att ja, men då är det väl en grävskopa som har varit där.
0: Och karvat upp dem.
1: Ja, exakt. Men det visade sig att det inte var byggets fel att de här blåsipporna var borta, utan det var 90-åriga Kerstin som hade grävt upp blåsipporna.
3: Det var jag som hade gjort det. Jag viftade på de här gubbarna som var innanför stängslet, och då kom en fram och frågade vad jag ville. Då sa jag att jag ville ha blåsipporna. Ja, men det går inte, sa han. Det gör det visst, sa jag. Vem är chef här? Så är jag där med skottkärra och två spadar för att gräva upp blåsipporna och flytta dem till en säker plats.
4: Varför var det viktigt för dig att rädda de här blåsipporna från det här bygget?
3: Ja, men det är ju hemskt det här med byggen. De har ju ingen som helst känsla för naturen. De har ju skövlat hela skogen. Och jag tänkte, blåsipporna ska de inte få ta. Och dagen efter så var det en stor grushög över alltihopa.
0: Och räddade dem.
1: Ja, det var en räddningsinsats som hon berättade om här för PFR Stockholm.
0: Älskar hennes beslutsamhet.
1: Ja,
0: det går det visst. Vem är chef här? För jag pratar med den ansvariga.
1: Ja, och Kerstin, hon är nu också redo för konsekvenserna det här kan ge. För det är ju faktiskt ett brott, blåsippor är fridlysta.
3: Ja, det är straffbart. Det är böter och 2 års fängelse. Men jag säger som Carl Bertil Jonsson, jag tar mitt straff. Och det är bättre. Man får 3 mål mat och man får gå ut på utepromenad varje dag. Och det är mer än vad man får på ett äldreboende.
0: Men menar hon ifall hon hamnar på Kumlabunken eller?
1: Ja, hon ska åka dit. Det är också kul för att jag har ju läst om det här både Aftonbladet och PFR Stockholm. Det var också tidningen Mitt i som var först med att berätta om det. Och där Kerstin, hon avslöjar aldrig sitt efternamn även om hon nu träder fram. Och alla bilder är tagna bakifrån så att hon inte ska kunna identifieras.
0: Hon står, liksom lite halvt för det, ja, att hon har gjort det.
1: Ja, eller hon står för det, men ja, du har rätt. Stack. Lite halvt.
0: Hon ska in på vatten och bröderna, stackaren.
1: Ja, men verkar ju ganska nöjd med det. Och Ann Jönsson, som då först hade sett att de här blåsipporna var borta, hon blev väldigt lättad när hon fick veta att de fortfarande lever.
2: Ja, jag blev jätteglad såklart. Jag tänkte att Kerstin är hjälte. Och så har jag fått en ny vänskap här också.
3: Ja, då kan vi fika tillsammans och njuta av blåsipporna här.
1: Precis.
0: Hon har liksom tagit hem dem. Har
1: hon... Nej, hon har grävt ner dem. Oj, det kanske inte framgick.
0: Nej, men jag kanske lyssnade dåligt. Det var som...
1: Nej, men hon grävde ner dem på andra sidan vägen. Så att de är ju i närheten.
0: Ah, okej. Okay. Men jag flyttade bara dit.
1: Och där lever de och frodas, låter Kerstin hälsa. Så att, ja, nu kan Anna och Kerstin sitta där, ta en kopp kaffe, titta på blåsipporna och ha det gött.

0: Rascal Flatts, låten heter Life is a Highway, här i Vaken med P3 och P4. Linda Kropke från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Det ska börja handla om medaljregn i EU.
1: Ja, men precis. Igår så fick då bland annat Tysklands förra förbundskansler Angela Merkel och Polens förra president Lech Walesa och... Men även hela rockbandet U2 tar emot EUs nya förtjänstorder. Den här europeiska förtjänstorden kanske inte så många känner till, och det är inte så konstigt för att den är helt ny. Och det här är första gången som den delas ut då till totalt 23 personer som de då anser att de här har gjort stora insatser för EU och Europa. Dessvärre så var det ingen svensk som fick den här medaljen då, men 23 lyckliga andra fick den.
0: Mm, grattis till dem då.
1: Ja.
0: Och ska handla om cyklister?
1: Ja, men precis. Det är så att polisen, de har använt en metod som de själva kallar oetisk under en insats mot cyklister som körde mot rött på Skeppsbron i Gamla stan här i Stockholm under tisdagen. Det här kan P4 Stockholm avslöja. De böter då delades ut efter att civilklädda poliser, eller en polis då, tryckte på knappen vid övergångsstället utan att gå över. Och så här säger cyklisten Annika Nilsson om den här metoden.
2: Det tycker jag inte. Det kan inte vara lagligt. Det är provokation. Man provocerar ju fram ett brott.
0: Just det, brottsprovokation, ja. Mm. Som man talar på med.
1: Nej. Exakt. Och så här är det då. En film som P4 Stockholm har tagit del av visar att en civil polis trycker på knappen vid övergångsstället så att det blir rött för cyklisterna. Och det här ska polisen då ha gjort upprepade gånger utan att gå över. Och sen så har cyklister kommit och kört mot rött. Och då har de fått böter. Och vi ska också lyssna på polisens presstalesperson Ola Österling om den här metoden.
3: Metoden är inte olaglig, men den är ju oetisk eftersom polisen i viss mån orkestrerar en situation där medborgarna får ett rött ljus där de inte skulle haft ett rött ljus egentligen.
4: Kan ni förstå att det blev reaktioner på det?
3: I allra högsta grad, och det är också därför vi har avbrutit metoden. Det är ingen vedertagen metod. Den är inte olaglig, men vi har ju full förståelse och respekt för att den uppfattas som oetisk.
4: Polisen kan inte säga hur många som blev bötfällda under förmiddagen. Kommer de böterna kvarstå?
3: Ja, de har ju begått brott, så de kommer kvarstå. Cyklister kommer fortsätta att bötfällas, men inte med hjälp av att poliser står och trycker på rödljusknappen.
1: Ja, det sa ju då polisen, eller presstalespersonen hos polisen Ola Österling till reporter Martin Riddestolpe på P4 Stockholm.
0: Okej, så det var inte brottsligt alltså? Brottsprovokation, det fick man hålla på med.
1: Ja, de körde ju också mot rött.
0: Ja, det gjorde de sannoliken. Så de har ju brutit mot lagen.
1: Ja.
0: Det har de gjort. Skönt, då fick vi reda ut det. Linda Kropke från Ekot, du ska tack.
1: Tack.

0: Olivia Dean med låten So Easy. Du har fått in Håkan Bergholtz från Trafikredaktionen. Varmt välkommen.
1: Tackar.
0: Var skulle du börja någonstans?
1: Ja, egentligen har jag inte några ärenden att komma med. Det är ett bra läge, väldigt bra läge i trafiken. Inga stora olyckor, någonting. Det är som någon bil som står någonstans, lite djur som ute rör på sig. Men inga olyckor just nu, så att jag vill komma med ett gott besked. Ja, att det är ett fint läge i trafiken. Ja. Det känns väl bra.
0: Det känns toppen, tycker jag.
2: Ja.
0: Vi hoppas att det fortsätter så också.
1: Ja, det är det. Men det är, som sagt, det är mycket djur som ute rör på sig. Det är lätt att det händer olyckor, så det är ju att ändå vara lite vaken och titta på vad finns det runt om i buskarna och gömmer sig.
0: Mm. Och 020-999-444, där har ni tips, telefonnumret, om ni vill ringa in trafikrelaterade tips.
1: Stämmer bra det.
0: Håkan Bergholtz, du ska ha tack.

När Mattias förlorade medvetandet räddade okända personer hans liv. Vilka var de? I P4 Extra onsdag ska vi hjälpa honom att hitta hjältarna. Dessutom träffar vi artisten Oskar Lindros och premiärspelar hans senaste låt. Vi ska djupdyka i varför en del svenskar blir så mycket äldre än andra. Och så presenterar vi årets trädgårdskryp. P4 Extra onsdag med Titti Schultz startar efter Ekot och sporten klockan 13.04.

0: 18s. Låten heter Iconic.
1: Vi frågade ju om du har en analog klocka, Barmen.
0: Just det.
1: Det har kommit in mängder av svar här. Mitt favoritsvar är från Kent som skriver: angående om jag har en analog klocka på armen, svar ja. Den drivs av solceller och går alltid rätt då den synkar sig varje natt mot atommuret i Braunschweig i Tyskland. Vad är det?
0: Men det där låter inte som en klocka som kostar 250 spänn.
1: Nej,
0: det känns som en alldeles för avancerad. Nästan att han klassar in på att vara en entusiast då.
1: Ja, nästan. Men det är så kul att den synkar sig mot atommuret i Braunschweig. Jag har aldrig hört talas om atommuret i Braunschweig.
0: Jag tror att våra klockor i studion också gör det.
1: Ja, okay.
0: Det är någon sån här atommursklocka.
1: Ja, det hade jag en app i telefonen faktiskt. Mm. Använde den en gång om året. Och det var när det var 12 slaget på nyår. Jag kollar i min atomklocka! 10 Det var enda gång jag använde den. Ja. Håkan skriver: jag ärvde min pappa armbandsur som han fick efter 25 år i tjänst i Norrköpings hamn, och den använder jag. Ronald skriver: jag har en riktig analog klocka och har funderat på en smart klocka, men jag behåller nog min analoga. Malou skriver att hon också har en analog klocka, men sen står det en sån smartwatch som mäter stegen och allt och även visar tiden analogt.
0: Mm.
1: Vet jag inte om det räknas riktigt.
0: Ja, det finns ju de här lite crossover-klockorna, jag har sett dem också. Men de tycker mer kvalar in på att vara en smart klocka. Alltså jag vill ha en som bara visar tiden.
1: Exakt. Inga finesser.
0: Inga finesser.
1: Dan har 13 klockor men ingen analog. Annika har ett 20-tal olika analoga klockor från 25 kronor på loppis till många tusen. Alla med sin egen karaktär, färg, storlek, men favoriten är ett par herrklockor med stora boetter och breda läderarmband. De är mina bästa smycken.
0: Vad är boetter för någonting?
1: Ingen aning, men det är säkert någon annan som vet.
0: Men det är knappen kanske? Knappen på sidan? Du vet, som ställer tiden, det tror jag är boett.
1: Med stora boetter? Ja, det kan det nog vara. Kul att lära sig ett nytt ord.
0: För det annars är det väl en urtavla som är den stora grejen i mitten.
1: Ja, det är ändå liksom huvudattraktionen på en analog
0: klocka. The main event på klockan, ja.
1: Ja.
0: Min pappa hade alltid klocka, alltså du vet, nu, jag vet inte om jag ska förklara det, men han hade så här. Nu gör jag så får du förklara.
1: Min pappa
0: så
1: också. När man har vänt så att själva...
0: urtavlan liksom ligger på handleden.
1: Ja, så vid pulsådern.
0: Exakt. För han skrev alltid titta klockan, var som han liksom lyfte handflatan mot sig.
1: Men så hade min pappa också. Jag hade också det en period.
0: Är det någon grej, alltså någon generationsgrej det kanske?
1: Ja, men det känns också bara som en sån gubbgrej. Att liksom, vad fjantigt att ha den. Det blir lättare att bara kolla i handflatan.
0: De har ju bara något spännband på sig annars. För då ser man ju bara liksom, du vet, spännanordningen.
1: Ja. Ja, men de har det ju inte som... för att det är deras bästa smycke.
0: Nej,
1: som Annika, utan det är bara praktiskt.
0: Det är bara praktiskt. De skiter i boettstorleken.
1: Det gör de verkligen. Annika skriver: absolut, den bästa vännen på armen.

0: Elin Rut Sigvardsson med låten Alla hjärtans dag. Hon är lite sen. Det är väl ändå i februari som Alla hjärtans dag.
1: Ja, det är bara den dagen låten får spelas.
0: Så är det.
1: Problematiskt att släppa en sån låt. Gotlands sunkigaste epa har korats.
0: Mm-hmm.
1: Ett ärofyllt pris kanske, eller inte. Vinnaren blev i alla fall en epa som tillhör Melvin Hederstedt från Sanda.
2: Framskärmen, den gick ju söndagen och hört sen i ett dike. Så då fixade vi det så bra som det gick. Sen handtaget, det råkte ju några kompisar slita av. Det är ju bara plast, de brister ju ganska lätt. Så då fick vi bara in med en liten ståltråd där, så går det öppna i alla fall.
1: Det låter ju sunkigt. Men jag kände också när jag hörde det här.
0: Inte alla plast, hur hårt sliter de?
1: Ja, men det är ju tonåringar. Men jag kände också när jag hörde det, så farligt var det väl inte?
0: Nej.
1: Alltså jag menar, om det är...
0: De ska se din bil.
1: Ja men exakt, jag menar om det är Gotlands sunkigaste epa, kan de inte vaska fram något som är mer sunkigt? Det var också en bil, eller en bild när Melvin satt där i sin epa. Jag tyckte det såg ganska fint ut.
0: Ja.
1: Jag menar, min är absolut värre. Den funkar ju nu för övrigt.
0: Ja, det gör det.
1: Motorn startar, vi fick hjälp att byta ut något tändstift mackapär. Tyvärr så nu när den har stått där på parkeringen sedan januari så har den ju fått punka den här framdäcket.
0: Det är helt otroligt. Du måste göra av med den där bilen.
1: Ja,
0: du har haft den i 5 år, den funkar en dag.
1: Jag vet, det är verkligen problematiskt. Men jag har så svårt att skilja mig från saker och ting.

0: Det finns en broderad kudde inne på drottningens arbetsrum. Där står det, it ain't easy being a queen.
1: En gång, Titti, så har faktiskt drottning Silvia öppnat upp för att kanske faktiskt göra någonting annat.
2: Kanske ska ta en sabbatsår.
3: Eftersom jag är republikan måste jag desto inflika. Det är ganska lätt att påstå det om man har en hel stab.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

0: Freya Sky. Låten heter Silent Treatment. Innan det också Bob Marley and the Wailers med låten Could You Be Loved. Här är vaken med P3 och P4. Det är direkt sänd radio från midnatt. Vi kommer att hålla på hela vägen fram till klockan 6. Nu stundar klockan 1 och Daniel Bockner står redo att ge Eko-nyheterna.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Runt en tredjedel av gångerna när unga isoleras på SIS-hem hade kunnat undvikas. Det här visar myndighetens egen kartläggning.
3: Om ett barn placerat på SIS blir våldsamt och inget annat hjälper får personalen använda avskiljning som det heter. Barnet förs då mot sin vilja till ett rum och isoleras tills hen har lugnat sig. SIS har kritiserats av en rad myndigheter för hur de använder avskiljningar. De senaste 3 åren har SIS gjort drygt 2800 sådana här. Och en fördjupad analys visar alltså att var tredje eventuellt hade kunnat undvikas om personal handlat annorlunda. För att komma till rätta med det här vill SIS samarbeta mer med psykiatrin. Bland annat genom att stärka personalens kompetens kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, enligt institutionschefen Jonathan Eliasson som gjort kartläggningen.
4: Att man får handledning av psykologer så att medarbetarna får ökad förståelse för ungdomens funktioner.
2: Reporter här Ida Svansbo. Så sport och brittisk fotboll. För första gången på över 20 år är Arsenal Premier League-mästare igen.
5: Allt blev klart när Manchester City misslyckades med att vinna borta mot Bournemouth nu i den näst sista omgången. Arsenal, som haft det tufft i den engelska fotbollen sedan storhetstiden kring millennieskiftet, då Arsène Wenger var manager och Fredrik Ljungberg en av nyckelspelarna. Nu har en annan svensk spelat en viktig roll, landslagsanfallaren Viktor Gyökeres, som gjort 14 av lagets mål på vägen fram mot den här efterlängtade ligatiteln. Martin Hedberg, Radiosporten.
2: Och den sportnyheten får avsluta Ekots nyheter klockan 1. I studion, Daniel Wockner.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken. Med P3 och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Tucker Wetmore med låten Sunburn.
1: Analoga klockor har vi pratat om.
0: Mm.
1: Om folk har det.
0: Förvånansvärt många som hade det av våran lyssnarskara.
1: Ja, väldigt många. Sen så var det också det här med boetter. Det var någon som skrev om sin klocka med stora boetter.
0: Just det.
1: Då hade du en kvalificerad gissning om vad det var.
0: Att det är den där som man ställer visaren med.
1: Mm, knapparna.
0: Den runda knappen.
1: Det är fel. Mm. Det är bara öst in mail här. Det är ju urtavlan, smartisar.
0: Ja, det är urtavlan som är boetten.
1: Ja, alltså själva...
0: Det är ett finare ord kanske för urtavlan. Då.
1: Ja, ja,
0: urtavlan är väl just den här grejen i mitten och boetten är det som är runt.
1: Exakt, det är liksom inramningen av själva klockan. Carina skriver, en boett är klockans yttre hölje eller kropp. Den omsluter och skyddar urverket.
0: Det borde jag i och för sig veta, för jag vet att när jag köpte den här så kunde jag välja vilken färg jag ville ha på boetten.
1: Mm-hmm. Men det är ju ett ord som inte används så ofta.
0: Nej.
1: Det, om man känns inte jobbar
0: också,
1: som urmakare.
0: Det känns också som att det inte... Det är en glosa som inte hör till de här moraklockorna som jag var inne på att man ska ha på armen.
1: Nej, jag tänker
0: min
1: plastklocka. Jag fick inte välja någon boett där, inte.
0: Det är nästan så att du ska vrida fram den i en sån här 5-kronors automat. Så kommer det sånt, som boll.
1: Ja, det var verkligen så. Men det är i alla fall, det fortsätter också komma mejl från folk som har analoga klockor, till exempel Titti. Som skriver, jag har en liten analog smyckesklocka och skulle aldrig bli med smartklocka. Det skulle stressa ihjäl mig. Jag har också min första digitala klocka kvar från 1974 då de var rätt nya på marknaden. Annars har jag bara ärvda klockor från mamma och mormor men använder dem aldrig.
0: Jag kommer ihåg min första digitala klocka. Det var, den var vattentät.
1: Ja, jag minns min också.
0: Och det var så fascinerande att jag inte behövde ta av den när vi skulle bada.
1: Det var så coolt. Jag hade
0: den också vattentät.
1: Var lite grå och blå typ. Och jag tyckte jag var så cool. Jag minns verkligen en situation när jag var hemma hos min kompis. Och visste att jag behövde vara hemma klockan 22. Och sen så lyckades jag på något sätt dryga ut det till 22.15. Mm-hmm. Och så minns jag att jag stod där och kollade bara på minuterna. Hur många minuter det var kvar. Jag var så mallig. Jag minns att jag också var så mallig inför hennes föräldrar. Som att de skulle bli imponerade över min plastiga digitalklocka liksom.
0: Ja. Vad sent du fick vara ute, 22.
1: Ja, jag tycker också det var sent. Sossa
0: mellanläge på dina föräldrar.
1: Ja, verkligen, jag som ändå var ganska hårt hållen. Men jag var väl kanske 19 vid den här tiden då.

0: Eurythmics, låten heter Right by Your Side. Här är Vaken med P3 och P4. Det forskning visar att starka vänskapsrelationer inte bara kan minska stress och förbättra det psykiska måendet, det kan också påverka den fysiska hälsan positivt. Studier visar bland annat att ensamhet kan öka risken för hjärt- och själssjukdomar, medan nära vänner kan hjälpa oss att då må lite bättre och känna lite mindre stress och hålla hjärnan i hög form. Det är därför jag får gå på så här EKG-tester, för att jag inte har några vänner.
1: Det måste vara det.
0: Jag börjar ge upp nu för att jag har inga, har inga sociala interaktioner överhuvudtaget.
1: Det kanske är, det här är sparken i baken, Robert.
0: Kanske är
1: alltså,
0: det.
1: Nu gäller det. Hör av dig till en kompis. Ta en lunch.
0: Ja. Jag har ju, mitt senaste är att jag då ska gå med någon sån här EKG-test typ i 24 timmar. Mm. Fått reda om jag har några vänner.
1: Men det vet jag att min syster fick göra, inte sånt långtids-EKG, men hon skulle ta blodtrycket under, om det var 24 timmar. Mm. Och det var när hon pluggade på universitetet, så fick hon sitta med en sån blodtrycksmätare. Mm. Och den pep typ på 10 minuter eller någonting. Så hon sa det var så himla pinsamt på föreläsningen. Där sitter hon, beep! Nej, det var inte jag. Och så pluggis att hon inte stannade hemma den dagen.
0: Jag vill se om jag har något som piper på mig. Jag måste ha det när jag jobbar natt.
1: Ja. De, det, okej, vad spännande.
0: Det handlar ju liksom om att de tycker att jag har för liksom låg puls. Mm. Det känns som att jag borde ha...
1: Du är för avslappnad.
0: Jag är för avslappnad. Och det rimmar så dåligt med min personlighet. För jag känner mig, du vet, lite så här småstressad jämt. Att jag ska prata fort och så här. Ja. Och sen, och apropå då smarta klockor, för det är den som har på varna mig ibland på nätterna så här. Mm. Nu har du liksom varit död i 40 minuter den här natten, ditt hjärta slutade slå.
1: Oroväckande.
0: Ja, så nu var jag liksom på ton och sånt EKG, då de säger ja, men det ser bra ut, du har väldigt låg puls för att liksom promenera hit och såna saker. Så vi får se då. Men det är kul, det är eftersom det rimmar bra då med att jag inte har några vänner, att jag också ska ha problem med hjärtat.
1: Men jag har ju också fått göra jättemycket EKG och sånt efter min svimning i höstas.
0: Just det.
1: Nu hittar de inga fel. Men det är ju spännande, jag fick göra någon sån EKG medans jag skulle anstränga mig. Så jag fick sitta på en motionscykel, halvnaken, bara uppkopplad till alla maskiner med bara en kvinna som stod och tittade på mig och då kom fram och också mätte min puls på halsen. Och då tänkte jag, men jag är uppkopplad till alla de här maskinerna.
0: Måste jag också gå?
1: Ja, 1, 2, 3.
0: Jag ser att när de gör det tittar de ju på klockan samtidigt.
1: Ja, analoga klockan.
0: Analoga klockan, ja. Doktorer har mycket analoga klockor.
1: Ja, det har de
0: kanske
1: absolut.
0: Kanske de måste ha. Och när vi slängde upp den här frågan på vår Facebook-sida, ni får gärna höra av er och berätta. Också, antingen via mailvaken@sverigesradio.se eller så slår en signal till telefonnumret 020-99-55-00. Frågan lyder, vad betyder vänskap för dig?
1: Ja.

Valter Nilsson med låten Högsbo Riviera här i Vaken med P3 och P4. Apropå då vad vänskap betyder för dig, skriver Mårten, att må sämre för att man är ensam och inte har vänner är ju för dem som inte har valt ensamheten själv. Vänner är överskattat, jag säger som Lundell, det är inte ensamhet, det är frihet.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
4: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
5: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!

Dusty Springfield med låten In Private, innan det också Adele med Chasing Pavements i Vakuum med P3 och P4. Här pratar vi om vad vänskap är. Vill du höra av dig och berätta vad vänskap betyder för dig, så kan du göra det till vakuum@sverigesradio.se eller smsa till 72250 eller skriva i kommentarsfältet på vår Facebook-sida. Där har ett flertal personer varit in och skrivit. Eva-Lisa en av dem och skriver kort och gott någon som ställer upp i alla väder. Elena skriver att man kan prata om allt mellan himmel och jord, kunna hålla ett förtroende, orkar lyssna, att man kan vara tysta ihop som, och någon som finns där när man behöver. Naturligtvis från båda sidor, ömsesidighet. Marcus skriver att vänskap handlar inte om stora ord som lojalitet och tillit. Det handlar om de som finns kvar. I slutändan är en riktig vän inte den som säger mest, utan den som stannar kvar längst. Och det innefattar allt vad vänskap innebär.

0: Bo Kaspers orkester, låten heter Tonårsland. Så är vi här och välkommen till Linda Kruppke från Ekoredaktionen.
1: Hallå och tack.
0: Och det ska handla om pollen i Japan.
1: Ja men precis, man kanske kan tycka att pollen är ganska jobbigt här i Sverige. Men i Japan så är det faktiskt ett nationellt hälsoproblem. Det är så att massallergi då bland japaner kan spåras tillbaka till ett politiskt beslut som fattades för över 70 år sedan, det här rapporterar BBC om. Det är så då att efter andra världskriget så stod Japan efter en olje- och gasbrist. Och som bränslekälla då för hem och industri så använde landet sig istället av skog. Så stora delar av den naturliga skogen skövlades och berg då, de lämnades kala. Det var ju inga träd kvar då helt enkelt. Och det här skapade en del problem. De här kala bergen, de ledde till mycket översvämningar och jordskred. Så då kom man på en annan lösning, att man skulle återplantera träd. Ett så kallat återplanteringsprogram startade man. Och då planterade man två olika trädslag. Japansk ceder och ädelcypress. Och först så var det, ja, det var inga problem med det här. Men sen på 80-talet så började de här träden producera stora mängder pollen då. Och det här ledde ju då till att pollenhalterna steg väldigt dramatiskt. Och idag då är det det är en pollenkris i landet. Ett nationellt hälsoproblem där. Runt 43% av befolkningen lider av pollenallergi. Och många japaner de tvingas bära munskydd då för att skydda sig under våren. Men sen, vad ska man göra åt det här då? Det kan ju inte vara sån kris med pollen i landet. Så då 2023 så la Japan fram en ny plan. På 30 år så beslutade de att då ska pollenhalterna minska med 50%. Och även de här cederträden som producerade mycket pollen, de ska också minska med 20%.
0: Så då... Det är operation ta bort träden igen då. Nästan.
1: Exakt, precis. Så vi får väl se då om några år framåt, har det här minskat eller har det hjälpt eller vad händer egentligen?
0: Ja, fortsättning följer på det här med andra ord.
1: Ja.
0: Och så ska det handla om Vätternrundan.
1: Ja men precis, Vätternrundan den är ju 315 kilometer lång. Väldigt jobbigt för baken kan man ju tycka. Man kanske vill ha en sadel när man cyklar.
0: Mm.
1: Det tycker inte Robin Bryntesson. Han ska cykla Vätternrundan utan sadel. Och det ska han göra då till förmån för unga med diabetes med sin förening som han själv grundade då, Sockertoppens IF.
2: Är huvudet dumt får kroppen lida lär det väl bli innan det är färdigt, misstänker jag. Ja, i grunden är det väl för att fler barn med diabetes typ 1 ska få komma på läger, tänker jag. Så vi ska ju samla in pengar till Sockertoppen i det här fallet, och så det blir väl för en fin sak.
3: Tidigare har han åkt Vasaloppet baklänges och nu väntar alltså 315 kilometer cykling utan sadel.
2: Jag är så långt ifrån en cyklist man kan komma. Jag har tränat 400 meter på cykeln som jag ska åka. Och sen har jag cyklat 6 kilometer med barna till förskolan. Där har vi träningen så långt.
0: Ja, förbereder han?
1: Ja, det är inte så mycket träning han har fått in. Men han ska ändå ge sig på den här utmaningen.
0: Han står upp och cyklar så här länge. De håller på hur länge som helst, de där som cyklar Vätternrundan.
1: Han starka ben måste han ha.
0: Ja, verkligen. Ja, vi håller tummarna.
1: Exakt. Reporter som hade pratat med honom var Emily Andersson också, ska vi säga.
0: Och det säger Linda Kruppke från Ekoredaktionen. Du ska tacka.

Coldplay, låten heter A Sky Full of Stars i P3 och P4s vaken. Under sommarens fotbolls-VM så kommer det ju för första gången att arrangeras ett framträdande i halvtidsshowen, eller förlåt, i halvtidsvilan under finalen. Något som jag då antar är hämtat inspiration då från tillställningen under Super Bowl-finalen i amerikanska NFL. Där har de ju den här halvtidsshowen. Och i den här halvtidsvilan under VM-finalen 8 juli tror jag det var som den kommer gå av stapeln, så kommer Madonna, Shakira, BTS och Mupparna delta i då ett framträdande som leds av Chris Martin från Coldplay då, som vi precis hörde. Och nu, vi har ju pratat om vänskap. Frågan är, vad betyder vänskap för dig? Du får gärna höra av dig och berätta, vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Skriv vaken först, gör ett mellanslag och berätta sen då vad vänskap betyder för dig. Titti har mejlat till vaken@sverigesradio.se och skriver: oj, mina vänner, det är det finaste jag har, förutom mina barn då. Vänskap är för mig kravlöst och lätt, men kan också vara djupt och tröstande och helt ovärderligt. Den är ärlig, den är rak, mjuk och tough love, och den finns alltid där. Den respekterar min längtan att vara ensam i långa perioder, men kommer alltid tillbaka, och den är naturligtvis ömsesidig. Jag har fått nya vänner på äldre dagar, vilket är väldigt kul. Tips: att våga prata med någon på en spårvagn eller en buss och fråga om ni ska fika ihop när ni går av. Jag lovar att då hittar du en vän. Hälsar Titti.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.

0: Harry Styles, låten heter Aperture. Innan det är också Billie Eilish med No Time To Die. Du lyssnar på P3 och P4, det är Vaken som tuffar på. Vi har gjort det sedan midnatt och vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Nu är det dags för lite natttävling. Tävlingen heter Nattjakten och går till på följande sätt. Tre stycken låtar kommer du få spelade. Och tre stycken låtar kommer du få höra. Och de här tre låtarna bildar på något sätt då ett rätt svar. Lyckas du klura ut det och återge det till mig, då har du chansen att vinna någonting från prispotten. I den ligger en tygpåse från Vaken, en sommask från Vaken eller en låtönskan. Första ledtråden av tre, den kommer här.
1: Ledtråd nummer ett.
2: Why can you stay calm for once instead of flying off the handle? I hope you're happy. I hope you're happy now. I hope you're happy how you hurt your cause forever. I hope you think you're clever.
3: I hope you're happy. I hope you're happy too. I hope you're proud how you would grovel in submission to

Nelvie, listen to me. Just say you're sorry. You can still

Cynthia Erivo och Ariana Grande i låten Defying Gravity. Första ledtråden i nattens nattjakten. Och två stycken ledtrådar till ska ni få. De kommer att komma efter nyheterna klockan 2. Fram till dess blir det Gresula med Half of Me.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I södra Libanon dödades minst 19 personer i israeliska flygattacker igår. Där uppger det libanesiska hälsodepartementet. Sen Israel trappade upp attackerna mot Libanon i början av mars har över 3000 libaneser dödats enligt hälsodepartementet. Israels militär säger att 21 israeliska soldater har dödats under samma tid. De höjda havsvattennivåerna gör att det blir vanligare med extrema tidvatten, så kallade king tides. Och några som drabbats hårt av det är öländer i Stilla havet. Hanna Helsingen jobbar på Världsnaturfonden WWF:s kontor i Stilla havet.
3: Ebb och flod blir mer extremt, så det förstås påverkar ju människors hem framförallt. Deras kultur, religiösa platser, kyrkor, begravningsplatser som ligger längs med stränderna. Människors liv, där de har bott.
4: Bara några veckor innan vårt samtal besökte Hanna Helsingen en av de byar i Fiji som håller på att flytta alla hus längre upp på land. Bort från översvämningar av extra högt högvatten under tidvattensvariationerna.
3: Man pratar om king tides.
4: Och hur mycket king tides det blir framöver beror på hur bra eller dåligt vi lyckas motverka uppvärmningen av klimatet, säger Ola Kalén som är oceanograf på SMHI.
5: Framåt kommer det bli väldigt mycket vanligare på grund av den långtgående havsnivåhöjningen.